0: ресурстарын коргоо боюнча биологиялык каражаттарды мындай илимий өндүрүшкө салуу да ушул долбоордун максатында кирип кетип атат.
1: Ооба, ооба, анан үчүнчү компонентибиз бул долбоордо жана биологиялык коргоо каражаттарды, биологиялык препараттарды өндүрүү, өсүмдүктөрдүн биологиялык коргоо борбору бар. Ошол борборду күчөтөлү деп турабыз. Билесиздер, мамлекетибиз азыр органикалык чарбага өтөлүк деп жатабыз, органикалык өндүрүмдөрдү алалык деп. Биз ошого баягы химиялык каражаттарды эмес, өзүбүздөн жергиликтүү чыккан биологиялык препараттар менен жана дарылай эле бербей, бирок алдын ала өзүбүздө шарт түзгөндөй кылып технологияларды да иштеп чыгып, ошол препараттарды да өндүрсөк деп ошондой жакшы лаборатория курганы жатабыз. Ойлойм, ушул үч компонентибиз иштеп кетсе, мамлекетибизге ошол маржиналдык культураларды камсыздай алган, бал арычылыктын сапатын аныктап, ошо менен культуралык маточный культураларды камсыздаган, анан биологиялык каражаттарды коргоо, зыянкечтерден жана оорулардан коргогон каражаттарды өндүрөбүз деген ушул үч компонентибиз мамлекеттин бир учугун агрардык секторго пайдабыз тиет го деген.
0: Эң жакшы экен, эми бул каражат колуңуздарга тийдиби? Тиелекпи? Сиздер азыр баягы иш чараларды гана иштеп чыгып атасыздарбы же конкреттүү түрдө мисалы үчүн индитрону ушу дыйкандар менен э же болбосо көбүнчө бул өсүмдүк өстүрүүчү жагынан да конкреттүү бир чарба менен сүйлөштүңүздөрбү же болбосо агрардык университеттин өзүнүн дагы мындай жери колдонууга мүмкүнчүлүк береби? Мына ушул жагын бир жакшылап чечмелеп кетсеңиз, анткени мындай баягы приборлорду иштөө бул өтө машакатты да талап кылат да. Сиздер ошол жерде көбөйтүп гана бересиздерби же ошол чарбада көбөйтүп чогуу алып кетесиздерби илим менен инновация өндүрүштү?
1: Ооба, биринчи сурооңузга кайрылсак, бул каражатты университет түздөн түз албайт. Илим жана билим министерствосунда, министрлигинде ОРП деген түзүлгөн отдел реализации проектов. Ошол отдел реализации проектке биз стратегиялык пландарыбызды сунабыз, бекитебиз. Бекитип анан ошол кайсыл бизге жабдыктар керек, ошол жабдыктардын баарын тизмесин тизип тендерге бергенге ошол ОРПга сунабыз. Анан бүтүн ошол тендер иштерин баарын ОРП жүргүзүп, биз сунган талап кылган жабдыктарды бизге алар жабдып беришет. Биз ошо эмне керек тармактарыбызды аныктадык, лабораторияларыбызды жана оснащенияга кайсыл тех спецификацияларын беребиз, анан иштетип жыйынтык берүү биздин максатыбыз. Анан экинчи маселе болсо, биз ооба улуттук агрардык университетибиздин өзүбүздүн жерлерибиз бар, жанагы окуу чарба участкаларыбыз бар. Бул инвитраны ооба лабораториядан өстүрүп өндүрүп алып туруп, анан өзүнчө технологиялары бар. Биз муну адаптациялык периодко көчүрөбүз, андан ары анан сыртка адаптация кылып туруп, анан фермерлерге реализация кылабыз.
0: Сиздин биринчи көз карашыңызда биз ушул биринчи компонентти сөз кылып соңуна чыгарып койсок, бул жерде эми мына азыр Кыргызстанда көптөгөн культура эгип атат, биз ошол эле учурда жана кластерди колго алышыбыз керек деп кооперацияны түзүү максаттарын коюп атпайбы мына министрлик дагы? Сиздер сөзсүз жанагы азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууда бир максат менен өкмөт кабыл алган жана программа менен иштейсиздер да эми?
1: Ооба.
0: Анан ошондо биринчи эле ошол жана индитродо картошка болобу ал жерде, же болбосо кайсы культура болот конкреттүү түрдө?
1: Эми азыр биз аз аздан фермерлерден заказдарды алып жатабыз. Заказдарда мисалы үчүн 10 000 картошка дешти, ошо биз вирусный картофелди жасап бердик. Дагы заказ алдык, азыр 20 000 малина. Малина. Негизи лабораториябыз ушу маржиналдык түрлөргө багытталат: картофель, картошка, малина, клубника, кулпунай. Анан азыр жана ШОСТО кол коюлду, Дәватпай, біз Қытайға экспортта еткен

0: иштеп абдан жакшы болду.
1: Карагатты, карагат бар экен.
0: Карагат, малина, кара карагат, ежевика, анан картошка. Биз дагы ошол мамлекеттин саясатына улай ошол культураларды күчөтүүгө аракет кылабыз. Дагы бир айта кетчү нерсе, биз азыр жаңы күчтөнүп атабыз, ошол карагаттын жергиликтүү сорттору менен иштейли деп атабыз. Өзүбүз баягы селекциялык жол менен иштеп чыккан карагаттар менен камсыздасакпы депчи. Анткени биз мындай мамлекетибизде мындай көнүп калганбызда, сырттан келген сорт, сырттан келген порода эле мыктыраак экен деп. А бирок эми экономикалык абалыбыз кыйын болуп калды да, биз мындай жакшы реклама кыла албай калдыкпы? Биздин окумуштуулардын жергиликтүү түрлөрдүн сорттору дагы мыкты сорттор болуп саналат. Ошон үчүн биз ошону популяризировать эткендин үстүнөн иштейлик деп жатабыз. Анан алдыңкы 1-2 жылда мен эми алдын ала айтып реклама кылып кетсем, ошо жергиликтүү биздин окумуштуулар иштеп чыккан карагаттын жаңы сортторун иштеп чыгып, патенттеп, анан ошону инвитро лабораториябыз менен фермерлерибизди камсыздайлык деген ойлор, пландарыбыз бар.
1: Эң жакшы, анткени илим мисалы үчүн күнүмдүк турмуштан дыйкан фермерлерден ушинтип 2-3 жылга алдыга жүрүш керек да. Нурзат Эрмековна, азыр биз
2: көгарманы байланышка чыгып атып, суроону
1: кабыл алабыз. Саламатсыз болуп жатабыз сизди.
3: Алло.
1: Кутман Алексеевич, биз эфирдесиз. Сиз болуп жатабыз.
3: Атын жылдыз экен. Ректор айында мындай да айтмакчы, айтылды, сиздер азыр 3 багытта иштеп атсаңыз керек да, илим билүүдө академиясы менен тыгыз иштеп атсаңыз керек. Азыркы күндө сиз айтып кеткендиңиз, мен билгенде окуу жайдын 3 колдо башка жерле полигондор бар эле да, ошолор өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча дан эгүүчү өсүмдүктөрдү испытательный полигондо кото, ошолор жөнүндө дагы айта кетсе, эч бир мурдагы ректорлор деле жаңылышты качкан жок да. Мындай бир жаңылыш да болбодубу, башка болбодубу? Себеби биз Кыргызстан агрардык өлкөбүз, чыны эчке мал көп, азыр суат багы, мелиорация, ветеринария, ошол нерсени чечип кадрлар жакшы чечипип атпайбы? Аны айтсаңыз, анан айыл чарба министрлиги менен деле тогуз иштеси иштеп атасыздарбы? Аларга айтымдай эме жок да маалымат, канча азыркы күндө ветеринария жетишпейт, мелиорация эмелерге жетишпейт депчи. Анан кээ бир учурларда ушу агрардык университет мурдагыдай сайыз маалындай деңгээлге чыкпай калды да. Кээ бир укмуш эле окуп иштен чоң эле аким болом деген, губернатор болом деген ушул айыл чарба институтун ачышчу эле требинатын. Азыр эми кандай болбой калып атат, азыркы күндө кандай болуп атат айтыңыз, канча жетишпейт? Мына азыр мал чарба деген аябай көп, дан азыктар деген башка нерсе, бир мындай жаңылык жок да. Мен айылды кыдырсаң, райондорду кыдырсаң, дыйкандар өзүнүн билгенин кылып атышат да. Эми түшүнөт алар, базар баасына экономика карап эгишет, алышат, башка болот. Ушундай бир кандайдыр бир сиздер ушу илим изилдөө, ошо полигондорго, башка жактарда бир кандай бир ачылыштар болуп атабы? Ошо илим изилдөө институтунан биргеликте ушул багытта, анан айыл чарбасыныге кандай кадрлар керек болуп атат? Жетишпейт, мен түшүнөм, жакшы сапаты эмелер жетишпейт. Мына вакциналарды алып келүү боюнча деле ушулар мал чарбасына албетте бул керек. Жанасы ушундай баягы өзбекстандан башка жактан да алып келип атпайбызбы? Жер семирткичтерди, башка нерселерди дагы ушулар жөнүндө деле бир мындай жаңылыш, ачылыштар болбой атат да. Ушуну бир сиздер жаңы келип калдыңыз, жаңы команда түшүп калдыңыз, жаңы көз караш болуп атат. Ушуну бир алдыга сүрүп, ушуну мурдагы калыбына калтырып, ушул окуу жайдын деңгээлин жогору көтөрсөңүз дейм да. Рахмат.
1: Рахмат сизге дагы.
0: Чоң рахмат. Чындыгында бул мойнубузга алабыз. Мен башында сөздүн башында айтып кеткендей, бул чоң жоопкерчиликти сезип турабыз. Анан азыр урматтуу угарманыбыз айтып кеткендей, ушул агрардык университетибизди мурунку деңгээлинен жеткизип, андан да жогору көтөргөнгө аракет кылып жатабыз. Бүтүн күчүбүздү жумшайбыз. Чыныгы мыкты окумуштууларыбыз бар, мыкты окумуштууларыбыз, бирок аларга кичине колдоо керек. Анан биз 4 айда эмне кылдыңыз дебедимби, ушу келип анан жалаң эле университет, бул илим, билим, анан сөзсүз түрдө бул чарба экен. Анан чын эле жетекчи ошо илимди, билимди, чарбаны да түшүнгөн болуш керек экен. Анан төртүнчү бут бул инновация. Анан ошолорду кандай кылсак деп, ушул төртөөнү бир алып кетип, бир иретке коюп, жакшы менеджментти уюштурса эле университет алдыга жылат деген ишенимибиз бар. Анан ушул жана урматтуу угарманыбыз айтып кеткендей, кандай кылсак болот, ушул окумуштууларга кантип жардам берсек болот деп биз жаңы управление ачтык, стратегиялык өнүктүрүү жана инвестицияларды тартып келүү деп. Анан бул управление мындай кылат да, окумуштуу мындай илимий ачылыш жаса, сабак өт, макала жаз, анан долбоор да жаз, анан ошол өзүң ойлоп табууңа каражат да изде деген кичине мындай бир инсанга көбүрөөк задача болуп кетет да. Анан биз ошол задачаны кичине окумуштууларга жардам берели деп ушул управленияны ачтык. Анан сырттан ушу мыкты долбоорлорду жаза билген, өздөрү окумуштуу эмес, бирок ушундай менеджерлерди университетибизге тарттык. Анан азыр мына жаңы эле сентябрь башталып, окумуштууларыбыз эс алып келип атат, бирок ага чейин бир топ иш жүргүздүк биз. Алар бизге ушул управленияга келип идеяларын айтат, момундай ачылыштарды жасасак болот, момундай инновациябыз бар дейт. Ал управление алып бүтүн фонддордон издеп карап, анан ошол долбоорлорду утуп, баягы каржылоону издегенге аракет кылат. Анан каржылоо болсо эле сөзсүз түрдө ошол патент жанагы илимий ачылыштарды өндүрүшкө киргизүү иштери жүрө баштайт деген планыбыз бар. Анан эми ойлоп атам, ошол жана синергиябыз жакшы иштеп кетсе, окумуштууларыбыз ачкан илимий ачылыштар жакынкы арада көрүнө баштайт.
1: Бул жерде эми илимий ачылыштар болуп атабы же илимий иштеп чыгуулар болуп атабы? Эми анткени илимдий ачылыш жасала бербейт да.
0: Туура илимий ачылыштарыбыз дагы, ачылыш жасаган окумуштууларыбыз дагы бар биздин мамлекетибизде. Анан ошол илимий жаңылыктар, сиз туура айтып кеттиңиз, биз анализ кылып көрдүк, университетибизде окумуштуулар тарабынан бир канча патенттер. Мисалы үчүн Арзыбаев Момун Арзыбаевич деген окумуштуубуз бар, ал сумидозол деген жана антигельминттик препаратты иштеп чыккан экен. Ал сырттан келген препараттарга караганда алда канча эффективдүүрөк деп табылыптыр, патент алыптыр. Бирок андан ары аны ишке киргизиш бул бир окумуштуунун колунан келбечү иш да. Анан ошон үчүн эле бизде көбүнчө ачылыштар, патенттер баягы кагаз түрүндө калып калып атат.
1: Анан өндүрүшкө чейин жетпей калып атат, өндүрүшкө жетпей ойлоп табуулар, иштеп чыгуулар менен токтоп калып атат.
4: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Кыргызстанда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталды. Казакстанда 2 жылда 50 ашык жаңы кен ачылды. Тажикстанда Борбор Азиядагы эң бийик имарат Душанбе мунарасы курулат. Ашхабадта биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо боюнча улуттук стратегия талкууланды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Чолпон Ата шаарында жабылды. Иш чарада көчмөн цивилизациясы театралдаштырылган программа менен көрсөтүлүп, андан соң чет өлкөлүк жана жергиликтүү аткаруучулардын концерти менен коштолду. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эстафетасы Татарстанга өткөрүлүп берилди. Биримдик кербени аркылуу облустарды аралап келген көкөргө куюлган тоо суусун министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Татарстандын раиси Рустам Минихановго жана Россиянын спорт министринин орун басары Алексей Морозовго тапшырды. Эми Россия Федерациясы 2028 жылы 7-чи көчмөндөр оюндарын Татарстанда өткөрөт. Эске салсак, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын маданиятын жандандыруу жана дүйнөгө жайылтуу максатында Кыргызстан тарабынан демилгеленген ири эл аралык иш-чара болуп саналат. Оюндар 2014, 2016 жана 2018 жылдары Кыргызстанда, 2022 жылы Түркияда, 2024 жылы Казакстанда өткөрүлгөн. Ал эми быйыл 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда уюштурулду. Көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин созулду. Казакстан геологиялык чалгындоону күчөтүүдө. Буга чейин 935 000 тонна болжолдуу ресурстар аныкталган. Алардын катарында алтын, жез, литий, волфрам, молибден жана полиметалдар бар. 11 участкада иштер аяктады. эң келечектүү аймактардын бири Караганды облусундагы Куйректик көл болуп саналат. Бул жерде адистер сейрек кездешүүчү металдардын жогорку курамын аныктаган. Быйыл геологиялык чалгындоо боюнча 20 долбоор ишке ашырыла баштады. Жаңы келечектүү аймактарды издөөдө адистер аэрогеофизикалык жана геохимиялык ыкмаларды, заманбап лабораториялык изилдөөлөрдү колдонот. Акыркы 2 жылда мамлекеттик эсепке 54 жаңы кен алынды. Бул мезгил ичинде алтындын 157 тоннадан ашык, күмүштүн дээрлик 95 000 тонна жана жездин дээрлик 123 000 тонна ресурстары жана запастары көбөйдү. Казакстан уран, хром жана цинк запастары боюнча дүйнөдө алдыңкы орунду ээлейт. Тажикстанда көп функциялуу архитектуралык комплекстин курулушуна капсула салынды. Ондогон объектилердин арасында бийиктиги 340 метр болгон Душанбе мунарасы бар. Уникалдуу комплекске аймактагы эң ири соода көңүл ачуу борбору кирет. Мында ошондой эле кафе, ресторан жана мейманкана жайгашат. Кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү объектилер кеңси аймактары менен катар болот. Ошондой эле спорт жана балдардын эс алуусу үчүн аянткарылган. Бул долбордун уникалдуулугу 77 кабаттуу Борбор Азиядагы эң бийик имарат болот. Объект 52 имараттан турат. Долбор толугу менен ишке ашырылгандан кийин Тажикстандын Борборун жалпы аянты 270 000 чарчы метрди түзгөн заманбап турак комплекси каздойт. Курулуш 5 жылга эсептелген, ага 2000ден ашык жергиликтүү адис катышат. Ашхабадта биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо боюнча улуттук стратегияны жана иш аракеттер планын жаңыртууга, ошондой эле биоар түрдүүлүк боюнча Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясына Түркмөнстандын 7-чи улуттук баяндамасын даярдоого арналган улуттук семинар өттү. Иш чара Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жана Глобалдык экологиялык фонддун глобалдык долбоорунун алкагында уюштурулган. Катышуучулар Түркмөнстандын 2026 2035 жылдарга биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо боюнча улуттук стратегиясынын жана иш аракеттер планынын долбоорун, ошондой эле биоар түрдүүлүк боюнча Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясынын алкагында улуттук отчеттуулукту даярдоо маселелерин карады. Иш чарага мамлекеттик органдардын, илимий мекемелердин, жеке сектордун жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Биоар түрдүүлүктү сактоо, жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдалануу жана туруктуу өнүгүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Семинар Түркмөнстандын айлана чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтыгын мындан ары чыңдоого жана өлкөнүн биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жаатындагы эл аралык милдеттенмелерин аткарууну камсыз кылууга багытталган. Өзбекстанда иштеген энелерге бала 1 жашка толгонго чейин жөлөк пул төлөнөт. Төлөмдөр социалдык камсыздандыруу фондунун каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт. Мындан тышкары келерки жылдан тарта социалдык реестрге киргизилген үй бүлөлөрдүн балдары үчүн бала бакча, окуу борборлору, окуу жайлардын жатаканаларындагы жол кире жана жашоо чыгымдарын жабуу пландалууда. Бул үчүн 12 айлык ваучер колдонулат. Ошентип, жаңы колдоо чаралары кичинекей балдары бар иштеген энелерге да социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөлөргө да багытталат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
1: Чардактуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп жатасыздар. Бизди биринчи радионун жыштыгынан, Ала Тоо 24 каналынан, ошондой эле УТКнын негизги каналынан, биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан, ошондой эле Ала Тоо 24 каналынын YouTube-тагы каналынан көрсөңүздөр болот. Бүгүн биз Кыргыз агрардык университетинин илим менен кандай мындай алып урушуп атат, ошол эле учурда кандай инновацияларды жаратып атат, билим берүү менен ушул өндүрүштү кандай бир комплекстүү алып кетүү максаттары, ошондой эле аталган университеттин жаңы стратегиялык багыттары туурасында жалпысынан сөз кылып жатабыз. Студиябызда Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору, биология илимдеринин доктору Нурзат Тотубаева суроолорубузга жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502-39-21-90, 0312-39-21-90. Азыр бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар, суроону кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизден.
6: Алло.
1: Кутмандуу таңыңыз менен түз эфирдесиз, угуп жатабыз сизди.
6: Саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы?
6: Мен суроом Нурзатайымга. Нурзатайым.
0: Саламатсызбы?
6: Мына жакшы жаңылык уктук, 4 миллион доллар алып атты силердин университет. Туурабы? Эми мына жакшы эле бир ниет кылып атсыңар. Эми чыны менен мына азыр заманды көрүп атасыңар да азыр. көп нерселер өзүбүз деле ойлоп таап элге айыл чарбасына пайда келтире турган мезгил келди окшойт. Туурабы?
0: Туура, туура, саламатсызбы?
6: Мен бир гана эмем да ушул мына студенттердин контракты боюнча да бул контракт дегенди билбейм. Кимиңер көтөрүп атасыңар билбейм мен. Илгери мисалы мамлекетте керектүү кадрларды мамлекет жекелеп окутчу, жатаканасын берип баарысын. Азыр баарың эле баягы акча акча деп эле карапайым элдин каны сорып бүтмөй болушту. Мына окуу жетпей бар, эми кечирип коюңуз эми. Мынакей баары элдин баары ыйлап атат, контракт көбөйүп кетти, окуйбай калдык деп. Андай саясатты токтотуш керек да. Мисалы мамлекетке керек кадрларды силер кичине бир жок дегенде арзан эми таптыз эле бекер кылдыбайбыз эми? Кичине мындай адамдар төрөлө турган кыйналбай тургандай бир эме кылбайсыңарбы? Баарыңар сүйлөшүп алып эле жана базардагы соодагерлердей көтөрүп алдыңар. Мен таң калып атам да эми. Бүт медсестра болуш үчүн 60-70 000 контракт болот. Мына медсестралар жетпей атат. Мисалы да ой бул кандай билим берүү министрлиги мындай бир эл менен общение кылып сурабайбы? Ай кандай иштер бул? Мына могу кесип окуй элесиңарбы? Каражатыңар барбы жокпу деп жөн эле баягы элди кыйнагандай болбойт да эми.
1: Рахмат анда азыр майор агай
6: эртең эле кайра элге кызмат кылат, бирдемелерди ойлоп табат.
1: Ооба, азыр жоопту угалы анда. Нурзат Эрмекова, мына ушул окуу силердин окуу жайда канча студент бар, анын канчасы контракт негизинде окуйт, бюджеттик канча орундар бар, мына ушу жалпы
2: контракттын өлчөмү
1: айтып өтсөңүз.
0: Ооба, чоң рахмат. Эми университетибизде жалпы 7 000 жакын студентибиз бар. Быйыл мындай ушул 3-4 жылда болуп көрбөгөндөй жакшы набор алдык. Бир 2 000 ашык студент алдык. Эми бул орто статистикага караганда биздин университет үчүн аябай жакшы көрүнүш. Биз ойлоп атабыз, мындай улам заман келип ушул агрардык секторда билимдүү ар бир жерди, сууну мындай адис иштетпесе жакшы экономикалык пайда таба албайт окшойбуз деп түшүнө башташты го деген бир жакшы бизде саамалык болду. Эми контракт боюнча айта кетсек, университетибиз бюджеттик орундар бир 60% бюджеттик орундар менен берилет. Мамлекет тарабынан гранттык орундарга жакшы орундар берилет бизге. Баягы гранттык орундар мамлекеттик тараптан жана целевой деп, эгерде айыл өкмөттөр кандайдыр бир балдарды
1: керек деп атайын жөнөтсө,
0: ооба, бизге ушул адистер керек деп балдарды жөнөтсө, аларга өзүнчө орундар берилген,
1: камдалып коюлат турбайбы?
0: Камдалып коюлат. Демек биз ошол айыл өкмөттөр менен ушул жергиликтүү бийликтер менен да бир тыгыз иштешкенге аракет кылып атабыз. Ушул приемная кампания болуп атканда бир топ иштерди жүргүздүк. Быйыл пландаган планыбыздын көпчүлүгүн толтурдук биз. 80-90% десем жаңылышпайм, 90%дан да ашып толтурдук. Андан сырткары сөзсүз түрдө эми ар бир университетте жана гранттык орунга туура келбей калган балдарга шанс бериш керекпиз. Сөзсүз түрдө бул контракттык орундар берилет. Эгерде бюджетте окуй албай калса, контракттык орун менен баланын каалоосу орундар берилет. Айта кетчү нерсе, биздин университетте контракттын баасы эң төмөн болуп саналат. Биз университетибиз былтыр аябай максимально көтөрүп аткан учурда дагы баасын көтөргөн жокпуз, көтөрүлбөптүр. Себеби угарманыбыз айтып кеткендей, жалпы 60% мамлекетибиз айыл жергесинде жашайт экен. Эми ушу айыл жергесинде балдар келип бизге окуп атканын түшүнүп атабыз. Быйыл президентибиз мораторий жарыялады, көтөрө алган жокпуз, көтөргөн жокпуз. Анан
1: мындайча айтканда, быйылдан тартып президент жарыялаган мораторийдин негизинде жогорку окуу жайларында контракт
0: көтөрүлгөн,
1: баа көтөрүлбөй турган болду.
0: Баа көтөрүлгөн жок. Анан эми билим туура мамлекет колдош керек. Гранттык орундарды белип колдоп атат, көп статьяларыбызга жардам берип атат. Бирок мындай өтө бекер болгондо деле баркы кандай болот да? Анан ушул контракты төлөөнүн жана жолдору бар. Биз ого эле мисалы үчүн 40,000, 60,000 төлөө деп айтпайбыз, ошону ай сайын бөлүп-бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү бар балдар.
1: Мындайча айтканда, Нурзатайым, жогоруда биздин шалган угарманыбызга жок мындай десеңиз туура болот, анда мамлекет бүгүн өзүнө керектүү айыл чарба адистерин даярдап атат жана сиз 7,000 студент деп атпайсыз, ошонун 60-70% бюджеттик дедиңиз. Демек ошол мамлекет окутуп атат акысыз бюджет негизинде.
0: Ооба, бюджет негизинде.
1: Анан баягы биринчи курска
0: стипендия төлөп берет.
1: Стипендия төлөп атат.
0: Кичине болсо дагы төлөп берет.
1: Анан ошо биринчи курска баягы акысыз мамлекет мындай бюджеттик орундарды берген студенттер ушу биринчи курска киргенден кийин ошол бакалаврдык даражаны төртүнчү курска чейин толук окуп кетип атабы, же ошо мамлекеттин акчасы талаага кетип калган учурлар жокпу, таштап кеткендер көп эмеспи деген суроо да, мындайча айтканда бюджеттик орундарды ээлеп алып туруп.
0: Эми ал эми турмушта андай да болот, бала окуй албай калдым дейт, кандайдыр бир себептери болот, анан анда мындай талап бар, ал жоопкерчиликте сезилиш керек. Ошол окуп таштап кеткенге чейинки эгерде дипломун албаса, анда мамлекетке ошол окутулган гранттын акчасын төлөп кайтарып төлөп бериш керек болот да. Анан кээ бирөө ошол туура эмес да түшүнгөнбөстүктөр болот, эми ал университет эмес, ал мамлекет каржылап аткандан кийин мамлекет, эми бул да бир стимулдун бир түрү деп ойлойм да, тапшырган бала гранттык орун берилди да, анан ошону алып жана диплом алып мамлекетибизге барып кызмат кылсын деген бир стимул деп ойлойм, ал балдар окуп кетиш керек. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, биз азыр айлык маяны аябай аз болуп, магистратурага тапшыргандар бар, бирок саны азыраак. Анан бул аспирантурага жана PhD докторантурага жылдан жылга каалоочулардын саны азайып атпайбы? Илимий изилдөө мындай аябай көп колдоо болуш керек да, ал жалаң эле илимий изилдөөнүн ишинде иштеш керек, бирок алардын деле үй бүлөсү бар, муктаждыктары бар дегендей. Анан биз ошолордун контрагын мамлекетке керектүү ошондой чечим кабыл алып атабыз, университеттин ички гранты аркылуу жанагы мамлекетте жетишпей аткан магистрлер, докторанттарды кээ бирөөлөрүнө ушу бекер окутсакпы деген университеттин эсебинен ооба деп чечим кабыл алып атабыз. Аспирантурада окуп ошол мамлекетибизде буга чейин ошол окумуштуулардын санын, сапатын да көтөрүш үчүн ошондой жолго барсакпы деп атабыз.
1: Бүгүн ушул учурда мына сиздердин агрардык университет аспиранттардын кабыл алып атасыздар, окуй
0: жарыялап атасыздар. Ооба, кабыл алып атабыз. Анан бирок
1: чейин болот
0: шарт, бирок шарт мындай да, шарт жок, кабыл алып бүттүк азыр, бирок шарт мындай: бизде иштеп анан ушу илимин окутам деген мындай жакшы мыкты студенттерибизди ушу ички грант менен алып калсакпы деп атабыз да, баардыгына деген деп эми.
2: Ошол эле учурда жатаканалар да каралган э студенттер үчүн?
0: Ооба, жатаканаларыбыз да каралган, ушу кампусубуздун ичинде шарттар менен бар.
1: Азыр угармандарыбыз байланышка чыгып атат, биздин убактыбыз аз, суроолорду ыкчам кабыл алып, жоопту да ыкчам берүүгө аракет жасайлы. Саламатсыз болуп жатабыз сизде.
3: Арбаңызды мен биштен
1: эсен эсен агай.
3: Биринчиден Нурзатайымдын ишине ийгилик жаңыдан баштап атасыз. Ошол айыл чарба магытында билим берүүнү жогорку деңгээлге көтөрөт мырзалардын колунан келбеген иштерди кыргыздарда, биз кыргыздын кыздары аткарып келген ошолордун бири болуңуз деген тилекти айтып, 3-4 суроо берем, угутурсаңыз. Биринчиден, жанакыл бүгүнкү күндө айыл чарба министрлигинде 35 жылдын ичинде эгемендүүлүктүн убагында айыл чарба институтун же болбосо университетти бүткөндөн канча проценти ошол жерде иштеп атат болду экен? Эми мурункулар эле 45-50 жылдан бери эле министрликке кирип чыгып эле бир кагазды, экинчи кагазды көчүрүп жазгандар иштеп атабы, ошону бир кызыгып анализдеп көрсөңүздөр. Ошодон анан агрардык университетке жана план 80% эмес 120% капканга чейин мүмкүнчүлүк болот да. Себеп дегенде окууну бүткөндөн кийин кызматка орношуу маселеси өтө өтө көйгөйлүү, өтө тынчсыздана турган нерсе да. Экинчиден, сиз жана 60% гранттык орундар берет, 60% эмес, мамлекет канча орун, санын 2000 же 200 грантты орун берилет,
7: ким ошолорго гарантия берет? Сен окууну бүткөндөн кийин бакалавр болосуңбу, магистр болосуңбу? Сөзсүз мамлекет сага кызмат ордун камсыздыгына милдеттенет деген гарантия болсо, дагы жакшыра окуп болмок. Мына айтканым себеби, мындай бир акылдуулардын сөзү бар да, диплом үчүн эмес, билим үчүн эмес, диплом үчүн окуган айбандан да коркунучтуу деп бир акылман киши айткан экен да. Мен ошону уккандан кийин жарым күн ойлонуп жүргөнмүн да. Биз ошондойбузбу, диплом үчүн окутук беле же билим үчүн окутук беле деп. Биздин заманда биз билим үчүн окушу элек. Эми алар азайып баратат, азыркы ошондойлор болду бекен? Эми жаңынан бардыңыз, бул жагында маселени көрсөңүз. Үчүнчү суроом, сиздин коллективиңизде 35 жылдан бери батингесин жыртып кирип чыгып жүргөндөр өтө эле көп. Ошо төнтөгүндө диплом бардыр, кандидаттыр же доктордур, а бирок анын илимий эмгегинин деле мааниси жок, балдарга берген сабагынын деле мааниси жок, а бирок ошол жерде жүрөт. Ага деле рахмат. Себеп дегенде сиз айткандай кичинекей эмгек акысына макул болуп ушу 35 жыл убактын өткөрдү, а бирок ал мезгил бүттү да. Биз эгер эртеңки күндү ойлосок, алар барып ине салсын, эс албаса университетке келип туруп кароол болсун. Бүгүнкү шартты, рынок шартын, колхоз деген жок, башка деген жок. Мурунку заманда алар билген да, алар айткан деле макул болуп турган. Бүгүнкү шартка ылайыктуу билим эле бере ала тургандар барбы сиздин оюңуз боюнча?
1: Рахмат.
7: Да, алардын бир документинде укмуш награда тияк бияктар жазылуудур. Ошолордун баары жок, жаңыдан баргандан кийин серептеп көрүп, жана Жылдызбек дагы около да возле деген суроону берди, андай эмес, конкретно сизге президент ошолорго ишенип, ушул токтоп калган ишти алдыга жылдырат деген үмүт менен жиберген болуш керек деп ойлойм да. Ошол президенттин да үмүтүн, элдин да тилегин аткарганга аракет кылыңыз. Биз сизден суранабыз, күтөбүз, и үмүтүбүз өтө чоң. Рахмат сизге.
1: Рахмат сизге, Эсен агай.
0: Чоң рахмат. Чоң рахмат. Биринчи суроодон баштасак,
1: негизинен алганда жанагы канча студент бар бюджет негизинде, ошону конкреттүү атап кете аласызбы деп атпайбы?
0: Ооба, мына биринчи курсту алсак, быйыл министрлик бизге 600 гранттык орун берген. Ошол 600 гранттык орундун 585 алдык, 585 баланы алдык. Эми так айта турган болсок, калганын жанагы контракттык негизде орундарыбыз толуп калып, кайра министрликке терең ыраазычылык билдиребиз. Биз окумуштуулар кеңеши чогулуп сурадык, мүмкүнчүлүк бергиле бизге деп, анан кайра алып балдарга мүмкүнчүлүк бердик. Анан чын эле
1: убактыбыз абдан дар болуп атат, дагы угармандарыбыз күтүп атат. Ошо кыска жооп бергенибизди өтүнөбүз да. Мына жана окутуучулук курамды айтпадыбы Эсен агайыбызчы? Ошол жерде баягы татыктуу билим
2: тажрыйбалуудар
1: болсо коштошосузбу дегендей эле суроону берди окшойт.
0: Ооба, эми азыр
1: кандай анализ чыгардыңыз?
0: Ооба, азыр
1: окутуучулук курамга депчи.
0: Ооба, биз азыр келгенде 90% декандарыбызды алмаштырдык. Азыр эми көп иштерди жүргүзүп атабыз. Биз структуралык өзгөртүүлөрдү жүргүзөлү деп атабыз. Балким кээ бир кафедраларды кеңейтип, кээ бирөөлөрдү кошуп, азайтып, бир топ сапатка иштейбиз. Жаш үмүт берген декандарды койгонго аракет кылдык. Эми азыр алар ушул жакшы жана окутуучулук курамды түптөшөт. Мыкты окумуштууларыбыз бар, профессорлорубуз, алардын тажрыйбасынан таанылбайбыз. Бирок биз башында айтып кеткендей, биз эмгек рыногуна жараша ыкташканга аракет кылып атабыз. Дагы 100% дубалдык системаны киргизгендин үстүндө иштейли деп атабыз. Үчүнчү, төртүнчү курстар ошо өндүрүшкө барып бир ментору болот. Жалаң гана диплом эмес. Эсен мырза агай жакшы айтып кеттиңиз, билимдүү ошо эмгек рыногуна жараган, агрардык сектордун маселесин чече алган адистерди даярдайлы деп аракет кылып жатабыз.
1: Азыр дагы бир угармабыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы, укмандуу отаңыз менен сизди угуп жатабыз. Сурооңузду узатыңыз.
8: Рахмат.
1: Siz düz baylanışta sorunuz. Salamat.
0: Рахмат.
2: Көп балалуу үй бүлөлөр боюнча суралып.
0: Көп балалуу үй бүлөлөр боюнча толугу менен бекер деп айта албайбыз. Мындайда грантка жанакы ушундай көп балалуу болду экен, жанакы томоло жетим, жанакы майыптуулугу бар балдарга гранттык орундар берилет. Бирок тилекке каршы ошол орундарыбыз көбүнчө толбой калат да. Анан аны 5-чи турга жалпы негизде чачыкканга аракет кылабыз. Бирок андай мүмкүнчүлүк мамлекет да берип атат. Анан көп балалуу балдарга университеттин чечими, биз жалгыз эле өзүбүз чечим кабыл ала албайбыз. Попечисел советибиз бар, окумуштуулар кеңеши бар. Ошолордун негизинде карап чечкенге аракет кылабыз. Анан экинчи суроосу болсо жанагы заочный образование быйыл уруксат берилген жок. Андан кайтып жана дистанттык билим берүүбүз бар. Анан эң негизгиси жанакы жогорку билимдин негизинде переквалификация болом дегендерге дагы мүмкүнчүлүк беребиз. Себеби азыр айыл чарба министринин заместители болбоду Рыскүл Акимжанына ошол айтканы бар, мен ушул 10 жыл ушул өндүрүштө жүрүп ушул билим алыш керек экенин түшүнүп ушул агрардык университетке келип мына быйыл азыр магистратурага докторантурага тапшырып атат, магистратурасын бүтүп ошентип окуйм дегендерге аралыктан окутуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Күтөбүз.
1: Нурзат Эрмековна, эми мына сиздердин жана биринчи 4.2 миллион акш долларын насыя түрүндө сиздер жеңип алдыңыздар да, эми сынакка катышып ошол жерден жана арчылык боюнча айтып өтпөдүңүзбү, лаборатория курабыз деп? Мына Кыргызстанда Кыргызстандын балын мына Кытайга экспорттоп атабыз, Япония, көп эле өлкөлөрдүн баарын экспорттоп атабыз. Анан ошол жакшы кетип аткан балды андан ары сапатын таза кармап калуу дагы бүгүнкү күндүн эң негизги маселеси болуп атат да. Мындай кайрадан бир кара тизмеге түшүп кала турган болчу болсо ар бал аны кайра экспорттоо кыйынга турат. Андыктан силердин лаборатория кура турган кандай? Бүгө буга чейин Кыргызстанда мындай лаборатория барбы, жокпу? Биз кайдан текшертип экспорттоп жүрөбүз, жана сиздерде курула турган лаборатория кандай болот?
0: Ооба, бүгүнкү күндө биздин жана бал өндүрүүчүлөрүбүз Алматадан, Россиядан ушундой балдын сапатын аныктаган лабораториялардан аныктатып жүрүшөт. Анан биз ошол эми толук мында бир 600-700 жакын параметрлерди аныктаган болот. Биз ошол белгилүү жана антибиотик курамын кармалбаган, анан балдын сапатын аныктаган, вясикас деп коет, сахарист, то есть ошол сыяктуудай параметрлерин аныктап эми амбициябыз чоң, эл аралык сертификат алган стандарттарга туура келген лаборатория куралы деп атабыз. Эгерде ошол стандарттан өтүп сертификация алганга аракет кылабыз, ошол үчүн иштеп атабыз да. Анда биз 10 ашык эл аралык мамлекеттер таанылган сертификатты алып экспорттогонго иштей баштайбыз.
2: Нурзат Эрмековна, айтсаңыз ушул долбоор ири долбоор экен, бул кайсы мөөнөттө толугу менен ишке ашып бүтөт, канча жылга белгиленген?
0: 36-жылга чейин баягы төлөм жүргүзбөйбүз. Лабораторияларыбыздын баарын куруп, инфраструктурабыздын баарын камдап даярдаш керекпиз. Сертификациядан өтүп мында квалификацияны жогорулатуу да каралган, кадрларды даярдайбыз. Анан 36 жылдан баштап аз аздан төлөмдөрүбүздү төлөп баштайбыз.
1: 9 жыл каникул бар, туурабы? Сиздердин лаборатория ошол убакта кайсы убактарда ишке кирип калат жана үч компания?
0: Эми азыр биз максималдуу аябай жакшы иштеп, эмки жылы 27-жыл менен толук лабораторияларыбызды камсыздайлы деген аракет пландарыбыз бар. Ал үчүн толук мына кадрларды да топтодук, бүтүн лабораторияларыбыздын баарын даярдадык. Эми ошол тендерге чыгып эле жабдып, андан ары биздин профессионалдар иштей баштайт.
2: А жана бир угарманыбыз суроо берип кетти, ага тилек арызчы бере албай алдыңыз окшойсуз. Алаксызбы кийинки угарманын суроосун алып калдык. Жанагы университеттин карамагында ушул Бишкектин тегерегинде канча өсүмдүк өстүрүүчү жер аянты бар деди эле да. Азыр эмне ал жерде кандай иштер жүрүп жатат?
0: Ооба.
2: Эмнелер өстүрүлөт дегендей.
0: Ооба. Азыр учебный полигон дегенибиз бар. Анан учхоз деген хозяйствобуз бар. Ошол учебный хозяйствобузду азыр толугу менен реформа жүргүзөлү деп атабыз. Заманбап окуу демонстрациялык борборго айланат. Аякта шарттарыбыз бар, жерлерибиз дагы бар. Ошол жерде жанагы куракчылыкка туруктуу маржиналдык өндүргөн культураларыбызды өндүрүп, факультеттер толук тажрыйба жүргүзүп, урук чыгарган заводубуз бар. Ошол уруктарды камсыздалган деңгээлге жетели деген планыбыз бар. Андан сырткары ошол эле учебный полигонубузда бул село студенческое дегенде бар жерлерибиз. Ошол жерде 9 жана кореялык долбоор менен 9 теплица курулуптур. Ошол 9 теплицаларда ошо сапаттуу урук алсак, анан жана мамлекетибизге керектүү жаңы селекциялык түрлөрдү чыгарып, ошол жерден фермерлерге камсыздаганга даярдайбыз. Ал жерлерибиз бар.
1: Мына эми бүгүн 7 сентябрда сиздин ишиңиз ушинтип биринчи радионун Таң Кыргызстан программасы менен башталып атпайбы? Анан бүгүнкү күнүңүздө дагы кандай пландадыңыз? Ректордун бир күнү кандай болот болду экен, же бир жумасы сиз үчүн ушу алдыдагы кандай дагы бир орчундуу пландарыңыз турат?
0: Эми аябай чоң пландарды айтпайт дечи экен, бирок сурап калдыңыз, айтайын. Азыр 11:00 жана Чинай Индия мамлекетинин ветеринардык кызматынын президенти мамлекетибизге келиптир. Анан эми ошол жанакы Индиядагы биздин консулубузга чоң рахмат. Бектурган мырза, ошол сиздер менен кезигелик, план түзүп, жана биологиялык коопсуздукту күчөтөлү деп ошол укмуштуу менен кезигебиз. Анын менен планыбыз көп. Ошол ветеринардык кызматты кантип күчөтсөк болот, заманбап бир долбоорлорду сунганга аракет кылабыз. Балким кичинекей бир клиника ачабызбы? Анан эң негизгиси жанагы буга чейин деле айтып кетип атпады, кадрларыбызды ошо сыртка чыгарып окутуп, күчтөп жана чет элдик тажрыйба менен күчтөгөнгө аракет кылабыз. Түштөн кийин дагы 1-2 жолугушуум бар.
1: Калайсыз экен, рахмат. Айрым жогорку окуу жайларында, мисалы үчүн башка өлкөлөрдө, ушул университеттеринде керек десе малдарды дароо операция кылып, ушундай жагдайлар бар да, сиздерге дагы ошондой мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ишенебиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
0: Чоң рахмат.
1: Ардактуу радио угармандар жана Алатоо 24 каналдын көрүүчүлөрү, Facebook жана YouTube колдонуучулар, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасында Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинде жүрүп жаткан жаңылануулар, жаңы университеттин стратегиясы туурасында аталган окуу жайдын ректору Нурзат Отубаева менен курган маекти уктуңуздар.
8: Ардактуу угармандар, сиздер Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын кайталап уктуңуздар.
9: В Кыргызстане 12 часов.

0: жолдун киргенинге лактышабыз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жөңгү Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жөңгү берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Абдунур Сакен.
3: Мен алып баруучу Акылай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жакында жөңгөнүн элем техника саякаты жаңы сонорго айланды. Шанхайдагы жеңүү AI кул темир элем техника сезинүү сарайында америкалык жаш Huawei Mi электр толкун аркылуу жар шаптоонасын башкаруу. Wear алам мейкиндиги кул темир футболу сыяктуу түрлөрдү сезинди. Ал мындай билдирди. Бул жолу жөңгөнү саякаттаганда таң калаарлуу нерсе көп болду. Хайнан Вончанда франциялык саякатчы Ник чөнтөк телефонун колуна алып ракетанын мейкиндикке көтөрүлгөн керемет көрүнүшүн эстеликке алды. Ошондой эле тарткан сүрөтүн коомдук байланыш өрүшүнө чыгарып, зор мөлчөрдөгү алкууга ээ болду. Чэжан Ханжудо каптыгына акыл жөндөм заводунда бразилиялык саякатчы Филипп механика билектин көп жумуш тартыбын төп бүтүрүп, кызматкерлер тээк күзөтүп тизгиндөө жана түшүм сапатын чучугулак тартып текшерүүгө жооптуу болгонун өз көзү менен көрдү. Ал мындай билдирди. Бүгүнкү жүнгү алда качан товар жасап эле калбай, дагы алдыңкы илим техникаларды жаратууда экен.
3: Жакында Бириккен Мамлекеттер Уюмунун агартуу илим техника маданият уюму Бейжиндин 2029 жылдык Бириккен Мамлекеттер Уюму агартуу илим техника маданият уюму эл аралык курулушчулар коому дүйнөлүк курулуш мекени деп бекитилгенин жарыялады. Бейжин мол курулуш мурасы менен болочокко бет алган шаарды сызыл өнүктүрүү келечегине, ошондой эле экөөнү органик бириктирүүдөй чыгаан курбатына сөөнүп бул наамга ээ болду. Тарыхы узак шаар түзүлүшү, жетишкендиктери көрүнүктүү жаңы түрлөр жана жашоо күчүнө толгон курулуш маданият бейнеси, мурас, жаңылык жаратуу, коомдук конуштурмуш өз ара бири бирин илгери сүрүп, ийкемдүү конуштанууга жайылуу шаарды орток курушту.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдан эл аралык таш жолу жүргүнчүлөрү ташымалы мөлчөрү 646700 адам ирээтке, жүк ташымалы мөлчөрү 8,382,500 тоннага жетип, кош артууну ишке ашырды. Жөңгө менен Кыргызстан чек арасына жайгашкан Эркештам чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүк ташымалы мөлчөрү сызыл артуу кырдаалын сактаган. Алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан автоуна 180,000 ирээттен ашып, жүк ташымал мөлчөрү 2,122,600 тоннага жеткен. Жөңгө менен Казакстан чек арасына жайгашкан Жеменей чек ара оозунда эл аралык таш жолу жүргүнчүлөр ташымалынын артуу абалы көрүнүктүү болгон. Жөңгө Казакстан 30 күндүк виза кечирим кылуу саясатынын пайдасы сызылы кое берилип, чек араттаган саякат базары жалпы бетке кызып алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчү ташымал мөлчөрү 54,400 адам ирээтке жетти.
3: Быйыл биринчи айдан баштап Шинжаң орто даражалуу жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдардын картайганда күтүнүү, тейлөө, керектүү толуктама саясатын расмий жолго койду. 7-нче айдын этегине чейин бүт Шинжаңда жалпы тактап эсептен өчүргөн керектөө белети 152,100 барча болуп, алга тарткан картаңдар күтүнө тейлөө керектөө суммасы 188,000,000 юан болуп, 28,000 ашуун картаңдарга нарт жеткирди. Картаңдар күтүнө тейлөө толуктамасы саясаты тамакка жардам, жуунушка жардам, тазалыкка жардам, дарыланууга жардам, ден соолугун калыбына келтирүү бапестөөсү сыяктуу көп түрдүү тейлөө түрүн өз ичине алат. Шартка ылайык келген картаңдар тордо өтүнүч берсе болот. Ар бир адам ар айда эң жогору болгондо 800 юан электрондук керектөө белетин ала алат.
2: Шинжаң тез жолдомо жеткирүүчүлөргө мээримдүүлүк майдан көрүнүш курулушун иликтеп 36 мээримдүүлүк майдан көрүнүшүн тургузуп, курганы ар түрдүү жүрөк жылытаары тейлөө түйүнө 2000 ашты. Кулжа шаарында курулуш аянты 600 чарчы метрдү 18 жөндөм бөлмөлүү тез жолдонма тейлөө борбору бар болуп эле калбай, тез жолдонма жеткирүүчүлөр эс алып суу ичүүчү жерден сырт алардын үйрөнүп иштерди талкуулай турган базасы бардыкка келди. Өрөмчү шаары техника күчүн киргизип электрондук жол баштоо каритасын ачып өнүктүрдү. Тез жолдонма жеткирүүчүлөрү чаар даректи жаймаласа эле конуштун төп, бүт көрүнүштүү каритасы жана нактылуу убакытта жол баштоосуна ээ болуп, бери кунупка аркылуу имаратты издөө, тез жүрүүнү ишке ашырды. Алтай шаары тез жолдонма жеткирүүчүлөрдү негизги катмарды жөнгө салуу шергине айландырды. Тез жолдонма жеткирүү менен бирге коомдук конуш башкаруусуна бир кишилик күч кошот.
4: Жумгоодон келгениңге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жумго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумгоо берүүсүн уландууга чакырабыз. Жумгонун экономика, коомунун сызылөнүгүсүнөн улам бир түрдүү мээр махабат ажатын канааттандырып, жоро болууну өзөк кылган жаңча тейлөө менен камдай турган экономика турбаты, жоро болуу экономикасы дүркүрөп баш көтөрүп, эл аранын назарын борду.
2: Жоро болуу экономикасынын кесип турпаты көп кайнаарлуу болуп, жоро болуп көрүктүүнүн айлануу, жоро болуп уюм сатып алуу сыяктуу жөрөлгөлүү тоору сыртындагы керектүү ыңгайын, ошондой эле илим техниканын өнүгүүсүнөн пайда болгон жоро болуу тибиндеги кол темири, AI, эрмек айманы сыяктуу көп кайнаарлуу форманы өз ичине алат.
3: Англия Рейтер агенттигинин кабарында Шандондук Чын Мырза 2022 жылы жөө жүрүү саякаттоого жоро болуу шериктигин куруп, баштабындагы 10 адамга жетпегенден өнүгүп божомол менен 370 адамга жетип, күндүзү Тайшан тоосуна жоро болуп чыгуу тейлөө акы 800 юан болуп, бул жаңдан гүлдөнгөн кесиптин дүркүрөгөн жашоо күчү чагылдырылгандыгы айтылган.
2: Франция акпарат агенттиги жоро болуу оору менен өзөтүү тейлөөсү жоро болуу экономикасындагы чыныгы ажаты бар зарыл кесип турпат экендигине көөн бурган. Кабарда айтылышы

0: Кошулма нарктуу тейлөө кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөдү.
1: Жоробулук Ул Темири чет эл коомдук карым каттоо өйрөшүү жана базар кызуу талкуу темасынын бири эсептелет. Жибаң кеңеш суроо өйрөшүү жарыялаган баяндамада мына булар көрсөтүлдү. Жакынкы жылдарда жүнгөнүн жоробулу тибиндеги Ул Темиринин электеме сырткы көрүнүшү, маанай бейнеси жана табигый тең талаштыруусунан сайын өскөлөң маани берилген. Бул чыныгы адам таасирлешүү сезимин өстүрүп, көп сандуу завод соодагерлери жоробулу жөндөмүн алдыңкы шарт кылып, бири бөлүк адам сындуу түшүмдөрдү ачып өнүктүрдү.
0: Эй ермек айбан камдаган сезимдик жоробулуу жана күндүзү кароо өздүк наркы абдан төмөн болгондуктан жүнгөдө кызуу тосуп алынып эле калбай, дагы бүт жер шаары чөлкөмүндө көптөгөн иштетүүчүлөргө ээ. Жүнгөнүн эй ермек айбан кызуу шаарданы токтоосуз өнүккөн адамзат менен эй байланышына бүтүндөй жаңы турку кошту.
1: Жоробулуу экономикасы каржы салуу саласындагылардын кеңири көөн буруусуна ээ болуп, объектив экономикалык нарык жаратты. Ошол менен бирге жумуштандырууга кабылдоо коомго тейлөө жүргүзүүдөгү зарыл күчкө айланды. Көптөгөн чет эл маалымат аралдыларынын статистикасына караганда жүнгөнүн жоробулуу экономикасына катыштуу салада канча жүз шеректик каржы жүрүштүрүүгө ээ болуп, жүнгөнүн жоробулуу экономика базары көлөмү канча 10 миллиард юанга жеткен. Ал эми Франция акпарат агенттигинин кабарында мына булар көрсөтүлдү. Жүнгү күмүш курактаклар экономикасын күч сала төртмөктөдө картаңдарга каратылган түшүм менен тейлөө көлөмү 7 триллион юанга жеткен.
0: Кесип багытын кеңиртүүдөн бөлөк жоробулуу экономикасы дагы ийкемдүү көп түрдүү формалар менен окшобогон жаштагы окшобогон алкы көрүнүштөгү эмгекчилерге жумуштануу оңтун жаратып берди. Франция акпарат агенттиги кабар бергенде 36 жаштуу жалгыз мүнөздөгү жоробулуучу Шаошунун ар айда болжол менен 10 000 юан акча таба турганын байкаган.
1: Америка Forbes тор жайты жакынкы мезгилде жүнгөнүн өкмөт тармактары жасанды акыл жөндөм кошулган керектүүнү түртмөктөө бир сыйра чаарыларына көөн буруп, жасанды акыл жөндөм, керектүү электрон, үй электр шаймандары, таанып жүрүүчү жабдуу, чекене сатуу, саякат, аш тамак, суу сундук, ден соолук тейлөөсү, картайганда күтүнү күтүмдө жана адамсымал кул темири сыяктуу салаларга ан сайын терең жуурулушат деп караган.
0: Макалада айтылуусунча, жасанды акыл жөндөм кошулган керектөө жайгаштыруусунда керектөө кул темири зарыл багыт болгон. Мында картайганда күтүмдөө жана жоробулуу тейлөөсү кыйла урунтуктуу орунга коюлган. Жүнгө адамсындуу кул темир үй бүлө, ишкана, доктуркана жана картайганда күтүнүү аппараттарына кирип, аны ан сайын көп чыныгы көрүнүштө күнүмдүк жардамчы болуу, жоробулуу жана негизги тейлөө сыяктуу милдеттерди аркалоо мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылат.
1: Forbes'tun makalasında мындай көрсөтүлгөн. Жүнгөнүн көптөгөн жерлери жасанды акыл жөндөм жана кул темири саласындагы салынманы арттырган. Жүнгү керектүү даражалуу жасанды акыл жөндөмдүн базарды автоматтык калыпташтыруусун ыкшоо күтүп турбай, тескерисинче саясат менен жетектөө, сынак түйүндү колдоо жана түшүм долбоорлуу багыт аркылуу адаттагы керектөөчүлөрдүн жасанды акыл жөндөм түшүмдөрүн иштетүү адатын жетилдирген.
0: Америка илим техника доору мындай көрсөткөн. Атаандашуу жүнгөгө эле таандуу болуп эле калбай, бүт жер шаарына дагы таандуу. Жүнгө маселени алдыда байкап, закон белгилемелерди алдыда чыгарып, түзөтүүнү алды менен түртмөктөп, жер шаарынын эй жоробулуу кесибинин соо өнүгүүсүнө жол иликтеп, үлгү тургузуп берди.
2: Жүнгөдөн келген үнгө кулак төшөмүз.
3: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
2: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүн улантуу угууга чакырабыз. Жакында Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда чырактар нур чачып турду. Баш рейпердин акырлаштыруу ыш кыргын чалуусуна ээрчи 2026 Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы көшүгөсүн жапты. Чемпиондук мөрөйү бийик көтөрүлүп, бүт майдандагы 30 000 ашуун көрөрмөндүн алкыш доошу кайнаган деңиздей болду.
0: Тоңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына кайрылганда 56 майдан жарыш 3 айга жакын уланып, калктын футболчулук шаарданы Тяньшандын түштөк түндүгүн каптап, 400 000 ашуун көрөрмөн нак майданда жарышты көрүп, тордо жарыш көргөндөрдүн саны 60 миллиондон ашты. 9.9 юан элге нарктуу билет баасы жалпы элдин жарыш көрүү кызуулугун тудандырып, арылуу топ көрөрмандары чар тараптан жарыш майданына келди.
1: Топ майдандын сыртында чүйгүн даамдардын жытыган кып маданият жаратмандык базары кишилер менен толуп бүтүшүн жаңгатар алган таала чоң экрандан куралган экинчи нак майданы орун калбай

0: Шиге толуп жалпы элдин топ көрүүсү 2026-жылы жайдакы Шинжаңдын эң көйгөйлүү маданиятына тарбия саякаты сүрөттөрүнүн бирине айланды.
1: Бул футбол салтанатынын таанылуусу кудум бир терезеге окшош. Кишилерге Шинжаң футболу ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын кайратын, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүдөй терең жыйындысын анык көрсөттү. Анын таанылып даңкталуусу, негизги жабдуу жана маданият саякат керектөө көрүнүшү жалпы беткей даража өстүрүү шарапатынан болду.
0: Көшөгөсүн ачуу жарышы Өрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда башталып 30,000 ашуун көрөрүмөн нак майданга чогулду. Кашкар негизги майданында билет табылбай, майдан сыртындагы түнкү базарда кырдар агымы тез көбөйдү. Алтай иле топ көрмандар автоунаасы менен 100 км жол жүрүп конок майданга барды. 14 өкүл команда 14 аймак облас шаарга өкүл болуп бир майданда өнөр сынашып, жарыш майданында коргонуу чабуулу чечкин болуп жарыш майданынын сыртында ар ким өз кебетелерин көрсөтүштү.
1: Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын экономика жалпы мөлчөрү байсалдуу артып, ар кайсы аймак, облас, шаар өзүндүк байлык артыкчылыгын таканчыктап, секин-секин түрдө өзгөчөлүккө ээ кесипсиз димасын жаратып, жергилик маалиясынын камсыздоо курбаты уландуу күчөп, калктык дене тарбияны өнүктүрүү, чоң типтеги жарыштарды өткөрүүгө экономика улун бекемдеди.
0: Негизги майдан конок майдан шаары алкып кезектешип топ көрмандарынын алыстан келүүсү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын эң айкын айырмаландыруу даражасы болду. 1,660,000 чарчы километрлик кенен жергиде жарыштын алга илгерилүү армын тосо албайт. 3 айга жуук 56 майдан жогору күжүрлүктөгү жарыш ар улут калкынын жарылуу ыңгайында арткан жарыш көрүү ажатын байсалдуу кармап калды.
1: Майдан сарай жарыш өткөрүүнүн алдыңкы шарты. Бирлешме жарышка дайындык көрүү баскычында уюмдаштыруу комитети 14 аймак, облас, шаарды аралап, майдан ордун аныктап, бир бөлүк топ майдандарынын чөбү, чырагы, суу чыгаруу системалары өлчөмгө жетпегенин байкады. Артынан жер-жерлер 2 айлык терезе мөөнөтүн колдон бербей, чоң экран орнотуу, чөптөрдү жаңылоо, чырактарды тескеп сынак кылуу, көрүү сексин оңдоо сыяктуу курулуштарды бүтүрдү.
0: Өрүмчү Олимпик дене тарбия борбору чымдык майданды жогору өлчөмдө кылдаштырды. Кулжа шаары каржы салып, шаардык дене тарбия борборун өзгөртүп, көрүү секси, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, чырак сыяктуу телегелешкен жабдууларды жакшыртты. Кашкар командасынын өз майданы Йопурга ооданы 7,250,000 юан атай каржы салып, оодандык дене тарбия кыймыл борборун жалпы бетке жаңылап, түштүк Шинжаңдагы зарыл жарыш өткөрүүчү майданга айланды. 14 жарыш майданы түгүлдөй маалында өлчөмгө жетти.
1: Мыкты амалий күч майдан сыртына ан сайын узарды. 10,000 топ көрманы жабыла келип турду. Кантип тез даракайлаштыруу, кантип автоуна токтотууну камсыздоо, кантип чөнтөк телефон сигналынын чыдырлыгына чыныгы кепилдик кылуу, тарагандан кийин кантип тамактануу куттуктоо жатак сыяктууларга карата өткөрүүнү үстүнө алган 14 шаар ар бир майдан топ жарыш айынан шаар башкаруу курбатын кайта-кайта текшерүүнү кабылдады.
0: Ошону оңут деп билип бир майдан жарышты алга тартуу кылган шаарды телегейлештирип жогорулатуу аракети Тияншандын түштүк түндүгүндө жалпы беткей кулаш жайылдырылды. Комолу шаары, Карамай шаары майдан сарайды жогорулатууну бекем кармоо менен катары шаарды жаңылоону зору күчү менен жылыштатып чөнтөк, бакча, жылдыз даражалуу ажаткана, жол тактайлары, жол белгилери, тордук тейлүү, түнкү чырак сыяктууларды тең арамда жогорулатты.
1: Аксуулук топ көрманы 100 км жол жүрүп Кашкарга барды. Алтайлык топ көрмандары команданы кууп көптөгөн конок майдандарга барды. Түштүк, түндүк Шинжаңдын топ көрмандары учак, поезга отуруп, жеке автоуна айдап, ар кайсы жарыш майдандарын аралап, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышындагы сынашуу, алда качан жашыл топ майдандагы техника катмарынан эчак алкыды. Дагда зарылы, негизги жабдуулардын катуу туташуусу чордондуу жарык көрдү.
0: Майданга кире албай калган талайлаган кызуу сезимдерди сыйдыруу үчүн жер жерлер экинчи нак майдан жарыш көрүү курамасын зээн коюп жаратып, футболдун кызуулук даражасын түнкү базар аянт соода тегеректерине чейин узартты. Ак суу аймагы чүйгүндө ач тамак суусундук аянты, түнкү базар жана ар кайсы оодан шаардын аянттарында чоң экрандуу жарыш көрүү түйүнүн орундаштырып, майдан ичинде жарыш көрүү майдан сыртында чүйгүндө ооз тийүүдөй керектөө көрүнүшүн жаратты.
1: Турпан бүт шаар боюнча 20-дан ашуун экинчи нак майданды орундаштырып, жүзүм түнкү базар чоң экранында жарышты тең арымда түз баянда көрсөтүп, шаар тургундары, саякатчылар бир жагынан чүйгүн даам жеп, бир жагынан айылынын командасы үчүн кайрат айтты. Экинчи нак майдан жарышты шаардын эл жер жытына жорулушу мүмкүндүгүнө ээ кылып, жалпы эл дене тарбия пайдасынан орток баарланууну ишке ашырды.
0: Жер жерлердин түйүнкү экономика көчүү району жана маданият саякат керектүү көрүнүшү күн сайын бышып жетилип, жарыштын агы мөлчөрүн айландыруунун өнүмдүү данакер менен камдады. Жарыш акырлашкандан кийин жергиликтүү топ күй армандары сырттан келген топ күй армандары менен түйүнкү базарды аралап, чүйгүн даам жеп, дене тарбиянын агы мөлчөрү түйүнкү керектүүнү жексиз ачташтырып, футбол албууттулугу менен шаардын турмуш жыты өзара жуурулушту.
1: Жарыш таанылды, кесип гүлдөндү, эл турмушу жылуулукка толду. Кишилер көңүлү уюду. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы шаарданынын артында, Шинжаңдын узак мезгилден бери өнүгүү улум бекем деп, чыныгы күчү менен жарыш алып келген агым пайдасын кармап алуусу жашырынган. Бул күрдүү топурак ар бир майданды умандуу жарыш аркылуу ачып жиберип сыйдыруучул болуу, ынтымактуу эпкиндүү илгерлөөдөй өнүгүү баарагын жазды.
0: Угарман достору, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгүү берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткаруучубуз China XGTV маймылча сина checked.com.
1: Угарман достор, жүнгүү Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгүү берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Кыргызстан и Татарстан обсудили торгово-экономическое сотрудничество, развитие прямых контактов между предпринимателями и совместное продвижение инвестиционных инициатив. Эти вопросы рассмотрели председатель Кабмина Адылбек Касымалиев и глава Татарстана Рустам Миниханов на встрече накануне в государственной резиденции номер 2 на Иссык-Куле. Стороны отметили важность продолжения взаимных деловых визитов и укрепления связей между представителями бизнеса. Визит Миниханова в Кыргызстан проходил в рамках шестых всемирных игр кочевников. Касымалиев выразил готовность оказать Татарстану всестороннюю поддержку и поделиться опытом подготовки и проведения игр. Отдельно участники встречи рассмотрели совместные инициативы по сохранению биоразнообразия и договорились продолжить активное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Также стороны обсудили расширение взаимодействия в образовании, культуре, науке, молодежной политике и спорте. По их оценке, сотрудничество в этих сферах будет способствовать укреплению дружественных связей и взаимному доверию между двумя народами. Кыргызстан представил на саммите по климатическому финансированию в Стамбуле приоритеты горной повестки и предложил создать в Бишкеке глобальный центр климатической устойчивости горных регионов. Саммит «От видения КОП-31 к финансированию климатических действий» проходил в Стамбульском финансовом центре и организован правительством Турции. Кыргызстан на встрече представила делегация во главе со специальным представителем президента по горной повестке Динарой Кемеловой, которая также председательствует в горной группе в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата. На круглых столах по реализации климатических обязательств Кемелова призвала увеличить объем климатического финансирования для развивающихся стран, прежде всего для адаптации и повышения устойчивости регионов, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. Отдельное внимание кыргызстанская сторона уделила таянию ледников и росту рисков природных катаклизмов в горных районах. Кемелова, в частности, указала на разрушительные наводнения в горных регионах Непала и Китая и призвала международное сообщество активизировать меры по реагированию к климатическим угрозам. Кыргызстан получил возможность экспортировать в Китай малину, ежевику и смородину. Соответствующий фитосанитарный протокол подписан в рамках сотрудничества двух стран по линии Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Минсельхоз. Документ устанавливает условия поставок выращенных в Кыргызстане ягод на китайский рынок и расширяет перечень кыргызстанской сельскохозяйственной продукции, разрешенной к экспорту в КНР. До этого основными рынками сбыта кыргызстанской плодово-ягодной продукции оставались страны ЕАЭС и другие традиционные направления. В Минсельхозе рассчитывают, что открытие китайского рынка позволит производителям расширить географию экспорта, найти новых покупателей и нарастить производство. Ведомство также ожидает, что дополнительный спрос на малину, ежевику и смородину будет способствовать развитию ягодоводства и переработке продукции в Кыргызстане. Минсельхоз продолжит работу по согласованию условий экспорта отечественной сельской продукции и открытию новых зарубежных рынков. Гражданам Кыргызстана пока не требуется оформлять электронное разрешение QATA для въезда в Казахстан. Система продолжает работать в пилотном режиме, разрешение не обязательно и плата за него не взимается. По данным Министерства внутренних дел Казахстана, с 25 августа 2026 года вступили в силу законодательные нормы, создающие основу для поэтапного внедрения электронного разрешения на въезд для граждан стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. В настоящее время система работает в пилотном режиме. В Центральной Азии началось строительство самого высокого здания – 340-й метровой башни Душанбе Тауэр. 77-я этажная башня станет частью комплекса площадью 29 гектаров. Здесь построят 6160 квартир, концертный зал на 1000 мест, отель, школу, детский сад, парк и даже озеро. Строительство рассчитано на 5 лет. В реализации проекта также примут участие узбекские компании.
2: Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Орусса, кошнасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
4: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтуу, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
3: Радио Клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти Радио Клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун. Ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио Клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
5: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, Радио Клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Күздүн келиши менен аба ырайы өзгөрүп, балдар арасында сезондук оорулар көбөйүшү мүмкүн. Өзгөчө суук тийүү, сасык тумоо жана вирустук инфекциялардан сактанууга көңүл буруу зарылдыгын адистер эскертип жатат. Биз азыр бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө дал ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Бул багытта адистин кеңештерине дагы бүгүн көңүлүңүздөрдү бурал деп турабыз. Максат, бул максатта программабызга Бишкектеги номер 2-чи үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун педиатры Чолпон Жумашеваны чакырдык. Чолпон Майрамбековна, саламатсызбы?
6: Саламатсызбы.
5: Чолпон Майрамбековна, мына жогоруда сөз болгондой, күз мезгилинде ар кандай вирустук инфекциялар көп кездешет эмеспи? Анан кийин мына сиздерге дагы бул күндөрү бейтаптар кайрылып жатса керек, анткени өткөн аптада дагы бир аз аба ырайы суктай түшпөдүбү? Анан мындай учурда дагы кайрылуулар көбүрөөк болсо керек. Эң биринчи эле кезекте ушундай мына өтө ысык аба ырайы болуп, анан кийин кичине суугураак болуп суктай түшөт эмеспи аба ырайы? Ушундай учурда баланын ушундай ден соолугуна мындай коркунуч алып келе турган жагдайлар кайсылар булар? Чындыгында эле ушундай жагдайлар, ушундай учурлар көбүрөөк кездешип атабы? Ушул багытта айта кетсеңиз.
6: Чоң рахмат сурооңузга. Азыр ошол күн сууктун эле суукташы эле күнөөлүү эмес да бугачы. Азыр күз мезгилинде көп балдарды биз садикке берип баштайбыз, бала бакчага. Андан кийин эле мына 15-инде Кудай буюрса мектеп башталат. Ал учурда дагы бизге кайрылган бейтаптар абдан көбөйөт. Буга биринчи эле себеп ошол күндүн суукташы, экинчиси болсо бул жай мезгилинде балдар бир саналуу гана адам менен контактта болот да.
5: Ооба.
6: Бала бакчага барган балдар көп балдар менен контакт болот. Көп балдар бир бөлмөдө көпкө чейин отуруп калышат да. Мисалы желдөө ошол убакта, мисалы комната желдебей калышы мүмкүн. Жана ошондой эле ал бала үйдөн барган бала ал изоляцияда отурду да, стерильный болуп. Мисалы ал ошол эле инфекция, ар бир баланын өзүнүн инфекциясы, вирусу бар, ошол балдар менен аралашып баштаган убакта бул оорулар, именно бул респиратордук оорулар көбөйөт, көп болот. Сиз айткандай бизге күндө бейтаптар келип атат ошол өтө курч вирустук инфекциялар менен.
5: Ушундай учурда сиз эмнени айтасыз? Дароо ушул тоого тер жерин айтып берсеңиз, ата энелер демек эмнеге, кайсы жагдайга көңүл буруш керек ушул учурда?
6: Бул учурларда бала, мисалы бала бакчага барып баштаганда сөзсүз түрдө баланы колду жууну үйрөтүш керек. Эң биринчи бул колду таза жууп тамактын алдында жана ушул бала бакчадан келгенден кийин колду таза жууну үйрөтүш керек, замындап жууну үйрөтүш керек. Жана ошондой эле чүчкүргөн убакта мурунду жапканды үйрөтүш керек. Жана экинчиси бул уйкуга көңүл буруш керек. Бала 10 сааттан 12-13 саатка чейин бала укташ керек. Андан кийин сөзсүз түрдө бул тамагына көңүл буруш керек. Тамак ашы биз эми айтпайбыз, экзотикадан алып келип экзотический фруктыларды бергиле деп. Бизде өсүп аткан эле жер жемиштерди жана ошондой эле сүт азыктарын, эт азыктарын берип туура тамактандырыш керек. Бул албетте баланын өзүнүн жашына туура келчү тамактарды кошуш керек.
5: Ооба, тамактанууда деп атпайсызбы? Жашына туура келчи тамактар. Негизи туура тамактануу деген бул өзүнчө бир чоң тема эмеспи? Анан кийин айтсаңыз, ушул тамактанууда эмнеге маани бербейбиз? Биз мынакей азыр көбүнчө эле балдар эртең менен мындайки мындай табити жок, аппетити жок деп айткандарын көп ата-энелердин даттанууларын угабыз да. Бул эмнеге байланыштуу? Анан эртең мененки тамактын маанисине ачып берсеңиз, айтып берсеңиз.
6: Туура айтасыз. Бизге да эң көп кайрылган ата-энелердин биринчи эле көйгөйү ушул. Эртең менен балам тамак жебейт. Анан сөзсүз түрдө мен ата-энелерден өзүнөн сурайм. Сиз өзүңүз эртең менен тамакты, таңкы тамакты ичесизби? Жок дейт. 90% эле ата-эне өзү тамактанбайт дагы, баласына дагы тамак бербейт. Биз билебиз да, ата-энелер бул биринчи балага пример болчу адамдарбыз да. Эртең менен ата-эне да үлгү боло турган адамдарбыз. Ошондуктан эртең менен таңкы тамакты ата-эне бул өзүнөн башташ керек. Андан кийин албетте бала дагы ошол нерсени көрүп, үлгү алып, алда тамактанат. Эртең менки тамак көбүнчө эле биз сүт азыктарына, каша, йогурт, сүт өзүн ошону ичкенге аракет кылышыбыз керек. Эртең таңкы тамак бул эртең менки тамакты кандай баштасак, кечке чейин бул бизге күч кубат берүүчү азык да. Таңкы тамак сөзсүз түрдө болуш керек. Эртең менен мектепке да балдарын ачка кетирген ата-энелер бар, акчасын берип коет дагы, өзүң сатып жеп ал деп берип коет. Жана бул бала бакчага барчу баланы да эртең менен ачка алып барышат. Бардык эле ата-эне иштейт да, көбүнчө эле иштеген балдардын ата-энелердин балдары бул эрте садикке барат. 7, 7:30, 8 мисалы садик ачылса, ошол убакта ачка алып барышат. Анан садикте болобу, бала бакчада болобу же мектепте болобу, биз билебиз, эртең менки таңкы тамак бул 9-10 чейинки убакта берилет. Ошого чейин бала ачка жүрө берет.
5: Туура тамактанбаса, анда кайсы органга кандай залакасын тийгизиши мүмкүн? Сиздин тажрыйбаңызда ушундай ичеги, ашказан маселелери менен келгендер болобу?
6: Ашказан маселелери менен, ички органдын баардыгы менен келген маселелер көп болот. Мен балдарды төрөлгөндөн баштап 16 жашка чейин карагандыктан мындай кайрылуулар өтө көп. Бала бакчага барган убакта да, мектепке барган убакта да жана жаш өспүрүм балдарда дагы көп болот. Биринчи эле бул туалетке убагында барбаган проблемалар көп кездешет. Орусча айтканда запор деп коебуз.
5: Ичтин
6: катуусу. Ичтин катуусу жана оозунун жыттанып башташы. Биринчи эле ошол кайрылуулардан эң көйгөйлүүсү бул баланын оозу жыттанып атат деп келишет да. Анан биз албетте бул өзүбүзгө керектүү ошол ооруну тастыктай турган анализдерди тапшыртып, андан кийин анан баланы дарылоого өтөбүз.
5: Ушул сиз айтып аткан оозунда кайсы бир ушундай жыт байкалып калса, демек бул эмнеден кабар берет?
6: Оозунда жыт байкалып калса, бул көп нерседен кабар берет. Биринчи эле биз ооз көңдөйүндөгү тиштерин карайбыз. Азыр эрте түшкөн курттар, ранний карис деп коебуз, ошолор байкалып атат балдарда. Андан кийин барып эле бул ички органдардагы проблемалар. Ошол эле хеликобактери пилори болушу мүмкүн. Биздин жана язва, гастрит оорулары дагы азыр жаш өспүрүм балдарда, мектеп курактагы балдарда көп кездешип жатат. Жана көбүнчө биз азыр ультразвуковое исследование деп коебуз го, УЗИ аппараттан караганда проблема именно желчный пузырь да болуп атат. Кыргызчасын өт оорулары көп кездешет. Өт оорулары, ошол өт ооруса эле балада бул жанагы ич катуу башталат да негизи. Ошол кимдин ичи катса эле сразу биз ошол УЗИ аркылуу ошол ооруну тастыктап жатабыз азыркы күндө.
5: Демек туура эмес тамактануудан эле маселелер башталып, ички органдарга дагы терске сепетин тийгизип атат. Ошол эле балдардын жанагы жеңил шамшум этип жанагындай бат бышкан тамак азыктарын колдонуунун дагы кесепети ушундай көйгөйлөргө алып келип атат да, э?
6: Ооба. Балдар көбүнчө эле ушул бат азыктанчу деп атпайбы, фастфудтарга басым жасайт да.
5: Тестатым, э?
6: Тестатымдарга ошон үчүн ошондой кандай десем, ошол тестатымдарды көп жеген балдар, кетчуп жеген балдар, газдалган суусундук ичкен балдарда бул оорулар өзгөчө байкалат. Өзгөчө байкалат. Кээ бир ата-энелер бар, эми бир айда бир фаспут алып берет балдарга. Такыр чектеп дагы алып бере албай койбойсуң да. Чипсы да бир айда бир алып берген ата-энелер бар. А регулярно жеген балдардын бул ата-энелер кайрылганга чейин эле бизге келгенде, мисалы, жөн эле профосмотрга келгенде эле билинип калат. Өзүнүн кожасынан бети тунук эмес балдар бар. Жана тиштери биринчи кетет.
5: Анан дагы бир жагдай, ушул учурда балдардын дагы туура кийинүүсүнө дагы көңүл буруу маанилүү болсо керек, э? Ушул багытта да айта кетсеңиз, канчалык маанилүү ушул аба ырайына жараша кийинтүү? Ушул жагдайда дагы ата-энелер көңүл бурбай жаткан эмнелерди айтып атап өтөсүз сиз?
6: Туура кийинүү жагынан биз мындай кийинтти, мындай кийинтти айта албайбыз, бирок баланы жеңил кармоо керек экенин айтабыз. Себеп дегенде адам өзүн өзү жылытат негизи. Өзүбүздү жылытабыз, мисалы үшүп аткан болсок. Ал эми өттө эле калың кийинип салган болсок, ал бала албетте. Тем более балдарыбыз биздин активный азыр. Чуркашат, кыймылы көп балдар.
5: Өзгөчө бул бала бакчага барган балдарга дагы тиешелүү.
6: Анан андай убакта албетте бала тердейт. Тердеген балага сөзсүз түрдө бул чурка ойногондо желдейт. Анан суук тийүү. Суук тийүү дегенди бул биз вирустук инфекция менен чаташтырбашыбыз керек. Суук тийүү бул өзүнчө да, суук тийүү ошол убакта суук тиет балага. Ал көбүнчө өпкө ооруларына тиешелүү. Ал эми вирустук инфекция бул уже бири бирине жугат.
5: Ошону кантип айырмалашыбыз керек? Биз суук тийди жалпы жолунан эле баланын мурдунан суу куюлуп атса эле суук тийип калыптыр деп коебуз го биз.
6: Биринчи эле бул ошол респиратордук вирустук инфекциялардын эң биринчи признаки болуп
5: белгиси
6: болуп бул мурдунан суу агат, температура болот. Температура болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Бул нерсени ата-энелер көбүнчө эле температура болгон жок деп дарыгерге кайрылбай үйдөн лечениены баштай беришет да. Антпей температурасы болбосо дагы алып келиш керек. Маликке алып келип, үй бүлөлүк дарыгерге кайрылып жана андан кийин гана ушул тийиштүү дарыларды берип башташ керек. Мурдунан суу аккан балага эле көп эле ата-энелер үйдөн антибиотик баштап алышат. Вирустук инфекцияларда антибиотик берилбейт. Бактериялык инфекция болгон учурда гана берилет. Антибиотик баштабаңыздар демекчимин. Мурдунан суу куюлуп, дене табы көтөрүлүп, бала алсырап аткан учурда сөзсүз түрдө баланын температурасын өлчөп, андан кийин жетиштүү суусундук суу бериш керек. Мурдун тазалап десе да промыванияга өтүп кетпек эле. Мурун жууп башташат да, мурун да туура эмес жуушат ата-энелер анда. Биз приемдо көбүнчө айтып үйрөтөбүз да. Мурдун тазалап доступ бериш керек өпкө. Дыхательный путтун эң биринчи башталышы бул мурунда. Ошон үчүн мурунду тазаласак өпкө дагы жакшы дем алат. Көбүнчө температура болуп атса ата-энелер биз укутывать этип салабыз го, баягы чыптама кийгизебиз, 2-3 кофта кийгизебиз, носкидин калынын кийгизебиз, анан ысык чайдан беребиз. Антпеш керек. Наоборот, чечинтип баланы жеңил кармаш керек. Жеңил кармаш керек. Анан ооруп аткан баланы изоляция кылып эле бир комнатада камап койбош керек. Ошол эле проветриванияны бала ооруп аткан учурда да кылышыбыз керек. Ал баланы башка бөлмөнү желдетүү да, ал баланы башка бөлмөгө коюп, бала отурган бөлмөнү желдетип, негизи 7 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин гана желдетишибиз керек. Суп эртең менен баштап кечке чейин комнатаны ачып койбош керек да. Ал желдетүү болуп саналбайт. Жана ушул желдетүүнү уйкунун алдында дагы желдетиш керек.
5: Уктардын
6: алдында желдетип, жеңил кармап жана суусундукту көбүрөөк бериш керек.
5: Көп учурда ушундай баланын мындай бир иммунитетин көтөрүш керек деген дагы кеңешти берип келишет, дарыгерлер бересиздер. А иммунитетти кантип көтөрүш керек? Муну чыңдоо үчүн эмне зарыл, эмне керек эң биринчи кезекте?
6: Туура айтасыз. Баардык эле ата-энелер келет дагы, мен балам иммунитет түшүп кетиптир. Кайдан билдиң иммунитет түшүп кеткенин дейм да. Десем эле, балам тамак жебейт, балам слабый, кечке уктайт дейт. Анан сен азыр менден эмне күтүп атасың десем, сиз витамин жазып бериңиз да дейт да. Анан жакшылап сурап келсең, ал ата-эне ал витаминди берип аткан болот. Эч кимдин кеңеши жок эле, өзү эле сатып алып. Азыр биз билебиз да, көп эле жерде витаминдер саткан жерлер көбөйдү, ага дарыгердин рецепти да кереги жок, жазып берген кагазга печаттын да кереги жок, өзлөрү барып ала берет да. Ошону токтоткула демекчимин ата-энелерге. Если дарыгерге кайрылып, сөзсүз түрдө анализдерин жыйынтыгынан кийин дары, если керек болсо дарыгер өзү жазып берет, витамин керек, кереги жок деп. А так витаминди балдар ушул жеген азыктардан эле алат. Көп витамин берген балдарда гепатит оорусу да азыр көбөйүп атат да. Биз чоңдорду да караган үчүн чоң кишилерди сурап келе турган болсок, мисалы алар айлап жылдап баттарды ичкен болот да. Ошолордуку гепатит оорусу көбөйүп атат. Ошол эле нерсе бул балдарга балдар гепатит болбойт деген эме жок да, мисалы алар
5: эч
6: ким кепилдик бербейт. Көбүнчө ошол баттар биоактивный добавка деп коебуз бир, ошолор берип атат. Алардын доказательный уровень жок. Алар аптекада сатылбайт да, алар башка эле торговый центрлардын ичинен сатып алышат. Башка эле бир уголокторун сатып алышат, даже азыр базарларда да сатып атпайбы аларды. Ошол аркылуу албетте бул ичкен дары, дармектин баары бул баары эле боорду талкалайт да. Гепатотоксичный деп коебуз го. Ошон үчүн лишний раз дарыгердин кеңеши жок. Баттарды балдарга дагы өзүңүздөр дагы ичпеңиздер деп кеңеш бермекчимин.
5: Ооба, туура. Бирок ошол биологиялык активдүү кошулмалардын курамында дагы эмнелер бар экени белгисиз да, мисалы үчүн э, ар кандай жанагы сетевой маркетинг деп ошолордон алып атышпайбы бүт баарын тең. Демек ага эч ким кепилдик бербейт.
6: Эч ким кепилдик бербейт. Жана ошол витамин, иммунитет көтөрө турган витамин жазыңызчы деп сурап келген ата-энелерге да кошумча айтып кетейин. Иммунитетти бир эле дары менен же сироп менен көтөрө албайбыз да. Бул азыр жана айтып кеткендей эле мен уйкусун, тамагын жана балдарды көп стресс кылбашыбыз керек. Анын үчүн бала бир өзүн кооптуу, кандай десем, өзүн бир защищённый сезген убакта бала стресс болбойт да. Мисалы ошон үчүн ата-энелер үйдөн баланын көзүнчө урушпаңыздар. Баланы көп эле уруша бербеңиздер. Балага мындай эркин жашоо бериңиздер да, каалаганда ойносун, каалаганда эшикке чыксын. Мисалы көп эле бизде азыр этажкада жашашат го, көп кабаттуу үйлөрдө жашашат. Эртең менен балдарды прогулкага чыгарышпайт. Бала болсо энергиясы толуп тура, эшикке чыгып ойногусу келет. Ата-эне качан гана кааласа, ошол убакта гана бала эшикке чыгат да. Эми албетте аларды да эшикке чыгарып коюп, контроль жок карап тура албайсыздар. Ошондуктан билбейм, кандай десем, эми өзүңүздөргө бир туура, балдарга да бир туура убакта эшикке чыгыш керек да.
5: Таза абада сейилдетиш керек, анан кийин балдардын деги эле күнүмдүк жашоо образы дагы азыр өзгөрбөдүбү?
6: Өзгөрдү. Аябай өзгөрдү. Мен өзүмдүн баягы кичинекей кезимди элестетсем, биз абдан эркин өсүп туруз да, каалаганда көчөгө чыгып, анда орун деле билбептир да ата-энелерибиз. Азыр болсо көп нерседен коркушат ата-энелер, ошон үчүн эшикке да чыгарышпайт балдар. А иммунитет качан гана балдар ошол инфекциялар менен аралашканда, бактериялар менен аралашканда, туура тамактанганда, туура убакта чыкканда эшикке, ошондо гана иммунитет бул пайда болот да. Иммунитет бул кандай десем, бизди защищать эткен бир оболочка да. Ал өзүнөн өзү эле бир сироп ичсек же таблетка ичсек пайда болбойт.
5: Демек ошол күнүмдүк жашоо образынан, ошо баланын эртең менен тургандан баштап, кечке уктаганга чейин, туура өз убагында уктаасы, туура тамактануусу, туура көчөдө жүрүүсү, мындай жанагы биз айткандай туура кийим кийип, мындай аба ырайына жараша туура жүрүү, мунун баардыгы ошол иммунитеттин калыптанышына чоң жардам бере турган.
6: Ооба, иммунитеттин калыптанышына чоң жардам бере турган ошол түзүлүштөр, дейинчи түзүлүштөр. Бул жөн эле иммунитет сразу эле өзү биринчи пайда болбойт. Жанагынын баарын өтүп өтүп.
5: Демек иммунитетти жана сиз айткандай ошол дарыканалардан ар кандай витаминдердин жардамы менен көтөрөбүз деген түшүнүк туура эмес экен.
6: Туура эмес. Туура эмес.
5: Анан жана сиз да айта кеттиңиз, биз чындыгында эле кичине мурдубуздан суу куюлуп баштаса же дагы бир ушундай бир суук тийүүнүн белгилерин байкасак дарыканага барып туруп эле ошол провизорлордун кеңеши менен дары дармектерди алып алып анан кийин чын эле берип атпайбызбы? Анан ушул антибиотиктерди туура эмес берүү, дароо антибиотиктен баштап атабыз чын эле. Бул баланын ден соолугуна, баланын организмине кандай кооптуулук жаратышы мүмкүн?
6: Эң биринчи эле биздеги пайдалуу бактериялардын баарын өлтүрөт бул антибиотик. Анан албетте антибиотик дарыгердин кеңешисиз берилгенде ал бала 2-3 күн жакшы жүрөт дагы, анан кайра эле ооруй берет. Бизге келген ата-энелер мына 3 күн мурда эле антибиотик ичтик эле кайра ооруп калдык дейт да. Анан ооруп аткан баланы дагы садикке жөнөтүп салабыз, мисалы бала бакчага жөнөтүп салабыз, бир күн карайбыз, бала бакчага жөнөтөбүз. Мектептеги баланы дагы сабагынан калбасын деп мектепке жөнөтүп салабыз. Өзүңүздөр ойлонсоңуздар, бала ооруп атса кантип ал мектепте окуйт? Бала ооруп атса ал кантип бала бакчада жүрөт? Ошондуктан ал балдарды үйдө кармап 2-3 күн үйдө өзүңүздөрдүн көзөмөлүңүздөрдө болсо, дарыгер жазып берген дарыларды убагында бере турган болсоңуздар, ал бала 5 күндөн кийин уже мектепке дагы, бала бакчага да барганга болот. Ага чейин үйдө кармаш керек.
5: Анан калса эгерде куш кармаган вирустук респиратордук оору менен ооруп жаткан болсо, ошол инфекция бар болсо, ал
6: башкаларга да жугузат. Башкаларга да жугузат, ошонун кесепетинен жана крючок болуп айланып жүрө берет да алчы. Бир ооруйт, андан кийин дагы бирөөнө жугат, ал жакшы болуп келгенде наоборот тийиге жугат, ушинтип жүрө берет. Ошондуктан ата-энелерге кеңеш, бала ооруп аткан учурда мектепке дагы, бала бакчага дагы жөнөтпөңүздөр. Өзүңүздөр иштеп аткан болсоңуздар, сиздерге жумуштан больничный лист деп коебуз го биз, жумуштан по уходу за ребенком эмгек жараксыз деген баракчаны өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк дарыгериңиздерден аштырып кетсеңиздер болот.
5: Анан бул мындай учурда эң биринчи кезекте жанагындай балада белгилер байкалса, чындыгында эле бала эгерде ооруп кайсы бир инфекцияны жуктуруп алган болсо, баланын жүрүм турумунан эле ата эне дароо байкайт. Ушул учурда эң биринчи үйдө жардам көрсөтүлө турган эмнени жардам көрсөтүп баштайт?
6: Үйдө жардам көрсөтүлө турган бул эң биринчи эле ушул температурасын өлчөйбүз. Температура көтөрүлүп кеткен убакта судороги бериши мүмкүн. Ал билбейсиз да, бала мисалы түндө ооруп калышы мүмкүн, мектептен кийин 6-7-лерде ооруп калышы мүмкүн. Ал учурларда дагы бизде Бишкек шаарында 3-чү балдар ооруканасы бар. Ошол жака кайрылсаңыздар болот, алар 24-кө жетиштешет. Ал күндүз ооруп аткан учурда биздин ар бир поликлиникада саат 6-га чейин дарыгерлер сөзсүз болот. Андан кийин үйдө ооруп калган учурда сөзсүз түрдө температурасын гана дене табын ордуна келтирип, сууну көбүрөөк берип, эртең менен саат 8:00 уже врачка алып барышыңыздар керек.
5: Түшүнүктүү. Рахмат, урматтуу радио каармандар, ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн ушундай аба ырайы өзгөрүп турган учурда, деги эле сезондук оорулар козголуп турган учурда балдарга кандай кам көрүү керек, мына ушул багытта педиатр дарыгердин кеңештерин уктук. Бул багыттагы программабызга катышып берген Бишкектеги номер 2-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун педиатр дарыгери Чолпон Жумашева болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
7: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Беринчи радио 10 сентября с 8 часов утра до 16:00 по Чуйской области объявляется перерыв. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
0: Бишкекте саат 13.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстандын баштапкы кесиптик билим берүү мекемелерине 2026-2027 окуу жылы ушул жылдын 15 сентябрында башталып, кийинки жылдын 3 июлунда аяктайт. Мындай чечим баштапкы кесиптик билим берүү деңгээлинде окуу жылынын оптималдуу узактыгын белгилөө жана окуу жүктөмүн сарамжалдуу бөлүштүрүүнү камсыз кылуу максатында кабыл алынды. Эске салсак, министрлер кабинети баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын иш эрежелерине өзгөртүү киргизген. Токтомго ылайык, кесиптик лицейде окуу жылынын башталышы жана аяктоо мөөнөтүн мындан ары билим берүү тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аныктайт. Ошондой эле документ студенттерди сабак учурунда окуу процессине тиешеси жок иштерге тартууга тыюу салат. Расмий хроника: Канат Сагынбаев эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматынан бошотулду. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Алмаз Имангазиев аталган министрликтин башчысы болуп дайындалды. Анын талапкерлиги жогорку кеңештин макулдашуу үчүн киргизилет. Нарын шаарындагы Ленин көчөсүнүн негизги бөлүгүнө асфальт бетондун төмөнкү жана үстүнкү катмары толук төшөлдү. Автожол көпүрөсүн капиталдык оңдоо жана жаңы жөө адамдар өтүүчү көпүрө куруу иштери да аяктады. Учурда жолдун айрым бөлүгүн асфальттоо, аялдама павильону, светофор, бордюр жана жол белгилерин орнотуу иши уланууда. Баткен шаарында жаңы автобекеттин курулушу аяктады. Заманбап автобекет шаардыктардын жана аймакка келген меймандардын каттамдарын ыңгайлуу жана коопсуз пайдалануусуна шарт түзөт. Объектте жүргүнчүлөр үчүн зарыл болгон шарттар каралып, инфраструктурасы жаңыланды. Бул тууралуу кабарчыбыздын репортажы.
1: Баткен шаарында жаңы автобекеттин курулушу толук аяктады. Объект жакынкы күндөрү пайдаланууга берилгени турат. Заманбап шартта курулган автобекет ишке киргенден кийин облустун райондорунда гана эмес, өлкөнүн башка аймактарына дагы коомдук транспорттор каттай баштайт. Бул тууралуу Баткен шаарынын вице-мэри Алихан Ураимов мындай дейт.
2: Баткен шаарындагы аракеттеги автовокзалыбыз тарды кылып, көпчүлүк баягы ыңгайсыздык жаратып баштаган. Ошон үчүн шаар бийлиги тарабынан жаңы автовокзалдын имаратын куруу боюнча чечим кабыл алынып, буга чейин курулуш иштери башталган. Баштапкы каржылоо Баткен облусунун өнүктүрүүгө арналган каржылоонун эсебинен башталып, бүгүнкү күндө быйылкы жылкы каржылоосу эмнеси жергиликтүү бюджеттен каржыланып атат. Жалпылап алып караганда 61,7 миллион сом бүгүнкү күнгө каржылоо ишке аштырылды.
1: Жаңы автобекетте жүргүнчүлөр үчүн жарык, кенен, кышкысын жылуу болгон күтүү залы, айдоочулар үчүн өзүнчө эс алуу бөлмөлөрү дагы каралган. Айланасы дагы иретке келтирилип, унаалардын иреттүү токтоосу үчүн атайын орундар даярдалууда.
2: Бирде мына күтүү залы, бүгүнкү күндө мына эмелектер толукталып, бул дагы жакшыртылат. Андан тышкары мына тамактануу үчүн ашканасы дагы бар. Бул жакта болсо кызматкерлер үчүн жетекчиликке, айдоочуларга арналган, медиктерге арналган каналдар каралган. Ошону менен бирге мына эне балага дагы өзүнчө каналдар бар. Эне бала дагы ошол жерден керектүү тейлөөлөрдү алса болот. Кассирлер, билет сатчулар мына өзүнчө, буларга да өзүнчө эме каралган бөлүмдөр бияктарда отурат. Азыркы автобекеттин аймагы заманбап көзөмөлдөнөт. Баардыгы электронду башкарууда болот. Билет саткандан баштап машинанын киргени, чыкканы катталып турат. Бүт көзөмөл видео байкоо аркылуу жүргүзүлүп турат.
1: Буга чейин Баткен шаарындагы каттамдар ушул автобекеттен чыгып келген. Күн сайын мында Ошко, Бишкекке жана облустун райондоруна таксилер каттап турган. Эми айдоочулар да, жүргүнчүлөр да жаңы автобекеттин ачылышын күтүп жатышат. Анткени жаңы жайда жол жүргөндөргө да, каттамда иштегендерге дагы бардык ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Жергиликтүүлөр эми бардык ыңгайлуулуктар болот деп үмүттөнүп, ыраазычылыктарын билдирүүдө.
3: Жаңы вокзалдан Худо кааласа мына мамлекетибиз бүтүрүп берсе, вокзалыбыз кең, астылары асфальт, отургучтары клиенттерге, жүргүнчүлөргө, шопурларга, клиент күткөндөргө условиясы жакшы болсо сонунда. Шону күтөбүз. Жакшы болот атат деген үмүттөбүз.
4: Вокзал кеңирээк болсо, мына койсон кеңирээк болсо, азыр бирибиз чыгып бирибиз кирип турабыз. Тарыраак бул жер. Кеңирээк болсо чоң жакшы элге. Анан көлөкөлү жер болсо жакшы. Кызбалычтыкта мана машинада турам, өзгө көрүп турасыңар машинада.
1: Жаңы автобекет 1 гектар жерге салынды. Анын ишке кириши менен алыскы сапарга чыккандарды тейлөө жакшырып, аймактын экономикалык жактан өнүгүшүнө дагы өбөлгө болот.
0: Жаңылыктар улантабыз. Бишкек шаарынын ак ордо конушунда жаңы мектептин курулушу аяктады. Объект эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 12 сентябрда пайдаланууга берилет. Долбоорго ылайык 4 блоктон турган 3 кабаттуу имарат курулду. Республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Мектепте химия жана физика сабагы үчүн атайын лаборатория, информатика классы, эмгек кабинеттери, ашкана, китепкана жана спорт зал каралган. Мындан тышкары мектеп аймагында футбол, волейбол жана баскетбол боюнча спорт аянтчалары курулган. Ошондой эле Борбор шаардагы 32 мектептин 250 орунду жаңы имараты да курулуп бүттү. Анда башталгыч класс үчүн заманбап окуу бөлмөлөр, компьютер класс, ийримдер үчүн кабинет жана ашкана каралган. Талас районунун Акжар айылына караштуу Султанбеков атындагы мектепке 150 орунду жаңы окуу корпус курулду. Курулуш монтаждоо иши республикалык бюджеттен каржыланды. Имараттын жалпы аянты 1200 чарчы метрден ашып, 2 кабаттан турат. Анда окуу классы, химия жана биология сабагы үчүн лаборатория, китепкана, ашкана, эмгек класс жана жыйындар зал каралган. Мектеп жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилет. Ош шаарында бир катар мектепте капиталдык оңдоо иштери жүрүп жатат. 41-ci Абдулаев атындагы мектептин имаратынын демонтаж иштери аяктап, чатыры жабылып, кыш кыноо иши жүрүүдө. Мындан тышкары Төлөйкөн айылындагы Гапар Айтиев атындагы мектепке кошумча имарат курулууда. Учурда имараттын кирпич кыноо иши толугу менен аяктап, чатырын жабуу жумуштары жүрүп жатат. Жол курулуш иштерин ноябрь айынын аягына чейин бүткөрүп пайдаланууга берүү пландалууда. Ысык Көл акваториясынан мыйзамсыз балык улоочу тор жана таштанды чыгарылды. Жаратылыш министрлигине караштуу экология жана техникалык көзөмөл кызматынын аймактык башкармалыгынын инспекторлору тарабынан Пристань Прижевальск шаарчасынын аймагындагы Ысык Көл акваториясында мыйзамсыз балык улоого каршы рейд иш чаралары өттү. Анда болжол менен 100 метр узундуктагы эски кытай синтетикалык балык улоочу тор жана болжол менен 25 килограмм ар кандай таштанды чыгарылды. Чолпон Ата шаарындагы жаңыланган Чолпон кинотеатры ачылды. Имаратты реконструкциялоого 1.5 миллион доллар бөлүнгөн. Ал 310 орунга ылайыкташып 5 заманбап кинозалы бар. Ошондой эле 4К жабдуулары жана жаңы жылытуу системасы орнотулду. Бул Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен аймактарда жаңыланган 4-cü кинотеатр болуп саналат. Буга чейин Баткен, Токмок жана Гербен шаарындагы объекттер ишке берилген. 6 сентябрда көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземи болду. Иш-чарага Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августта Бишкектеги жаңы курулган Бишкек аренада расмий ачылып, 6 сентябрга чейин уланды. Иш-чарага дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсүнөн келген спортчу, делегация, маданият өкүлдөрү жана коноктор катышты. Оюндардын алкагында улуттук спорттун бир катар түрү боюнча мелдештер өтүп, жеңүүчүлөр жана байге ээлери аныкталды. Ошондой эле Кырчын жайлоосунда көчмөн элдердин тарыхы, маданияты жана салттуу жашоо образын чагылдырган кеңири маданий программа уюштурулду. 6-cı дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилөө жылы өтүп, өлкөнүн тарыхый маданий мурасын жана улуттук спорттун эл аралык деңгээлде таанытууга багытталган маанилүү иш-чаралардын бири болду. Кийинки 7-cı дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Россиянын Татарстан Республикасында өтөт. Японияда өтө турган Азия оюндарына бара турган Кыргызстандын грек-рим күрөш боюнча командасы белгилүү болду. Грек-рим күрөш боюнча мелдештерде 6 алтын медаль ойнотулат. Кыргыз курама командасына 6 спортчу кирди. Алар Жоломан Шаршембеков, Разак Бейшекеев, Акжол Махмудов, Асан Жанышев, Үзүр Жусупбеков жана Нурболот Токтогонов. Турнир 30 сентябрда башталат. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 101 сом 65 тыйын, орус рубли 1 сом, кытай юаны 13 сом 03 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 7 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүнөтүп күн күркүрөй турганын маалымдады. Чүйдө 27-32 градус ысыйт, Талас жергесинде 25-30 градус жогору, Ош Жалал-Абад Баткен областында 29-34 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл облусунда 20-25, Нарында 22-27 градус жогору, бийик тоолуу райондордо 5-10 градуска чейин жылуу. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 28-30 градус ысыйт, Чолпон Ата шаарында бүгүн 20-22 градус нөлдөн жогору. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат. Аны кесиптештерим Ирина Эгинбаева жана Эрмек Актанов алып барат.
5: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу. Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь? Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Биринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертные комментарии и репортажи корреспондентов «Биринчи радио» с места событий. Экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на «Биринчи радио».

0: Первое информационное радио.
1: Кыргызстан. Кыргызстан. Өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
2: Тарыхта изи калган улуу инсан тууралуу.
3: Бир өлчөтөн мурун ишенали медресе калыяда окуп жүргөндө ушундай авторитеттүү бол салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда отурчу экен.
4: 1870 жылдары жеңи жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен каркыра көркөмдүү ырчы бар тура, оттой жанып өздөрү оя кылышар тура деп баасын берип кетет.
2: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 биринчи радионун инсанат уктуруусунда.
5: Обода орошон ойлор.
6: Кайратын тууну бузса да, кашыгын гүлдү сусса да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоок уланып учса да, эл менен сен адамсың. Элден чыксаң жамансың. Кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң. Элден чыксаң
7: Арстанбек.
8: Бишкекте саат 14.
9: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун оңго жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
10: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
8: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104 жана 1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
11: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген. Биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
12: Саламатсыздарбы, урматтуу
7: радио угармандары жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле улуттук теле радио каналынын биринчи радиосунун түз эфирдеги 60 мүнөттүк жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу радио угармандар, биз жергебиздеги быйылкы өтө шаң менен болуп өткөн эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын алкагында мамлекеттин түн пайдубалы жөнүндөгү тема менен дагы бир жолу сиздердин алдыңыздарга чыгып атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү 1991 жылы кабыл алынган эгемендүүлүктүн декларациясы ошондон бери ушул элибиз үчүн кызмат өтөп келе жатат. Биз өзүбүздүн мурдагы Союздук Республикалардын катарынан чыккандан кийинки өзүбүздүн жолубузду таап, тандап, өзүбүздүн мамлекеттик символдорубузду, гербибизди, туубузду, кимибизди кабыл алып, андан башка бийликтин үч бутактуу жолун аныктап, эгемендүүлүктүн күнүн белгилеп, бийлик бутактарынын президенттик бийлик, бул жогорку кеңешти, андан сот бийлиги болгон үч структура менен иштешип келе жаткан эл быйыл ушул эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын алкагында өзүнүн майрамын белгиледи. Өзүңүздөргө белгилүү бизде үч маанилүү окуя болду. Бул көчмөндөрдүн 6-чы чакырылышынын оюну Чолпон Атада, экинчиси ШОС, Шанхай кызматташтык уюмунун биздеги болгон саммити 22 президенттин катышуусундагы, үчүнчүсү биздин эгемендүүлүктүн күнү. Эми өзүңүздөргө мурдатан социалдык тармактар аркылуу кабарлангандай, эгемендүүлүктүн күнү быйыл мурдатан биздин президент тарабынан кабыл алынган чечим боюнча жыл сайын ар бир областтын борборунда өтүп келе жатат. Быйыл Талас областында 12 сентябрда белгиленмекчи. Мына ушундай маанилүү даталардын алдында биз ушул 35 жылдыктын алкагында мамлекеттүүлүктүн пайдубалы жөнүндө сүйлөшөлү деп бүгүн түз эфирге чыгып атабыз. Бүгүнкү түз эфирдин коногу Акматова Венера Сайпединовна, өзүңүздөргө жакшы тааныс, кыргыздын бир саясат талдоочу окумуштуу кызы, филология илимдеринин доктору, профессор Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин окуучусу. Венера, биздин эфирге кош келиңиз, саламатсызбы?
12: Саламатсыздарбы.
7: Жүрөгүм түшүп калды, кечигип калдым, ушул жерден жарым саат өзүм сүйлөйт экенмин деп. Эми сизге бул тема тааныш, кийинки учурларда ушул багытта мамлекеттүүлүктүн пайдубалында тегерегинде соц тармактарга өзүңүздүн пикирлерди дагы кенен жазып атасыз. Ошондуктан мен бүгүн сизди атайын суранып чакырдым. Ушул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгынын алкагындагы биздин мамлекеттүүлүктүн тегерегинде сөз козгосок болобу деп. Эми 35 жыл бул тарыхтын бир кылымдын үчтөн бир бөлүгүнөн ашыгырагы. Бул тарых үчүн кичинекей эле убакыт, бирок биз үчүн абдан бир чети көптөй сезилди. Себеби биз бир катар жолдорду басып өттүк. Өзүңүз айткандай, эгемендүүлүктү биз тынч жол менен кабыл алдык деп айтып жүргөнбүз. Бирок ошол эгемендүүлүктүн андан берки жолунда Кыргызстан бир катар окуяларга туш келди. Бул үч жолку революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби? Ушул нерсени бийликтин структурасын тандоодо, андан башка социалдык экономикалык реформаларды жүргүзүүдө, мына өзүңүз билесиз, азыр 2040 жылга чейин мамлекеттик социалдык экономикалык өнүгүүнүн стратегиялык планынын алкагында иш жүрүп жатат. Кечээ эле биздин министрлер кабинетинин төрагасы белгиленди, биз 2 триллионго ички дүйнөлүк жыйын боюнча чыгып калдык. Ал эми ички өсүш 1 триллиондун тегерегине барып калды деп да, мына ушундай көрсөткүчтөр бар. Анан эми сиз саясат талдоочу катарында ушул мамлекеттүүлүктүн пайдубалы, ошонун бекемдиги, ушул күнгө чейин жеткен ушул структура кандайча пайда болду, мунун негизги критерийлери кандай болуш керек мамлекеттүүлүктү кармап туруш үчүн, ушунун тегерегинде сүйлөшөлү, эркин эле.
12: Рахмат, аябай орчундуу маселелерди айттыңыз, анан орчундуу суроо да койдуңуз. Өзүңүз жогоруда белгилеп кеткендей, бул эгемендүүлүк бизге өзүнөн өзү жеңил асмандан түшүп калгандай көрүнө берген менен, бул эгемендүүлүк чын айтканда тээ Манастан башталган, Манастан мурунку, анан кийинки муундун эңсеген, тилеген өзүнчө бир күчтүү, эркин, көз карандысыз мамлекет болсок деген мүдөөлөрүнүн бери келе жатат да. Эгер ушул мүдөөнү ишке ашырууда эмне деген гана кыргыздардын каны төгүлгөн эмес, эмне деген гана кыргыздардын тиги өмүрү арналган эмес да. Андан бери эле 20-нчы жылдарды алсак, 20-нчы жылдарда дагы ошол Жусуп Абдрахманов башында туруп, өзүнчө эркин, көз карандысыз мамлекет болсок деген мүдөөлөрүн биз учурунда билген эмес экенбиз. Бирок кийин алардын жазып калтырган күндөлүктөрүнөн, эмгектеринен баягы эгемендүүлүктү алган жылдары биз алар менен таанышууга мүмкүнчүлүк болгондон кийин көрдүк да. Мына ошол учурдан баштап эле мына 100 бир кылым 100 жыл деген бул оңой нерсе эмес. А 35 жыл деген тарых үчүн, бир мамлекет үчүн аз көрүнгөн менен бир адамдын өмүрү үчүн аябагандай эле узун убакыт. Ошол адам 35 жылдын ичине канчалык бакубат жашады, канчалык медициналык жактан жакшы бир камсыздандырууга жетишти, сапаттуу билим алдыбы, анын сөз эркиндиги кандай болду, адамдык бакубаты кандай болду деген суроолор үчүн 35 жыл баягы аябагандай эле чоң мөөнөт да. Албетте биз 35 жылдын аралыгында мамлекеттик системада дагы президенттикти, андан президенттик парламенттик системаны, азыр болсо президенттик системаны башыбыздан өткөрүп атабыз. Бул жылдар ичинде аябагандай көп окуялар болду, көп саясий жүрүштөр болду. Эми бул мыйзам ченемдүү нерсе болчу да. Анткени туруктуу, кубаттуу мамлекет куруу дайым эле оңой эмес да. Мамлекетти түптөө дайым эле оңой эмес. Анан калса мамлекет менен жарандык коомдун жалпы элдин ортосундагы мындай тең салмактуулукту кармап туруу дагы өтө чоң маселелердин бири болуп эсептелинет. Анан калса мындай көчмөндүн руху бар, анча мынча нерсеге ээлигип мындай өтө ашыкча эркин болуп кеткен биздей эл үчүн мындай мамлекеттик бийлик менен элдин ортосундагы тең салмактуулукту кармап туруу дайым эле жеңил боло бербейт да, ар кандай сыноолорду алып келет. Мына ушундай учурда мамлекет кантип күчтүү болот, кантип ошол балансты тең салмактуулукту кармай алат деген маселеде бул бүт дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү басып өткөн жол. Мындан бир аз убакытта эле Робинсон менен Аджем оглу экөө аябагандай чоң тиги фундаменталдуу иликтөө жүргүзүп, жана эмне үчүн айрым өлкөлөр бай, айрым өлкөлөр кедей, жанагы кууш өтмөк деген ушундай бир чоң эмгектерин жазышпадыбы? Ошол эмгектерде дагы белгиленет да. Негизи булар баягы дүйнөлүк баягы мамлекеттердин тарыхы басып өткөн жолду жыйынтыктап анан ойлорун синтездешти да, бирок негизинен бул чындык. Бул кандай болот да? Бул мамлекеттик институттар күчтүү болуш керек. Мамлекеттик аткаруу бийлиги, сот бийлиги, жогорку кеңеш, анан албетте журналистика. Сөз эркиндиги, сөз маданияты, медиа, мамлекеттик медиа жана эркин басылмалар бардыгы бул ар бири өз өзүнчө күчтүү болуш керек. Өз өзүнчө өзүнүн бир алдындагы милдеттери бар да, функционалдык милдеттери бар, өздөрүнүн ошол коомдо аткара турган алда коюлган мындай тапшырмалары бар. Ошол жагынан күчтүү болуш керек. Мына ушундайда анан бийликте дагы тең салмактуулук болуп турат, анан мамлекет менен элдин ортосунда дагы тең салмактуулук, кандайдыр бир баягы келишим сакталат да, келишим бузулбайт.
7: Биз абдан жакшы нерсени белгиледиңиз. Баягы союздун карабагындагы бир тартипке, бир идеологияга баш ийип келген эл өз алдынчалыкка жеткенде жанагындай айрым бир өтө эркиндикке умтулган, демократияны өтө ашыкча пайдаланып ийген дагы учурларыбыз болду. Ошонун ичинде жана ички турмушубузда дагы бир топ жанагындай чаң тополоңдор боло түштү, бирок баягы эл чайпалды, бирок төгүлгөн жок. Анан сиз абдан жакшы нерсени айтып атасыз, мамлекет менен элдин ортосундагы балансты кармап туруу. Эл толкуган көл, эл чалкып турат. Элди мамлекетке баш ийдирип кармап туруш үчүн мамлекеттин өзүнүн ишенимдүү атрибуттары, булактары иштеш керек. Бир сөз менен айтканда мыйзамдуулук сакталыш керек. Ал эми элдин биздеги жана бир жакшы нерсе кетти да, 35 жыл бул бир кылымдын 1/3 бөлүгү деп айтып атабыз. Ошол 35 жылдын ичинде Венера Сапиновна, бизде жаңы муун пайда болду да. Бир адамдын 35 жылдык өмүрү. 90-чы жылы төрөлгөн бала 35-ке чыкты. Сиз абдан жакшы айттыңыз, ошол 35 жылдын ичинде төрөлгөн бала ал кандай тарбияланды? Баягы уядан эмнени көрүп түштү жерге? Анан учкан маалы келгенде асыр ошол муун ушул коомго өсүп турулуп өскөн ушул эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына туура кызмат өтөгүдөй акыбалга жеткен муунду биз тарбиялай алдыкпы? Сиз педагогсуз. Мен ушул нерсеге көңүлүңүздү бурайынчы. Ал эми жана мамлекет менен жарандуулуктун ортосундагы баланс жөнүндө да өзүнчө сүйлөшөлү.
12: Макул, мен бир аз ушул сөзүмдү жыйынтыктап коеюн. Негизи баягы мамлекет менен бийлик менен бийлик аппараты, бийлик системасы менен элдин ортосундагы келишим бул конституция болуп эсептелинет да. А конституция эмне үчүн? Конституция жалпы тиги эл барып доошун берет да, ошого макул болупчу. Конституциянын кабыл алуу эмес, конституцияда айрым өзгөртүүлөр киргизилсе дагы, ал референдум жолу менен киргизилет да. Аны бир жогорку кеңеш эле кабыл алып кое турган же бир адам кабыл алып кое турган нерсе эмес да. Ошондуктан ал башкы мыйзам, ал мыйзамга ошол карапайым адамдан тартып президентке чейин баары баш ийет, ошону аткарат. Демек бийлик менен элдин ортосунда келишим болуп эсептелинет да булчу. Конституция. Ошондуктан конституциянын бардык беренелерин сактоого аракет кылышыбыз керек. Ошондо гана мыйзамдуулук болот, ошондо гана тартип болот, ошондо гана өнүгүү болот да. Ал эми 35 жылдын ичинде экинчи суроого келсек, биздин жаш муун эмнени көрүп өстү? Кыргызда жакшы сөз бар го, уяда эмнени көрсө, учканда ошону алат деген. Демек биз деген баягы стратегия, мамлекеттин стратегиялык бир баалуулуктары болуш керек да. Мисалы үчүн күчтүү, кубаттуу, бакубат мамлекет үчүн кандай жаран керек? Кандай баалуулуктарды карманган, анан skills деп коет да, кандай көндүмдөр? Колунан эмне келет да, эмнеге жөндөмдүү? Кандай билими бар? Жарандар бизге керек да. Ушундай бир бакубат мамлекет болушубуз үчүн. Эгер ушундай маселени кое турган болсок, анда биз балдар бакчасынан тартып мектептерде жана жогорку окуу жайларында биздин билим системасынын акыбалы жана сапаты кандай болуп атат деген чоң суроо келип чыгат да. Негизи мамлекеттеги бардык реформаларды ушул мектептен башташ керек да. Балдар бакчасынан, мектептен башташ керек. Мына биз акыркы учурларда уңгу жол, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деген аябай жакшы баалуулуктарды элибизге жайылткыбыз келип атат да. Бирок биз ошону мектепте, балдар бакчасынан башташыбыз керек да. Анан дагы бир маселе, коомдо социалдык тармактарда, маселен, жанагы фейктердин маселеси аябай курч маселе болуп атпайбы? Бул нерсе мына ар бир адамдын дагы, мамлекеттин дагы жоопкерчилиги деген нерсени алып чыгат да. Анткени ал эгерде жоопкерчиликти албай эле жашынып алып бир жаман нерселерди жаза берсе, бул ал бир эле адамга жаман болбойт. Ал ошону карап отурган канча миңдеген жаштарга таасирин тийгизет да. Биз ошондой көз караштан мамиле кылышыбыз керек да. Биздин ар бир сүйлөгөн сөзүбүз, элдин алдындагы адамдардын ар бир жүрүм туруму, жасаган жорук жосуну, жазганы, айтканы, мунун баары бул тиги кийинки муунга таасирин тийгизет деген ар бир адамдын жоопкерчилиги болуш керек, мамлекеттин жоопкерчилиги болуш керек да. Мына карасаңыз, убакыт бат эле өтөт, ушуларды көрүп өсүп аткан бала 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин кандай бала, кандай инсан болуп өсөт? Ошол инсанда жакшылык менен жамандык ажырап туруш керек да адамдачы. Бул жакшылык, бул жамандык деп. Бул эң чоң баалуулук категориялары да. Жакшылыкка да канча бир жакшылык кирет, жамандыкка да канча бир жамандык кирет. Демек адам ошону так ажырата билиши керек да. Бул кандай адам? Мыйзамды сактаган, мамлекет үчүн кызмат кылган, эл үчүн кызмат кылган таза адам. А кандай адам болсо, тескерисинче ошол жалпы элдин ырыскысын урдаган коррупционерби, же болсо мамлекетти сыйлабай, мыйзамды сыйлабай, элди сыйлабаган инсанбы? Эл так ажыратып билиш керек да.
7: Сиз эл менен мамлекеттин ортосундагы келишим бул биздин баш мыйзамыбыз, конституция аркылуу болуш керек деп жакшы белгиледиңиз да. Ал эми эмелеги өзүңүз айтып аткан адамдын жоопкерчилигине, анын жанагы көз карашына, жанагындай жалган нерсеге пикир жазганына, же болбосо туура жазганына, деги эле туура жүргөнүнө, туура эмес жүргөнүнө биз кандай кылып координация кылышыбыз керек? Кыйманы мониторинг жасайт. Кайсыл күч менен биз ошол нерсени бултура эмес деп токтотобуз. Албетте коомдук пикир бар. Бизде андан башка ырычаг жок деп эсептелет да. Кээде өспүрмөгөн эле кылып атат деп туура сиз айткандай

0: жарандарыбыз көбөйдү деген
1: жанагы мониторинг ошолор жасаш керек.
0: Ошолор жасаш керек. Бул бир, андан кийин илимдер академиясы бар, анан бизде университеттер бар, университеттерде атайын изилдөө борборлору бар. Ошолор мезгил-мезгили менен өздөрүнүн бир социологиялык изилдөөлөрүн жүргүзүп, анан бир конкреттүү багыт алыш керек, же болбосо кайсы жерге түзөтүүлөрдү киргизиш керек, 5 жылдан кийин кандай болот, 10 жылдан кийин кыргыз адамы кандай болот деген нерселерди биз өзүбүз так билишибиз керек да.
1: Ушул жерден биз жанагы азыркы адамдарды тарбиялоодогу жана сиз көбүсү айтып аткан 90-жылы төрөлгөн баланын бүгүнкү күндө 35 чыккан инсандын жоопкерчилиги жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөлү деп атам да. Себеби сиз айткандай, ооба, биз тынч турмушта төрөлдүү, алар эгемендүүлүктүн даамын татты, адам укугу деген эмне экенин билди, демократия дегенге таянып жашады. А ошол эле учурда сиз айткандай, ал билим сапат, адамкерчилик сапат эмне болду? Анан ушул жерге келгенде биз сиз экөөбүз дайыма сүйлөшүп жүргөн улуттук идеология, уңгу жол, башкача айтканда элдин тээ атам замандан бери келе жаткан көөнө салты, санаасы, вазипасы, киргизген эрежеси, мына ушул нерсени толук сактай алган муун болуп тарбияландыбы же жокпу деп атам да.
0: Ооба, ушул сурооңузга жооп бериш үчүн бизде баягы иденттүүлүк,
1: ооба,
0: улуттун иденттүүлүгү, жарандын иденттүүлүгү деген бул кадимки эле мынакей идентификация, иденттүүлүк, сен кимсиң деген сөз да. Булчу жөнөкөйлөштүрүп айтсакчы, сенин тегиң ким, сен кимсиң, тилиң кандай, сенин мекениң кандай, жериң кандай, элиң кандай деген эле сөз булчу. Сен кимсиң деген суроого жооп берет да булчу. Анан бул деген сөз адам ушул биздин жаштар, биздин ошол кыргыз инсаны ушул мамлекет менен сыймыктана турган болуш керек да. Анан жөн эле сыймыктанбастан ушул мамлекет менен өзүнүн келечегин байланыштыра алыш керек да. Мен ушул мамлекет менен бактылуу боло алам, ушул мамлекет менин бакубат жашап өзүнүн кесиптик жактан, эгерде мен жакшы окусам, мыкты адам болсом, аябай эмгектенип изденсем, мен дагы мыкты карьера жасай алам ушул мамлекетте. Мындай коррупция жок, мыйзам сакталат, демек менин келечегим бар ушул мамлекетте деген ишеним болуш керек да. Биз иденттүүлүк дегенде эле биз жарандын сен мекениңди сүйөсүңбү же сүйбөйсүңбү, элди сыйлайсыңбы же сыйлабайсыңбы деген эле биз ошол жоопкерчиликти түртө беребиз да. А чындыгында биз ошол инсандын жоопкерчилигин алган мамлекеттик институттар тиги
1: адамга ишенимди жарата билиш керек.
0: Ишенимди жарата билиш керек. Адам бар рухий, адам рухий жаныбар да. Адамдын руханияты болуп турбаса, анда мындай адам болуудан калат эмеспи? Анан жашоо болгон үмүтү да өчөт да. Ошондуктан адамга өздөрү сезбейт, бирок ар бир күнүндө, мисалы үчүн дүкөнгө барса деле, мектепке барса деле, же сулуулук салонуна барса деле, ошол жерде кандайдыр бир кепилдиктер болуп туруш керек да. Мен ушул жерден укугум корголот, мен бакубат болом, менде мындай коопсузмун, мындай келечегим бар ушул мамлекетте деген мындай ишенимдер болуп туруш керек. Ошол ишеним, ошол таяныч адамды анан мындай жаратман кылат, адамды бактылуу кылат да. Бул адамдын түпкү аң сезиминде ошондой. Көп адамдар байкабайт, бирок ал адам ошону менен жашайт, чынын айткандачы.
1: Мен сиздин эсиңизге дагы бир жолу баягы садовничий менен жанагы япониялык окумуштуунун аңгемелешүүсүнө чукулдап баратабыз да биз.
0: Тайсак Икеданын философтон.
1: Мына ушул ишенимди жаратууда уундар ортосундагы байланыш кандай? Жанагы сиз айтып аткан ишенимди бериш үчүн баланын башында турган атасы же энеси ал бекем таяныштагы ишенимде болсо, анан балага ошол нерсе өтөт да. Ошол эле сиз айтып аткан жанагы стратегиялык институт момундай деп көзгө салып бизге монитор менен муну көргөзүш керек. Мына момундай нерселер бар бизде. Келечекте идеал мол, ал эми коомдун начар жагы, бош жагы, орусча айтканда слабый жагы мына момундай болуп атат. Анан ошол жерге келгенде ошол муундар ортосундагы байланыш бизде кандайдыр бир деңгээлде мындай бир кайдыгерлик, жөн салып эле мындай мамиле кылып коюу дегенге кыргыз эли чукулураак элбизби деп да ойлончубадым да. Кандай дейсиз?
0: Бул маселе дагы акыркы жылдарда
1: жаштар эмне болсо курч буйурганын көрөт, окуйт, маңдайына келгенин көрөт да коебуз биз.

0: жатасыңдарчы. Ал эми ошо жаштардын үстүнөн түшүп карап турган улуу муундун милдети негедир пастап кеткенде сезилет.
1: Туура айтасыз, бул аябай чоң маселе болуп калды да биздечи. Анткени баягы нускалуу аксакалдары болбосо болбойт да. Ар бир коомдон өзүнүн кадыр барктуу бэкграунд деген түшүнүк бар, басып өткөн жолу таза. Басып өткөн жолу ошол башкаларга, жаштарга үлгү боло турган аксакалдар, улуу курактагылар болуп турушу керек алчы. Эми ушул көз караштан алганда бизде мен капа болбосон совет мезгилинде туулуп өскөн ал доор, ал мезгил, ал система, ал идеология такыр башка болчу да.
0: Ооба.
1: Авторитардык система болчу. Анан ошол системада калыптанган муун ошондон эле чыкпай койду да. Жана сепарация деген түшүнүк бар саясатта, анан психологияда. Сен ошол өткөнүңдү кесип, кийингиңди кесип, сен жаңы доорго, жаңы доордун чакырыктарына трансформация болуп, ошого жараша өзгөрүп кетишиң керек да. А бизде көбүнчө эле ошону менен калып калышты дагы. Анан алардын түшүнүгүндө мамлекет да бул абстрактуу, мамлекет деген бир кандайдыр бир башка алыстагы бир адамдын тагдырына кандай болсо дагы өзүн билген жасаган нерсе сыяктуудай кабыл алышат да буларчы. Анан ошондуктан бул муунда конформизм, келишүүчүлүк, анан кошоматчылык көп да. Анткени алар ойлойт да, жок, мамлекет өзү билет баарын депчи. Өзү чечет эмне чечсе да. Менин тагдырымды да, өмүрүмдү да мамлекет биле берет деп ойлошот да. Мен бир ачык чындыкты айтып коеюнчу, а кийинки муун антип ойлонбойт. Анткени кийинки муун бул биз деген демократиянын элементтерин, шаарданын шапатасын сезип калган эгемен Кыргызстандын жарандары, кийинки муун алардын түшүнүктөрү, алардын баалуулуктары такыр башка. Ошондуктан экөөнүн ортосундагы чоң ажырым пайда болуп калды дагы. Анан баягы улууга урмат, кичүүгө ызат, тең салмактуулук бузулуп калды да биздин коомдочу.
0: Ушул жерде мен сиздин эсиңизге баягы Хиросима менен Нагасакиге бомбаны таштагандан кийинки Япониянын жаштарынын жапыр чет өлкөлөргө чыгып кетип, дүйнөлүк өндүрүштүн баардык практикаларын үйрөнүп, анан кайра өзүнүн мекенине барып кызмат өтөөсү менен Япония кайра бутуна турду деп атпайбызбы? Электроника боюнча дүйнөлүк биринчи орунга чыкты. Мына ушул жерде жанагы сиз айтып аткан бул мамлекет деген жанагы бир муун үчүн өзүн өзү билген, баарын башкарган, баарына жооптуу бир аралчанын башында турган дөңжөдөй болуп сезилип турат да. Ал эми жанагы Япониянын жаштары бул мамлекет деген биздики экен, менин өлкөм экен, бул менин мекеним үчүн, мен ошон үчүн башка өлкөгө баратам, ошого кайра келип мен өзүм курушум керек экен деген сезимге ошолор жеткен да. А бизде, кечирип коюңуз, тынч нерседе тынчтыктын баркын биз көп билбей калгандай сезилебиз.
1: Туура айтасыз, мен дагы жанагы жогоруда сөзүмдү да биздин турмуш менен тастап кетейинчи. Маселе мындай да, сен кетип баратып эле таштанды, жөн эле ыргытып кете бергендер бар да. А бул аябагандай чоң жоопкерчисиздик да. Анан ушул жер, ушул эл, ушул мамлекет, ушул меники деген сезим жок болгон үчүн адамда ал булгай берет ал жерди, бирөөнүкүндөй көрөт да, башка бирөөнү, ал мамлекетке тиешелүү деп көрө берет да. Андан кийин жол болсом, биз курулуш жасап атса, же кирпичин урдап кетет, же кумун урдап кетет, же цементин урдап кеткендер болот да. Анткени адам ойлойт да, ал бул бирөөнүкү депчи. Бул меники, ушул жерде менин укум тукум жашайт, ошолор үчүн бир жакшынакай имарат болсун деген сезим болбойт андай адамдачы. Акырын аны урдап кете берет өзү. Мисалы үчүн тиги колхоздун алмасына кирип урдабаган адам жок, Бирок аны бир адамдын оюна келген эмес да. Бул деген бирөөнүн эмгеги, бирөөнүн эмгеги ошого тийбеш керек. Бир алма болсо да, чөп болсо да тийбеш керек. Бул баарыбызга тиешелүү жалпы деген түшүнүк болгон жок да. Анан ушундай баалуулук менен өскөн адамдар анан биздин эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында анан бул мамлекетти болушунча өзүнө мындай бөлүп, өзүнө ким колунан келсе ошончо көбүрөөк урдап кетейин деген түшүнүктө жашашты да. Эми бул чындык да. А биз болсо кийинки муун жок, андай эмес. Бул ушул мамлекеттин мына кичинекей бир абасы дагы, суусу, ташы дагы бул биздики деген сезимдерди бар ушул сезимдер менен жашаган адамдар бар, и ушул адамдарды биз көбөйтүшүбүз керек да. Ошондо анан кийин бул мамлекет үчүн кызмат кылат. А сиз жогоруда айтып аткан, мисалы жана япон жаштары ал ошол мекенин өнүктүрөйүн деп, болбосо батышта же Америкада калып кетсе болмок да.
0: Ооба да.
1: Ал кезде ал жак аябай бакубат жашап аткан
0: жур болчу. Жан багып кетсе болмок.
1: Жок, кайра келип алар бүт күчүн ошол өзүнүн мамлекетин бутуна тургузайын деди да. Чындыгында эле дүйнөдө бул эле Кытай, ошол эле Япония, бул жакта Сингапур, бардык эле эң кичинекей жана Африкадагы жана Ботсвана деген эң артта калган өлкөнүн деле ошол өзүнүн өлкөсүндө чоң реформаларды жасап, өлкөсүн мындай бай өлкөгө айландыры дегендердин бардыгы бул сырттан күчтүү жана университет бар эмеспи, ошолордон бүтүп келген жаштар да. Эмне үчүн? Анткени ал башка элдин кандай жашап атканын көрөт, салыштырат, көз ачылат, тажрыйбасы көбөйөт да, дүйнө көз карашы байыйт, анан ошону ал өзүнүн өлкөсүнө алып келет. А мындай адамдарда мындай урдап алсам, кичине болсун да ошол жерден жеп алсам деген түшүнүк болбойт. Ал анткени ошентип калыптанган да. Көрдүңүзбү? Биз ушундай инсандарды көбөйтүшүбүз керек, ушундай система түзүшүбүз керек да. Саясий да, коомдук дагы, билим берүүдө да ушундай система түзүшүбүз керек.
0: Эми жакшы жактарын айтканда, биз бүгүнкү күндө 35 жылда өзүбүздүн мамлекетибиздин пайдубалын түптөдүк буюрса. Социалдык экономикалык өнүгүү жакшы, баардык атрибуттарыбызды кабыл алдык, эл аралык уюмдарга мүчө болуп турабыз. Конституциябыз иштеп атат, мыйзам албетте баягы жаңыланып өзгөрүп туруш керек, бул нерсе кетип атат. Эми ушул мамлекеттин жанагы бекемдеген камсыздоодогу ар бир адамдын жоопкерчилиги. Жанагы сиз айтып атпайсызбы, таштанын таштап кетти экен, бизде бир кадыресе көрүнүштө эсесилип кетет депчи.
1: Бул өтө чоң жоопкерчилик.
0: Ал эми жанагы бул жерге таштанды таштабайт. Ал эми биз ошол жалпы маданиятка кантип жетишебиз деп атам да. Ушул эмне жетишпеди? Бир карасаң, жолдор салынып атат, мектептер салынып атат, ипотека кетип атат, турмуш кетип атат. Адамдын руханий тарбиясы жөнүндө белсенип кириш албай жаткандай сезилебиз да.
1: Туура айтасыз. Чынын айтканда, биз өзүбүздүн мамлекетибиз менен сыймыктанабыз, өзүбүздүн өлкөбүз, биз канчалык ар кандай өйдө төмөн жолду басып өткөнүбүз менен бизден жетишкендиктерибиз болуп атат. Биз эң дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөр менен тең ата саясий мамилелерди жасаганга жарап калдык. Өзүбүздүн бүт бардык өзүңүз айткандай мамлекеттик атрибуттарыбыз, өзүбүздүн жерибиз, элибиз бар, өзүбүздүн. Бирок дайыма мындай жакшыртып туруш керек да, дайыма өнүктүрүп өстүрүп туруш керек,
0: жаңылап
1: жаңылап туруш керек. А бул ушул процессте мындай болот да, жанагы критикал синкинг, кичине акыл эстүү, күмөн саноосу көбүрөөк адамдар болот да коомдочу. Башкача айтканда, муну башкача кылып чечсе болот да деген ойдогу адамдар болот. Ошолордун ойлорун, пикирлерин баспаш керек да,
0: пайдаланыш керек.
1: Пайдаланыш керек. Мына азыр коомдо дароо эле бир маселе чыкса эле биздин коом экиге бөлүнүп кетет. Байкасаңыз, конфронтация болуп эле эки фронт болуп калат.
0: Ушул жерден оюңду жоготпой турчу. Мен ушул жерге келгенде баягы өзүм жакшы көргөн политология деген илимге кайра таянгым келип атат да. Жана сиз айтып атпайсызбы, жанагы бул маселени мындайынан карап дагы, мындайынан кылып дагы чечсе болот деген варианттар менен аналитикага иштеген адамдарда мына ушул нерсе бизде могу саясат таануу илими, анан саясий маданият бизде аксагандай сезилет. Политология жаңы илим биз үчүн, Кыргызстан үчүн. Бизде саясат таануу илимдин докторлору, кандидаттары, мына өзүңүз деле профессорсуз, кийинчерээк эле чыккан окумуштуулардын небаш да. Эми ушулар ошол нерсени талдап туруучу күчкө ээ болуш керек. Ошол эле философтор, ошол эле социологдор, ошол эле эксперттер. Биз эксперттерге аябай муктажбыз азыр, чынын айтканда кайсы тармак болсо дагычы. Анан кудайга шүгүр ушундай бир айрыкча биз кээде сынды мен журналист катары көбүрөөк угабыз. Ай, силерде бир беш экспертиңер бар тияк үйдүн алдында, кайсы үтүктү сайсаң деле, телевизор сайсаң деле ошолор чыгып сүйлөй берет деп айтып калышат да.
1: Туура айтасыз.
0: Ал эми ошол аналитикалык бир бизге армия керекпи дейм да.
1: Эң туура айтасыз. Ушул аябай байкалат биздин мындай медиа мейкиндикте аябай байкалат да. Анан мунун баардыгы эле жоопкерчилик деген бар да. Мисалы үчүн мен бүгүн ушул келип өзүмдүн ойлорумду, билимимди, көргөн билгенимди бөлүшүп аткандагы бул менин парызым, чынын айткандачы. ошол менден кийинки муундун, элимин, жеримин астындагы парзын да. Мен ушундай түшүнөм да.
0: Бөлүшпөй эле жаным багып сумканы асынып

0: Aylığın 600 gün siz kettiğinde muhalim kança gelin bilis mi?
1: Demek alar özörünün profesör, özörünün okutucu, özörünün ustad деген makamlarına toluk tura gelbeyt atan da çe. Eğer de al tura geliş üçün, anda biz ışıl koğumuz üçün, biz daima jigerdi buluşuz gerek de. Anan, joğurda men emedep kalban mı? Ekiye bölünüp ketet, деп чи. Анан аябай бири бири менен кызыл чеке болуп кетишет. Мунун жакшы жагы да бар да, бирок жаман жагы жанагы агрессия орун алып калып атат да. А чындыгында агрессивдүү эмес, конструктивдүү. Жакшынакай ойлорду айтып эле, жакшынакай ойлорду ортого салып эле, коом өз үчүн бир жыйынтыктарды чыгарып алса болот. Андай коомдор бар, андай коомдор ошого жетсек болот. Ал үчүн элдин жана сиз айткандай рухий саясий маданияты керек. А элде эч убакта мындай саясий апатияга алып барбаш керек да. Бизде дагы бир ушундай биздин эл аябай жигердүү болуп кетип, анан элдин ошол жанагы демин басыш үчүн саясат деген жаман нерсе дегендей бир тенденциялар кетпедиби? А чынында жок, ал саясат биздин турмуш, ал күнүмдүк эле турмушубуз, биздин ошол өлкөбүзгө болгон мамилебиз, коомубузга болгон мамилебиз да. Ал саясат маселен Америкада алдыңкы университеттерине өтүш үчүн сен бир эми мурунку скиллстериң карайт да, ошондо сен кандай бир саясий жүрүштөргө катыштыңбы, саясий бир акцияларга катыштыңбы, ал сөзсүз каралат. Андан кийин ал жерде сөз түрдө ошондой бир эмелер, лекциялар уюштурулат, анан өзүнчө бир саясий биримдик күчтөрдү түзсө дагы аларга уруксат берет. Андан алар жабыркабайт. Жабыркабайт. Тескерисинче элдин саясий маданияты өсөт, жигердүүлүгү өсөт. Мынакей бизде акыркы учурларда шайлоого барбаган элдердин саны көбөйбөдүбү? Бул чынын айтканда мамлекеттин келечеги үчүн коркунучтуу көрүнүш. Анткени эл кайдыгер да? Эл өзүнүн жашоосуна кайдыгер, өзүнүн турмушуна кайдыгер. А тиги шайлоого баруу бул чоң саясий маданият болуп эсептелинет да? Ошон үчүн өзү жашаган айылдын мектебине, ошол эле сейил багына, таза суусуна, ажатканасына, мончосуна адам кайдыгер болбош керек да. А бул чоң саясат. А биз чоң саясат десе эле партиялардын ортосундагы шайлоодогу эле атаандаштыкты түшүнүп алганбыз да. Ооба, түшүнүп алганбыз. А чындыгында ошол сен өзүңдүн жериңди бакубатташтыр деген нерсе бул саясат да. Мына элге ушуларды биз туура жеткиришибиз керек да. Анан пикир айтканда эле эркин пикир айтуу бул сөзсүз эле бирөөнү кордоо, кемсинтүү, бирөөнү мындай жок кыл, камаа деген сөз эмес. Ал ошонун эле ордуна сен жакшы бир жаратмандык, жакшы ойлорду айтса болот да адам. Бир ошондой кылып кабыл алышыбыз керек, эркин пикир деп ошондойду кабыл алышыбыз керек. Дагы бир ушул социология, философия боюнча 20-кылымда аябай күчтүү окумуштуу бар да, Эрик Фром деген. Ошол Эрик Фромдун эркиндиктен качуу деген бир аябай күчтүү эмгеги бар. Эркиндиктен качат адам. Адам качан эркиндиктен качат? Адам жоопкерчиликти алгысы келбейт да өзүнөчү. Жоопкерчиликти алгысы. Саясат менен ишим жок. Эмне кылса өзү кылсынчы, өзү билсин, өзөрү чечип атат го деген бизде адамдардын пайызы аябай көп да. Бул аябай чоң жаңылыштык. Көрдүңүзбү? Демек ал адам, анда сен жакшы медицинаны күтпө анда, жакшы сапаттуу билимди күтпө анда. Балаңды анда миграцияга жибере бер анда. Бул жердин мындай гүлдөп өнүгүшүнү сага кереги жок экен да деген сөз да. Ушундай алып түшүнүш керек биздин адамдар. Мындай эч кандай бузуп жарычуулук дагы, агрессия дагы эч нерсе жок. Бул болгону биздин элдин саясий маданияты өнүксүн, рухий маданияты өнүксүн деген эле түпкүлүктүү ойлордулар.
0: Сиз айткандай жанагы эркиндиктен качып аткан адамдардын жанагы жоопкерчиликти менүүсүмө алгысы келбеген адамдардын саны биз качкаган эле чындыкты ачык айтабыз, бизде абдан көп.
1: Көп э.
0: Эмне болсо ошо болсун деген адам көп. Анан биз кантип өнүгөбүз? Баягы кыргызча кыргызпайчылык кылып атсак деген суроо келип такаласың да.
1: Жанагы инсандык деградация бар го. Инсандын өспөй калуусу, жашоосунда бир мотивация жок болуп кетет. Эптеп-септеп күн көрүп калат. Мына ушунун баардыгы ошол апатиядан, жоопкерчиликсиздиктен пайда болот да, ушунун баардыгычы. Эч убакта ошол кичинекейинен балдар бакчасынан тартып жоопкерчиликке үйрөтүшүбүз керек. Өзүбүз жашап аткан жерибиз үчүн, өзүбүз жашап аткан адамдардын чөйрөсүндө жашайбыз да биз. Ошолордун ичиндеги ар бир инсандын жоопкерчилигин үйрөтүшүбүз керек. Биз айтабыз дайыма, Японияда балдар мектебин өзү тазалайт экен, э? Каралачы булар кичинекейинен эле балдар бакчасында дагы өзү отурган столду алып барып ордуна коет экен, өзүнүн столун, идиштерин баарын өзү жууйт экен деп суктанабыз. Бул эмне үчүн? Бул ошонун баланын жоопкерчиликтүү болсун. Өзү жашаган чөйрөгө кайдыгер болбосун деген тарбия
0: бул. Биз Венерсабидина, биз айтып атабыз. Жок, балага пол жолдурууга болбойт, ал баланын укугуна кирип, милдетине кирбейт. Жок, мугалимди ишенбиликке чыгарууга болбойт. Деген бир күндөй да көз караштарыбыз чыгып кетпедиби? Мына жанагы сиз көбүсү айтып аткан демократияны пайдаланып аткан укугубуздун биздикинен ашынып кеткендиги да.
1: И биз ошондо айтат, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Биз бир чектен бир чекке ооп кеткен бир багы жана камгактай болгон көз караш болуп атпайбы? Э? Мисалы үчүн карасаңыз, субботник деген аталыш советтик мезгилде болуптур, баардыгы жапыр тазалап өзүнүн жашаган жерин да. Бирок ошол эле маданиятты сен башка атап туруп эле ошону колдонсоң, сен өзүң баскан турган, өзүң жашаган жерди эле тазалайсың да. Бул анын эмнеси жаман анынчы? Атайын бир акцияларды уюштуруп, өзүң жашаган аймактын баарын тазалап чыгуунун эмнеси жаман?
0: Эми ошонун баары биздин өзүбүздүн элибизде туубаса бар нерселер эле да. Мисалы үчүн сиз айтып аткан акция бул мурдакы эле ашар. Бир айылда бир там салынса болгон күчтүү алдуу жигиттердин баары келип туруп ошол тамды эртең менен баштап түштүккө чейин коюп салып кетип калчу. Баары. Бардык эл келчү. Кемпировушкада келчү сумкасын көтөрүп алып ошол жерге тиги бир борсогун анын көтөрүп алып. Мына бул биздин элдин менталитетиндеги жакшы нерселер да. А тилекке каршы биз өткөндү чанып кеткен жерлерибиз да көп таптар.
1: Биз баягы эме деген түшүнүк бар го, жанагы дагарадагы, тазиктеги кир сууну төгөм деп баланы ошо төгүйдү деген түшүнүк бар эмес беле. Биз ошондой болуп, ар бир улут
0: чыкпагын алам деп көзүн чукуп салып атат.
1: Өзүнүн, ошону айтсаңыз, өзүнүн жашоосундагы салттарды жаңыртам, жакшыртам деп отуруп, өзүнүн жакшы салттарын дагы төгүйгөн учурлар болуп атат да. Жаманды жакшыртыш керек, бирок жакшысын төкпөшүбүз керек да.
0: Кээде мен ойлоном да. Жанагы сиз айтып аткандай, макул 90-жылы төрөлгөн бала 35-ке чыкты. Мурдакы улуу муундун эми адамдын турмушун ушундай жаратып коюптур Кудай Таала. Улуу муундун көзөтүп кеткенден кийин ушуларга жанагы сиз экөөсү айтып аткан элдик салтты, сананы, эрежени ким үйрөтөт дейм да. Азыркы муун ушул асыр 35-ке чыккан муун кийинки балага ошол элдик аада салтты айта алар бекен.
1: Өзү негизичи бизде улуттар дайыма дүйнөнүн алдыңкы трендтерине умтула берет да. Алдыңкы трендте ооба сөзсүз умтулуш керек, замандан артта калбаш керек. Бирок элдин уникалдуулугу өзүнүн маданиятын, өзүнүн салт санасын, руханиятын канчалык деңгээлде сактап калгандыгында да. Маселен ошол эле жапандарга бүт дүйнө суктанат, э? Анткени жапандар өздөрүнүн бүт маданиятын сактап калган, ошол эле учурда бүгүнкү дүйнөдөгү эң алдыңкы демократиялык түзүлүштү кабыл алган парламентаризм, эң алдыңкы ошол тиги сынчыл ойломду кабыл алган, билим берүүдөгү, иштөөдөгү стилди кабыл алган эл да. Биз ошондойго алышыбыз керек да. Биздин коомчулукта дагы капа болбоңуздар, бирок мен ачык айтайын. Элдик салтты сактайм десе эле ошону менен эле кучактап, ошону менен эле калып калат. Анан ошону эле жаңычыл болом дегендер такыр мындай элдик биздин жакшы салт санаабыздан артта калып эле жаңы нерселерди эле ошо жактап, ошону эле колдоп калат да. Жок, экөөнү айкалыштырып, экөөнү бүгүнкү заманбап трансформация кылып, жаштарыбызга ошондой нукта беришибиз керек да. Мисалы үчүн Манасты окутканда, бир эми дагы сөзүм куруу болбосун, Манасты окутканда биз ошол Манастын дооруна барып албастан Манастагы баалуулуктарды биз бүгүнкү заманга ылайыкташтырып балдарга берсек, балдарга жугат ошол нерсе, кызыктуу да болот. Анан ошондон бир нерсе алып көзү ачылат да.
0: Мына ушул жаш муунду тарбиялоодо эми азыркы келечектеги Кыргызстандын жүгүн мойнуна көтөргөн муунду тарбиялоодо башка эл эмне кылып атат болду экен? Окумуштуу катары ушулар менен кабарыңыз барбы? Кошуна өлкөлөр, башка алдыңкы өнүккөн өлкөлөр ушул өзүнүн муунун тарбиялоо боюнча бир жаңы бир нерселер барбы ушуларда?
1: сөз түрдө бар. Алыс кетпей эле биздин казактардын тажрыйбасын эле алсак болот. Негизи мамлекетте бардык реформалар билим берүүдөн башталыш керек да. Эгерде сен өзүңдүн жарандарыңа жакшы баалуулуктарды сиңирсең, авирди сиңирсең, жоопкерчиликти сиңирсең, анан ага жакшы билимди берсең, жакшы тажрыйбаны берсең, скиллсти, анан ошолор анан келип туруп, анан кайсы тармак болсун тартып кетет да. Мисалы үчүн тиги казактарда булар дароо ошо дүйнөлүк билим берүүгө интеграция болду дагы, булар ал тургай жогорку окуу жайларында эмес, мектептеринде англис тилин өткөрүштү. Мисалы үчүн табигый илимдерди англис тилинде окулат, казак тили менен казак тарыхы казак тилинде окулат, анан кайрылган бир предметтер орус тилинде окулат да. Бул ушундай көп тилдүүлүк программаны кабыл алышып, 5000 мугалимин бул Кембриждин окутушту да. 5000 мугалим Кембриждин барып билимин алып, тажрыйбасын көрүп келсе, ал бир 10-15 жылда канча адамга таасир этет да, ойлосоңуз. Мисалы, бир мугалимден билинбеген менен канча адам колдон өтөт, э? Канча адамга таасирин тиет, билимин тиет. Мына көрдүңүзбү?
0: Жанагы 5000 мугалимди Кембриджге атайын милдеттүү түрдө жиберишти.
1: Милдеттүү түрдө мамлекеттик программа менен мамлекет каржылап, мамлекеттик ушуну стратегиялык максатта атайын мектеп мугалимдерин жибет окуткан. Андан сырткары жогорку окуу жайларында мүмкүндө англис тилинде лекция окулат. Бүтүндөй дүйнөдөгү алдыңкы билим эмне десе, ошого интеграция болду да булар. А биз болсо дагы деле бир бутуз, советтик система бир бутуз, азыркы заманбап система болуп, дагы деле чайналып, дагы деле бир беткей болуп, анын натыйжада билим берүүнүн сапаты.
0: Бизде ошондой башка жактын тажрыйбасын алган тажрыйба барбы? Практика көзгө көрүнбөйт, туурабы? Мен бир нерсе айтайын ба, жанагы
1: Шоп аке, мен сөзүн бүтүрүп коюнчу. Себеби мындай да, бизде мисалы үчүн Америка университети бар, Борбордук Азия университети бар, Манас Түрк университети бар. Бирок ал башка мамлекеттер менен багы 50-50 кылып түзүлгөн, келишим менен түзүлгөн же жеке менчик университеттер да. Бирок биздин мамлекеттин өзүнүн улуттук күчтүү университети болуш керек да. Өзүнүн. Мисалы үчүн ар бир мамлекеттин өзүнө сыймыктана турган бир эң флагман күчтүү университети болот. Муну атайын стратегиялык максатта ошол келечектеги президенттерди, келечекте спикер, премьер-министрлер ушерден чыгат деген максатта мамлекет өзү ошол жака тиги акчасын салып ушундай университеттерди өнүктүрөт. Мисалы үчүн Кытайда дүйнөлүк 20-лыкка кирген 2 университети бар. Чинхуа анан Пекин улуттук университети. Ал университетке өтүш дагы аябай оор. Ал университетке өтүп сиз бүтсөңүзчү, сизди кайсыл жерге болсон жумушка жеңил эле алат. Мына ушундай багыттар болуш керек да. Мисалы Гарвард, Кембридж, Оксфорд да ошондой болуп түптөлгөн да. Биз ошондой бир мамлекеттик улут сыймыктана турган биздин университетибиз болуш керек да.
0: Бир нерсе эсиме түшүп атат. Биз сиз жакшы билген президент тарабынан кабыл алынган 2020 жылдагы кыргыз жараны концепциясы. Чынара Эсенгул деген бизде бир жакшы кызыбыз бар да, эксперт, Писник жетектеп жүрөт, бул эл аралык фонд экен. Бир жолу ошол менен сүйлөшүп отурсак, казактар келип биздин кыргыз жараны концепциясынын долбоорун актайлап алып кетишти. Себеби аларга эмне кереги бар дейм да, мисалы үчүн биздин кыргыз жараны жөнүндөгү биздин концепциянын аларга эмне кереги бар деп ойлоносуң да. Алар жанагы сиз экөөбүз айтып аткан идентүүлүк деген маселени өзүнүн элине пайдалануу үчүн кылышты да. Анан ошондо ойлоносуң да, буларда изденүү бар экен депчи. Буларда адамдын жан дүйнөсүн изилдеген социологиялык илим күчтүү экен деп ойлоносуң да.
1: Шук аке, чынын айткандачы, бизден сонун идеялар, сонун максаттар бар да. Мисалы үчүн уңгу жол, улуттук деп дүйнөлүк бийиктик, бул деле аябагандай жакшы программа. Кыргыз жараны бул да жакшы программа, кыргыз идентүүлүгү, кыргыз жаранын идентүүлүгү бул да аябай жакшы мүдө. Анан кийин ысырапкорчулукка каршы ыйман жылы деп белгиленип, ысырапкорчулукка каршы атайын президенттин жарлыгы чыккан, бул да аябай жакшы программа. Бул деген жөн эле программа эмес, кыргыздын чыккан идеялары да булчу. Ошол өнүсөм, кантсем өнүгөм, кантсем бакубат эл болом, бир авирди эл болом деген мүдөөлөрү да, идеялары да булчу кыргыздын. Бул аябагандай жакшы. бирок тилекке каршы ошол канчалык деңгээлде ишке ачанын кыргызга канчалык деңгээлде жетип атат, ушул суроо болуп атат да биздечи. Ушул суроо болуп атат.
0: Эмне үчүн кээде ойлоносуң да кээде ардынасың? Эмне үчүн бирдемеси эле биз Кембриджди мисал кылабыз, Госпортту мисал кылабыз, Гарвардды мисал кылып калабыз. Алар да эмне башкача баштуу адамдар иштейби деп ойлоносуң да? Сиз айткандай, биздин өзүбүздүн мозговой негизги борбордук өзүбүздүн университетибиз болуш керек. Ошол жерде биздин мозговой центрибиз болушубуз керек, мындайча айткандачы. Анан кечээ күнү көчмөндөрдөгү жанагы улакчы командалардын ойногонун көрүп отуруп, бир нерсеге ыраазы болотун да. Жанагы сөкөбүз айтып аткан тетиги Атилладан баштап, тетиги Гундардан баштап, андан Барсбектен баштап, андан ортодогу 150 кылымдын баарын таштап жүрүп отуруп, Саян Алтай тоолорунан бери кыргыз бир эле нерсени жоготпоптур. Бул ат оюну. Бул биринчиден зарылдык болгонусу керек көчмөн элдин турмушун. Экинчиден ат менен шыктанып, ат менен жашаган. Мына ошол ат биздин бүгүнкү күнгө чейин жетти. Бүгүн бүрү боюнча мына кечебиздин команда биринчи орун алды. Мына ушун сыяктуу эскини пайдаланып жаңыга алып келүү. Ал эми азыркында өзүңүз билесиз, ат спортунун кандай чеберлери чыкты. Жигитовка дегенде биздин балдар кандай аттын төрт аягына кирип жасап атат. Мына ушундай нерселер да. А ошол эле учурда жанагы жаңычылдык, жаңычылдык. Анан эми окумуштуу катары бир суроо сурап калайын. Жанагы адамдын жан дүйнөсүн изилдеген социология илими жөнүндө кандайсыз? Бизде ушул тармак аябай күчтүү деп айта аласызбы?
1: Бизде мындай да.
0: Ошол эле эмтүлүктү, ошол эле көз карашты, ошол эле саясий маданиятты, ошол эле жүрүм турумдун маданиятын изилдөөдө бизде ушул аксаган илимдин тармактары көбүрөөкпү дейм да.
1: Туура айтасыз, анткени педагогика менен психологиянын мындай базалык принциптери, базалык принциптери, методологиясы, методикасы бул чын айтканда батыштыкы да биздики. Мисалы үчүн орустуку, а орус адам менен кыргыз адамынын экөөнүн дүйнөсү, жүрүм туруму, дүйнө кабыл алуусу, менталитети, бир сөз менен айтканда мен бул такыр башка да. Ошондуктан биз кыргызды изилдешибиз керек да. Кыргыздын психологиясын изилдешибиз керек. Кыргыз 5 жашта кандай болот, 10 жашка чыкканда кандай болот, кыргыздын эркеги 18 жашканда кандай болот, аял кандай болот,
0: ошону
1: изилдешибиз керек да.
0: Биз убакыт келбедиби? Эмне кылып аттың анан ушундан беричебиз? Жана сиз айткандай тигил гуманитардык илимдердин көбүнүн методикасы батыштыкы болсо, а биздин өзүбүздүн каны жаныбызды, менталитетибизди, генибизди изилдөөгө мезгил келбедиби?
1: Келди. Мисалы үчүн мени бул нерсе да аябай ойлондурат да, чын айткандачы, бул кыргыз адамы мени дайыма эле ойлондурат. Мен убакыт аз калып атат, бир нерсени айтпай кетсем арманда кетип калбайын. Ат боюнча мен да ат жылкыны аябай жакшы көрөм. Жылкыны көргөндө мен дагы энергиям көтөрүлүп кетет, аябай кубанып тим эле эргип кетем. Жана Бишкек аренанын ачылышында дагы эң сонун нерсе аттардын чуркашы болду, Андан кийинки салбурунду айтпай эле коеюн, андан кийинки көк бөрүнү караңыз. Бул эми кыргыздын руху, дени, жаны, дүйнөсү ушундай бир сонун нерселерден турат деген нерсе да, муну өнүктүрүшүбүз керек, муну таштабашыбыз керек. Бирок ошол эле учурдачы мындай нерсе бар да, мына ушул эле жерде карасаңыз, мына жогоруда сөзүбүздү дагы бир тастыктайлычы. Ошол нерсени уюштуруунун логистикасы деген бар, уюштуруу деген бар, анан ошол жерде мындай ирети менен кесек менен кирип көрөт деген нерсе бар. Анан көрүп рахаттанып бактылуу болуп, ушунчалык бир мотивация алып жакшы бир чоң иштерди жарайм деп, анан адам жакшынакай болуп мындай коопсуз чыгып кетиш керек да ошол жерден. Ушул маселе болуп атат да биздечи.
0: Мен да байкадым ошол нерсени.
1: Анан мисалы үчүн мен аябай баргым келет, бирок жанагы түртүштү, жанагы тартышты көрүп менде кооптонуу болот
0: десек болот. Жөлөшмөйдү.
1: Жөлөшмөйдү көргөндө.
0: Жанагы посттон өтүүнү.
1: Мен корком чын айтсам.
0: Посттон эми зыңкыйып бир катарга силип туруп эле билетти көргөсү өтүп кетсе болот да, шаршар басып эле, туурабы? Сөзсүз жөөлөшүп ал жерде.
1: Анан уюштурууда дагычы биздин баардыгы көк бөрүнө сүйөт биздин эл. Жананы албай бут жети дубанынан келет. Ушунда канча эл келет деп туруп анан логистика жасаш керек да. Анын баарын онлайн каттаса эле адам саны чыгып калмак да, 50 000 100 000 келет. Анда 100 000 ылайыктаган жер керек экен бизге деген логистика болуш керек эле да. Көрдүңүзбү мындай кандай сонун жагыбыз бар да? Ошону айрым-айрым жерлериңизди оңдоп койсок элек.
0: 6 мүнөт убакыт калды. Манан эми биз кийинки учурларда чынын айтканда мына сыймыктанып айтып аткан 3 окуя жөнүндө сиздин оюңузду жыйынтыктоп атар билгим келет да. Биринчиден Бишкек аренага бардың, Венера?
1: Ооба, бардым.
0: Экөөбүз сүйлөштүк. Шоустун жүрүшүн көрдүңүз, э?
1: Көрдүм.
0: Президенттерди Бишкек аренадан көрдүңүз.
1: Интересно.
0: Анан эми көчмөндөр оюнун көрдүңүз. Ушул боюнча пикирлер.
1: Аябагандай чоң ири окуялар болуп атат. Кут болсун жергебизге. Албетте жакшы жактары менен кемчиликтер да болот. Аны айтсак ага терикпе, аны кийинкисинде оңдогонго аракет кылыш керекпиз. Бишкек аренанын ачылышында дагы биздин бир көчмөндөрдүн бир улуу рухун дагы бир жолу көрсөттүк. Андан улай көчмөндөр оюну уланып кетти. Көчмөндөр оюнунда да эмне деген бул экзотика болду чын айтканда дүйнөгө, э? Чын айтканда эмне деген укмуш эл экенбиз биз. Ошондой тоону кучактап жашаган бул тоодой мүдөлөрү, тоодой эрки бар, тоодой руху бар эл экенбиз да. Мен сыймыктанам. Албетте айрым кемчиликтер болот, эми аны бара-бара оңолот да. Ал эми ШОС болсо, ШОС боюнча да мен бир канча макала жаздым, интервьюларды бердим, эл аралык басылмаларга дагы ШОС дагы чоң масштабта болду. Албетте биз сыймыктанабыз. Мисалы үчүн ШОС'тун курамында ядролук державалардан баштап дүйнөдө экономикасы жагынан дагы, элинин саны жагынан дагы аябагандай күчтүү державалар бар да. Кантке менен бүгүн Кытай, Индия, Россия, Пакистан, ШОС'тун карамагында. Бул дүйнөлүк тартипти аныктаган мамлекеттер. Биз ошондой мамлекеттер менен бир столго отуруп, ошол дүйнөлүк саясатка аралашып, өзүбүздүн дагы ойлорубузду, ошол жерге өзүбүздүн ойлорубузду айтып атканыбыз дагы бул аябагандай чоң жетишкендик. Эми кийинки ШОС'то кийинки дагы бир ушундай эл аралык жыйындарда Борбордук Азиянын өзүнө көбүрөөк концентрация болуп, азыркы кезде Борбордук Азиянын ресурстары, суу маселеси боюнча дагы бир чоң бир демилгелер бизден чыгат го деп үмүттөнөм. Суу боюнча тиги Токаев айтты Казакстандын президентичи. Бирок муну биз дагы күчтүүрөөк кылып көтөрүшүбүз керек. Анткени Орто Азияда, Борбордук Азиядагы суу ресурстары жагынан эң алдыда турган өлкөбүз да биз.
0: Ооба, биздин президент.
1: Анан бул жакынкы аралыкта мөңгү, таза суу, тиги эгинди суугара турган суу бул жакынкы аралыктарда аябай чоң маселе болот да. Ошон үчүн биз азыркы күнүбүздө эле эмес, алдыбызга карап туруп ушул маселени дагы иштеп чыгып, бул маселе орчундуу дагы бир программалар менен, демилгелер менен дагы бизнес долбоорлору менен коюлат деп ишенем да.
0: Сөзүбүздү жыйынтыктаганда ушул 35 жылдыктын алкагындагы биздеги жакшы жүрөктү кубанткан нерселер болду. Мунун баарын сиз айткандай майда чүйдө кемчиликтердин баарын кайра-кайра эзип санай бергенде болбойт. Иш бар жерде кемчилик болот. Бишкек аренанын ачылышын ачылып көргөндөн кийин анан мен ойлодум, байкуш филармония бизге түткөн экен, чыдаган экен депчи. Филармония менен операдан башка эч нерсебиз жок эле да. Ал эми Бишкек арена бүгүнкү күндө бир уникалдык нерсе болду. Анан көчмөндөр оюну боюнча биринчиси айтылды. Ушул көчмөндөр оюну аркылуу Кыргызстан өзүнүн кадыр баркын дүйнөлүк олимпиадалык олимпиадага катышуу менен сактап калса болот экен. Биз ушуга умтулушубуз керек. Бул көчмө кыдырып эле
1: минте
0: берген шерине болбош керек. Дүйнөлүк олимпиадага киришибиз керек да ушул боюнча.
1: Ооба, анан Дүшөкбай эке мындай да, мисалы үчүн Алтын Ордонун биз түздөн-түз мураскорубуз деп казактар жарыялап жибербедиби? Алтын Ордонун мураскору биз деле болчубуз да. Биз да болчубуз да. Мисалы мен ичим атышып калды да, демилгени алдырып ийискенибизгечи. Демек биз деген ойлонушубуз керек экен да. Мына көчмөндөр оюн биздин брендибиз болуп калды.
0: Ооба.
1: Мисалы үчүн дүйнөдөгү 3 көчмөн болсо, биз монгол, казактар анан тиги калмактар, э? Калмактар эми бирок кичине эми азыраак болуп турат. Анан ушул брендти биз өзүбүзгө алып калдык. Демек бул дагы жаратман баштан чыкты да бул идея. Биз ушундай идеяларыбызды дагы өнүктүрүшүбүз керек экен, дагы өстүрүшүбүз керек экен.
0: Жанагы ойлончу нерсе көп эле болуп калды, көп нерсени түрттүк азыр.
1: Бул эмечи?
0: Жанагы
1: биз сүйүнүп эле деп сүйүнүп эле эйфория болуп калбай, дагы алдыга максаттарды коюшубуз керек экен.
0: Быйылкы жылы өтүп кеткен Чыңгыз Айтматов атындагы форумдун жыйыны бул дүйнөлүк дагы ушул нерсеге айланыш керек. Мына көчмөндөрдү биз олимпиадалык дүйнөлүк олимпиадага кирсек, жана башка жана башка жана башка.
1: Ошон үчүн Дүшөкбаке экөөбүз кандай сонун сунуштарды айтабыз дайыма эфирде дейм. Ошолорду угуш керек да.
0: Убакыт бүтүп калды. Келип ушул жерден ушундай бир жакшы ой пикириңизди бөлүшкөнүңүз үчүн мен сизге чын дил менен ыраазычылык билдирем. Урматтуу биздин угармандар жана көрөрмандар, сиздердин назарыңыздарда саясат талдоочу, филология илимдеринин доктору, профессор Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окуучусу Акматова Венера Сапидинова болду. Таңыр жолу сизге чоң ыраазычылык, саламатта болуңуздар.
2: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Бишкекте саат 15.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Бишкекке Германия компаниясынын эл аралык туристтик поезд келди. Бул тууралуу Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы билдирди. Батыш Европа, Түндүк Америка жана Чыгыш Азия өлкөлөрүнөн келген 70-тен ашык турист Кыргызстан, анын эли, жаратылышы, каада салт жана улуттук ашканасы менен таанышууда. Келген туристтер үчүн элдик кол өнөрчүлүк көргөзмөсү уюштурулду. Меймандарга шырдак кийизден жасалган буюмдар, улуттук тиричилик буюмдар жана салттуу маданияттын башка үлгүлөрү көрсөтүлдү. Ошондой эле Бишкек шаары боюнча экскурсия өттү. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов эл аралык эксперттер менен жасалма интеллект ишке киргизүү маселесин талкуулады. Жолугушууда салыктык башкарууну санариптештирүү, заманбап санарип чечимдерди өнүктүрүү жана салык системасына жасалма интеллект технологиясын киргизүү багытындагы кызматташуунун келечеги талкууланды. Салык башкаруунун санарип инфраструктурасын модернизациялоо, ошондой эле жасалма интеллект технологияларын салык кызматынын негизги аналитикалык системасына интеграциялоо мүмкүнчүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулду. Мындан тышкары заманбап технология өздөштүрүү, жасалма интеллект жана санарип чечимдер жаатында практикалык көндүмдөргө ээ болуу боюнча окутуу маселеси талкууланды. Тараптар өз ара кызматташууну улантууга жана салыктык башкарууну санариптик трансформациялоону мындан ары өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен демилгелерди ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн изилдөөгө даяр экенин билдирди. Министрлер кабинети башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарынын ишмердүүлүк эрежесине өзгөртүү киргизди. Токтомго ылайык, кесиптик лицейде окуу жылынын башталуу жана аяктоо мөөнөтүн мындан ары билим берүү тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аныктайт. Ошондой эле документ студенттерди сабак учурунда окуу процессине байланышпаган жумуштарга тартууга тыюу салат. Агартуу министрлигине өзгөчө өз чечимдерин токтомго ылайык келтирүү жана аны ишке ашыруу үчүн зарыл болгон чара көрүү тапшырылды. Талас шаарында доор өзгөрткөн билим жаратман мугалим өнүккөн өлкө аттуу улуттук педагогикалык форумдун регионалдык этабы өттү. Иш чарага Талас областынын билим берүү тармагынан 300 ашуун өкүл катышты. Алар жаңы окуу жылындагы негизги багыттар, билим берүү системасындагы өзгөрүүлөр, окуу программалары жана стандарттар, ошондой эле педагогтордун кесиптик өнүгүүсү боюнча маалымат алды. Форумда билим берүү кызматкерлери менен түз диалог уюштурулуп, катышуучулар адистерден жооп алды. Секциялык жыйында билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана тажрыйба алмашуу маселеси каралды. Таласта өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилөөгө карата шаарды көрктөндүрүү жана тазалоо иштери күчөтүлдү. Жергиликтүү тургундар жана тиешелүү кызматтар майрамдык иш-чараларга даярдык көрүп, шаарды иретке келтирип жатат. Белгилей кетсек, эгемендүүлүк күнүнө карата Таласта 11-12 сентябрда масштабтуу майрамдык иш-чаралар өтөт. 11-инде чоң концерт, дрон шоусу программасы жана фейерверк уюштурулат. Майрамдык программага Араш Play Fly Project, Кеймаро, Нана, Хайфай, Сагдиана жана Кайрат Нуртас сыяктуу белгилүү ырчылар катышаары күтүлүүдө. 11 сентябрда Манас Ордо улуттук этнографиялык комплексинде Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Түркүм акындардын республикалык айтышы өтөт. Манас улуттук театры билдиргенде айтышка тандалып алынган 16 түркүм акын катышат. Акындар арасында Абдулла Нуралиев, Баяман Акматов, Сапарбек Зулпуев, Шайлобек Отунчиев, Нурсултан Абдыкаримов, Болот Назаров, Арген Биймырза уулу, Мамбет Токто, Мамбет Орозо, Нурайым Бактияр кызы, Жамайка Токонова, Турат Жумаев, Акчыбек Ажбек Дүйшө уулу, Мундузбек Борончуев, Кадырбек Бейшенов, Тынчтык Эсенбай уулу жана Темирбек Матыев бар. Кыргызстандык көкпөрүүчүлөр Казакстан 12-0 эсебинде жеңип чемпионат алды. Улуттук курама дүйнө көчмөндөр оюндарында көкпөрү боюнча чемпиондук наамды 6-нчы жолу багындыра алды. Ошондой эле Кыргызстандын курамасы Казакстанды 7-2 эсеби менен көкпар боюнча дагы жеңип чемпион болду. Кененирээк Айдар Темиралиев айтып берет.
1: Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көкбөрү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы кайрадан чемпион аталды. 6 сентябрда Чолпон Ата шаарындагы ат майданында көкбөрү боюнча финалдык беттеш орун алып, Кыргызстан менен Казакстандын курама командалары биринчи орун үчүн күч сынашып, Кыргызстан атаандашын 12-0 эсебинде жеңип алды. Оюндун жүрүшүндө казакстандыктарга улуттук курамынын оюнчулары бир да жолу мүмкүнчүлүк берген жок. Биринчи таймда команданын капитаны Кыяз Ниязов 1, Нуржан Мелисбеков 2, дагы бир оюнчу Байтегин Өмүрбеков 1 улакты тайгазанга салып 4-0 эсебинде оюндун биринчи бөлүгү жеңиш менен аяктады. Экинчи, үчүнчү таймда дагы кыргызстандык көк бөрүчүлөр мыкты оюн көрсөтүп, дагы 8 ирет улакты тайгазанга салып, жалпы эсеп 12-0 менен жыйынтыкталды. Ошентип Кыргызстандын улуттук курама командасы чемпиондук титулун 6-нчы ирет коргоп, көк бөрүнүн мекени Кыргызстан экенин дагы бир ирет далилдей алды. Көк бөрү менен көк парысыз көчмөндөр оюнун элестетүү мүмкүн эмес. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында спорттун көк пары түрү боюнча дагы кызуу мелдештер уюштурулду. Финалдык беттеште Кыргызстан менен Казакстандын курама командалары кез келди. Жер улак боюнча дагы улуттук курама команда мыктылыгын көрсөтүп, чемпион аталды. Чечүүчү беттештин алгачкы 30-нчу секундасында эле кыргызстандык улакчы Дастан Русланов эсепти ачты. Көп өтпөй казакстандык спортчу Курманбек Турганбек улакты салып эсепти теңеди. Оюндун биринчи таймы бүтө электе Манас Ниязов менен Дастан Русланов бирден салым кошуп, эсеп 3-1 болду. Андан соң казакстандык оюнчу Руслан Аликбаев бир салым салып, эсепти 3-2 кылса, кыргызстандык улакчы Өмүрбек Эсенуулу эсепти өзгөртүп 4-2 менен оюндун биринчи бөлүгү жыйынтыкталды. Финалдык беттештин экинчи таймында кыргызстандык улакчылар Исхак Бекболот уулу 2, Манас Ниязов жана Дастан Русланов бирден салым салып, 7-2 эсебинде кыргызстандын улуттук курама командасы спорттун көк пары түрү боюнча дагы баш байгени жеңип алды. Белгилей кетсек, кыргызстандык улакчылар жер улак боюнча биринчи жолу дүйнөнүн чемпиону болду. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиев Чолпон Ата шаарындагы ат майданында финалдык беттештер башталары алдында сөз сүйлөп, кыргыз менен казак элин көк бөрү менен көк парды дүйнөгө таанытууга жана маданияттуулукту көрсөтүүгө чакырды. Ошондой эле Арслан Койчиев өлкө башчысы Садыр Жапаровдун 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышында байыркы көчмөн элдери тууралуу сүйлөгөн сөзүн эске салып, командаларга мыкты, таза оюн көрсөтүүгө чакырды.
2: Албетте, бул сапарда кайрадан финалда байыркы көчмөндөрдүн нагыз урпактары кыргыз менен казак кырандары беттешип отурат. Бул жөн жерден эмес. Өткөндө көчмөндөр оюнунун ачылышында президент Садыр Нургажиев Жапаров көчмөндөр оюндары байыркы ата-бабалардан, байыркы гундардан, байыркы кыргыздардан, байыркы түрктөрдөн жана башка көчмөн ата-бабалардан калган маданий жана руханий мурас деп атады. Көк бөрү ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарын коргоо боюнча атайын тизмесине киргизилгени турат. Ошол себептен ЮНЕСКО тааныган оюндун беделин бүгүн чындап көрсөтөлү. Көк бөрүнү жана көк парды дүйнөгө даңктайлы. Урматтуу оюнчулар, урматтуу улакчылар, урматтуу замандаштар, Чыңгыз Айтматов өзүнүн Жаныбарым Гүлсары деген чыгармасында ушул көк бөрүнү жана көк парды сүрөттөп, ошол жерде дагы кыргыз менен казакты беттештирип, ошол оюн аркылуу кыргыз менен казактын бир туугандыгын, достугун даңазалаган. Ата бабадан калган сөз бар: кыргыз казак бир тууган деген. Муну мен ойлоп тапкан эмесмин, силер ойлоп тапкан эмессиңер. Бул ата бабадан калган сөз. Бүгүнкү оюнда дагы кыргыз менен казактын бир туугандыгын, достугун көрсөтөлү. Бүгүнкү оюнга жалаң Кыргызстан эмес, бүткүл Казакстан, Орто Азия, бүткүл дүйнөнүн көгүлү кадалып турат. Ошондуктан дагы бир жолу суранабыз: бүгүнкү оюнда чындап маданиятты, көчмөндөр оюнунун маданиятын көрсөтөлү. Азыр эле телефон чалып Сардар Нургожо Жапаров дагы ушуну туранды. Эмесе эки тарапка тең ийгиликтерди каалайм. Мыкты оюнду, таза оюнду жана оюндун өрнөгүн, үлгүсүн көрсөткүлө.
1: Көк бөрү менен көк пардын финалдык беттешин көрүүгө кылкылдаган эл барды. Арасында ат майданга кирүүгө билети жогу деле жүрдү. Алгач тартип сакчылары билети жокторду ат майданга киргизбей жатышты. Аны көргөн өлкө башчысы Садыр Жапаров мелдешти көрүүгө келген бардык жарандарды ат майданга киргизүү тапшырмасын койду. Салткайланып калгандай эле көк бөрү менен көк парды баштан аяк Кыргыз Республикасынын эл артисти Асылбек Өзбеков алып барды.
3: Эч кимди киргизбей ачканын, көпчүлүк эл ушундай көрүндү эңсеп келгендердин көпчүлүгү эшикте калдыра да. Эми ошону барып президентибиз абай салып байкап турган экен да, анан күтүүсүздөн тартип менен киргизгиле, баары көрсүн. Бирок тартипти сактагыла, элге өзүңүз жарыя кылып туруп айтыңыз деп, өзүнүн сөзүн айтып көрсүн, баарын кое бергиле деп туруп анан буйрук болду. Элдин баары, мына эшикте калган элдердин баары могу жерге туруп алып эле мына жакшынакай сонун көрүп атасыңар өзүңөр, карачы. Батпай кылкылдаган эл. Мен эми чоң ырашчылык билдирем да ошол ар бир учурга президентибиздин ушундай абай салып байкап турганы, карап турганы бул керемет. Бүгүнкү эле учур окуяны карабайсың, ошон үчүн мен чоң ырашчылык билдирем. Эл абдан суктанып атат. Карашы, эл жылгап атат могу жердеш. Эми бул кыргыздагы өзгөчө оюндардын бири да. Бул оюнду Садыр Нургожоевич өзү да дайыма көрүп келген, дайыма ошон үчүн баары көрсүн деген шарт түзүлдү. Рахмат.
1: Эске салсак, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын көк бөрү жана көк бар боюнча финалдык беттештери, ошондой эле оюндардын жабылыш аземи өлкөнүн баардык аймактарында атайын уюштурулган фан-зоналарда түз көрсөтүлдү. Белгилей кетсек, көк бөрү боюнча турнирдин жеңүүчүлөрүнө акчалай сыйлыктар жана медалдар тапшырылды. Биринчи орун үчүн Кыргызстандын улуттук курама командасына 5 миллион сом, экинчи орунду алган Казакстан 3,5 миллион сом, үчүнчү орунга чыккан Россия командасына 2,5 миллион, төртүнчү орун Тажикстан курама командасына 1 миллион сом ыйгарылды. Ал эми жер улак боюнча алтын медаль жеңген Кыргызстанга 3 миллион сом, Казакстанга 2 миллион, 3-чү орунду багындырган Россияга 1 миллион, Өзбекстан Республикасынын улакчыларына 500 миң сом тапшырылды. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: Соңунда аба ырайы тууралуу кыскача. Эртең 8 сентябрда Бишкекте жаан-чачын жаабайт, түнкүсүн 15, күндүз 33 градуска чейин ысыйт.
4: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
5: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
4: Коомдо эмне талкууланууда?
5: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
4: «Ой бүгүн» күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
5: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
4: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу баары «Ой бүгүн» программасында.
5: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
0: Кутмандуу күнүңүздөр менен, дагы бир жолу урматтуу радио окуучулар, биринчи радиодо «Ой бүгүн» программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Аны бүгүн Урмат Жээнбеков жана Назира Молдокулова алып барабыз. Алдыдагы 10 мүнөттө кызыктуу маалыматтарга көңүл буруңуздар. Саламатсызбы кесиптеш?
6: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар. Мына «Ой бүгүндө» бүгүн оюбузга келген, оюбузда турган маалыматтар менен эсибизде калган, ошол эле учурда угармандардын дагы бул маалыматтар эсинде болду болуш керек. Акыркы күндөрдөгү «Ой бүгүн» укмуш болду деген сөз бул көчмөндөр оюндары жөнүндө болуп атат. Социалдык тармактын бетин бербей жакшы маалыматтар чыгып атат. Аны бир эле кыргызстандыктар эмес, бүт дүйнө жүзү, дүйнөнүн жарымы деп койсок болот, мына башка өлкөлөрдө жүргөн кыргызстандыктар дагы, чет өлкөдөн келген туристтер дагы ар бири өзүнүн мекенине таркатып жанагы көчмөндөр оюндарындагы бийчи абдан
0: тренд
6: болуп кетпедиби? Мен да бийлегим келип атат.
0: Мисалы үчүн буга чейин жана кара жоргонун өзүнүн бир эрежесине ылайык бийлер болчу эмес беле, кыймыл аракеттер. Ал эми жанагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Бишкек аренада ачылышында сиз айткандай бул башкача кыймылдар, бул дүйнөлүк трендке айланып, бул дагы бир кандай десек, өзүбүздүн бренд болуунун бир жолу десек болот да. Ошондуктан бүтүндөй ошол дүйнө жүзүндөгү кандай десек, интернет колдонуучулар, сүйүүчүлөр деп коебузбу, блогерлер дейбизби, айтор ошол кыймылды туурап, ушул Кыргызстандагы чоң бир ири иш чарадан кийин деп атайын муну трендке айланып жатат.
6: Андан кийин эле мына Кырчындагы жанагы жарманке, кол өнөрчүлөрүбүздүн жарманкеси мага абдан чоң таасир калтырды. Мына ошол жарманкеден буюм тайым сатып албаган деле кыргызстандык туристтер дагы калбады окшойт. Анткени баягы видеолордон, өздөрү жүктөгөн сүрөттөрдөн карасаңыз, баардыгы жок дегенде белдемчи кийип алган, же чапан кийип алгандан күн суук болуп да кетип болготур деген да, ошол жерде жылуураак чапан чермийлер өттү болуш керек деп ойлоп атам да. Бүт эле жанагы арасында түшкөн сүрөттөр ушунчалык көзгө жагымдуу көрүнөт. Оймо чиймилер айрымдары болсо баягы келген туристтерге мындай шөкөлөнүн астынан кийип алган жана шөкөттөлгөн бар го,
0: зер буюм,
6: зер буюмду дагы белеке бербедиби?
0: Ооба,
6: ошондо абдан ал башындагысын чече калса дагы кыргыз топу кийип жүрүп турес, аймалаңган кийизден жасалган.
0: Жумакан барып келди го, Кырчынга барып келбеди? Анан мындай туристтер менен, чет элдик менен аралашып эле жүрдү, мындай бир туугандай болуп калат экенсиң.
6: Ооба, тоо
0: койнунда жаратылыш, карагайлар турса башкача сезимде болуп толкуп, жанагы туристтердин дагы видеосун көрдүңүзбү фейсбуктан? Кадимкидей эле көзгө жаш алып, тоону көрөр замат атайын көзүн жумдуруп алып барыптыр да туристтинчи.
7: анан ошол кырчынга алып барып анан карагай тоолорду жайлоону жапжашыл жерди көргөзгөндө ал кадимкидей көзүнө жаш албады, мен мындайды көрө элекмин деп.
6: Жана бел тамбар го тоңго баратканда ушул турист Оскон айымда айтты эле, ушул Германиядан келген турист ушул кичи автобустан түшө калып элем да көзү токтоп калды депчи. Бул эми башка эле учурда көзү токтоп калды. Бизде эми жаратылышыбыз бир керемет да, биз аны дагы байкабай, кээде этибарга албай коюп атпайбызбы дегеним, таштан да таштап мына ошол көчмөндөр оюну бүткөндөн кийин дагы бир биздин инсаныбыз бар экен, э таштан да терип чогултуп жүрдү го, ошол эле мындай чакырыкты башкаларга да таштады. Бизде баары сонун, баары мындай өлкөбүз өнүгүп атат, экономикабыз мына дем күч менен баратат. Ар бир өлкөнүн өзүнүн мындай маданияты, ал өлкөнүн жүзү да. Анан эми келгиле биз таштандысы жок өлкө куралы деген чакырык абдан жакты мага. Күчмөндөр оюндарында таштан да ташташтыбыз, таштаган жок. Эми бул жерге барбагандан кийин көргөн жокпуз, бирок ошол аягындагы ушул таштан терип жүргөн жарандагы бүгүнкү күндөн мындай баатыр болду десек дагы жарашат да.
7: Ооба, биздин каада салттарга, улуттук кийимдерибизге аябай суктанып жүрдү чет элдик меймандар да. Аны биздин баягы улуттук каналдын кесиптештери да иштеп жүрбөдү, бизде иштегендер. Алар чагылдырып атканда өзгөчө сезимде болуп аттык. Анан жанагы милиция кызматкерлерине бүркүт кол салганды көрдүңүзбү?
6: Ооба.
7: Көрө алдыңызбы? Ал дагы мыкты милиция кызматкери деген наам менен дароо эле түш белги менен сыйланып, э
6: мыкты жоокер деген түш белги менен сыйланды.
7: Жоокер, э
6: жоокер. Эми мындай карасаңыз, баягы жакшылык жакшылыкты эле чакырат экен деп коет го, жанагы жакшы сөз жакшы сөздү улантат дегендейчи. Анан мындай карап көрсөңүз, мына көчмөндөр оюндарын дагы элес көпкө чейин биздин сыймыктануу сезимдерибизден жоолуп кетпей тургандай болуп атат. Эми бул төөлүк калчу көзүрмемдер жанагы жердеги. Анан эми аны улай эле мына эми 11-12 сентябрда биз эгемендүүлүк майрамын Таласта белгилеген турабыз, э ушул 91-жылы биз эгемендүүлүктү алгандан бери 95-жылы Манастын 1000 жылдыгы ушул Талас жеринде өтүп абдан бир чоң окуя болгон. Ошондо жана улуттук банктын алтын коллекциялык монетасы Манас деп биринчи болуп чыккан ушул нумизматикалык рынокта Кыргызстанда түптөп ошол жылы биринчи башталбады беле. Эми мына кайрадан Талас канча бир жылдан кийин, чейрек кылымдан кийин кайрадан бир көркө келип атат, э
7: ошондон бери чоң иш чара өтө элек болчу да Таласта, э
6: мен билгенден анчалык
7: масштабдуу
6: иш чара деле өткөн эмес болуш керек. Анын үстүнө Таласка дагы мындай бюджеттен каражат да олуттуу бөлүнбөй келген да. Мына эми карап турсаңыз, бүгүнкү күндө Таласта эмнелер салынып атат? Манас ордо улуттук комплексин жаңылоо жана реконструкциялоо жүрүп атат, э Баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн зоок борбору, бул эми Борбор Азияда жок ушундай бир Ташкентке баргандардын баардыгы тең эле ошондой кызыгып келип атышпады беле. Мына биздин дагы жарандарыбыз мына ошондой оюн зоок борборуна ээ боло турган болууда. Бул бир эле Кыргызстандагы кыргызстандыктар үчүн эмес, ар жактан мына Жамбылдан да өтүп келсе болот, казакстандыктар дагы, туурабы? Эми андан тышкары мына Акылман президенттик жатак лицейи дагы, ошондой эле жаңы 5 кабаттуу университеттин имараты мына бүгүн агартуу министри дагы ошол жака кетти дейт, э текшерип көрүп мына жаңы ачылган жатат да. Андан тышкары Чыңгыз ааламы ошол комплексле ачылып атат. Талас төө бурчакты сатып алууну сатып алып кайра иштетүүчү жана экспортко чыгаруучу завод дагы ачылганы турат.
7: Ошондой эле стадион, э 5000 орунду,
6: э Нуржанов атындагы жөө жүрүүчүлөр аллеясы, баатырлар балдар оюн зоок паркы, асфальт бетон чыгаруучу завод. Мындай масштабдуу иштерди мен Таласта мына жакында боло турганын абдан күтүп атабыз. Негизинен алганда бул күндүн дагы жаңылыгы ушул, э
7: эми кийинки баягы көңүлүн көпчүлүктүн көңүлүн бура турган иш чарабыз ушул жуманын соңунда болгон атат. Аман эсен бир бийик деңгээлде

0: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
1: Бишкек шаарындагы Иманал Айдарбеков атындагы көчөдөгү эс алуу жайы учурда масштабдуу реконструкциядан өтүп толугу менен жаңылануда. Бул аймакта жүрүү адамдар басуучу жолдор менен бордюрлар капиталдык оңдоодон өтүп, заманбап суугат системалары, жашылдандыруу элементтери, ошондой эле жаңы балдар жана спорт таянчалары курулууда. Муну менен катар шаар мэриясынын демилгеси менен бульварда үй жаныбарларын сейилдетүү үчүн атайын бөлүнгөн коопсуз аянтчалар уюштурулуп, буга чейин мыйзамсыз иштеп келген Будда бар объектисинин аймагы да сейил бакка кошулуп жалпы көрктөндүрүү иштерине камтылды. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз. Кандай өзгөрүүлөрдү сезип атасыз?
2: Мен биякта финтехте окуйм да, биякта көп базам да, достор менен, подругалар менен аябай чоң болуп калыптыр. Ооба, өзгөрүп келем болуп калыптыр, көп озеленение көп болуп калыптыр. Аябай кенен удобно экен. Аябай
1: жагып атабы?
2: Ооба, ооба, аябай жагып атат. Мен азыр эле Бишкектен келгенмин да, аябай сонун болуп калыптыр. Кооз сонун.
1: Студенттер үчүн жакшы нерсе да бул э?
2: Ооба, конечно. Финтехтен чыкканда аябай чарчайсың да, анан басканда аябай сонун приятный болуп калат экен.
3: Аябай жагып атат. Биз өзү бүгүн келдик, Жалал Абадта жашайбыз. Өзү узакка жумуштар менен келип аябай азыр ошону да суктанып турабыз. Кооз болуп калды, көп жылдан бери буга келбей. Мында эмнеде эски немелер бар эле да жолдордо. Азыр ошо акем экөө сүйлөшүп муну өзгөрүлдү, муну өзгөрүлдү, мына скамейкаларды аябай жакты. Сонун рахмат чоң ушунчалык кылып атканыңа.
4: Аябай кооз экен, жакшы экен. Эми мынау скамейкаларды коюп, буларды коюп койсо өтө жакшы болмок.
1: Эми коомчулук өзүбүз аяр мамиле жасашыбыз керек э?
4: Тазалыкты сакташ керек биринчи очередьте. Канчалаган меймандар келип атат, кетип атат. Таза шаар үчүн биз заабыз да постоянно. Ушунчалык куруп баары жокту жакшынакай кылып атыптыр. Үйлөрдү эгеби, скамейкаларды неметип куруп атыптыр. Ошонго жакшы мамиле кылып, жакшы караштырсак жакшы болмок да. Тебелебей, гүлдөрдү үзбөй, скамейкаларга мусорду тыштабай, мына скамейкалардын жанына урналарды коюп койсо, урнага тыштаса жакшы болмок да.
5: Мурунтан караганда мындай жол түздөр, скамейкалар болуп калыптыр жакшы.
6: Бүт жакты.
5: Газон да жакшы экен.
6: Мурунку жылы эме болчу да, жолдору кичине жаманыраак, азыр сонун болуп калыптыр.
5: Скамейкалар да жаман болчу. Сынып калган, эметип калган.
1: Эми жакшы болуп экен да сиздер
5: мектептен
1: эс алганга э?
5: Мектепти жакшы болуптур, ремонт болуп биякта ремонт болуптур, жакшы болуптур.
1: Эми окууга келесиңер да? Канчачы классыз?
5: 10 классыбыз.
7: Конечно жагып атат. Приятно чыксаң, бөлөккө таза отургучтарды койду. Мындан да жакшы кылса керек. Мага аябай жакты.
1: Канча жылдан бери ушул жерде жашайсыз?
7: Мен берди 10 жылдан ашык болду. Жакындагы жашайм да. Ошо үйдө отургандан көрө мен паркка чыгам да. Мынерде аба таза. Ошо отуруп карап, адамдарды өткөн кеткендерди карап отам.
1: Суктанабыз э?
7: Ооба. Мен Уштан келдим. Парк мындай бир караганда жакшынакай болуп калыптыр. Сейилдеп аралап эс алса болгудай. Азыр эле самолеттон түшүп келдим.
1: Кандай көрүнүшү жагып атабы келгенде? Мындай жаңыланганы сезилдиби?
7: Ооба, мен мурда абитуриент болуп келгенде мен Бишкекке көп деле келбейм. Келсем баягы мынабы тууган уруктарга тоюп топурга келип эле центр жака келбей эле ошондон нары эле кайра аэропортко барып кетип калам. Анан бүгүн тойго чейин еще далеко. Анан биринчиден, экинчиден мен ал жака барышты билбейм. Туугандарым келип өздөрү алып кетет. Ошон үчүн паркта отура турайын дедим. Эми мына салкын салкын жерлерге скамейкаларды коюп койсо кенен отуруп дем алса болгудай. Ооба, жагып атат. Мындай таза экен. Анан просторно. Орусча да кошуп кое берейинби? Мен орус мектепте мугалим болуп иштечи элем. Азыр пенсиядамын. Ошо жакшы парк.
1: Ошо кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Негизи Ош, Бишкек мындай өлкөдө болуп аткан өзгөрүүлөр жагып атабы?
7: Ооба, жагып атат. Мындай өзгөрүү эмес. Ошто деле мен эми ошто

0: 40 жыл ашык жашадым, студент кезден баштап. Бир убакта мына 90-жылдары, 2000-жылдардын башында мындай гүл эккен газондорго гүл эгилбей калган. Гүл экмек турган эми анан эми бара бара кыргызда айтат эмеспи, көч бара бара оңолот деп. Эми кыйла застой болду да ал жылдарчы, бир 30 жыл эле застой болдук. Анан мына акыркы жылдары эми гүл пүл эгилгенден го бир 10 жылдан ашып 10-15 жыл болуп калды. Кичине карап калышты Ошто дагы. Азыр Ошто өзгөрүүлөр абдан чоң. Ак Буура паркы сонун болуп ачылды. Скверлер көбөйүп атат, мындай көп кабаттуу үйлөрдүн арасында жакшынакай скверлерди мындай велосипед жүрө, велодорожка. Аларды куруп Ош мурда айтышчу, Ош бир чоң кыштак деп. Азыр чоң кыштак болбой эле жакшынакай шаар деген статусуна ылайык жакшынакай шаар болуп өзгөрүп баратат. Жагар
1: жолдор кандай болду?
0: Шаардын ичиндеги жолдор аябай кенен сонун болуп калды бизде дагычы. Мен Оштон көчүп, Оштун чекесиндеги айылга үй салып көчүп кеттик эле. Анан көпкө чейин келбей калыптын, бир 2-3 ай келбей калган окшойм ошол районгочу. Анан уулум менен ошо неме деп коебуз, Черемушка деп коебуз, ошол жака өтсөгөм эле былтыр айланайын бир сонун просторный көчөлөр пайда болуп калыптыр. Болбосо Черемушкада 25 жыл жашап ондой көчө көчөндөй эмес эле да. Баягы мен көрүп жүргөн мындай комокторду коюп көчөлөр баягы тар көрүнчү да. Көрсө тар көрүнгөн себеби баягы жакшы каралбагандан да тар көрүнчү экен да. Ошол эле көчөлөрдү сонун кең көчөлөр кылып жасап койду. Сонун рахмат, биз эмне башка элден эмнебиз кем. Өзбекстанга бардым, Ташкентке, сонун көчөлөрү тим эле кенен. Биягынан 4 катар, биягынан 4 катар машина жүрөт Ташкентте, жарык. Жаңы жылдын алдында бардык эле ушу сонун жасап коюптур шаарды. Биз деле кыргыз деген бул түпкүлүктүү эл. Кыргызстанга кандай десем, бул жерибиз дагы биздин өзүбүздүн, нак өзүбүздүн жерибиз. Биз башка жактан көчүп келген эмеспиз. Жерибизди гүлдөтүп, шаарларыбызды гүлдөтүп, сонун Кыргызстанды бир суктана турган жакшынакай өлкөгө айландырсак болот. Азыр элдин турмушу жакшы.
2: Жакшы эле, баары деле жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр баардык жарты эле жакшылык.
3: Көчөсүн кимдер гана билбейт. Ушул Бишкектин эң кооз бөлүгүнүн бир эмеси, бөлүгү болуп эсептелинет. Анан бул жерде деген даже биз эмес, биздин эне аталарыбыздын жаштыгы өткөн, ушул жерде сейилдеп, дала көңүлдөрүн ачып, ушул жерден дем алышып, бул Бишкектин бир алып салык сейин бир кооз бөлүгү деп дагы бир жолу айтам да. Анан акыркы жылдары абдан кунары кетип, жана тротуарлары бузулуп, скамейкалардын баары сынык, бир каралбай калган сыяктуу болуп кеткен. Бирок азыр жаңы мэрдин демилгеси болуш керек. Ушуну баарын казып баштаганда таң калганбыз, бул жакта дагы эмне кылып атат депчи. Бирок андай биз күткөн жаман нерсе болгон жок. Ушул жерди жаңылатып, тротуарларын сонун кылып салып, жанагы скверлердин баарын түздөп, кайра жаңы көкчө байдашып, ошонун баарын кыркып, баягы евро стандартка салып, азыр скамейкаларды коюп жатат. Абдан жакшы. Дагы биз эмес, биздин дагы ушул кийинки муундарыбыз сонун эс алып, ушул паркка басканга сонун жагдай түзүп коюшту. Эң жакшы көрүнүш. Бул жөнүндө мен абдан жакшы пикирде калдым да, бул бульвар жөнүндө.
4: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
5: Жамандыкты унуткан жакшы, жакшылыкты унуткан жаман.
4: Ош областы, административдик борбору Ош шаары. Аянты 29 200 чарчы километр, калкы 1 341 900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет: Алай, Араван, Караулжа, Карасуу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайкуу FM 107, Чоң Алай, Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
6: Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
7: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
8: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
9: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026-жылдын 7-сентябры ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
8: Түркия жаңылыктары.
9: Президент Эрдоган Европа чемпиону болгон А улуттук аялдар волейбол командасын куттуктады. Түркиянын волейбол боюнча А улуттук аялдар командасынын 2026-жылкы JEF Европа чемпионатынын финалындагы жеңишинен кийин президент Режеп Тайип Эрдоган куттуктоо билдирүүсүн жарыялады. Президент Эрдоган социалдык медиа баракчасындагы бөлүшүүсүндө JEF Трендйол 2026 Европа чемпиону катары улутубузду сыймыктандырган маанилүү ийгиликке жетишкен А улуттук аялдар волейбол командабызды чын жүрөктөн куттуктайм деди. Түркия Европа аялдар волейбол чемпионатында Италияны 3-2 эсебинде жеңип, Европалык чемпиондук наамын сактап калды. Түркия жекшемби күнү Стамбулда өткөн 5 сеттик кызыктуу финалда дүйнө жана олимпиада чемпиону Италияны 3-2 эсебинде жеңип, Европа аялдар волейбол чемпионатындагы наамын сактап калды. Стамбул аэропорту Европада кайрадан биринчи орунду ээледи. Европанын аба навигациясы коопсуздук уюму 24-30 августка карата Европанын авиациялык отчетун жарыялады. Отчетко ылайык, Стамбул аэропорту күнүмдүк орточо 1689 каттам менен Европанын эң көп жүргүнчү ташыган аэропорттордун арасында биринчи орунду ээледи.
8: Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар.
9: Кыргызстан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жеңишке жетти. Кыргызстан тарабынан күч биримдиги, рух биримдиги ураан астында өткөрүлгөн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аяктады. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 1-6 сентябрь күндөрү Ысык Көлдүн жээгиндеги Чолпон Ата шаарында жайгашкан Көкбөрү аренасы, Газпром спорт комплекси, Евразия мейманканасынын спорт аянтчасы жана Кырчын жайлоосунда өттү. Ат оюндары, ат чабыш, улуттук күрөш, тогуз коргоо, чүкү оюну, ат үстүндө жаатуу, бүркүт жана шумкар менен аңчылык кылуу, таяк тартыш жана кол күрөш сыяктуу 42 салттуу спорт түрү боюнча оюндарга 109 өлкөдөн 3000ге жакын спортчу катышты. Расмий медалдык эсепте Кыргызстан жалпысынан 72 медал, анын ичинде 30 алтын, 29 күмүш жана 13 коло медаль менен биринчи орунду ээледи. Оюндарда Казакстан жалпысынан 64 медаль менен экинчи орунду, ал эми Орусия 34 медаль менен үчүнчү орунду ээледи. Оюндарда жалпы 29 өлкөнүн спортчулары медаль утуп алышты.
8: Дүйнө жаңылыктары.
9: Иран Ормуз кысыгынын жанында тыюу салынган аймак түзүүнү пландап жатат. Ирандын коопсуздук кызматынын жогорку даражалуу жетекчиси Иран алдыдагы күндөрү Ормуз кысыгынын жанында кирүүгө тыюу салынган зона түзөөрүн жарыялады. Жекшемби күнү Ирандын мамлекеттик телеканалына маалымат берген Мухсин Резаи, бул аймак АКШнын деңиз флотунун блокада линиясынан башталып, Перс булуңундагы аймактарды да камтыйт деди. Резаи, бул жаңы зонага кирген ар бир кеме Ирандын санкциялар тизмесине киргизилет деп кошумчалады. Газа урандыларын астынан чыгарылган 100 палестиналыктын анын ичинде 60 баланын өлүмүнө аза күтүүдө. Газа шаарынын Зейтун конушундагы талкаланган үйлөрдүн урандыларын астынан чыгарылган 60 бала 100 адам үчүн миңдеген палестиналыктар массалык жаназа зыйнатын өткөрүштү. Бул август айында Сабра конушунан чыгарылган 112 адам үчүн өткөрүлгөн зыйнаттан кийинки Палестина тарыхындагы эң ири жаназа зыйнаттарынын бири болуп саналат. Чыгаруунун экинчи этабы 147 талкаланган жерде жалпысынан 800 сааттык жумушту камтыйт. Ал жерде болжол менен 1072 адамдын сөөгү дагы деле урандылардын астында экени божомолдонууда. Түндүк Корея аскердик максаттарын кеңейтип жатканда Ким Чен Ын ядролук куралды флот түзүүгө убада берди. АКШнын өнөктөштөрү деңиз машыгууларын баштаганда мамлекеттик маалымат каражаттары Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын өз өлкөсүнүн деңиз флотун ядролук куралды күчкө айландырууга убада бергенин билдиришти. Ушул аптада Япония, Түштүк Корея жана АКШнын катышуусунда өткөн машыгуулар расмий өкүлдөр Пхеньяндын ракеталык жана ядролук коркунучтарын токтотуу аракети катары сыпатталган демилгенин бир бөлүгү катары 2023 жылы башталган. Кабарларга караганда Ким Чен дүйшөмбү күнү өткөн салтанатта сүйлөгөн сөзүндө: «Биз деңиз флотубузду ядролук куралды күчкө айландырып, чыныгы согуш үчүн ядролук согуштук системалардын ар тараптуу жана натыйжалуу иштешин камсыз кылышыбыз керек» деп айтты. Йемен армиясы хуситтер менен болгон кагылышууларда позицияларын кайтарып алганын жарыялады. Армиянын билдирүүсүнө караганда, Йемен армиясы хуситтер менен болгон жана топтун 20дан ашуун мүчөсү өлгөн же жараланган кагылышууларда Таиз жана Ал-Худейди аймактарындагы кээ бир позицияларды кайтарып алды. Йемен куралдуу күчтөрүнүн медиа борбору билдиргендей, армия жекшемби күнү эртең менен Ал-Барх флотуна 3 багыттуу чабуул жасап, Таиздин батышындагы Эль-Кахкадагы позицияларын кайтарып алды жана Эль-Худейденин түштүгүндөгү жаңы басып алынган жерлердеги позициясын бекемдеди. Армия ошондой эле катуу кагылышуулар хуситтердин аскердик техникасында чоң жоготууларга алып келгенин ырастады. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
10: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
11: Урматтуу каармандар, бүгүнкү окторубузду кыргыз тили илиминин доктору, Анкара университетинин профессору, ардактуу эс алуудагы эжебиз Гүлзура Жумакунова айым менен маектешүүгө бөлдүк. Бүгүн биз Гүлзура эже менен кийинки жасалып жаткан иштери тууралуу маектешебиз. Саламатсызбы, Гүлзура эже?
12: Саламатчылык, кош келдиң.
11: Кош болдук. Айтканымдай, акыркы убакта эмне менен алектенип жатасыз? Кандай китептериңиз жарык көрдү? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз.
12: Эми баягы пенсияга чыккандан кийин да ишибиз токтоп калган жок. Баягы эле илимий иштерде мурун иштеп жүргөндө кол жетпей, анан ошо кийин шашпай дагы жакшы булактарга таянып, шашпай даярдайбыз деген китептер бар болчу. Ошол проекттерибизди эми ишке ашырганга аракет кылып атабыз. Кыргызстанга барып бир жыл туруп калдым. Ошого карабастан мүмкүн болушунча жасаганга аракет кылып атам. Алардын бири жана Ооз Кан деген 13-чү кылымга таандык бир кол жазма. Ошол кол жазманын кимге таандык экени жөнүндө ар түрдүү пикирлер айтылып келет. Өзгөчө Ооз, түрк тилдеринин Ооз уруусуна киргендер ошо өздөрүнө биздин ошо тарыхый булагыбыз деп эсептегенге аракет кылышат. Бирок мен оригиналын алып туруп, анан баягы котормолорду карап көргөнүмдө Ооздарга эмес, кыпчактарга, өзгөчө ошо кыргыз тилине, кыргыз тилинин фразеологияларына окшоп турат. Ошонун башында мен ошо тиги орусча бир түрк тил курумунун бир журналына чыгарган элем. Ошо Ооз Кан кол жазмасынын өзгөчөлүктөрү тууралуу да. Анда Ооз группасындагы Азербайжан, түрк, түркмөндөргө караганда ошо кыпчак группасындагы кыргызчанын мисалы үчүн фразеологизмдери улардыкына такыр эле окшобойт экен. Анан ошону эми жакшылап бир аябагандай тыкан изилдеп кимге таандык экени жөнүндө бир жыйынтыкка баралы деген иш менен жүрүп атам. Бул бир Анан аябай узун убакытты талап кылган иш деп ойлойм. Бир топ сөздүктөр керек, эстеликтер керек, ошолордун баардыгын карап чыгып, анан биз орток нерсе деп чыгара тургандай, анан ошо өзгөчөлүктөрүн дагы баса белгилешибиз керек. Бул узакка созула турган бир проект. Андан кийин Букин сөздүгү деген бир сөздүк бар. Ал ошо 19-жылында чыккан бир сөздүк экен. Мен аны капсынан бир тиги Түрк тил курумунун бир архив бөлүмү бар. Ар ким деле киргизе бербейт, атайын уруксат менен киргизилет. Ошол жерден анан мен Бука уулунун сөздүгү деп жазылган. Анан Бука уулу деп узун уу менен жазылып аткандан кийин көзүмө ошондо ошо 19-жылында кандайча болуп ушундай Бука уулунун сөздүгү бар болуп анан бизге жетпей калды деген ойго калдым дагы анан издештире баштадым. Аны көрсө ал Казанда, Казанга бардым, алардын архивинен карагандымда анын бир канчалаган варианты чыгыптыр. Ошо Бука уулунун сөздүгүн кыргыз туусуна да жарыялаган бир кыргызстандык жигиттин сөздүгү табылды деген макала менен. Анан ошону дагы бул жакта иштеп, анан радиодо иштеп, университетте иштеп, ошо түшүктөн кол бошобой атып, ошо узакка созулуп кетти да. Эми азыр бул пенсияга чыккандан кийин ошондой чоң-чоң проекттерди алып алып, шашпай отуруп алып, изилдегенге аракет кылып атам. Казанга барып бир канчалаган варианты бар экен, бирок кийинкилеринде авторду жазбай эле чыгарып атышыптыр да. Анан ошол арабча, орусча варианттары менен чыккан экен. Ошолордун баарын ошо архивден алып келдим. Бука уулунун сөздүгү деп анан ошо өзү алып келип, анан Ташкенттен убагында Ташкенттен чыгарганга аракет кылган деп жазылып жүрүп, биздин жигиттерибиз ошол кезде деле ошо Казан сыяктуу, Уфа сыяктуу эски шаарларга барып, анан билим алып, анан ошо сөздүк жазганга аракет кылып калышты. Будагов сөздүгүнөн кийин, анан Радов сөздүгүнөн мурун жазылган экен да. Анан муну кандайча болуп ушундай элге таратылбай же сөз болбой калганы дагы өзүнчө бир маселе да.
13: Архивге кирүүгө оңой эле уруксат бериштиби?
12: Уруксат кыйналып эле алдым. Бирок татар туугандар жардам беришти Бука уулу деп тургандан кийин. Анан кийин аркасынан да дагы бир вариантты салып ийишти. Абдан ыраазымын ошо татар туугандарга.

0: Андан сырткары түркчө, кыргызча сөздүк Кыргызстандан да чыгып калды, бирок Манас университети университет болгондон кийин өзүнүн тиги чыгарган экинчи баскычы чыкты, үчүнчүсү даже даярдалып атат, бирок алар сата албайт экен да, элгеч дүкөнгө чыгара албайт экен. Университеттин бир нерсени басып анан акчага айландыруу деген эмес, жок экен да, окуу жок экен. Ошол себептүү менин ошо түркчө, кыргызча сөздүгүм жайыла албай атат. Анан мен быйыл ошо сүйлөшүп келишим менен кандайдыр бөлүгүн мага бергиле, мен болсо элме таратып саптырайынбы, жашыгып ушундай бир сөздүк болгонун депчи. Ошол боюнча иштеп атам. Анан ошол эле учурда түрк тил куруму, түркология, түрк тилдери боюнча чоң борбор болуп эсептелет. Ошол булар да басканы жатышат. Ушул жака да редакциясы жасалып, булар улам-улам жаңылап турат да сөздүгүн, бир 2-3 жылда эле бир орфографиясын да жаңылап турушат да. Анан ошо бул жолу көптөгөн арабча сөздөрдү алып түркчөлөштүргөнгө, түрк тилдеринен пайдаланганга аракет кылып атышыптыр. Анан ушул менин сөздүгүмдү дагы жаттырышып, анан ошо оппоненттерге берип, алардан дагы жакшы пикирлер келиптир. Мен азыр ошонун акыркы версиясын даярдап атам.
1: Ийгилик каалайм андай эже, ошол сөздүгүңүз жакшы чыгып, элге жайылып, эл пайдалана берсин, сиздин атыңыз угула берсин.

0: Андан башка Бизугалек кандай чыгармаларыңыз бар?
1: Макалалар жазып кала атабыз. Анан жанагы тиги симпозиумдарга катышып атпаймынбы тындай. Алтай тилдерин изилдөөлөрү деген симпозиумубуз бар. Азыр Бакуда сентябрдын 12-сінде болот. Андан мурун Тайванда болду, Монголияда болду, Кореяда болду. Бу Алтай тилдери деп коебуз го. Япондор, корейлер да кирип кеткен. Ошондой чоң масштабдуу бир симпозиум бар. Ошого катышам. Анан Манас боюнча болсун, кыргыздын тили боюнча болсун, алфавит маселеси, ошолордун баарынан колдоп келем. Ошо өзгөчө Манастын тили боюнча бир канча жол жасадым. Бул жолу болсо кыргыз жазуусу деген темада доклад жасаган атам. Ошо кыргыз жазуусунун эски жазуулардан бери келген жана айтып өткөн нерселерди дагы айтып өтөм. Анан азыркы кездеги эми кыргыз тили эле өтпөй калбадыбы латын алфавитине? Башка туугандардын баардыгы өтүп кетти, 2-3 вариантын жасап жиберишти. Биз дагы ошондой өтүшүбүз керек. Орфографиябызды да оңдошубуз керек. Жанагындай я, ю, ё, е деген тамгалар эч кереги жок. Биз андай кошмолонгон тамгалардан да кутулушубуз керек дегендей ойлорду айтып, ошо алфавит маселесин биз эми ар кандай түрк республикалары бири-бири менен абдан жакындашып, ар түрлүү союздаш болуп атпайбы? Ошол кезде биз эле кириличеде калып калгандардын баары өздөрүн латынга өткөндө биз кантип ошентип четте калып турабыз? Муну дагы биздин өкмөт, биздин окумуштуулар ойлонушу керек. Анан тиги алфавит жаңыргандан кийин орфографиябыз да жаңырат. Мен бул боюнча да алфавит түзүп көрбөдүмбү? Баягы элден артта калбайлы деп алфавит түздүм, алфавитим жактырылды аябай. Ошо баардыгына тең жооп бере турган жакшы алфавит болуптур деп. Эми ошо бир саясий эрк да керек да элдин тилин оңдош үчүн. Жана болбогон эле бир я, ю, ю деген тамгалардын кереги жок. Аны ы, я, ы, е, ы, ё деп эле жазышыбыз керек. Анан орфографиябызды оңдош үчүн дагы тилди ар кандай жазып атат. Азыр паспортторду карасаң эле зх деп жазып аткандары бар. Ошонун баарын тартипке келтириш үчүн биз бир жакшынакай алфавитти алып алышыбыз керек. Анан элден бөлүнүп эле калбай, баардык нерседе ошо бир туугандар менен чогуу жүрүшүбүз керек. Отал кулашыбыз керек, бирдей эмеге барышыбыз керек да. Бул маселени дагы колдоп бир канча ирет бул маселе боюнча дагы симпозиумдарда сүйлөдүм. Буюрса бул жолу да кыргыз жазуусу деген темада Бакуда сүйлөгөн атам, бул маселени да көтөрөм деген ойдомун.

0: Сиз мурда токтогул сатылганлык жөнүндө китеп жазбадыңыз беле?
1: Ооба, ооба, ооба. Ырларга өрүлгөн, күйлөргө төгүлгөн өмүр деп баягы токтогулдун 150 жылдыгына жазбадым белем. Анан ошондо алты түрк республикасынын тилине да которуп менин коллегаларым которушкан, алардын эки чөйрө да катыш болуп кетишти. Ошо кезде 10 эле экземпляр барып калган да Кыргызстангачы. Башкасы бара албай калган. Анан ошол кемтик менин дагы эле оюмда турат. Ошон үчүн токтогулду кайрадан кыргызчасын алып барып Кыргызстанда жарыялагым келип атат да. Анда ошо CD кылып жанагы негизги оондурларын да бере алган болчумун. Анан CD болчу. Азыр эми QR код менен бериле турган болуп атат. Андан башка ошо нотасы берилген да. Нотасы жалгыз эле бир жерде бар экен да, искусство институтунда. Аны дагы бир түнгө эптеп алып паспортумду берип атып анан сканируйтетип алып анан неметкем да, абдан жакшы даярдалган бир токтогул китебини, токтогул атабыздын китебин ошол жактан жарыялаганга аракет кылып атам. Токтогулда абдан мындай ырларга өрүлгөн, күйлөргө төгүлгөн деп бирөөдөн алынган эмес, өзүнүн төгүп кеткен, өрүп кеткен жашоосун ошо текстке айландырып сүрөтчүлөрдүн, кыргыз сүрөтчүлөрүн тарткан сүрөттөрү бар. Ошо ошолор менен дагы иллюстрациясын жасап аябагандай бир жакшы китеп болот деген ойдомун. Аны дагы ошо Кыргызстандан чыгарайын деп атам. Башка жактан чыгарылса ушинтип кемтик берилип калат экен. Өзүбүз чыгарып анан элге тартуулайлы деген ойдомун.
0: Жакшы. Сиз ошол китеп үчүн Кызыл алма деген сыйлык албадыңыз.
1: Ооба, ооба. Ал ошо Кызыл алма сыйлыгын беришти, ошо коллективге беришти да. Кызыл алма сыйлыгы ошо чанда бир кишилерге бир биз экинчи болуп алып калдык. Ошо абдан чоң сыймык болду, эл аралык сыйлык болгону үчүн. Биздин кесиптештердин баары абдан кубанып барып Стамбулда атайын бир чоң жыйын болуп анан ошол кезде эл аралык сыйлык берилип калды.

0: Ece, siz mi manyak kışı versem mi? Vaktin geçti duymaz. Радионун убактысы чектелүү да. Анда угармандарга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз.
1: Элим, ошо алыста жүрүп атабыз, алыста жүрсөк да оюбуз, тилегибиз, үмүтүбүз силерде, тилибизге, тарыхыбызга, ата бабанын таштап кеткен нускасынын баарына ээлик чыгалык, колубуздан келгенин жасайлык. Биздин элибиздин көп көмүскөдө жаткан нерселери бар, ошолордун баарын ар ким колунун келишинче чыгарсын, жарыяласын, эл да билгендей болсун. Баарыңыздарга бакыт таалай каалайм бул жерде. Өркүндөп өсө бергиле, жакында дагы көчмөндөр оюну болгону турат. Аны да жакшы өткөрүп алсаңыздар, өркүндөп өсө берсеңиздер деп бул жерден тилеп турам.
0: Чоң рахмат маегиңизге, сизге дагы ишиңизде ийгилик каалайм.
1: Сага да рахмат,
0: ушундай чыгарма чыгара бериңиз.
1: Рахмат.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн
3: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.
4: This is the voice of Türkiye.
5: Hier ist die Stimme Türkiyes.
6: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
3: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
7: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
3: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio la voce della Türkiye.
11: Esta es la voz de Türkiye.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
13: Јуфлет зари и Туркија.
14: Чели ши Туарчи чишен гонко дентај.
15: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
16: Да, да Туркија гаг радио да.
17: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
18: Етерчија Радио Садбури Туркија скма.
19: Овода Туркија уни радиосу.
0: Айч радио Воча Туркия.
3: Говорит голос Туркия.
1: Эфирда Туркия овозу.
9: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
8: Е садай Туркия.
5: Аңлап атканыңар Туркия овозу радиосу.
2: Эзо ифонетис Туркия.
8: Олди радио глас Туркия.
7: Гидарре ди амурия Туркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya.
8: Oldu radio glas Turkiye.
19: Türkiye önü radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Ахтанов. В Таласе готовятся к празднованию 35-летия независимости Кыргызстана. Основные мероприятия пройдут 11 и 12 сентября. Запланирован большой концерт с участием зарубежных исполнителей. Также зрители ждут шоу дронов и фейерверк. К празднику в городе откроют стадион на 5000 мест и детский развлекательный центр «Баластан». В новом комплексе разместят аттракционный кинотеатр, конгресс-зал, боулинг, кафе, лабиринты, а также центры творческого и интеллектуального развития детей. Более 193 тысяч первоклассников планируют принять школы Кыргызстана в этом году. По данным Минпросвещения, именно столько мест предусмотрено с учетом возрастных расчетов. Вместе с тем, сейчас в школах остается около 50 тысяч свободных мест. Электронная запись в первый класс продлится до 15 сентября. После ее завершения будет известно точное количество детей, поступивших в первый класс в этом году. Страны Евразийского экономического союза подписали соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС, которое устанавливает единые правила защиты прав потребителей при трансграничных покупках внутри Союза. Документ принят и подписан 7 августа этого года в Челпанате. Подробнее далее в материале.
1: Страны ЕАЭС подписали соглашение об электронной торговле. Оно создает общую правовую основу для быстро растущего рынка маркетплейсов и упорядочивает уже сложившиеся практики. Документы регулируют защиту прав потребителей, возврат товаров и денежных средств, электронные документооборот, рекламные рассылки и информационную безопасность. Соглашение вступит в силу через 180 дней после завершения внутригосударственных процедур во всех странах ЕАЭС. Покупатель сможет отказаться от товара надлежащего качества, если ему не подошли, например, цвет, размер или фасон, до фактической передачи товара, а после получения вернуть его в течение 14 календарных дней. Срок возврата будет отсчитываться со дня фактического получения покупки. При этом 14 дней станут минимальным стандартом. Страны ЕАЭС смогут устанавливать на национальном уровне более длительный срок. Конкретные условия возврата качественных товаров и сроки перечисления денег покупателям дополнительно утвердит Совет ЕЭК. Для товаров ненадлежащего качества продолжит действовать национальное законодательство страны, где находится покупатель. Соглашение распространяется только на трансграничную электронную торговлю между странами ЕАЭС и не будет применяться к заказам из третьих стран. В Кыргызстане появятся таможенные склады для интернет-магазинов в рамках новых правил электронной торговли ЕАЭС, сообщила ведущий специалист отдела таможенной политики и развития инфраструктуры Минэкономики Алина Кулжанова. По ее словам, компании смогут заранее завозить товары в страну и хранить их до поступления заказов. Это позволит не ждать каждый раз поставку из-за рубежа после оформления покупки.
2: У Министерства экономики стала задача именно в части разделения электронной торговли на внешнюю и на внутреннюю. Как мы знаем, Кыргызстан является участником Евразийского экономического союза. В рамках союза у нас отдельные нормы законодательства, который регулирует этот вопрос. И есть внешняя электронная торговля, когда к нам, то есть страны ЕАЭС, товары завозятся из третьих стран, то есть из третьих маркетплейсов. Поэтому последние несколько лет перед нами стала задача разработать новый вид таможенного регулирования электронной торговли. В связи с этим мы разработали, пятерка стран ЕАЭС разработали протокол о внесении изменений в таможенный кодекс ЕАЭС, который был ратифицирован законом Кыргызской Республики.
1: По мнению экспертов, новый механизм повысит прозрачность онлайн-торговли и поможет сократить объемы теневого импорта.
3: По мнению главы ассоциации «Лекпром» Азамата Керимбека Уулу, данные изменения направлены на обеспечение единых правил во всех странах-участницах и создание условий для автоматического обмена данными. Для Кыргызстана это направление имеет особое значение, так как интернет-торговля в стране расширяется с каждым годом, а число граждан, пользующихся услугами международных маркетплейсов, постоянно растет.
4: Итоги совместного собрания от 7 августа 2022 года в городе Чолпанта, где собрались, получается, представители госорганов разных стран, это ЕАЭС пяти стран, было подписано новые меморандумы и соглашения о электронной коммерции, маркетплейсах, что надо прибегать к единым, получается, договорам, контрактам, где должны защищаться, получается, интересы и продавцов, и покупателей, где должны быть единые требования, нормы. В связи с этим разработаны новые проекты, законы, по которым будут усовершенствоваться. Так как это новая отрасль электронная коммерция, до этого ее не было. В основном это были офлайн торговля. Сейчас онлайн очень развивается. И в странах ЕС, в пяти странах, пришли к мнению, что надо закон доработать и внести поправки.
1: По мнению экспертов, новые правила в сфере электронной торговли не только упрощают перемещение товаров на территории ЕАЭС, но и открывают новые возможности для развития цифровой экономики. В результате повышается качество услуг для потребителей, а для бизнеса создается конкурентоспособный и прозрачный рынок.
0: В Ошской, Чуйской и Сокольской областях построят новые системы водоснабжения. Как сообщает Минсельхоз, проект охватит 130 сел. В результате доступ к чистой питьевой воде получат более 450 тысяч жителей. Сейчас в районах, где появится новая система водоснабжения, идет подготовка к строительно-монтажным работам. Параллельно в 8 районах создаются специализированные муниципальные предприятия, районные поставщики услуг питьевого водоснабжения и водоотведения. Кроме того, специалисты обследуют существующие системы водоснабжения, оценивают их состояние и выявляют текущие проблемы. В завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, в Бишкеке ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью 12 градусов, днем воздух прогреется до 30-32 градусов. В столице Кыргызстана без осадков. И на этом пока все. У микрофона был я, Рамик Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.
5: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
6: Өнөр менен өргө чабат, кесип менен баар табат, билим, илим, ага, канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай жұртқа аманат. Уңгу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.
7: Открытое акционерное общество «Кыргызкөмүр» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызкөмүр» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
8: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса, Баңгизатка жолоо. Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер биринчи радионун суроо жооп программасынын кайталоосун угасыздар.
9: Биринчи радиодо суроо жооп ток-шоу программасы. Актуалдуу маселелер талкууланып, суроолорго жооп берилет. Маанилүү тема, ачык талкуу жана так жооптор. Суроо жооп программасында ар жуманын дүйшөмбү күндөрү саат 9:05 биринчи радиодо.
10: Саламатсыздарбы, биринчи радионун угармандары, эфирде суроо жооп программасы. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Бүгүн дагы актуалдуу темада маек жүрөт, биздин катарда калыңыз. жогоруда белгиленгендей эле бүгүнкү түз эфирде мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысынын жогорулашы, мамлекеттик кызматтагы кадр тартыштыгы жана бул өзгөрүүлөрдөн күтүлгөн натыйжасы тууралуу сөз кылабыз. Себеби 1-сентябрдан тарта мамлекеттик секторда эмгек акы системасына бир катар өзгөртүүлөр киргизилди. Айрым кызматкерлер үчүн эмгек акы 50% чейин жогорулады. Иштин татаалдыгы, сапаты жана натыйжалуугу үчүн төлөнүүчү үстөктөр көбөйтүлөт. Ошондой эле айрым ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлерине 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация төлөм белгиленгендиги дагы маалымдалган. Бул өзгөрүүлөр мамлекеттик кызматкерлердин жашоо деңгээлине кандай таасир берет? Айлык акынын жогорулашы көп жылдан бери айтылып келген квалификациялуу кадрлардын тартыштыгын чечүүгө жардам береби? Жаштар мамлекеттик кызматка кызыгабы? Ушул жана башка суроолорго түз эфирде талкуулап жооп алабыз. Биздин студияда меймандар бар. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча иштери мамлекеттик агенттиктин кадр саясаты боюнча жетекчиси Мыктыбек Өмүрзаков. Саламатсызбы, кош келдиңиз.
11: Саламатсыздарбы.
10: Ошондой эле эксперт Айнура Балаконова Кутман таңыз менен.
12: Саламатсыздар.
10: Эми алгач эле Мыктыбек мырза, сиз менен баштайлы деп турам. Буга чейинки эфирде да келгенсиз. Ошондо дагы айттыңыз эле, мына мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын айлык акысы көбөйбөй жатат, ошон үчүн кадр тартыштык маселеси жаралып атат, кадрлар келбей жатат деп. Анан мына ушул айтып жүргөн иш аракеттердин аркасынан акыбети кайтып, өкмөт мына атайын каражат бөлүптүр. 2026-жылга карата 2 млрд 860 млн сомдон аш каражат экен. Ушул 1-сентябрдан тарта айлык акы жогорулатылып жана мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге деп атат. Булардын саны канча, кимдерге көбүнөсө тиешелүү? Сөз баштап берсеңиз.
11: Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндө республикабызда жалпысынан 23 802 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бар. 17 802 мамлекеттик кызматкер, 5000 ашыгыраак ушул муниципалдык кызматкерлер бар. Эми бүгүн айлык 1-сентябрдан кимдерге айлык көбөйдү? Негизинен мамлекеттик муниципалдык кызмат 9 типке бөлүнөт. Биринчи, экинчи, биринчи типте, экинчи типте булар министрликтер менен мамлекеттик комитет, ал эми экинчи агенттиктер менен ушул административдик ведомстволорда. Үчүнчү типтен баштап бүгүнкү айлыктар жөнүндө болсо, үчүнчү типтен тогузунчу типке чейинкилери бул мамлекеттик органдардын, башка айтканда ошол министрликтердин, административдик ведомстволордун алдындагы баягы ведомстволук түзүмдөр бар, департаменттер, агенттиктер бар министрликтер алдында. Ошол үчүнчү типтеги кызматтан 9-нчу типке чейин бул райондук органдарынан, жергиликтүү өз алдынча башка органдарына чейин ошол президенттик компенсациялык төлөмдөр деп аталат. 15 000 сомдон каралып атат 1-сентябрдан баштап. Ал эми 1-2 типке ал каралбайт. Башка айтканда министрликтердин кызматкерлери менен агенттиктердин кызматкерлерине каралган эмес. Бирок алардын баягы оклад дейбиз, ошолору көбөйөт. 21%-дан 32%га чейин көбөйөт. Биринчи типтеги органдарда бул, башка айтканда министрликтерде 32%га көбөйт, ал эми агенттиктердики 21%га көбөйт. Ал эми 9-нчу типтеги эң төмөн айлык алган 9-нчу типтеги кызматкерлердин айлыгы жалпы жолуна 74%га чейин өсөт. Эми негизи алганда бул орто звено деп жүрөбүз. Орто звено бул башка адистер. Башка адистердин айлыгын эсептеп көргөндө бүгүн айлык өкмөттө 21 000 сом, 22 000 сом алып аткан башка адистер 43-45 000 сомго чейин айлык калышат. Дээрлик ушундай көбөйөт да, эки эсе көбөйгөндө десек туура болот да. Мына ушундай жаңылык 1-сентябрдан баштап. Ал эми ошол 121-чи жарлыкта өзү саналган. Саналганда жана аскер кызматы, укук коргоо, күч органдарыныкы, анан бир топ органдардыкы көбөйтүлбөйт деп турат. түшүнбөстүк болуп калбашын айтып коеюн, алардыкы мурда көбөйтүлгөн. Ошон үчүн азыркы көбөйтүлгөндө аларга тиешеси жок болот да.
10: Тех персоналдар боюнча да тактап дагы маалымат айтып кошумча айтып өтүп.
11: Тех персоналга дагы президенттик компенсациялык төлөмдөр деген кылат, бирок аларга 5000 сомдон кошулат айлыктарына. Анан дагы баса берип айтып кое турган нерсе, айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери, баягы жергиликтүү өз аңчы башкаруу органдарынын төмөнкү кызматкерлери, ошондой эле райондук министрликтер менен административдик ведомстволордун райондук башкармалыктары бөлүмдөрү бар. Алардын кызматкерлери буга чейин 10% баягы иштин татаалдыгына башка деген ушул 10% үстөк кошулчу, бүгүнкү күндө алар дагы 50%. Борбордук органдарда борбордук аппараттарда ошол 50% болчу буга чейин. Эми жергиликтүү ошол түзүмдөрдүкүн дагы 50%га көтөрүлдү. Андан сырткары баягы президенттик компенсациялык төлөмдөр кошулат да. Ошонун нерсе менен бүтүп көбөйүп калат айлыктар.
10: Бул эми бир аз болсо дагы баягы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге колдоо болду деп айтсак болобу?
11: Сөзсүз түрдө, анткени 13 жылдан бери майнер көтөрүлө элек болчу.
10: 2022 жылы да бир көтөрүлгөн, э?
11: Бул эми айыл өкмөттөрүнүкү ошол баягы калып келгенде төмөн боюнчачы. Анан баягы 2003 жылы 7000 сом деп 5000 сомдо калса 22 жылы 7000 сом деп кабыл алынган. Ушул 22 жылдан бери көтөрүлө элек экен. Эми спортту, маданият кызматкерлеринки 1 апрелден көтөрүлгөн, билесиздер. Анан чын эле мындай бир аз айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери бир аз мындай ыңгайсыз болуп жүргөн, себеби маданият кызматкерлери болгондо ошол айылда китепканачылар, клубтардын башчылары айыл өкмөттүн кызматкерлеринен эки эсе көбүрөөк айлык алып калды да. Анан мына эми 1 сентябрдан кайра алардыкы дагы көтөрүлүп жакшы болот мындан ары деп турабыз буюрса.
10: Эми буюрса сөзсүз түрдө кадр тартыштыгын чекесинен жоюуга мүмкүнчүлүк түздү. Анткени буга чейин автоунаалар тапшырган, үй менен камсыз кылган, э, турак жай менен.
11: Сөзсүз түрдө азыр эми мен баса берип айтып коюшум керек, бүгүнкү күндө биздин агенттикте эки жумушчу тобу түзүлгөн ведомстволор аралык. Бир нече министрликтердин кызматкерлери кирет, эксперттер бар, окумуштуулар бар дегендей. Ал биринчи жумушчу топ, мен ушул эки жумушчу топтун тең жетекчимин. Биринчи жумушчу топ 3 жылга ушул 27-30 жылдарга ушул эмгек маянылары боюнча мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин эмгек акылары боюнча программа иштеп чыгышыбыз керек. Программа иштеп чыгыш керек. Ал эми экинчи топ бул ошол мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин социалдык пакетин иштеп чыгышыбыз керек, сунуш киргизишибиз керек министрлер кабинетине. Себеби сөзсүз түрдө мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге социалдык колдоо керек. Жөнөкөй айтканда ушул бала бакчадан баштап башка ушу пенсияга чейинки социалдык пакеттерин карап чыгышыбыз керек. Анткени көп жылдардан бери бул, башка айтканда союз бузулгандан бери мындай жакшы каралбай калды социалдык пакетчи. Анан ошону азыр эми иштеп чыгышыбыз керек. Жумуш топто азыр илимий изилдөө иштери бүтүп калды буюрса, атайын топ илимий изилдөө жүргүзүлдү социалдык пакет боюнча. Анан майналар боюнча дагы эксперттер менен иш алып барып атабыз. Эл аралык тажрыйбаны карап кандай болуш керек, баягы эмгек акы мындайча айтканда иштегенине жараша жакшыраак эмгек акы алыш керек адам. Мына ушуларды карап атабыз, буюрса ушул жаңы жылга чейин киргизип коесуңар.
10: Рахмат. Жакшы, ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер суроо жооп программасын угуп жатасыз. Эгерде сизде суроо болсо, сөзсүз түрдө ушу түз эфирде байланыш телефондору аркылуу, фейсбук социалдык тармагы аркылуу суроо берсеңиз болот. Ал эми эксперт катары келген Айнур айым сизге кеп кезеги келип жетти. Мына жогоруда мыкты экага өзү да айтып өтпөдү.

0: айлык акынын аздыгынан деп коелук э мына ошо жаштардын өтө билимдүүбү ошо жаштарды тартууга мүмкүн болбой келген болсо бүгүнкү күндө мына ушул эки жарлыктын негизинде жаңы жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт экен да. Бирок бул жарлыктагы мага бир өзгөчө нерсеси жаккан нерсеси бул жер тозгунча башкарууда иштеген адистерге келечекте бир мотивация түзгөнгө мүмкүнчүлүктөр түзүп атат да. Анткени бул жарлыкта көргөзүп атат баягы 50% биз жөн гана кошулбайт, ал жөн ал пайыз ошол эки иштин татаалдыгына жараша, жыйынтыктарына жараша, андан сырткары кетирген убагына жараша, анан өзү ошол эки адистин демилгелерине жараша. Мына көбөйүп атпайбы, мына ошол эки демилгелерине жараша көбөйө турган болсо ошол эки адистерди дагы келечекте кызмат көрсөтүүнө жергиликтүү тозгунча башкарууда мүмкүнчүлүк түзөт деп атам. Ошол эле убакта жаштарды дагы бул сферага тартууга кошумча мүмкүнчүлүк болот э. Бирок бул жарлыкты окуп атканда сиз айтып кеттиңиз го, апрелден бери жанагы маданий сфераларга, спорт тармактарына, алардын дагы жөнөкөй эле китепканада иштегендер дагы айлык акылары көбөйүп анан жергиликтүү тозгунча башкарууда мүмкүнчүлүк эми түзүлүп атат деп э. Бирок мен айткым келип атат, кыргызстанда региондорду өнүктүрүүдө 2025 жылы көп каражаттар, аябай мисалы үчүн 77 миллиарддан ашык акча каражат эксперттик баалоо боюнча региондорду өнүктүрүүгө жумшалыптыр да. Мына ушул эки жумшалганда көпчүлүк убакта биз инфраструктураны жакшыртууга аябай көңүл бурдук да. Анан мен ойлоп атам, ушу апрелдеги кошумча кошулган айлык бул ошол эки спорт тармагындагы, маданият тармагындагы, билим берүү тармактагы, социалдык коргоо тармактагы кызмат көрсөтүүнү жакшыртууга шарт түзөт депчи. Биз жеке гана инфраструктураны жакшыртуу менен гана өнүкпөйбүз. Мен ойлоп атам, бул спорт тармагында, маданият тармагында, башка тармактардагы кызмат көрсөтүүнү жакшыртып ошо жергиликтүү деңгээлде болсо аябай жакшы болот да. Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк деп эсептейм да.
1: Ооба, сиз жакшы айттыңыз. Анан эми чындыгында эле айлык менен жаш кадрларды кармап калуу мүмкүнчүлүгү эми канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк болот? Анткени жеке секторда деген дагы атаандаштык бар да. Анан кандай ойлойсуз, дагы кандай мотивацияны берип биз жаш кадрларды ушул мамлекеттик кызматты алып калабыз?
0: Бул жерде эмгек акы көбөйтүп атпайбызбы? Эми ошо жергиликтүү деңгээлде бизнес сектору ал айлыкты кандай төлөп атат э? Бул эки нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Бизнес сектору чоң компаниялар мисалы үчүн алар айлык акыны ушул жергиликтүү деңгээлде көбөйүп аткандан кийин туура келе турган, теңме тең келе турган акыны көбөйтүшкө туура келет. Эгерде көбөйтө алса мисалы үчүн чоң компаниялар көбөйтө алат э. А башка бизнес орто айлыктарын мындай ушул деңгээлге жеткире алабы, жеткире албайбы, бул дагы чоң суроо болуп калат. Бирок мен ойлоп атам, бул айлык акыны көбөйтүү менен жергиликтүү деңгээлде жергиликтүү тозгунча башкарууда жаш адистерди тартууга мүмкүн болот. Анткени айлык акы бизде мисалы үчүн көпчүлүк аймактарда деп коелук э, ошо жаш балдар мисалы үчүн үй бүлөлөрүн мисал катары эле алалык да, айыл жерлеринде баягы кары картаң ата энелерин кароо үчүн кичүү балдар көпчүлүк убакта болот да. Анан ошо көпчүлүк убакта болгондо көпчү мына ушул эки балдар баягы кызыктар болбой эмгек акынын айлыгынын аздыгынан башка секторлорго кетип аткан. Бирок мен баягы жолугушуулар менен жүрүп атам да, айылдарда жолукканда ошо жаштар айтып атат да, ошо өзүмдүн эмге мекениме салым кошоюн деп ушу жергиликтүү тозгунча башкаруу секторунда да иштеп келип атам деп, мына ушу инвестиция боюнча бир адис менен сүйлөшүп калдым Атбаш айыл өкмөтүнөн. Мына ушул эки өзүмдүн айылдык аймагыма келип иштеп атам деп атат да. Мен ойлоп атам, 1 сентябрдан баштап бул акыны көбөйтүү, анын дагы анын көп идеялары бар болчу да. Мен ушу инвестицияны мындай кылып тартсам, башка санарип дагы күчөп атат, мына ушул багыттага үндөсөм, жаштарды өнүктүрүү боюнча бир дагы программаларга өзгөртүүлөр киргизсем деген мындай сунуштар бар болчу. Анан бул жерде баягы критерий коюп атпайбы? Эгерде алар демилгелөө күчтүү болсо, көбүрөөк убактын эме кылса, жыйынтыктарды көбүрөөк берсе, анын ошонун деңгээлинде мен ойлоп атам, ал дагы башка адистерди тартууга өзү дагы ошол жерде калганга мындай шарт түзүлүп атат да. Бирок бул жерде мен баягы адистерге эмгек акыны көбөйткөндө эле биз ойлоп атабыз, бул эмгек акынын бардыгын кантип биз аларды өлчөйбүз, кантип айлык 50% бардыгына 50% чейин деген сөз болуп атат да, кантип биз адистерди баалайбыз? Мына ушул эки аларга төлөө критерийлердин баардыгы ачык айкын болуш керек. Мен ойлоп атам, келечекте мына ушулардын баардыгы иштелип чыгат болуш керек. Кайсы критерийдин негизине, кайсы адистерге кандай кошу

0: боюнча болот. Мына ушулардын баардыгы ачык айкын болуш керек. Анан экинчи дагы бир маселе, өнүгүүдө биринчи деңгээлде, мына программалык деңгээлде өнүгүү болуш керек деп ойлойм. Баягы бизде билесиздер, жергиликтүү заңча башкаруунун деңгээлинде социалдык экономикалык өнүгүү программалар бар. Мен ойлоп атам, ушул эки жыйынтыктарды өлчөгөндө кандай өнүгүү болуп атканын баарын караганда ушул программалар жергиликтүү деңгээлде кандай аткарылып атат. Мына ушул жерден аткарганга ар бир адыстын кошкон салым кандай болуп атат. Мына ушул эки бир критерийлерге кошулса аябай жакшы болгон. Азыр санарип аймакта дагы ушул эки программаларды санарип түрүндө киргизип атышат, алардын мониторингин көргөзүп атат. Мына ушул дагы келечекте адистердин натыйжалуулугун, эффективдүүлүгүн башкаруунун көргөнгө чоң мүмкүнчүлүк түзмөк да.
1: Мен кошумча айтып коеюн ушул жерден.
2: Ооба, азыр биз угарманыбызды кабыл алып, анан сиз кошумчаңызды айтсаңыз жакшы болот эле. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз.
3: Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы?
3: Мен суроом бар эле, жөнөкөй эле суроо да.
2: Угуп жатабыз сиздерди.
3: Бактыбек мырза, сизге суроом бар.
2: Угатабыз сизди.
1: Угатабыз, угатабыз.
3: Мына бизге окшогон мына түшүнбөгөн жөнөкөй адамдарга түшүндүрүп коюңузчу. Мамлекеттик кызматчылар кимдер, муниципалдык кызматчылар кимдер, муну мэрияде иштегендер булар кимдер, райондук администрацияда иштеген кимдер. Анан мынагу почтада иштегендер, буларга да жанагы кошулабы? Жакында бирөө сурады эле, ай, акча кошулат президенттик фонддон 5000 бизге дагы береби экен, сурап берчи деп сурады эле. Почта иштеген мамлекет почтада жанагы бизге пенсия алып келип беришет да.
1: Мамлекеттик кызматкерлер, булар мамлекеттик органдардын иштеген кызматкерлер. Негизи мамлекеттик кызмат бир нече бөлүнөт. Бул жерде мен мамлекеттик кызмат деп сүйлөп атабыз. Андан бери мамлекеттик кызмат бул мамлекеттик жарандык кызмат деп түшүнүш керек. Себеби мамлекеттик кызмат өзү бөлүнөт аскер кызматына, укук коргоо кызматына, анан дипломатиялык кызмат, андан кийин жарандык мамлекеттик кызмат деп. Бул башка айтканда министрликтерде, агенттиктерде, башка ошол анын бөлүмдөрүндө, анын ошол департаменттеринде бардык иштегендер мамлекет республикалык бюджеттен айлык алып иштегендер, булар мамлекеттик кызматкерлер. Алар министрликтерден баштап ошол райондук мамлекеттик администрацияларга чейинки кызматкерлер. Ал эми шаардын мэрияларынын кызматкерлери, анан айыл өкмөттүн кызматкерлери, булар муниципалдык кызматкерлер. Алар өзүнүн ишин ошол жергиликтүү бюджеттерден айлык алып иштешет. Ал эми ага айтып өткөн почта кызматкерлери, булар мамлекеттик дагы муниципалдык дагы кызматка кирбейт. Ал эми акционердик коом, өзүнчө акционердик коом, акционердик коомдун кызматкерлери болуп эсептелет. Алардын мен айта албайт экен алардын айлыктары жөнүндө. Мен мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызматка тиешелүү маселелерди айта аласыз да.
2: Ошо Айнура айымга кошумча катары да өзүңүздүн пикириңизди билдирип
1: өтсөңөр. Август айына мамлекеттик улуттук статистика органдары айлыкта айлык акын, орточо айлык акын 42000 сом деп белгиледи. Демек муниципалдык кызматкерлер эми башка адистер 45000 ала турган болсо, адистер ошо 40000 тегерегинде ала турган болсо, эми бул ошол критерийге туура келип атат да, ошол орточо айлык алып аткан болуп атат да, ошондон жогору алып аткан болуп атат эми муниципалдык кызматкерлер. Мамлекеттик кызматкерлер андан дагы жогорураак алышат да. Анан ошондой эле баалоо системасы жөнүндө 1-июлдан баштап бизге баалоо системасы кирди. Ар Алтайда мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо жүргүзүлөт. Эми келечегинде биз дагы иштеп алып баратабыз. Айнура айым айткандай, ошол мамлекеттик кызматкерлердин ишин мамлекеттик органдын иши менен шайкеш келиптир. Ишин алардын да иши баалат мамлекеттик органдардын да. Анан ошого ошону менен баягы бири бирине байланыштырышыбыз керек. Бирок азыр эми азыркы баалоо системасы боюнча ар бир кызматкердин өзүнүн план коюлат, жетекчилик турат, ушул планды аткарышына жараша баалоо жүргүзөт. Алтайда бир жыйынтыгын чыгып турат да. Анан баалоо системасына өтөбүз. Негизинен Корея Республикасынын мамлекеттик кызмат системасынын баалоо критерийлерин изилдеп чыкканбыз. Ошого бир аз окшош, бирок аларды эми мына ушундай айлыктарына дагы байланыштуу болот. Эми биз Кореяны кандай кылып бир өлчөмдө кошо албайбыз, бирок баягы эң негизги начар баалып калып азайып калбаш керек да айлыктарычы. жерде баалоо жүргүзүлөт.
2: Жакшы, бизде угарман бар экен, анын суроосун кабыл алып анан берүүбүздү улантсак. Саламатсызбы, ардактуу угарман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот.
4: Алло.
2: Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
4: Саламатсызбы.
2: Саламатсызбы, түз эфирдесиз,
4: сурооңузду. Ой, мырза, салам алейкум.
1: Алейкум салам.
4: Ой, бул кыргыздар заманындай да, Мыктыбек мырза. Бир адам бир кишиге жакшы кабар айтса, оозуңа май дейт. Мына сиздин да оозуңузга май, жакшы кабар таңатпай айтып атасыз айыл боюнча. Эми мындай да, мисалы айыл өкмөтүндө иштеген бирөө 50,000 сом алды мисалы кызматкер. Ошол айыл өкмөтүндө иштегенде эле бир кеш персоналдар бар, туурабы? Кароодо иштегендер бар, келишип тургандар бар. Эми ошол 50,000 менен тиги 15,000 алган киши бирдей эле тамак жейт, бирдей эле кийинет, бирдей эле жүрөт, бирдей эле төлөйт жанагы маршруткага, автобустарга акчаны. Анан эми ошо силер мындай калыстык кылгылады адам баласына, баарына кичинен да жок дегенде анча мынча бар разница болсо болот, анан кийин таптап эле асмандатып. Эми сиз айтсаңыз, мына айыл өкмөт иштеген жана эң кенже персоналдап койсоңар, ошолордун айлыгы канчага чейин болот, тагы эле айтпайсыз мынча болот деп. Президенттен канча кошулат, айлыктан канча кошулат? Мисалы мынакей мугалимдеримдер 100,000 ашык алып атышат, мисалы 200,000 60,000 алып атат. Эмне ошол мектеп эмне жогоп кетти, ооруп кетти, базардын баары эмне мээни ооруп кеттиби? Баары эле бешке окуп кандай болгон жок, кандай болсо ошондой эле келип атат. Мына калыстык кылгыла силер, элдин баары бирдей, баарыбыз сени менен мен экөөбүз бирдей тамак жейбиз, бирдей кийинебиз дегендей.
1: Рахмат.
4: Мына инфляция деген автобустан мына көчүптөн
1: рахмат, оюңуз түшүнүктүү болду.
2: Чоң ыраазычылык билдирели. Кийинки угарманымды дароо кабыл алайын. Саламатсызбы, сиз дагы түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот.
5: Алло.
2: Саламатсызбы?
5: Алло, Муктек мырза, салам алейкум.
1: Алейкум салам.
5: Жылдызбек, туурада эске мындай демекчимин, албетте мурда госкадр кызматында деле иштеген, айыл өкмөт иштегендер айлыктар 7,000-8,000 эле болгон, көбү иштеп эле кетип калган да. Азыркы күндө экономика көтөрүлгөнгө байланыштуу айлыктар көтөрүлөт, жакшы. Мына айыл өкмөттөр, айыл өкмөттөр 30,000, эми кызматкерлер 22,000 алат. А эмтүүнү мисалы шаар мастрого, шаарлыктар айлык 1,600 алат, туурабы? Муниципалдык кызматкерлер жетип каржыланып атасыз. Айтсаңыз, ушул жерде айыл башчылар, квартальныйлерде да аларга деле акча ченелет да, туурабы? Алардын деле айлыктары кандай болот? Анан айта турган нерсе, госкадр мамлекеттик кадр кызматы, мына сиздер жакшы иштер кылып атасыз, кадрларды резге коюп атасыңар, акиминен бери тетиги айыл өкмөттөрдөн. Бирок мени өкүндүргөн нерсе, кээ бир областтарга азыр бийлик президент берип койду, областтарды губернаторлор, бирок ошол маалда эле силер менен акылдашпай деле өздөрү коюп атат. Эмне үчүн ушу госкадрдын эмеси болсо канча миңге жакын резервде турат, татында билимдүү илимдүү. Эгер ошону силер менен акылдашпай коюп койгондо кээде бюджетинен 2 жумага чейин 3 жумага дан кайра алып коюшат, анан кантип бааланат? Мына акимдердин, өкмөттөрдүн иштерин баалоо боюнча деп атасыз. Кээ бирлер ага жетпей деле өз билгенди кылып атпайбы? Ошондуктан мен ойлойм, баардыгын госкадр болгон мамлекет кадр кызматы силер менен акылдашып, анан резерв турганда эле бир сураштырып иш кылса деген ойдомун. Рахмат.
2: Чоң ыраазычылык билдирели. Дагы бир угарманыбыз чыкты, дароо кабыл алып анан уланталы. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз сизди.
6: Бегайым, рахмат.
2: Угуп жатабыз сизди, канебай агай.
6: Кыска эле суроо. Мыктыбек мырза, бул деле сизге болот суроо. Мунагу мэриядагы кызматчыларга жанагы мэринен баштап жана секретаршасына чейин кошулабы бардыгына жана 15,000 деген акча, же 15,000 майлап салышабы? Мэрге көбүрөөк, тиги беркилерин азыраак кылып, анан кийин жанагы райондук администрациядагыларда ар жерде клубтар бар да, эми райондо клуб жана маданият үйлөрү, ошол жерде иштеген кызматчыларынагы кошулабы ошо жана 15,000 фонддон президент? Рахмат сизге.
2: Рахмат сизге.
1: Чоң рахмат. Биринчи
2: кенже персоналдар боюнча айтасыз. Биринчи
1: кенже персоналдар боюнча тейлөөчү топ дейт. Эми бирдей тамак жейт дегениңиз менен эми жоопкерчилик да бар да. Жоопкерчилик айыл өкмөтүнүн кызматкеринде, муниципалдык кызматкерлерде чоң жоопкерчилик бар. Ал эми кароолчуда ошол бир имаратты гана кайтарат да, анан анын бул эмгек акы ошол жоопкерчилик канчалык чоң болсо ошончо көбүрөөк төлөнгөн ошондон да. Анан эми аларга дагы кенже ошол тейлөөчү топтун кызматкерлерине, айдоочуларга, баягы катчыларга, башка кызматкерлерге, айдоочуларга дегендей 5,000 сомдон компенсациялык президенттик компенсациялык төлөм каралган. Ал эми мына ошондо айтып атат, азыр маданият кызматкерлери жөнүндө сөз кылды. Маданият кызматкерлери 1-апрелден көтөрүлгөн. Аларга дагы президенттик 15 000 сом президенттик компенсациялык төлөмдөр каралган. Алар алып атышат 1-апрелден бери. Акыркысы болуп калды. Анан Жылдызбек деген суроо берип атат. Резервте турат айыл башчылары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип, эми 24 жылы биз аймактык айыл өкмөттөрүнүн шаарлардын деңгээлинде аймактык административдик реформаны жүргүзгөн учурда айыл башчыларын биз контракттык негизге өткөрүп салган элек. Ал өзүңүздөр билесиздер, бул кабинин 52 токтому менен кирген, ал токтом жокко чыккан, 85 токтом иштеп атат. Анан президент Нарындел менен жолугушууда, өзүңүздөр көрдүңөр, Кочкор районунда жолугушууда суроо берди, бул кимге контракт деп. Президент таң калды, контракт деген бар депчи. Демек президентке маалымат болгон эмес да. Анан айыл башчыларын ошондон кийин президент мыйзамга өзгөртүү киргизип, айыл башчылары бүгүн муниципалдык кызмат кер деген статусуна ээ болду кайра. Кадимкидей эле муниципалдык кызматкер. Анан андан сырткары айыл өкмөттөрүндө баягы калктын санына жараша 10 000 деген категориялар бар дагы айыл өкмөттөрүнүн. Ошолордун 4, 6, 8 деген контракттык негизде кызматкерлер бар кошумча. Ал кызматкерлердин айлыгы буга чейин 29 800 болуп келген айыл өкмөттөрдүкү. Шаарларда мэриянын кызматкерлерин контракты менен алса 30 000 сом болуп келген. Азыр 41 жана 43 болот алардыкы дагы. Ошондой көтөрүлөт. Контракттык негизде иштегендердики дагы. Анан буюрса ушул токтом кол коюлуп калса көтөрүлөт. Токтом бар, макулдашылган, процедуралар бүткөн. Анан жана Жылдызбек деген угарманыбыз айтып өттү. Резервте турат эмне деп.
2: Миң кадр резервте турат деп.
1: Бул айыл өкмөттөрүнүн айыл өкмөттөрүндөгү резервте турган адамдарды айтып атат да. Бүгүнкү күндө 520 адам муниципалдык кызматка резервте турат. Кенже кызматкерлер. 800 ашык адам мамлекеттик кызматка кирген. Бүгүн жалпысынан алга кошумча мурда мамлекеттик органдарда ушул жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарында кенже топто резервте тургандар дагы бир резервке бириктирилди. Азыр аны биздин агенттик бул резервти ишин алып барат. Жалпы жолунан мамлекеттик муниципалдык кызматта бүгүн 2,5 000 резервибиз бар. Анан андан сырткары жана угарманыбыз айтып аткан, Жылдызбек деген ороз айткан, айыл өкмөттүн башчысына деген саясий кызмат орундарынын резерви бар да, бул 4 топтон турат. Биринчи топко республикалык маанидеги шаарлардын мэрлери. Бул Бишкек, Ош шаарларынын мэрлерине бүгүн резервте 9 адам турат. Анын экөөсү аял. Андан кийин экинчи топ, булар областтык маанидеги шаарлардын мэрлери, анан акимдер. Алар экинчи топто 70 адам турат. Анын 14 аялдар. Үчүнчү топ бул айыл өкмөт башчылары, райондук шаарлардын мэрлери, акимдердин орун басарлары деген. Үчүнчү топто 200 ашыгыраак талапкер бар, 218 талапкер бар. Резервист. Анан 4-түнчү топ бул жанагы райондук маанидеги шаарлардын мэрлердин орун басарлары, ал жерде 99 адам резервте турат. Эми алардын дайындалышы боюнча биз менен эми дайындап атканда макулдашпайт, анткени резервти биздин агенттик түзөт. Конкурс аркылуу, конкурстун этаптарынан өтүп, анан ошол резервке киргизилет. А резервден президент дайындайт, билесиздер, областтык маанидеги шаарлардан жогору жагынан акимдерди, алардын орун басарларын, шаарларда эмес, эми райондордун, райондук мамлекеттик администрациянын башчыларын, акимдердин орун басарларын министрлер кабинетинин төрагасы дайындайт. Эми ушул президент менен министрлер кабинетинин төрагасына укук берилген, резервте жок адамды дайындай алат. Бирок сөзсүз түрдө ал дайындалган адам 3 айдын ичинде конкурсту өтүш керек. Үч айдын ичинде конкурс өтүш керек. Калган айыл өкмөттүн башчыларын эми райондун акимдери дайындайт, түзүлө дайындайт өздөрү, ошол резервтер алып дайындашат. Ал эми айлык бөтүнүн орун басарларын, мэрлердин орун басарларын, мэрлер өздөрү дайындайт, айлык бөтүнүн башлыгы өздөрү дайындайт орун басарларын. Ал эми негизи ушундай дайындалат.
0: Кошумча кылып коеюн ба?
2: Жакшы болот. Азыр бир мэриянын катчы боюнча, айлык акы боюнча да суроолор деле ушул кандай баа салыстан угуп аткан угарманыбыз.
1: Мэриян мен жалпы жолунан баягы кенже тейлөөчү топ дедим ба, техникалык топ, тейлөөчү топ деген алардыкы айтып атыпбы, 5000 сомдон компенсациялык төлөм төлөнөт.
2: Жакшы, сиздин кошумча.
0: Мен жарандардын өкүлү катары кошумча кылып коеюнчу. Бул жерде аябай мындай, кандай десем, өзүнө тиешелүү болгон бир маанилүү суроолорду берип атат да. Мен ушул суроолордун ичинде бир нече бир маселелерди көрүп калдым да. Анткени жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу, айылдык аймактар, шаарлар болобу, мына ушу адистер, ушу өздөрүнүн иштери жөнүндө маалыматтары мына жетишсиз болгондой болуп атат да. Анткени сиз айтпадыңызбы, баягы айыл өкмөттөрдүн адистери, мэриянын адистеринин алардын жоопкерчилиги. Алар чынында эле жергиликтүү маанидеги маселелерди чечкенге, мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди чечкенге, жергиликтүү деңгээлде чечкенге көмөктөшкөнгө, анан баарыбыздарга суу болгонго, таштандылар же ташылганга, ошол эле шарттар түзүлгөнгө, билим бергөн. Мына ушул эки иштердин баарын жалпы жөнүнөн карап атат да. Мына ошон үчүн мен ойлоп атам, келечекте баягы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ушундай айлык акылар көбөйүп кала турган болсо, эл менен кызматташууну, элге маалымат берүүнү, анан элдерди ушул эки жергиликтүү өз алдынча башкарууга катыштырууну көбөйтсө аябай жакшы болгон атат да. Анткени алар өз иши жөнүндө айтып, кандай жетишкендиктерге жетип атат, мына ушул жөнүндө маалыматтарды берип, андан сырткары баягы сиздердин баалооңуздардан сырткары дагы ушу жергиликтүү деңгээлде кызматтар менен элдер кандай ынанып атат, мына ушул жөнүндө да сурамжылоолорду жүргүзүп койсо, анан алардын иши жөнүндө көбүрөөк маалымат берип атса, алардын иштерин да, алардын дагы көйгөйлөрүн угуп атып, эл менен жакын боло турган болсо, мен ойлоп атам, баягы элдердин ишин көргөн адам мындай суроолорду бербейт да. Эмне үчүн мен ал деген жоопкерчиликтүү болуп, мындай жазалап атат экен, бизде жолдор пайда болуптур, тротуарлар пайда болуптур, бизге бала бакчалардын, жаңы бала бакчалар курулуп атат, бирок жана сиз айткандай мен дагы айткым келип атат, китеп окурмандар көбөйүптүр, маданият деңгээли аябай жогорулап атат. Маданият бул только клуб менен гана эсептелбейт да. Маданиятта ал жакта кружоктор ачылыш керек, балдар ар кандай секцияларга тартыла башташ керек. Андан сырткары маданий иш чараларга, жанагы айырлуу катмарлар деп койсо, ошолордун баары катыша башташ керек. Маданий деңгээл өзүн өзү алып жүрүүдөн баштап, башка маданияттын деңгээлдер дагы өнүгүш керек деген сөз болуп атат да. Мына ушул эки натыйжалуулукту билдирет. Мына ушул эки
1: сөзсүз түрдө эми жерде азыр жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн мамлекеттик кызмат өнүктүрүүнүн программалары иштелип бүтүп калды.
0: Жакшы,
1: өтө жакшы. Администрациянын короосуна киргизип атабыз. Бул жерде ошол биз жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүнүн программасына биз ушул жергиликтүү жамааттарга көбүрөөк көңүл буруп атабыз да. Алардын жоопкерчилигин дагы, алардын укугу менен кошо жоопкерчилик дагы.
0: Туура.
1: Себеби бүгүн мына өзүңүздөр билесиздер, президенттин жарлыгы менен мындан ары жетекчилер областтык президенттин областтардагы ыйгарымдуу өкүлдөрү жылына эки жолудан, акимдер эки жолдон жыйындарды өтөт. Мына ошондой жыйындарга катышып, ошол жалаң эле президент барып кабыл алса эле келип, анан башкаларга келбей коюп аткандар да бар да. Эми ошондой өздөрүнүн маселесин айыл өкмөт менен эле жеринде чечип ала тургандай, өздөрү да жоопкерчиликти алып, ошондой жыйындарга келип катышып, проблема көйгөйлөрдү көтөрүп
2: айтыш керек,
1: жоопкер болуш керек деп атабыз да. Анан өздөрү майда чүйдө маселелерин жергиликтүү маанидеги өздөрү деле чечип алса боло турган нерселер бар да. Анан ошону дагы жергиликтүү жамааттардын ролун күчөтүп, жоопкерчилигин дагы көтөрөлү деген ниетибиз бар.
2: Жакшы, угарманыбыз бар экен, анда дароо кабыл алсак. Эки угарманыбыз күтүп калды бизди. Саламатсызбы ардактуу угарман жана көр арман, сурооңузду берсеңиз болот. Сиз түз эфирдесиз.
7: Бегайым,
2: саламатсызбы?
7: Мен Бишкектен эсе.
2: Эсен агай, саламатсызбы?
7: Спикерлериңизге ойду айткым келди. Бул иштин мен ойлондурганы эмне? Ошол айлыгы көбөйгөндөр буйрусун, алышсын, жакшылыкка жумшалсын, алардын маанайы көтөрүлсүн. Маселе анда эмес, маселе башканда. Ошол эки, тигил эки, бобур эки деп эле коюштун кереги жок жерге. Андай чайкама сөздөргө 35 жылда тоюп бүттүк. ошол айлыгы көтөрүлгөн ар бир почточусу болобу, акими болобу, губернатору болобу, же Бишкектин мэри болобу, элдин көйгөйүн канчалык натыйжалуу, канчалык учурунда кыргыздын мыйзамына ылайык чечип атат. Баякы эле сүрмө ыкма менен эле эптеп эле кага жазып коюп эле чөнтөккө 200 000 салып кой, жана ырайым кылып айткандай жүрө беребиз. Вот, кеп мына ушул жерде болот да, аны тиги эле сөз кылган киши жок. Канчага мен айлыгым көбөйт экен, мен тууганым канча болот экен. Мунун аркасында башка кесепеттин башы кылтайып чыгып турбайбы? Мына врачтарды күн көбөйттү. Ошондо бир айтып атат, эми касапчы болуп кеткен болгон врачтар келип турду дейт, врач болуп иштейт дейт. Кетип калган врачтын келбей коюп, адамдардын ден соолугуна зыян тийгизгенден көрө врач жок эле жүргөн жакшы. Ашып кетсе ошол бечара байкуш дарыланбай өлүп калат. Зато өкмөттүн айлыгы акчасы жөнтөгүндө калып бир муктаж болгон инвалидке же башка бирдеге жумшалар. Ошон үчүн айлык көтөрүлгөндөн кийин кесип койдун баары жок эле Кыргызстанга чуркап келип калат дегенде алысыраак болуш керек. Мыктыбек мырза, ойлоно турган мына силердин кызматыңар. Кыргыздын момундай сөзү бар, досу бар, жээни бар, тайкеси бар, байкеси бар, бияктан айлык көрүп калды. Сен тиякта жүрүп бул жерге иштеп туруп бирөөнүн кулагына алып келип туруп ушу кресого отургузуп коет.
2: Рахмат.
7: Ал өзүнүн атын билбейт, ушуну ойлонушубуз керек. Рахмат.
2: Рахмат. Чоң ыраазычылык билдирели. Дагы бир угарманыбыз бар экен. Ардактуу угарман, кыскача сурооңузду берсеңиз жакшы болот эле. Бизде саналуу гана мүнөттөр калды. Саламатсызбы?
8: Ооба, саламатсызбы.
2: Саламатсызбы. Сурооңузду угуп жатабыз. Атыңыз ким?
8: Мен суроом эме да, кыска эле да, жаза аткаруу кызматынан пенсияга чыкканда. Ошол пенсия көбөйөбү, көбөйбөйбү?
2: Ыраазычылык билдирели.
1: Рахмат. Биринчи угармандын суроосуна. Эми биз айтып атабыз, ар бир кызматкердин иши бааланат деп айтып өттүк. Районда айтып өттү, байланыш керек деп, ал ар бир органдын дагы иши бааланат. Сөзсүз түрдө баягы туура эми баягы сынды дагы туура кабыл алышыбыз керек. Бирок ар бир кызматкер атын жаза албайт ал бул деген сөздөр туура эмес. Ар бир кызматкер конкурстан өткөн, бир нече этап конкурстардан өткөн, баары билимдүү. Анан бүгүн кенже резерв жөнүндө мен жана жогоруда кыскача айтып өттүм. Эми кенже резервде бүгүн биз конкурссуз кабыл алган категориялар да бар. Алар майыптар. Анан бүгүнкү күндө үчү резервден дайындалды майыптардан. Андан сырткары статусу бар окуу жайлар бар да бизде. Улуттук университет баш болгон. Аларды кызыл диплом менен бүткөн бүтүрүүчүлөрүн биз өздөрү арызданган болсо, биз аны түзүлө резервке конкурсу жок киргизебиз. Бүгүнкү күндө 23 бүтүрүүчү быйылкы жылы арыз берип резервке, кенже кызмат тобуна резервке киргизилген. Резервден бүгүн 218 кызматкер дайындалды кенже резервден. Анын 119 мамлекеттик кызматка, 99 бул муниципалдык кызматка дайындалды. Эми автомат бул кенже топтон дайындоо адам баягы адам катышкан жерден субъективдүү болуп калат деп адам катышпайт. Рейтингине жараша, баягы конкурстан алган баалдарына жараша сервер өзү автоматтык түрдө тандап берет. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары заявканы электрондук түрдө заявка берет, компьютер өзү биринчи 3 кандидатты жиберет. Аны мамлекеттик орган же болбосо жергиликтүү өзүнчө башкаруу органы тандап алат. Эгер биринчиде тандай албасаң да экинчи жолу эки талапкер жөнөтүлөт, үчүнчүдө бир талапкер жөнөтүлөт дегендей да. Анан такыр эле баягы мамлекеттик орган жактырбай калган учурда кайра биринчи 3 кандидатты кайрадан жөнөтөт. Анда дайын арасынан бирөөсүн дайындоого милдеттүү болуп калат да. Мына ушундай. Бирок бул система аябай жаңы киргендиктен иштей албай көп органдар арызданып кандыктан биз айыл өкмөттөрүнө укук берип атабыз. Алар ошол резервден өздөрү резервдин ичинен өздөрү тандоого мүмкүндүк берген өзгөртүү киргизүү алдында турабыз. Эми ал жарлык иштелип чыгып киргизилди, кол коюлуп калса эле жана тиешелүү тарабынан анда ошондой мүмкүнчүлүк беребиз кайсы бир мөөнөткө чейин. Бирок биз айткандай баягы коррупциянын алдын алуу үчүн жанагы вариант туура деп эсептейбиз. Адам катышпайт,
2: Анан дагы бир нерсени тактап өтөйүнчү, буга чейин силер айтканыңыздар бар эле, ушул жылдын май айында жыйын өткөзүп, бирдиктүү кадрлар резерви боюнча айтканыңыздар бар да, бул ушул кадрлар резерв менен бирдиктүү кадр резервинин айырмасы эмне?
1: Бул бирдиктүү кадрлар резерви жана мен айткан төрт топко бөлүнөт. Андан биринчи топтогу талапкер ылдый турган бардык топторго кете берет да, дайындала берет. Ал эми экинчи резерв бул кенже кызматтарга, бул бардык органдарда, мамлекеттик орган болобу, жергиликтүү атканча башкаруу органы болобу, кенже резерв бул адистер менен жетектөөчү адистер. Алардын бардыгы биздин агенттик, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү атканча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик конкурс өткөрөт. Быйылкы жылы ошол май айында бүтүргөнбүз. Биринчи резерв ошол резервден мен айтып өткөн 218 адам дайындалды. Анан бул эки ошол саясий кызмат орундарына, анан кийин кенже административдик кызмат орундарына эки резерв
2: иштеп жатат. Демек ошо бирдиктүү кенже экен да, э?
1: Дагы
2: түшүнүктүү.
0: Мен аябай эмоционалдуу, өтө маанилүү суроо берилди. Биринчи суроо мен ойлойм, анткени жашоочу катары, тургун катары бизге өтө маанилүү болуп атат да. Ал жерде баягы эмгек акылар көбөйүп атпайбы? Ошо эмгек акыларга эми акчалар бөлүнө баштайт, э, республикалык бюджеттен карала баштайт, жергиликтүү бюджеттерде алар каралат. Бул эмгек акы эми корголуучу статьяларга кирип атат да, бул сөзсүз түрдө төрөлүш керек деген сөз да. Анан азыркы биздин көрөрманыбыз өтө маанилүү суроо берип атат да, алар алып атат, бирок бизге, мен жашоочу катары, мага сууну болгону пайда ташылып туруш керек, э, көгөрүп турушубуз керек, балдарга кызматтар көрсөтүлүш керек дегенде мына ушул маанилүү болуп атат да. Мага ушул келечекте биз ойлоно турган маселе болуп атат. Баягы бюджеттик инвестициялар жумшалды деп атпайбызбы 2025 жылы? Келечекте ушул бюджеттик инвестициялар дагы региондорго бөлүнөбү? Мына ошол маселе дагы чоң болуп калат да. Анткени бул натыйжалуулукму, программаларды ишке ашыруу, э, мына программаларды ишке ашыруу дагы чоң мындай курулмаларды кура турган болсо, мындай капиталдык салымдар талап кылат, көп нерселер жакшыртыш керек болсо, өзгөчө дотацияда турган айылдык аймактарга өтө маанилүү болуп калат, шаарларга дагы. Ошон үчүн кошумча ушундай бюджеттик инвестициялар боло турган болсо, бул дагы жергиликтүү маанилдеги маселелерди чечүүгө аябай көмөк көрсөтөт деп ойлойм. Анан дагы деле мен жергиликтүү атканча башкаруу органдарына аябай кайрылгым келет. Ушул программалык нерседе, ошо социалдык экономикалык көнүгүү программаларына ушу элдер менен талкуулап, аларга көргөзүп, алардын көйгөйлөрүн угуп, ушу программада көрсөтүлгөн жарандардын кандай көйгөйү бар экен, мына ошол эки көйгөйлөрдү киргизип, алар кантип чечилет экен, кайсы убакта чечилет экен, кайсы жагына инвестиция тартат экен, кандай болот экен, ошол программада көрсөтүп, эл менен талкуулап, ошол эле программаларды элдер окуй турган жерге көргөзүп койсо өтө маанилүү болмок да. Кечээ жакында мен мисалы бир эле окуя болуп атпайбы, мисалы үчүн ишкерлердин баардыгы кырчынга барып бир акча табам деп барып атпайбы, э? Анан ошол акча табам деп барып атып, биз келсек эми башкача болуп калды деп мен ошо ойлоп атам. Мисалы үчүн бизде башкаруучулук аябай көбөйүш керек да, ошол эки биздин адистердечи. Алар ошолорду прогноз кылыш керек болчу, мисалы үчүн, э, ошо прогноз кылып, канча адам келет, кандай тамактарга муктаж болобуз, э, кандай ишкерлер барыш керек, мисалы да. Мына ушулардын баардыгы, прогноздордун баардыгы жазылса, алардын баардыгы маалымат берилсе өтө пайдалуу болот да. Мына ушул эки прогноздордун баары программада болот. Анан мен ушул биздин окурманыбызга, азыр көрөрмандарыбызга кайрылгым келип атат да, ушундай программаларды сураңыздар, эгерде чогултуштар өткөрүп атса барыңыздар, көйгөйлөрдү айтыңыздар. Анан айткандан сырткары дагы жергиликтүү жамаат катары жоопкерчиликтүү болуп, мына ошол эки программаларды аткарууга активдүү баарыбыз катышалык.
1: Мен ушул жерден бир маанилүү нерсе айтып койгум келип атат. 30 июнда президент Чолпон атада министрлер менен, анан эң негизгиси өзүнүн областтардагы ыйгарымдуу өкүлдөрү менен жолугушуп, ошол жерде бир маанилүү сөз айткан. Айыл өкмөттөрүн өзүнүн ичинен алагыда кылбагыла. Айыл өкмөттөрү жергиликтүү маселелерди чечкендин ордуна мамлекеттик маанилдеги маселелерди жүктөп салып, мамлекеттик органдар ушуну аткарып кетип калып атат деген сөз айтты да. Мына бүгүн айыл өкмөттөрү 152 мыйзамды аткарышат. Анын тизмесин окуп чыккыча жаңыласың, башыңды унутасың. Анан ошону айыл өкмөт өзүнө тиешелүү болгон 27 маселени аткарганда анда ошондой башкача болмок. Эми муну буюрса аракеттер болуп атат. Биз сөзсүз түрдө айыл өкмөттөрдүн өз алдынчалыгына, чындап эле өз алдынча башкарууга жетишибиз керек. Эми бул боюнча президенттин жарлыгы менен, тескемеси менен жумушчу тобу түзүлгөн. Бул административдик аймактык реформанын кийинки этабы боюнча президенттин администрациясынын жетекчинин орун басары Кадырлиев Азамат Сыктанбекович жетекчилик кылат бул жумуштоуна. Экономика министринин биринчи орун басары Сейитов, биздин агенттиктин директору Жантаев, ошондой эле президент администрациясынын уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Кутманов Алтынай Аскарович. Орун басарлар болуп иштейт, анан министрлердин баары келет ага жумуш топко, жумуш топ 15 декабрга чейин президентке сунуш бериш керек, андан ары кандай мамлекеттик башкаруу системасы кандай өнүгөт сунуш бериш керек, жумуш топ иштеп атат. Буюрса ушундай майда чүйдө маселелерди баягы көптөн бери чечилбей аткан ушул функцияларын баягы ыйгарым укуктарын так бөлүштүрүп бербесек жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен мамлекеттик органдардыкын так бөлүп беребиз деген
0: өтө туура
1: оюбуз бар, ишенчибиз бар. Буюрса жакшы жылыштар болот да.
2: Ооба, эми иштин сапаты сөзсүз түрдө кадр маселесине келип такалып атпайбы? Анан сиздерге
1: кечирип коесуз, жана айлык темасына киргенде мен унутуп калып түшүппүн. Жылдызбек деген суроо берип атты эле бул. Эмне үчүн айыл өкмөттүн кызматкери 20,000 сом алат дагы МТУнун кызматкери? Себеби военно обстановкада иштеген азыр Кожомкул айыл өкмөт э. Кожомкул айыл өкмөтүндө иштеген адам чын эле бүгүнгө чейин 20,000 сом алып келген. Ал эми военно обстановка шаарга кирип калган үчүн 56,000 сом алып калган да. Анан бул эми ал шаардын статусу бар биринчиден борбор, экинчиден бюджет ал жергиликтүү бюджеттен Бишкек шаарынын бюджетинен айлыкка 100% алар кошуп берет. Мына ошон үчүн МТУлар көп алып шаардыктар көп алып келгенде эми буюрса айрым азыр болот, 1 сентябрдан баштап көтөрүлүп атпайбыз, айрым азыр болот.
2: Эми жыйынтыктоочу сөз катары сиздерге ар бириңиздерге бирден минута берели. Ушул жаш кадрлар келип аймактарга, алыс аймактарда ушул жарандардын жашоо деңгээлин көтөрүш үчүн аларда кызмат кылыш керек. Биз сиздер кандай сунуштарды берет элеңиздер?
1: Биздин үмүтүбүз чоң. Президенттин стипендиялары бар, акылман лицейлери бар. Эми биз мыйзамда көрсөткөнбүз, аларды мамлекеттик кызмат, муниципалдык кызматка тартыш үчүн аларды эч кандай конкурс өткөрбөстөн туруп алардын бүтүрүүчүлөрүн. Эми алар бүтүрүүчүлөр эми быйылдан эле башталды, өткөн жылдан. Эми ошолордун бүтүрүүчүлөрү бүтүп келсе мамлекеттик кызматка жаңы күч келет деген дагы бир аз ишенишибиз бар. Анан мен айткандай статусу бар мектептердин алтын медаль менен бүткөндөрдү дагы конкурссуз мамлекеттик муниципалдык кызматка чакырып атабыз. Мен айтпадым, 23 адам бүгүн резервке киргизилди депчи. Анан бирөө дайындалды. Анан негизи мамлекеттик муниципалдык кызматтын сапатын көтөрүү үчүн сөзсүз түрдө мен жогоруда айттым, айлык акылардын өркүндөтүүнүн программасын иштеп чыгышыбыз керек. Андан сырткары эң негизги социалдык пакет. Эң жөнөкөй алганда ушул жайында 30-ка учурунда курортко барып эс алып келүүсүнө чейин бир карап коюшубуз керек социалдык пакеттерди.
2: Бул да даярдалып атат э, жакында. Кыскача сиз да пикириңизди билдириңиз, эфирибиз жыйынтыкталып атат.
0: Өтө жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Мен ойлоп атам, келечектеги айлык акы менен биргеликте кадрлардын жоопкерчилиги пайда болот деп ойлойм. Алар өзү баягы өмүр бою окуу деген бар да, ошо өмүр бою билим деңгээлин жогорулатат деген ойдомун. Анан экинчи жактан ушу көрсөтүп аткан сапаттарын, кызматтар сапаты жеткиликтүү жакшы боло баштайт. Анан бизге окшогон жарандардын алардын кызматына болгон ынандуулугу күчөйт деп ойлойм.
2: Ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, бүгүнкү эфирде мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатуу, кадр тартыштыгын чечүү жана мамлекеттик кызматка квалификациялуу адистерди тартуу маселесин талкууладык. Биздин студияда мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадр саясат боюнча жетекчиси Мыктыбек Өмүрзаков болду. Ыраазычылык билдиребиз жана эксперт Айнура Балакунова болду. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан Ого толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
9: Суроо жооп, актуалдуу маселелер ачык талкууланып, курс суроолорго так жооп издеген аянтча. Маанилүү тема, ачык талкуу, так жооптор. Ар жуманын дүйшөмбү күнү саат 9:10 биринчи радиодо суроо жооп программасы. Сурооңузду берип, жоопту түз эфирде алыңыз.
10: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун суроо жооп программасынын кайталоосун уктуңуздар.
9: Бишкекте саат 17.
11: күн аяқтап баратат. Бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Кечке Кыргызстан маалымат алдуу программасы старт алды. Жергибизде саат 17:00. Назарыңыздарда кечке Кыргызстан алдыда 2 саат биз менен бирге болуңуздар. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова жана кесиптешим Жумакан Баатырбеков алып барабыз. Режиссер пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеп жатат.
1: Бүгүнкү программадан кыскача.
0: Балыкчы Кочкор кара кече темир жолунун курулуш долбоорун биринчи этабы толугу менен аяктап пайдаланууга берилди.
1: Президент Садыр Жапаров 2026 жылдын 3 сентябрында кезектеги 5 элдик курултайды өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койду.
0: Быйыл эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган негизги майрамдык иш-чаралар 11-12 сентябрда Талас облусунда өткөрүлөт.
1: Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттер товарлардын электрондук соодасы жөнүндө макулдашууга кол коюшту.
0: Ушул жана башка жаңылыктар алдыда кенен орун алат. Ал эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө тагыраагы 18:00 соң кесиптешим Мээрим Абдраманова эгемендүүлүк жана өнүгүү жаңы завод фабрика логистикалык хабтар боюнча маек курат. Биздин толкунда калыңыз. Алдыда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат. Саламатсызбы Урмат, сөз кезегиңизде.
2: Рахмат, кутман кечиңиздер менен кесиптештер. Президент Садыр Жапаров бүгүн 7 сентябрда Бишкекте акыйкатчы Жамиля Жаманбаеваны кабыл алды. Анда адам укуктары жана эркиндиктерин коргоо жаатындагы актуалдуу маселелер каралды. Жаманбаева мамлекет башчыга акыйкат институтунун ишмердүүлүгү, иштин негизги жыйынтыктары жана акыркы жылдарда жетишилген натыйжалар, ошондой эле жарандардын укугу, ар намысы жана кадыр баркын коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Садыр Жапаров адам укуктары жана эркиндиктерин коргоо жана сактоо мамлекеттик саясаттын маанилүү артыкчылыктардын бири экенине токтолду. Өлкө башчы кыйноолорду колдонуу же жарандардын укугун бузуу боюнча кайрылар келип түшкөн учурда акыйкатчы институтунун кызматкерлери толук жана ар тараптуу иликтөө жүргүзүп, мыйзам тарабынан кепилденген жарандардын укугун коргоону камсыз кылып, укук коргоо органдары тарабынан мүмкүн болуучу басымдан же мыйзамсыз аракеттен коркпостон алардын кызыкчылыгын коргош керектигин өзгөчө баса белгиледи. Президент жарандардын укугу жана эркиндигин ишенимдүү коргоого жана мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылууга багытталган акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгүнө ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экенин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга ылайык дайындалган пенсияларды ушул жылдын 1-октябрынан тартып индексациялоо жөнүндө токтомго кол койду. Токтомго ылайык 1-октябрдан баштап пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмүнүн индексациялоо коэффициенти өлчөмүнө, бирок 10,000 сомдон көп эмес бекитилди. Ошондой эле пенсиянын базалык бөлүгүн жеткирүүнүн эсебинен кошумча төлөөлөрдү эсепке албаганда 8,800 сомдон аз болбойт деп белгиленди. Токтом 1-октябрдан тартып күчүнө кирет. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев эмгек министринин милдетин аткаруучу Алмаз Имангазиевди тааныштырды. Кызматка дайындоо тууралуу жарлыкка мамлекет башчы кол койгон жаңы жетекчини тааныштырып жатып, Минкап төрагасынын биринчи орун басары ведомствонун алдында турган милдеттердин өзгөчө маанилүүлүгүн жана жоопкерчилигин белгиледи. Ал социалдык чөйрөдө системалуу реформаны улантуу, калктын аялуу катмарын колдоону өркүндөтүү, ошондой эле эмгек жана миграция жаатындагы процесстерди натыйжалуу жөнгө салуу зарылдыгын баса белгиледи. Мыйзамга ылайык Алмаз Имангазиевдин талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашууга киргизилет. Кыргызстанда электр энергетика тармагын модернизациялоо долбоорун алкагында 90 комплект өлчөөчү трансформаторду жеткирүү аяктады. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдирди. Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен ишке ашып жаткан долбоордун алкагында алынган жабдуулар электр энергиясын дагы эсепке алууга жана бөлүштүрүүчү тармактардагы релейлик коргоо жана автоматика системасынын ишенимдүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Жаңы көмөк чордондо өлкөнүн бардык аймагындагы Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын филиалдарына орнотуу ишин ушул жылдын октябрь айына чейин бүтүрүү пландалууда. Жабдууларды жеткирүү боюнча келишимдин жалпы суммасы 41 миллион сомдон ашат. Таласта өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилөөгө карата шаарды көрктөндүрүү жана тазалоо иши күчөтүлдү. Жергиликтүү тургундар жана тиешелүү кызматтар майрамдык иш-чарага даярдык көрүп, шаарды иретке келтирип жатат. Эгемендүүлүк күнү карата Таласта 11-12 сентябрда масштабтуу майрамдык иш-чаралар өтөт. 11-инде чоң концерт, дрон-шоу программасы жана фейерверк уюштурулат. Майрамдык программага Араш, Fly Project, Кеймаро, Нана, Хай-Фай, Сагдиана жана Кайрат Нуртас сыяктуу белгилүү ырчылар катышары күтүлүүдө. Оңдоо ишине байланыштуу 8-сентябрдан тарта Бишкектеги Махатма Ганди көчөсүнүн Ахымбаевден Гагаринге чейинки бөлүгүндө транспорт каражатынын кыймылына убактылуу чектөө кирет. Шаардыктарга жана меймандарга жол жүрүү багытын алдын ала пландап, альтернативдүү жолду тандап алуу сунушталат. Нарын Ош жана Жалал-Абад областында, ошондой эле Ош Нарын шаарында ветеринардык дарыканага мониторинг жүргүзүлдү. Анда ветеринардык дары-дармектин сатылышы жана сакталуусу, дарыкананын тиешелүү реестрге катталуусу жана мыйзам талабынын сакталышы текшерилди. Натыйжада айрым ветеринардык дарыканада ички реестрге катталбаган учур жана ветеринардык дары-дармектин агрохимикат менен талапка ылайык өзүнчө сакталбаганы аныкталды. Аныкталган кемчиликтер боюнча дарыкана ээлерине жана кызматкерлерине түшүндүрүү иши жүрүп, кемчиликтерди жоюу боюнча тиешелүү талаптар коюлду. Балыкчы шаарында алыс аралыкка ок атуу боюнча эл аралык турнир өтөт. Мелдеш 12-13 сентябрда Коргоо министрлигинин ок атуучу полигонунда болот. Кыргызстан, Россия, Казакстан жана Белоруссиядан 40 ашык спортчунун катышуусу күтүлүп жатат. Алар 1000 метрден 1600 метрге чейинки аралыкта өз чеберчилигин көрсөтүшү керек. Мелдештин жыйынтыгы боюнча белгиленген квалификациялык ченемдерди аткарган спортчулар спорт чеберине талапкер же спорт чебери наамын алууга талапкер боло алат. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 101 сом 65 тыйын, орус рубли 1 сом, кытай юаны 13 сом 03 тыйын, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 8-сентябрга караган түнү Нарын областынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдады. Күндүз Ысык Көл Нарын областынын кээ бир жерлеринде, Чүй Ош Жалал-Абад областынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт күн күркүрөйт. Чүйдө түнкүсүн 16, күндүз 33 градус жогору. Талас областында түнкүсүн 12 градус жылуу, күндүз 31 градуска чейин ысыйт. Ош Жалал-Абад Баткен областында түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градус жогору. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылыйт. Нарын жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градуска чейин жогорулайт. 8-сентябрда Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн 13-15 градус жылуусу, күндүз 31-33 градус ысыйт. Чолпон Ата шаарында да эртең күн ачык болот. Түнкүсүн 13-15, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Кыргыз кечки Кыргызстан программасы түз эфирде уланат. Кесиптештер, сөз кайрадан өзүңүздөрдө.
3: Кыргызстан уктуруусу. Иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00. Биринчи радионун акыркы жаңылыктардан артта албаңыз.
0: Сиз угуп жаткан кечки Кыргызстан маалыматталуу программасы берүүбүздү улантабыз. Балыкчы, Кочкор, Карагече темир жолунун курулуп, Буш долбоорунун биринчи этабы толук менен аяктап пайдаланууга берилди. Тагыраагы биринчи этап Балыкчы, Кочкор тилкеси. Курулуш иштери толугу менен бүткөн. Кыргыз темир жол ишканасы өз күчү менен заманбап техникаларды колдонуп, рельстерди төшөө жана жолду түздөө иштерин ийгиликтүү жыйынтыктады. Экинчи этап Кочкор, Карагече, Макпал тилкеси. Долбоордун кийинки кадамы катары бул тилкенин курулушун баштоо пландалууда. Негизги максат Карагеченин көмүрдүү Кочкор станциясына чейин унаа менен ташып келип, андан ары Бишкекке жана башка аймактарга поезд аркылуу арзан жана коопсуз жеткирүү болуп саналат. Темага кабарчыбыз кайрылат.
4: Тейлону баштаганда мына эки вариантты биз тандадык. Көк менен Балыкчыдан чыгат. Балыкчыдан получается мына Сыргамышка чыкканда Балыкчыдан
5: Тоону көздөй, түү
4: менен кетебиз да буюрса. Анан Тамчыга чейин 43 км. Бияка аэропорт, анан Асман жагына.
6: Белгилей кетсек, Балыкчы Кочкор Макмал темир жолунун Балыкчы Кочкор тилкесинде куруу иштери аяктап, ачылыш аземине быйыл 25-июлда президент Садыр Жапаров катышкан. Темир жолчулар өлкө башчыны куруу иштеринин жүрүшү менен тааныштырып, муну менен катар президент локомотивди башкарып көргөн.
4: Аэропорт, анан Асман жагына жасап, анан буюрса Чолпон Атага жетпей, бир чоң станция кылып беребиз деп.
7: Мага деп үйрөтүп койбойсуңарбы айдаганды локомотивди? Өмүрүмдө бүт айдап көрүпмүн. Эмне айдай элекмин? Айтайынбы? Самолет, вертолет, анан локомотив айдайлык. Мотоциклдан баштап эмеден, мопедден баштап. Белазга чейин айдады.
6: Мамлекет башчы бул жолдун маанилүүлүгүн белгилеп жатып, мамлекет темир жолду өз күчү менен салып жатканын айтып өткөн.
5: Балыкчы Кочкор темир жолу 63 километр аралыкта толугу менен аяктады. Курулуш учурунда бул жол менен 1 миллион кубметр жардыруу иштери жүргүзүлүп, 8 километр тоо тилкеси тазаланды. Жолдун өзүнүн курулушуна 1 километр үчүн 955 000 акш доллары сарпталды. Бул жолду баштаарда алыскы жана жакынкы кошуналарга конкурс уюштурганыбызда бул жолдун 1 километрин 4 800 000 акш долларынан баштап 6 800 000 акш долларына курабыз деп баалашкан. Биз кымбат экенине көзүбүз жетип, кыбыраган кырашат деп тобокелге салып өз күчүбүз менен баштаганбыз. Мына минтип 1 километр жолду 955 000 эле доллардан бүтүрдүк.
6: Бул темир жол өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштыра турган Балыкчы Каракече Макмал ири стратегиялык долбоорунун алгачкы жана негизги кадамы болуп саналат. Кезинде түзүлгөн Балыкчы Кочкор Каракече темир жолун куруу мамлекеттик дирекциясынын алгачкы директору Марат Исаков аталган жолдун ички каттамдагы жүк ташуулардагы ордун белгилейт.
8: Темир жолдо азыр средствалар көбөйүп атат. Өзүлөрү мына Кочкорго жери салышты. Эң мындай арзан темир жол болду. Биз убагында ушу проект жасаганда техник экономик негиздерди обоснованиялар жасаганда 1 километри миллион доллар болчу 98 жылы. А бүгүнкү күнү башка подрядчикти издеп эле өзүлөрү салышып, президент Кочкордого жеткен темир жолдун ачылышында айтты. 850 000 доллар болду. Аябай экономик жактан жакшы көрсөткүчтөр да ошо. Бул Кочкорго жери салынган темир жол биринчи этабы, экинчи этабы муну тез арада Кара Кечеге алып барыш керек да. Кара Кечеге Кызарттын белине ошол жерде көмүрдү ар жактан чоң КАМАЗдар менен ташып келип, поездге жүктөп алып келсе, бул жерге мына бүгүнкү күнү көмүрдүн баасы 6-7 000 болуп атат. Эгерде ошо темир жол менен келгенде бул 3 000 тегерегинде болот.
6: Аталган жол стратегиялык маанидеги Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун бир тилкеси. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол компаниясынын башкы директорунун орун басары Уланкулов биринчи радиого билдирген интервьюсунда бүгүнкү күндө бардык тилкелерде курулуш иштери активдүү жүрүп жатканын айткан эле. Азыркы мезгилде долбоордун негизги бөлүгү темир жол өтө турган бардык багыттарда айрыкча татаал жана маанилүү тилкелерде иш кызып, жумушчулар жана техникалар тыным албай иштеп жатат деген болчу.
9: Жер катма боюнча жалпы 27 000 000 куб жер иштери аткарылды. Жалпы долбоордук көлөмдүн 48% түзөт. Азыр башкаруучу жана курулуш персоналынын жалпы саны 10 500 адамдан ашкан. Ал эми долбоорду ишке ашырууга 6 848 курулуш техникасы жана жабдуулары тартылган. Бизде белгиленген жумуш графиги түзүлгөн, ошол боюнча бир аз ашыруу менен жүрүп жатат. Негизги багыттар боюнча кеңири масштабта активдүү жүргүзүлүүдө. Негизи ошо белгиленген мөөнөттө бүтүрүүгө аракет кылып атабыз. Азыркы күндө маселе жок.
6: Маалымат тараганда долбоордун алкагында жалпы узундугу 104 чакырымдан ашкан 29 тоннель куруу пландалган болсо, бүгүнкү күндө бардык негизги участоктордо, анын ичинен 27 тоннелде казуу иштери улантылууда. Муну менен катар көпүрө салуу, суу өткөрүү, жер иштери удаа эле жүрүү. Өлкөдөгү стратегиялык жана экономикалык мааниге ээ болгон темир жолдун курулушуна 20 000 ашык адам жумушка тартылат жана Балыкчы Кочкор жолун куруу иштеринде азыркы кезде 9 000 ашык жумушчу иштөөдө.
0: Окторубузду улантабыз. Быйыл эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган негизги майрамдык иш-чаралар 11-12 сентябрда Таласуу областында өткөрүлөт. Ага карата кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Бир катар объектилер курулуп, бир топ оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Президенттин тапшырмасы менен жалпы 11 миллиард сомдук иштер аткарылды. Кененирээк кийинки репортажда баяндалат.
10: Учурда Талас облусунда 20 ашык долбоор ишке ашырылууда. Анын жарымынан көбү 11-12 сентябрь күндөрү ачыларын президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев билдирди.
11: Жалпы жөнүнөн урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык бизде 11 миллиард сомго иштер жасалып жатат. Алардын мен негизгилерин айтып кете турган болсом, бул Манасурдо улуттук комплекстин толук реконструкциясы жана ал жерге жаңы курулуштардын курулушу. Бул ошол эле 2,5 000 кишилик трибуна, бул өзүнчө бир стадион болуп атат да почтичи. Анан өзүнчө конгресс холл, ал жерде баардык баягы бүгүнкү замандын талабына ылайык баягы чет өлкөлүк конокторубуз менен биргеликте эл аралык деңгээлде иш-чараларды өткөзгөнгө площадка даяр болду. Музейибиз мисалы үчүн 400 квадраттан 1,5 миң квадратка чыкты дегендей, коттедждер, гостиница, галерея көп нерсе курулуп атат.
10: Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев маалымдагандай, 11 сентябрда Таластагы балдардын оюн-зоок борборудагы пайдаланууга берилет.
11: Андан сырткары Баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн-зоок борбору. Бул Кыргызстандын уникалдуу долбоор. Нуржанов аллеясы менен жана мына азыр биз турган парк менен чогуу бир ансамбльда, бир локация болуп, бул туризмдин өнүгүшүндө дагы экономикабызды күчтөйт, жумуш орундары менен камсыздап. Экинчи жагынан туризмдин дагы өнүгүшүнө жакшы шарттар түзүлөт. Мына ушул долбоорлордун баардыгын тең президентибиз өзү бекитип, өзү акча каражаттарын бөлүп берип атат. Биз ордунда иш алып барып, баягы сапаттуу жасалышын көзөмөлдөп атабыз. Андан сырткары мына элдин канчадан бери көйгөйү болуп келген ушул фасоль маселеси. Атайын фасольду таңгактап, сорттоп, анан экспорттой турчу завод курулуп атат. Аларга 200 миллион сом акча каражат берилди. Азыркы мен айтып өткөн Баластан менен Манас ордого эле 3,5 миллиард сомдой акча жумшалып атат да, 3,5 миллиардтан ашыгыраак. Беш таш эс алуу комплекси, бул деген уникалдуу долбоор. Бул Талас облусунун тарыхында болуп көрбөгөн, мурун кийин биринчи жолу аркан жолдор орнотулган жатат. Бул да болсо өзүнчө локация болуп, биздин Таласыбыздын өнүгүшүнө чоң бир шарттарды түзөт.
10: Мындан сырткары аймакта айыл чарбасын өнүктүрүү багытында дагы алгылыктуу иштер алып барылууда. Жашылча жемиштерди кайра иштетүүчү завод курулуп жатат, ага 320 миллион сом бөлүнгөн.
11: Бизде билесиңер, ылдыйкы зонада да помидор, перец, сафлёр өстүрүп атышат азыркы учурларда турабы. Ошол дыйкандарыбыз кыйналбасын деп кайра иштетүү, алма, кара өрүк деген сыяктуу бир жагынан төбүр жакты иштетип алсак, ошо менен сельхоз бизде өскөн сырьёнун толук переработка калат экенбиз. Бул биринчи область болот, Кудай буюрса. Андан кийин мына билим жаатында президентибиздин колдоосу менен мына Акылман Талас мамлекеттик университети эми буга чейин болуп келген, азыр мына Кыргыз улуттук университетинин Талас облусунда филиалы болду. Кандай заманбап шарттары менен 5 кабаттуу жаңы университет курулду да, бул да президентибиздин мээнети жана бизге койгон талаптары, тапшырмасы.
10: Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев билдиргендей, жол салуу багытында дагы бир топ иштер алып барылууда. Жалпы 300 километрди түзгөн ички жолдор жасалып жатат.
11: Быйылкы эсеп менен биз почти бир 300 километр ички жолдор жасалып атат. Бул Талас Тарас Сусамыр жолу 93 километр, Чыңгыз Аламына 26, Беш Ташка 17, Манас ордого 6, Талас шаарында 35 жакындап калдык. Андан сырткары Нылды, Покровка, Чатпазар, Арал, Талдыбулак деген сыяктуу мындай комплексти чоңдорун эле атап өттүм да, бир учурда 67 социальный объектиде курулуш иштери жүрүп атат. Бул бала бакча, мектеп, маданият үй, спорт комплекстер. Мунун баары тең бир комплексти карап келгенде, мына 5000 орундуу стадион курулуп атат. Эмне деген баягы курулуштар, мен ойлойм, булардын баары тең Талас облусунун экономикасын алдыга сүрүп чыгат, буюрса.
10: Келерки 3 жылдын ичинде Талас облусу Кыргызстандын экономикасын алдыга сүйрөгөн облустардын бирине айланарын президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев кошумчалады. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Ардактуу радио каарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Уктуруусту улантабыз. Кыргызстан эгемендүүлүктүн 35 жылында олуттуу экономикалык жана социалдык сыноолорду башынан өткөрдү. Экономика өзгөрдү, мамлекеттик колдоо системасы да өзгөрдү. Аны менен бирге пенсиянын, жөлөк пулдардын жана эмгек акылардын көлөмү да өзгөрүп турду. Бүгүнкү күндө мамлекеттин социалдык саясаты 100 миңдеген пенсионерлерди, балалуу үй бүлөлөрдү, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды жана калктын башка катмарларын камтыйт. Эгемендүүлүк жылдарында Кыргызстандын социалдык тармагы кандай жолду басып өттү? Пенсиялык системада, мамлекеттик жөлөк пулда жана эмгек акыларды төлөөдө кандай өзгөрүүлөр болду? Азыркы төлөмдөр калктын реалдуу муктаждыктарына канчалык жооп берет? Кийинки материалда.
12: Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары Кыргызстан үчүн эң оор мезгилдердин бири болду. Советтер Союзу тарагандан кийин республикада мурдагы экономикалык байланыштардын үзүлүшүнө, өндүрүштүн төмөндөшүнө, инфляцияга жана бюджеттик каражаттардын татыштыгына туш болду. Бул процесстер калктын жашоо деңгээлине, үй бүлөлөрдүн кирешесине, жумуш менен камсыз болуусуна, социалдык төлөмдөргө жана эмгек акыларга түздөн-түз таасирин тийгизди. Бара бара социалдык система жаңы экономикалык шарттарга ыңгайлаша баштады. Социалдык коргоонун улуттук механизмдери түзүлүп, мамлекеттик жардам көрсөтүүнүн ыкмалары өзгөрдү. Ошентип система советтик моделден улуттук моделге акырындык менен өтө баштады. Эгемендүүлүк жылдарында Кыргызстандын социалдык системасы кандай өзгөргөнү тууралуу биринчи радиого экономика илимдеринин кандидаты доцент Шахноз Гапурбаева айтып берди.
13: За последние 35 лет социальная политика Кыргызской Республики
12: акыркы 35 жылда Кыргызстандын социалдык саясаты олуттуу өзгөрдү. Эгемендүүлүктөн

0: жана каржылуу булактары бир нече жолу өзгөрдү. Бүгүнкү күндө пенсиянын өлчөмү анын ичинде камсыздандыруу стажына жана төлөнгөн төлөмдөргө жараша аныкталат. Пенсияны кезектеги идентификациялоо үстүбүздөгү жылдын 1-октябрынан тарта жүргүзүлөт. Камсыздандыруу бөлүгү 20% жогорулатылат. Ошол эле учурда ар бир пенсионердин пенсиясы канча сомго өсөрү аны камсыздандыруу бөлүгүнө жараша болот. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев айтып берди.
1: Эгерде 13170 сом болсо бүгүнкү күндө пенсиясы, мунун 3170 сому бул базалык бөлүгү мамлекет тарабынан төлөнүп берилет республикалык бюджеттен. Ал эми 10000 сом болсо бул пенсиялык фонддон төлөнөт. Бул ошол 3170 сомду алып, ошондо 10000 сом алып, бул камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет пенсиянынчы. Бул пенсиялык фонддон төлөнөт. Ушул камсыздандыруу бөлүгү 20% көтөрүлөт. 1-октябрдан. Ошондо 10000 сом болсо камсыздандыруу бөлүгү пенсиянын 2000 сомго көтөрүлөт пенсия. 15000 сом боло турган болсо камсыздандыруу бөлүгү 3000 сомго көтөрүлөт. 20000 сом боло турган болсо 4000 сомго көтөрүлөт. Бардыгыныкы бирдей көтөрүлөт, бирок эң ылдыйкы пенсия мыйзам боюнча биз 7700 сомго көтөрүшүбүз керек болчу. Бюджетибизде каражат кичине көбүрөөк болгондуктан 8800 сомго көтөрдүк.
0: Мамлекет экономикалык кырдаалды жана бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен төлөмдөрдү жыл сайын индексациялап келет. Социалдык фонддун алдын ала эсептөөлөрү боюнча октябрь айындагы индексациядан кийин пенсиянын орточо өлчөмү дээрлик 12900 сомго жетет. Бирок социалдык өзгөрүүлөр пенсия менен гана чектелбейт. Кыргызстанда бала ырысы мамлекеттик жөлөк болон төлөө башталды. Үстүбүздөгү жылдын июль айынын аягына карата ай сайын берилүүчү аталган мамлекеттик жөлөк бул 191796 балага дайындалган. Аларга 5 августта биринчи төлөмдөр берилди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Мирбек Байгончоков айткандай, жөлөк бул алгачкы төлөө үчүн 235 миллион сом каражат бөлүнгөн.
2: Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде 1-июлдан баштап жаңы мамлекеттик жөлөк пулу бала ырысы деген киргизилген болчу. Буга чейин маалымдагындай эки жол менен кайрылса болот болчу. Биринчиден мобилдик тиркеме аркылуу, экинчиси болсо территориалдык башкармалыктарга келип жазуу түрүндө өздөрүнүн арыздарын бергенге мүмкүнчүлүктөрдү биз тосуп бердик да. Бир айдын ичинде 192000 баланын арыздары кабыл алынып, 5 августта биз каржылап баштадыкта.
0: Дагы бир маанилүү көрсөткүч эмгек акы. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2025 жылдын январь-сентябрь айларында чакан ишканаларды эсепке албаганда бир кызматкердин орточо айлык номиналдык эмгек акысы 42757 сомду түзгөн. Бир жыл ичинде бул көрсөткүч 19.5% өскөн. Ал эми керектөө бааларынын өсүшүн эске алганда реалдуу эмгек акы 10.9% көбөйгөн. Өзгөртүүлөр мамлекеттик жана муниципалдык кызматка дагы тегизди. Кыргызстанда 1-сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатууга багытталган жаңы чаралар күчүнө кирди. Атап айтканда, иштин татаалдыгы жана натыйжалуулугу үчүн төлөнүүчү үстөк акы 50% чейин көбөйтүлгөн. Ал эми айрым категориялардагы кызматкерлер үчүн 15000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөм дагы каралган. Бул тууралуу жергиликтүү залынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын начальниги Мыктыбек Омурзаков 1-радионун түз эфирин билдирди.
3: Мурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери, райондук маанидеги шаарлардын кызматкерлери анан райондогу министрликтер менен административдик ведомстволордун райондогу башкармалык бөлүмдөрү бар болчу, булардын айлыктарын 10% гана баягы үстөк алчу. Иштин татаалдыгына жараша дегендей бир ошол үстөктөр каралып келген 10% гана. Ошолор борбордук аппараттар сыяктуу эле 50% көтөрүлдү. Эми алардын коэффициенти аз да, ошондуктан аларга президент 3-дөн ошо 9-чу топко типке чейин президенттик компенсациялык төлөмдөр деген бар. 15000 сомдон каралды. 15000 сомдон кошумча алышат. Бирок бул 15000 сом отузга чыкканда, кийин пенсияга чыкканда каралбайт, мындай эсепке алынбайт да. Анан ошондой компенсациялык төлөмдөр каралды 1-сентябрдан.
0: Кыргызстан эгемендүүлүк алган 35 жыл ичинде социалдык система мамлекеттин өзү менен кошо өзгөрүп өнүгүп келди. Бүгүн пенсиялар жана жүрөк пулдар социалдык камсыздоонун улуттук системасынын алкагында төлөнөт. Үй-бүлөлөрдү колдоонун жаңы ыкмалары киргизилип, эмгек акылар жогорулап, социалдык жардам көрсөтүү программалары кеңейүүдө. Бирок статистикадагы ар бир

0: сандын артында конкреттүү адам, үй бүлө, пенсионер же жаш адис турат. Андыктан адамдардын жашоо деңгээли Кыргызстан эгемендүү өнүгүнүн 35 жылында канчалык ийгиликтүү жол басып өткөндүгүнүн негизги көрсөткүчү болуп кала берет. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
1: Өлкөдө эмне жаңылык? Дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз Биринчи радионун толкунунда кечки Кыргызстан маалыматталуу программасын угуп жатасыз. Жергебизде 5:27 минута өттү. Эми башка кабарлардан. Президент Садыр Жапаров 2026 жылдын 3 сентябрында кезектеги 5 элдик курултайды өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Расмий документке ылайык, бул жолку жалпы улуттук жыйын үстүндөгү жылдын 18 декабрында Бишкек шаарында өткөрүлөт. Салтка айлангандай эле жыйынга чет өлкөдөгү мекендештер, диний конфессиялардын өкүлдөрү жана аймак тардан келген 700 делегат катышып, мамлекеттин өнүгүү багыттарын жана коомдук маанилүү маселелерди талкуулашат. Кененирээк кабарчыбыздын репортажынан уксак.
2: Биринчи элдик курултай 2022 жылдын 25-26 ноябрында өтүп, өлкө тарыхында бийлик менен карапайым калктын ортосундагы ортомчусуз ачык диалогдун пайдубалын түптөгөн алгачкы расмий аянтча катары калды. Анын негизги маани маңызы аймактардан шайланып келген делегаттардын жогорку трибунадан өлкө жетекчилигине жер-жерлердеги чечилбей жаткан көйгөйлөрдү түз жеткирүү мүмкүнчүлүгү болду. Эл бул жыйынды чоң үмүт жана ишеним менен кабыл алып, бийликтин эл үнүн угууга даярдыгы коомдо позитивдүү маанайды жаратты. Бирок ошол эле учурда коомдун айрым катмарларында бул иш-чараны бийликтин упай топтоо аракети катары сындаган пикирлер да айтылып, жеткиликтүүлүк жаатында уюштуруу иштерине карата суроолор жаралганын 1-, 2-, 3-, жана 4-үнчү элдик курултайдын делегаты Айбек Субанов мындайча эстеди.
3: Биринчи элдик курултайга 1000 ашык делегаттар келген. Арасында легендарлуу парламенттин депутаттары бар эле, окумуштуулар бар эле, илимий изилдөөчүлөр бар эле. Чын эле сапаты жагынан биринчи элдик курултайга абдан мыкты делегаттар келген. Мен аны жоопкерчиликтүү айта алам. Ошол жерден баягы сунуштар түшкөн. Улуттук идеологиябыз болсун, тил маселеси, биз келечекте ким менен барабыз, ким менен боробуз, балдарга кандай тарбия беребиз. Абдан сонун баягы WhatsApp группалар ачылган. 40 райондон 40 координаторлор шайланып, кандайдыр бир аксакалдар ошол жерден активдүү сүйлөп, жаштар мондай окула, келечегибиз мондай болсун деп мондай сунуштарды берели, курултайда ушундай маселелерди көтөрөлү деп абдан жакшы ой менен башталган. Бул биринчи элдик курултайда өзүңөр билесиңер, жаштарды балконго, филармониянын ичинде балконго олтургузган. Ошол балкондо жаштар чогулуп бизге дагы сөз бергиле деп кайрылып турдук элек. Ошол жерден Баткенден келген аксакалыбыз көзүнө жаш алып, ушул чек ара маселесин көтөргөндө баарыбыз тең тикебиз, тең тик туруп кол чаап турган элек. Анткени баарыбыз билгенбиз, эң биринчи көйгөй, эң биринчи маселе бул чек ара болчу. Ошол учурда чек ара маселеси чечилгени бул эң чоң жетишкендик.
2: Экинчи элдик курултай 2023 жылы 15-16 декабрда болуп, өткөн жылдагы убадалардын аткарылышын көзөмөлдөө жана конституциялык макамды бекемдөө багытына басым жасалды. Жыйындын өзгөчөлүгү элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынгандан кийин уюштурулуп, анын укуктук мааниси кыйла жогорулаганында болду. Делегаттардын суроолору такталып, бийлик органдарынын жасаган иштери боюнча отчеттор болду. Элдин бул курултайга жасаган иштери боюнча маанайы туруктуу ишенимге өтө баштады. 1-, 2-, 3-, жана 4-үнчү элдик курултайдын делегаты Айбек Субанов буларды кошумчалады.
3: Анан экинчи элдик курултайда болсо ушул өзүбүздүн улуттук идеологиябыз болсун, өзүбүздүн багытыбыз болсун, бизге улуттук идеологиябызды жазып бергиле. Мыкты окумуштуулардан, мыкты каада салты билген санжырачылардан, диний өкүлдөрдөн конституциябызга туура келтирип, бизге улуттук идеологиябызды жазып бергиле. Биз баарыбыз бирге эле бир багыт менен баралы деп ошол жерден ошол маселелер көтөрүлгөн. Ошонун негизинде деп ойлойм, баягы оңго жолубуз жазылып башталды деп ойлойм. 4-үнчү элдик курултайда болсо баягы чарба маселелер абдан көп көтөрүлдү. 4000 ашык кат түшсө, ошол 4000 ашык каттын 80% жалаң эле чарбалык аткаруу бийлиги аткара турган маселелер көтөрүлдү. Бирок анын дагы мен ойлойм, жыйынтыгы ошол президент жылдын аягында элине отчет берип, түзмө түз олтуруп, баягы эл менен ошол маселени ордуна чечкенге аракет кылганын, мурда губернатор болчу, азыр ыйгарым өкүлдөр жана ошондой эле акимдер эл менен маселени, жергиликтүү бийлик эл менен маселени жеринен, ордунан чечип ишке өткөндүгү бул кубандырат.
2: Элдик курултай 2024 жылы 20 декабрда болду. Өлкөдөгү социалдык экономикалык ири реформалардын жана туруктуулуктун шартында ишин жүргүздү. Бул жыйындын жеткиликтүүлүгү чет өлкөлөрдөгү кыргыз диаспораларынын жана мигранттардын активдүү катышуусу менен кеңейтилип, жалпы улуттук мүнөзгө ээ болду. Курултайда негизинен өлкөнүн экономикалык багыты, ири инфраструктуралык долбоорлор жана коррупцияга каршы күрөш маселелери ортого салынды. Чет өгүс районунун тургуну 3-үчүнчү элдик курултайдын делегаты Ислам Калысбек уулу буларга токтолду.
4: Шайлоо менен тандоонун айырмасы ошондо да. Шайлоо дегенде бир адам чыгат, мен кыйынмын депчи. А курултай да болсо деген адамдар өздөрү алып чыгат да бир кишини. А мына ушул киши ак сүйлөйт, так сүйлөйт, кичине тажрыйбасы бар, билими бар деп ошол киши деп чыгарат. Анан мен ошо ойлоп жүргөн курултай көзөмөлдөөчү деп жүрдүм эле, бирок ал нерсенин баары сразу болуп кетпейт экен. Анткени Кыргызстан, биз элдерибиздин баарыбыз тең шайлоо партия деп бөлүнүп жарыла берип, баарыбыздын аң сезимибизде бузулуп кеткен да. Ошондон улам анан элдер анан булар президенттин кишиси, кошоматчылар деп аткан ошол болот атпайбы? Оюбузду оңдоп, жок, бул курултай деген нерсе керек нерсе, бул деген сөзсүз түрдө кеңешип оокат кылышыбыз керек.
2: 4-үнчү элдик курултай 2025 жылы 25-26 декабрда өттү. Мамлекеттик башкаруу системасын чыңдоо жана улуттук биримдикти бекемдөө ураны астында жыйынтыкталды. Бул курултайда 700 жакын делегат чогулуп, аткаруу бийлигинин бардык бутактарынын ишине терең талдоо жүргүзүлдү. Жыйындын элге сиңимдүүлүгү, карапайым элдин үнү мамлекеттик программаларга түз киргизилип, көптөгөн аймактык маселелерди чечилишине түрткү бергени менен далилденди. Элдин жалпы маанайында бул тарыхый институтту өлкөнүн саясий турмушунун ажырагыс бөлүгү катары кабыл алуу сезими калыптанды. 4-үнчү элдик курултайдын делегаты Эрлан Жыргалбек уулу төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
5: Баягы президентке чыгып сүйлөөгө мүмкүнчүлүк болбоду, бирок каттарды жибергенбиз. Каттардын негизинде кайра жооптор келди. Кээ бирөө чечиле турган маселе, кээ бирөөсү убакыт керек деген, кээ бирөөсү жок азыр чече албайбыз деген, балким ушундай суроо жооптор келди. Андан сырткары нарындагы ыйгарым укук өкүл Нурбек Сатаровдон жоопторду уктук. Маселелер чечилип атат. Демек, кудай бирсе 5-чи курултайын өткөрүшүн мен колдойм. Жылда бул элдин үнүн оозмо ооз, бетме бет, элдин баарынын көйгөйүн президент уга турган бир эң мыкты аянтчы катары эсептейм.
2: Ушул сыяктуу тарыхый тажрыйбалардын негизинде 2026 жылдын 18 декабрында белгиленген кезектеги 5-чи элдик курултай өлкөнүн саясий турмушундагы маанилүү бурулуш учуру болгону турат. 4 жыл ичинде калыптанган бул институт коомдо өзүнүн маанилүүлүгүн жана бийлик менен элдин ортосундагы түз байланыш көпүрөсү экенин далилдей алды. Бул ирет Бишкек шаарында чогула турган 700 делегат мурунку жыйындарда көтөрүлгөн маселелердин аткарылышын гана көзөмөлдөбөстөн мамлекеттин келечектеги стратегиялык өнүгүү багыттарын аныктоого катышат. Коомчулуктун бул 5-чи курултайдан күтүүсү чоң, анткени калк курултайды куруу чечендиктин эмес, өлкөнүн социалдык экономикалык көйгөйлөрүн реалдуу чече ала турган жана элдин маанайын, мүдөөсүн аткаруу бийлигине так жеткире турган натыйжалуу аянтча катары көрүүнү каалайт. Жумакан Батырбекова, 1-радио.
0: Отурубузду улантабыз. Ыкчам кабарлардан президенттин басым сөз катчысы Асхат Алагөзов Facebook социалдык тармагына билдирүү жазды. Анда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жогорку деңгээлде өтүп, чоң спорттук майрам катары жыйынтыкталды. Өзгөчө көк бору жана жер улакта кыргыз жана казак командалары мыкты оюн көрсөтүп, атаңдаштык оюн талаасында гана каларын дагы бир жолу далилдешти. Күйөрмандардын арасында дагы эч кандай маселе жаралган жок. Бул үчүн спортчуларга жана эки элдин күйөрмандарына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Командалык эсеп боюнча бир гана техникалык айырма медалдарды эсептөөдө жаралган. Бүгүн уюштуруу комитети Казакстандын 3 спортчусунун ар биринин медалин өзүнө эсептөө чечимин кабыл алды. Ушинтип, жалпы командалык эсепте Казакстан 1-чи орунду ээледи. Казак бордошторубузду жеңиши менен куттуктайбыз. Кыргызстан спортчулары дагы бул оюндарда өз күчүн, чеберчилигин татыктуу көрсөттү. Медалдын эсеби спорттун бир бөлүгү, ал эми бул оюндардын эң чоң жеңиши. Атаңдаштыкты урмат менен өткөрүп, бордош элдердин ынтымагын дагы бир жолу көрсөтө алганыбыз болду, деп жазган Facebook социалдык баракчасына президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов.
2: суроосту улантабыз. Кыргызстанда санарип сомду 2026 жылдын аягына чейин пилоттук тестирлөө пландалды. Мындай тапшырманы президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында өткөн виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларды өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 3-чү жыйынында билдирди. Кененирээк репортаждан угабыз.
6: 5 сентябрда президент Садыр Жапаров виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларды өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 3-чү жыйынын өткөрдү. Анын жүрүшүндө улуттук банктын төрагасы Алмаз Бакетаев санарип сом долбоору туурасында маалымат берди. Ал бул процессте башка бир нече өлкөлөрдүн улуттук валюталарын санариптештирүү боюнча алып барып жаткан иштерге мониторинг жасалып жатканын айтып берди.
7: Хотел бы прежде всего отметить, что цифровые валюты центральных банков остаются относительно новым направлением.
8: Баарынан мурда борбордук банктардын санариптик валюталары салыштырмалуу жаңы багыт болуп саналарын ага карата мамилелер дагы деле калыптанып жатканын белгилеп кетким келет. Эл аралык валюта фонду белгилегендей санариптик валюталардын универсалдуу модели жок. Ал эми аны киргизүүнүн максатка ылайыктуулугу ар бир өлкөнүн өзгөчөлүгүн күтүлүп жаткан артыкчылыктары, чыгымдары жана мүмкүн болуучу тобокелдиктерди эске алуу менен бааланышы керек. Мисалы, Швейцарияда санарип валютаны финансылык институттардын ортосундагы эсептешүүдө колдонуунун дүң багытын өнүктүрүүгө басым жасалууда. Ошол учурда чекене санариптик валютанын зарылдыгы боюнча маселе мындан ары да баалоонун предмети болуп калууда. Канаданын банкы болсо чекене санариптик валютаны бир нече жыл изилдегенден кийин азыркы этапта аны чыгаруу үчүн жетиштүү негиздер жок деген тыянакка келип, бул багыттагы иштерди кыскартты. Ошол эле учурда санариптик валютанын мындан аркы өнүгүшүнө мониторинг жүргүзүүнү улантууда.
6: Эл аралык тажрыйбалар санариптик валюталарды өнүктүрүү бир жолку технологиялык чечим эмес, этап-этабы менен ишке ашырылуучу ыраттуу процесс экенин көрсөтүүдө. Бул иштин жүрүшүндө борбордук банктар ар кандай гипотезаларды изилдеп, практикалык сыноолор аркылуу текшерүүдө жана алынган жыйынтыктардын негизинде реалдуу натыйжа бере тургандай багыттарды аныкташууда, деп кошумчалады Улуттук банктын төрагасы.
7: Именно такого подхода придерживается Национальный банк Кыргызской Республики при реализации проекта цифровой.
8: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы санарип сом долбоорун ишке ашырууда карманууда. Учурда биз санарип сомдун мүмкүнчүлүгүн айрыкча мамлекеттик төлөмдөр чөйрөсүндө жана бюджеттик каражаттарды натыйжалуу пайдаланууну жогорулатууда көрүп жатабыз. Улуттук банк финанс министрлиги менен биргеликте биринчи жолу мамлекеттик санариптик бюджетти иштеп чыгууга жана ишке киргизүүгө даярбыз.
7: Разработки и внедрение создания впервые государственного цифрового бюджета.
6: Улуттук банкта маалымдалгандай, санарип сом улуттук валютанын 3-чү формасы болуп саналат. Ошондой эле санарип сом улуттук төлөм инфраструктурасы жана финансылык инфраструктура катары да каралат. Башкача айтканда, жөн гана улуттук валютанын 3-чү формасы боло турган платформа түзбөстөн, ошол эле учурда жаңы төлөм инфраструктурасы да калыптанып жатат. Санарип сом долбоорун улуттук банк технологиялык өнүктөштөр менен бирге ишке ашырууда. Учурда санарип сомду долбоорлоо жана концепцияны тестирлөө этаптары аяктап калган. Виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларды өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 3-чү жыйынынын соңунда президент Садыр Жапаров Кыргызстанда санарип сомду 2026 жылдын аягына чейин пилоттук тестирлөөнү ишке ашырууну тапшырды.
9: Национальному банку Кыргызской Республики
10: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына санариптик сомдун базалык платформасын иштеп чыгууну жана аны 2026 жылдын 31 декабрына чейин пилоттук сыноодон өткөрүүнү, ал эми 2027 жылдан баштап реалдуу режимде сыноодон өткөрүп, андан кийин этап-этабы менен улуттук деңгээлде жайылтууну тапшырам.
6: Ошондой эле жыйында виртуалдык активдер тармагын жөнгө салган мыйзамдык базаны жана салыктык жөнгө салууну өркүндөтүү маселелерин кароо тапшырылды. Муну менен катар коопсуздук жана тобокелдиктерге өзгөчө көңүл бурула турган болду. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Бирибизди улантабыз. Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттер товарлардын электрондук соодасы жөнүндө макулдашууга кол койду. Бул документ биримдиктин ичинде чек ара аркылуу жүргүзүлгөн онлайн соодада керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоонун бирдиктүү эрежелерин белгилейт. Макулдашууга 2026 жылдын 7 августунда Чолпон Ата шаарында кол коюлган Евразия экономикалык комиссиянын басма сөз кызматы билдирди. Бул багытта теманы Мээрим Абдраманова улантат.
6: Жөнөкөй сөз менен айтканда, жаңы тартип боюнча интернет аркылуу товар сатып алган жаран анын түсү же өлчөмү жакпай калса, товарды кайрадан сатып алуудан баш тартса болот. Белгиленгендей, жаңы тартипке ылайык чет өлкөлүк интернет дүкөндөрдөн жана маркетплейстерден сатып алынган товарлар өзүнчө электрондук соода товарлары деген категорияга бөлүнүп, атайын бажы декларациясы колдонулат. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин бажы саясаты жана инфраструктураны өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Алина Кулжанова билдирди.
11: Электронная торговля, она развивается очень быстрыми темпами. То есть последние несколько лет показывает, да, объем электронной торговли.
12: Электрондук коммерция акыркы жылдары тездик менен өнүгүп, анын көлөмү бир нече эсеге өстү. Андыктан аны кадимки салттуу соодадан бөлүп кароо зарылдыгы жаралууда. Ошондуктан экономика министрлигине электрондук сооданы ички жана тышкы багыттарга бөлүү милдети жүктөлдү. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү болгондуктан, биримдиктин алкагында электрондук коммерция үчүн жаңы бажылык жөнгө салуу механизмдери иштелип чыгууда. Учурда бажы кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча протокол даярдалып, электрондук сооданы өнүктүрүүгө шарт түзүү иштери жүрүп жатат.
11: Есть внешняя электронная торговля, когда к нам, то есть страны ЕАЭС, товары завозятся из третьих стран, то есть из третьих маркетплейсов.
6: Эксперттердин айтымында жаңы механизм онлайн сооданын ач айкындуулугун арттырып, көмүскө импорттун көлөмүн азайтууга жардам берет. Мындан тышкары сатып алуучулардын укуктарын коргоо, товарлардын мыйзамдуу жүгүртүлүшүн камсыздоо жана бюджеттик түшүлөрдү көбөйтүү максаты көздөлүүдө. Мындай кадамга оң баасын берген Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси ишкер Азамат Керимбек уулу электрондук соода мыйзам чегинде дикат көзөмөлгө алына баштаганын айтат.
13: Жакшы жагы ушул, бул электрондук коммерция жаңы бизнес болгондуктан мурда мыйзамдар жок эле, мыйзам менен мындай көзөмөл болбочу эле, амыз ошого карата катуу көзөмөл болуп атат. Ал жерде ошол ЕАЭСтин арасында мындайча айтканда электрондук коммерцияда маркетплейсте бирдиктей иш алып баруу, бирдиктей мыйзам алып барууну түшүндүрөт. Ошо договор, контракттар, оферталар туура болуш керек 5 мамлекеттин арасында. Ал жерде ошол жерде сатуучу менен алуучунун ортосундагы туура келишимди көзөмөлдөп, мамлекет тарабынан эки жакка бир тараптуу караш керек да.
6: Адистердин айтымында мындай өзгөрүүлөр бардык өлкөлөрдө бирдей эрежелерди камсыз кылуу жана маалыматтарды автоматтык түрдө алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан үчүн бул багыт өзгөчө мааниге ээ. Анткени өлкөдө интернет соода жылдан жылга кеңейип, эл аралык маркетплейстердин кызматын колдонгон жарандардын саны дагы өсүүдө. Жаңы өзгөрүүлөр тууралуу экономист Нургүл Акимова буларды белгилейт.
14: Я думаю, что это важнейший инструмент для вывода бизнеса из тени. Напомню, что по итогу 25 года
12: электрондук коммерция өлкө экономикасын ачык айкын кылууга өбөлгө түзүп жатат. Салык кызматынын маалыматына алып 2025 жылдын жыйынтыгында электрондук соодадан түшкөн салыкты кирешелер 26% өскөн. Мындан тышкары кагаз түрүндөгү декларациядан акырындык менен баш тартылып, санариптик чечимдер киргизилүүдө. Алардын бири ар бир салык төлөөчүнүн жеке эсеби камтылган смарт системасы. Бул система ишкерлер үчүн бухгалтердик жана салыктык эсепти жүргүзүүнү кыйла жеңилдетет.
14: В фискальной системе есть такая система, как смарт баджи, где есть личный кабинет каждого налогоплательщика. И для селлеров, для вообще участников маркетплейсов она тоже облегчает и бухучет, и налоговый учет, да?
6: Адистердин белгилешинче, электрондук соодадагы жаңы эрежелер Евразия экономикалык биримдик аймагында товарлардын кыймылын жеңилдетип гана тең болбостон, санариптик экономиканын өнүгүшүнө дагы мүмкүнчүлүк түзөт. Натыйжада керектөөчүлөр үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жогорулап, бизнес үчүн атаандаштыкка жөндөмдүү жана ачык рынок түзүлөт. Жарандар сатып алган товарларын кайтаруу жана өз укуктарын коргоо боюнча бирдей кепилдиктерге ээ боло баштайт. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Шанхай кызматташтык уюму үчүн Бишкек саммити жаңы багыттарды аныктаган маанилүү аянтча болду. Талдоочулардын баамында кабыл алынган Бишкек декларациясы уюмдун саясий диалог менен гана чектелбестен, иш жүзүндө натыйжа бере турган механизмдерге басым жасоосуна жол ачат. Ошондой эле экономикалык кызматташтыкты күчөтүү, транспорттук, энергетикалык жана санариптик долбоорлорду кеңейтүүнүн негизги багыттары бири болуп калды.
15: Узап кеткен жумада эле расмий Бишкек эл аралык саясий диалогдун борборуна айланып, Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити жыйынтыкталган. Анда кабыл алынган чечимдер, атайын демилгелер жана сунуштар азыркыга чейин эксперттик чөйрөдө кызуу талкууланып жатат. Айрыкча дүйнөдөгү геосаясий чыңалуу күчөп турган шартта ШКОнун мындан аркы ролу кандай болоруна көңүл бурулууда. Шанхай кызматташтык уюму аскердик саясий багытты көздөбөйт. Уюмдун негизги принциптеринин бири талаш тартышты диалог жана дипломатиялык жол менен чечүү. Президент Садыр Жапаров да ШКУ плюс форматындагы жолушууда мамлекеттер кризисти күч колдонуу менен эмес, алдын ала дипломатиялык чара аркылуу жөнгө салууга умтулушу керектигин белгилеген.
16: Кыргызстан рассматривает многополярность. Биринчиден, алдын алуучу дипломатияны өнүктүрүү зарыл деп белгилегим келет. Саясий пикир келишпестиктер кризиске, ал эми кризистер куралдуу терешүүгө айланып кете электе иш аракет кылууну үйрөнүшүбүз керек. Экинчиден, терроризмге, экстремизмге, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө жана трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө Бириккен Улуттар Уюму менен практикалык кызматташтыкты күчөтүү керек. Үчүнчүдөн, адилеттүү жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу, миллиондогон адамдар үчүн адилеттүүлүк билим берүү, саламаттык сактоого, заманбап технологияларга жана татыктуу жумушка жетүү мүмкүнчүлүгүнөн башталат.
15: Кыргызстан үчүн бул багыт өзгөчө мааниге ээ. Анткени өлкө коңшу мамлекеттер менен бир нече жылдан бери талкууланып келген чек ара маселелерин сүйлөшүү жолу менен чечүүгө жетишти. Эксперттер муну Борбор Азиядагы тынчтык жана туруктуулукту бекемдөөгө кошулган маанилүү салым катары баалап жатат. Бул тууралуу саясат талдоочу Куанычбек Исабековдун айткандары төмөндөгүдөй.
17: Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы чечилди дипломатиялык жол менен. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы чечилди. Бул Бириккен Улуттар Уюмунда дагы бул жөнүндө сөз болгон. Азыр ушул мааниде ушундай деңгээл менен чечилсе бул абдан жакшы. Мисалы, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу башталып атат узачы. Бул дагы бирден бир өтө факт жөнүндө иш жүзүндө көргөзүлгөн дипломатиялык жол менен ачылган. Анын үстүнө Кыргызстанга дагы бүткүл дүйнөлүк аренага чыкканга дагы экономикалык тупикте эмес, мындай океанга чыкканга дагы чоң өбөлгө маанилүү маселе чечилип атат.
15: Ошол эле учурда дүйнөдөгү коопсуздук чөйрөсү өзгөрүп, жаңы коркунучтар пайда болууда. ШКУ алгач терроризм, экстремизм жана сепаратизмге каршы күрөшүү максатында түзүлгөн болсо, бүгүнкү күндө уюмдун күн тартибине транс улуттук кылмыштуулук, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана башка чакырыктар да кирүүдө. Саммиттин жүрүшүндө коопсуздук багытындагы уюмдун борборлорун түзүү маселеси күн тартибинде болгон. Алсак коңшу Тажикстанда баңгизаттарга каршы күрөшүү борборун, ал эми Бишкекте болсо трансулуттук кылмыштуулукка каршы күрөшүү борбору иштеп баштайт. Бул эл аралык деңгээлдеги мекеме ишке кирүүгө толугу менен даяр деп билдирди биринчи радио эфиринде Кыргызстандын ШКУ-дагы координатору Алмаз Букалаев.
18: Имараты толук кандуу даяр болду. Өлкө башчыбыз так тапшырма берген, ал толук кандуу аткарылды. Бул борбор ишке ашууга даяр. ШКУ-га мүчө мамлекеттердин адистери, өкүлдөрү биргеликте ошол кылмыштуулукка каршы координациялоо, маалымат алмашуу иштерин бир багытта алып барып, ошол бир күч болуп, ошол жаңы чакырыктарга каршы аракеттенүүлөр, так иш-чаралар иштерин алып барышат.
15: Мындай шартта ШКУ-нун коопсуздук багытындагы механизмдерин өркүндөтүү зарылдыгы күчөп жатат. Анын ичинде уюм аймактык антитеррордук түзүмүн ишин жаңы чакырыктарга ылайыкташтыруу маселеси да көңүл борборунда, дейт коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбеков.
19: Акыркы кезекте жаңы коркунучтар бул наркотрафик, наркогруппалар, жанагы финансы сферасындагы уюшкан кылмыштуктардын биргелешкен таасири, мыйзамсыз курал жаракты же ошолордун обороту, андан тышкары акыркы убакта мына кибер коопсуздугу, ошол кибер коопсуздугунун кибер атакалары, андан тышкары жасалма интеллекттин колдонуп ошонун терроризм, экстремизмге болгон спонсорлугу, финансирование, ошогон жаңы ири кылмыштуулуктар чыгып, бүгүнкү күндө ошого каршы күрөшүүдө Шанхай кызматташтык уюму өзүнүн ушул бардык иш аракеттерин жасап атат.
15: Ал эми саммиттин дагы бир маанилүү жыйынтыгы ШКУ-нун өнүгүүсүндө практикалык натыйжага багыт алуу аракети. Талдоочулардын пикиринде Бишкек декларациясы уюмдун жаңы баскычка өтүшүнө түрткү болушу мүмкүн. Мындан ары жалпы саясий билдирүү менен чектелбестен туруктуу иштей турган институттарды күчөтүү, экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу башкы милдеттердин бири болуп калат. Бул жагынан Бишкек саммити Шанхай кызматташтык уюмунун келечектеги багытын аныктаган маанилүү саясий окуя катары бааланууда.
0: Эми башка жаңылыктардан, Кыргызстан биринчи жолу КМШ мамлекеттеринин арасында 3D технологиясы аркылуу протез жасоо жолдорун үйрөнүп, аны колдонуу менен тажрыйба алмашууну баштады. Буга байланыштуу 7-8 сентябрда Бишкекте биринчи жолу протездик жана ортопедиялык буюмдарды өндүрүүдө заманбап технологияларды колдонууга арналган эл аралык илимий практикалык конференция уюштурулган. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
20: Программу, если я коротко скажу, до
6: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемеси модернизацияланып, ага мамлекет тарабынан каражат бөлүнгөн. Анын алкагында Франциядан 3D технология салынган. Бул тууралуу аталган мекеменин директору Калысбек Шадыханов билдирди.
20: Биздин республикалык протездик буюмдар мекемеси модернизациясы башталды. Өкмөттүн планына кирип, өкмөттөн 100 миллион акча бөлүнүп берилди. Сондо ошонун негизинде биз жаңы жабдыктарды, жаңы программаларды сатып алдык. Бул заводубуз 82 жылдан бери иштеп келе жаткан завод. Ушул модернизациянын планы негизинде бизде бул жерде ремонт өттү. Жабдыктардын ичинде ушул протездөөлөрдүн алдыңкы технологияларын биз сатып алдык. Бул Франциянын 3D принтери.
6: Кыргызстандын адистери 6 айлык окуудан өтүп, протездик ортопедиялык буюмдарды жасоодо заманбап технологияларды колдонуу боюнча тажрыйба топтогон. Эми алар окуудан алган билимдерин, жаңы практикалык тажрыйбаларын кесиптештери менен бөлүшүп, жаңы ыкмаларды иш жүзүндө колдонуп баштады.
20: Протезди жасоодо баягы бутка кийгизген жерин культа деп коет. Ошо культаны мурун мисалы биз гипстен жасап, кол менен жасап, аны бардыгын размерин алып, бүт баары ручной болсо, азыр болсо сканер тетип эле ошол программага киргизилет компьютерге. Компьютерге киргизгенден кийин анча-мынча шероховаттарын иштеп чыгат. Биздин программист, программист плюс техник өзү протезист баланы биз окуттук да. Анан ошол Франциянын программасы бүгүнкү күндө бизге ишке ашып, азыр 6 ай ичинде биз окуу иштерин жүргүздүк. Биздин протезист балдарды окуттук. Франциядан адистер келип окутту, көрсөтүштү.
6: Заманбап протездик ортопедия өндүрүшүндө 3D технологияларды колдонуу багытында өтүп жаткан иш-чара протез жана ортопедия жаатындагы терең билимдин, практикалык тажрыйбанын жана алдыңкы ыкмалардын кеңири аянтчасы болуп, ар кайсы өлкөлөрдүн адистерин бириктирди. Илимий практикалык конференцияга бул программаны үйрөнүү үчүн Россиядан адистер келгенин Калысбек Шадыханов белгиледи.
20: Бул биринчи болуп биздин Кыргызстан алды. Ушуга байланыштуу биздин коңшу мамлекеттерибиз ушул 3D протез боюнча бизден окуу, үйрөнүүгө азыр келип атат. Бул биздин деңгээлдин көтөрүлгөнү байкалып көрсөтүлүп турат. Анткени азыр Москвадан келди, Владивостоктон, Хабаровскиден. Россиянын бизлер азыркы шартта өтө байларда да протездер көп керек болуп атат. Жаңы жабдыктар менен ошого байланыштуу алардын технологиясы алдыга кетсе дагы мындай программа аларда жок.
6: Конференциянын өзгөчө мааниси тажрыйба алмашуунун активдүү жана демилгелүү түзүүчүсү катары аталган мекеменин адистери өздөрүнүн практикалык иштеп чыгууларын жана алдыңкы ыкмаларын көрсөтүп, 3D моделдөө менен 3D басма анын мүмкүнчүлүктөрүн, өндүрүш процессине санарип технологияларды киргизүү тажрыйбасын ачык көрсөтүшкөндүгүндө болду. Мекеменин протез боюнча технологу Эрнест Казекенов буга чейин протездик ортопедиялык буюмдарды жасоодо гипс колдонулуп, бир протез жасоого убакыт көп кетсе, эми бул буюмдар жаңы заманбап ыкма менен тез арада жасала турганын айтты.
21: Буга чейин традиционный метод протезирования бул гипс менен иштөө. Биринчи гипс менен калп алып, анан кийин ал калпты куюп, калпка гипс куюу, анан кийин тоже көп убакыт алат эле, бир күндө бир операция алат элең да. То есть биринчи калпты алып, анан кайра гипс куюп, дагы гипсти кайра чыгарып, анан аны тачиштетип ручной, анан кийин дагы үстүнө примерочный гильза деп коет, ошону кылуу тоже убакыт алат эле да. Где то минимум ошо бул 4 эле операция, где то 3 күн занимать этет. Бир протез үчүн бизде бирин деледен ашык, азыркы учурда бир протезди 2 күндүн ичинде койсоң болот.
6: Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар инновациялык чечимдердин практикалык жемиштерин өз көзү менен көрүп, технологиялык процесстерди терең талкуулап, кесиптик билимдерди алмашып, кызматташтыктын келечектүү багыттарын аныктоого мүмкүнчүлүк алды. Бүгүнкү күндө республикада 13240 ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жаранкатталса, анын 5000 бутунан протез менен камсыздалган. Бул боюнча ишкананын эмгекти жөнгө салуу боюнча инженери Нурбек Калматов токтолду.
22: Мурда 42-50 сааттын ичинде жасаган протездерди мына сатып алган оборудованиянын негизинде биз 8-9 саатка чейин кыскартуу маанайы жүрүп жатат. Бул дагы болсо тездетүү максатында культаны даярдаганда точный размерлерин алыш аябай оор, эсептеп эме кылыш кыйын. Бул убакытты экономдойт. Модернизация алгандан кийин ар бир протезди жасоодо көңүл коюп, бул техника компьютер өзү уже даярдап, өзү куят. Негизинен бизде 13000 ашыгыраак инвалидтер катталган, алардын ичинен 5000 бут протездери учетко алынган.
6: Кыргызстан өз тажрыйбасын бөлүшүп, эл аралык кызматташтыкты жана протездик ортопедиялык жардам тармагындагы заманбап технологияларды өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Белгилей кетсек, илимий практикалык конференция 2 күнгө созулуп, 8 сентябрда жыйынтыкталат. Улмаз Кайомова, 1 радио.
1: Жаңылык сизден алыс болбосун. 1 радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Уктуруубузду улантабыз. 7-сентябрда Кыргыз Республикасынын баатыры, партиялык мамлекеттик ишмер Турдак Мунусубалиев дүйнөдөн кайткан күн. Өрнөктүү өмүр сүргөн мамлекеттик ишмер 3 жолу Ленин ордени жана эмгек кызыл туу, Октябрь революциясы, 1-чи даражадагы Манас ордендери менен сыйланган. Турдак Мунусубалиев бүт өмүрүн өз элине, жерине кызмат кылууга арнаган. Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин 1-чи катчысы болуп, дээрлик 25 жыл иштеп өмүрүнүн соңку жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болуп, 96 жаш курагында дүйнөдөн өткөн. Партиялык лидердин өлкөгө, элине жасаган эмгеги, таңазалуу өмүр жолу. Ишмердиги тууралуу Зинакан Кайыпова замандаштары менен эскерет.
3: Мындан 11 жыл мурун 1961-1985 жылдар аралыгында так 24 жыл 5 ай 24 күн Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары болуп турган Турдак Мунусубалиев 2015 жылы 7 сентябрда 96 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Турдак Мунусубалиев совет доорунда мамлекет башкарган учур кандай болгону тууралуу тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошев мындайча мүнөздөп өттү.
4: Совет өкмөтү өз алдынча Союздук Республикада түшкөн менен биз ошол СССРдин бир субъекти катары толугу менен Москва баш экенбиз. Өз алдынча саясатта чыксан жүргүзүлгөн эмес. Ошол биринчи секретарлыгында Амосовтон баштап акыркы Масаевке чейин Москва чечим алды. Мамлекеттин ичинде туруп ошол Усубалиев өзүнүн жеке ишмердүүлүгүнүн аркасында Кыргызстандын аймак бүтүндүгүнө экономикасын өнүгүшүнө өнөр жайдын өнүгүшүнө салым кошулган. Ал өшү демилге киргизип жашыл кой чарбачылыгын көтөрө алган суу сактагычтарды мына токтогул суу сактагычы баш болгон канча суу сактагычтарды кандай пайда болорун биз кандай жардам аларыбызды далилдеп бергенге жетишилган ушул сыяктуу ишмердүүлүгүн айтсак болот да анан борбор шаардын ош шаарын көрктөндөргөн аракет кылган
3: Турдак Мунусубалиев менен үзөңгүлөш иштешип калган замандашы Кыргыз Республикасынын баатыры партиялык мамлекеттик ишмер Апас Жумагулов Турдак Мунусубалиевдин өз ишмердигинде өзгөчө көрөгөштүк жагын эске салды.
5: Турдак Мунусубалиев бир ишмердиги жагынан, көрөгөштүгү жагынан, билимдүү жагынан кандай иш болсо дагы чоң болобу, кичинекей болобу абдан дайыма маани берген жагынан бул кишиге бир кишини салыштырып болбойт да. Ошол совет доорундагы мүмкүнчүлүктөр барын абдан акылдуулук менен колдонгон бул киши. Ошол убакыттагы ЦК КПССге болобу, министрлерге болобу, катты жазганда, обосновать эткенде далилдеп деңгээли маселени терең билгендиги, туура койгондугунан чечилген.
3: Учурунда өз оозунан сөзүн угуп калган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти Жогорку Кеңештин экс депутаты Шамшек Медетбеков Турдак Мунусубалиевдин ишмердиги даңазалуу өмүр жолу тууралуу биринчи радионун Инсанат уктуруусуна курган маегинде өзгөчө 1980 жылдары Фрунзе шаарында ак мрамор жамынган кооз архитектуралык имараттар, гүл бактуу аллеялар, бир катар билим берүү жана социалдык мекемелер курулуп, өлкөнүн энергетика тармагын өнүктүрүү багытында жасаган иши тууралуу буларды айткан бар.
23: Турдак Мунусубалиев жетекчи болуп келгени өзгөчө энергетикага көңүл бурду да. Токтогул ГЭСинин курулушу бүттү, ошол эле Куруп Сайдыкы бүттү, Шамалды Сайдыкы бүттү, Атбашы ГЭСиники бүттү. Мына ушул сыяктуу ГЭСтердин каскад. Анан ал эле эмес, ошол токтогул суу сактагыч курулуп, эми анын ар жагына Камбар ата бирдин проектисин жасап, Сары Жастагы кайр иштетүүчү комбинат ошол жерде курулушу башталып, бирок союз таркап кеткенден кийин токтоп калды да. Металлды кайр иштетүүчү комбинаттан бөлөк ошол жерге 3-4 ГЭС да курулмак да.
3: Турдак Мунусубалиев 1919 жылы 6 ноябрда Кочкор районунда туулган. 1941 жылы Фрунзедеги Мугалимдер институтун аяктап, 1945 жылы Москвадагы КПСС борбордук комитетинде инструктор катары жогорку башкаруу мектебинде такшалган соң 1955 жылы Советтик Кыргызстан гезитинин редактору 1958 жылдан партиянын Фрунзе шаардык комитетинин биринчи секретары болгон. Ошол эле учурда СССР Жогорку Совети жана Кыргыз СССР Жогорку Советине 28 жыл бою депутат болуп турган. Ошол кезде 1959 жылдан Кыргыз СССР Жогорку Советинин төрагасы да болгон. Анан 1961 жылдан Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары болуп турган, 1995 жылдан тартып өмүрүнүн соңку жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болгон. Өрнөктүү өмүр сүргөн мамлекеттик партиялык саясий ишмер Турдак Мунусубалиевдин кыргыз элине, өлкөсүнө жасаган эмгеги тууралуу ар дайым эскерип туруу керек дейт замандаштары. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
1: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Ардактуу радио кагарман, ушул менен Кыргызстан маалымат талдоо программасынын дүйшөмбү 7 сентябрдагы чыгарылышынын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки сааттык кесиптешибиз Мээрим Абдраманова эгемендүүлүк жана өнүгүү, жаңы завод, фабрика жана логистикалык хабтар боюнча түз эфирде маек жүргүзөт. Андыктан биздин толкунда калыңыздар.
1: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Кыргызстан заманбап технологияга ыктаган, эл аралык эрежеден чыкпаган, экономикасын ар тараптан күчтөгөн, адал тирлик, асыл максатка үндөгөн өлкө. Уңгу жол кыргыз элин керектөөчү элден өндүрүүчү элге айланууга нускаган жол. Адам жашоосун алга сүрөгөн айкындык илимде. Илим өнүксө өлкө өнүгөт. Ачылыштар арбын болсо, элдин турмушуна тутка болот. Ириде илимге маани берүү уңгу жолдун талабы.
7: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарга кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссеру Элдияр Эркинбек уулу, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, эгемендүүлүк жана өнүгүү, жаңы завод, фабрика жана логистикалык хабтар биздин темабыз ушул. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасында өнөр жай тармагын өнүктүрүү башкы багыттардын бири болууда. Мамлекет башчынын тапшырмасына ылайык, быйыл жыл соңуна чейин өлкө боюнча 113 жаңы өнөр жай ишканасын ишке киргизүү пландалган. Баарыбызга белгилүү болгондой эле жыл сайын 100 ишкана кирип атат. Ачыла турган ишканалар тамак ашты кайра иштетүү, жеңил өнөр жайы, курулуш материалдарын өндүрүү, машина куруу, фармацевтика, химия жана тоо-кен өнөр жайы сыяктуу стратегиялык мааниси бар тармактар экени белгилүү. Биз ушул багытта сиздерге бүгүн кенен маалымат бермекчибиз. Атайын адаттагыдай эле конокторубузду чакырдык. Кыргыз экономикалык илим изилдөө университетинин экономика жана башкаруу кафедрасынын башчысы, экономика илимдеринин доктору профессор Азизбек Бексултанов агай келди. Саламатсызбы?
8: Саламатсыздарбы.
7: Ошондой эле экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Мелис Эржигитов келген. Саламатсызбы?
8: Саламатсызбы.
7: Сунушубузду кабыл алып, атайын убакыт бөлгөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандар, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. 0502 392190, 0312 392190. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып атабыз. Суроо, сунуш, пикир калтырыңыздар, телефон чалыңыздар. Кандайдыр бир сиздер жакта дагы бир ишкана ачылып жатса же эгемендүүлүккө карата кандайдыр пикириңиздер болсо дагы чалыңыздар, жазыңыздар. Биз октурубузду баштай берели. Мелис мырза, алгач сизге берсек сөздү. Мына айтып атабыз, негизи эми бул башталган иштер 100 ишкана деп мерчемделген атайын долбоор бар. Өзүңүз билесиз, анан кайсыл аймактарда жайгашкан, кайсы жерде негизги тармактарды камтып атат, канчасы уже иштеп баштады эле, канчасы жакында ишке берилет, ушу боюнча маалыматтар менен бөлүшүп кетсеңиз.
9: Рахмат. Жалпы жөнүнөн айта турган болсок, 100 ишканалар долбоору бул жылы 3-жыл катары менен иш жүзүгө ашырылып атат. Бул ишканалардын ийгиликтүүлүгүн мына убакыт көрсөтүп атат деген айтайын деп атам да. Мисалы 2024 республика боюнча 102 ишкана ийгиликтүү ишке берилген болчу. Алардын баары бүгүнкү күндө иштеп атат. 2025 жалпы республика боюнча 119 ишкана кирилди, ишке берилди, эксплуатацияланып атат. Учурда абдан ийгиликтүү жана бул жылга карата план 113 ишкана. Ошондо 3 жылды кошо турган болсок 330 ишкана болот жаңы. Бул эми анан жалпы түзүлгөн жумуш орундарынын саны 25 000-30 000 тегерегинде болот. Ушул ишканалардын алгагында да.
8: Ошо 300-дөн алган.
9: 300-дөн ашуун ишканаларын алганда ошо 25 миң 30 миң ортосунда ишканалар жумушчу орундары түзүлөт. Анын 2 жылдыгын жыйынтыгы боюнча түзүлүп алар ийгиликтүү иштеп жатат бүгүнкү күнү. Анан мындан сырткары инвестициялар тартылып келүүдө. Ошол ишканалардын алкагында мисалы былтыр 720 миллион АКШ долларын тегерегинде инвестициялар тартылган. Мур 24-чү жылы да 800 миллиондон ашуун тартылган. Ошондо бул жылкы бул жылга азыр акыркы саны чыга элек, эми себеби жылдын аягына чейин ишканалар даярдыгына жараша ачылат да. Анан жалпыланган сумма өзгөрүп кетүүсү мүмкүн, бирок биз ойлоп атабыз 1 миллиарддан ашат деп. Ошондо түз ушул 3 миллиардка дээрлик жакындап калат экен да ушул жалпы ишканалардын тартылган инвестициялардын көлөмү. Анан бул жерде биз үчүн абдан кубанычтуу кабар, бул 70% ата мекендик инвесторлор. Ушул түзүп аткан ишканалардын башында түптөп аткандардын чуркап капитал таап инвестицияларды чет жактан алып келгендердин ошо 70% өзүнүн эле ата мекендик ишкерлер.
8: Абдан жакшы.
9: Абдан жакшы да. Ушул анан эми бул жылы эгемендүүлүк жылына карата жаңы ишканаларды ишке берүү аземине азыр кызуу даярдык жүрүүдө. Мына биз бул жылкы эгемендүүлүктү Талас шаарынын Талас облусунда белгилейбиз деп чечилген да. Белгилеп ошол жакта чечилген. Ошого карата мына жалпы 113 ишкананын арасынан 6-сы айта кетчү нерсе, 6-сы бүгүнкү күндө ишке берилип эксплуатацияланып атат алар ийгиликтүү. Андан сырткары 60 өнөр жай ишканасы ошол эгемендүүлүк күнүнө карата ушу сентябрдын 11-12-лерине жалпы республика боюнча эшиктерин ачып иштеп баштайт да. Ал эми мындай аймактарга бөлө турган болсок, алардын ичинде Бишкек шаарында, анан Баткен облусунда 4-ө, Бишкек шаарында 3-ө, Баткенде 4-ө, Талас облусунда 5-ө, Ош шаары менен Ысык Көл облусунда 2-ден, Ош облусунда 9, Жалал Абад облусунда 5, Нарын облусунда 4 жана Чүй облусунда 26 ишкана. Булардын ар кандай көлөмү, ар кандай мисалы 500 орунга чейин жумушун түзгөн ишканалар болуп эсептелинет да. Мисалы Токмокто абдан чоң текстилдик хаб дагы ишке берилген атат.
8: Ушул 31-ний.
9: Ушул ооба. Ушул жак эгемендүүлүк күнүнө карата да. Ал жерде 2 нөмөт менен иштесе, ушул 500ге чейин адам жумуш менен камсыз алат да. Ал жерде абдан чоң текстилдик тканды жана кездемени өңүн өзгөртүп, ага жаңы дизайн берүү боюнча жабдыктар бар да, заманбап жабдыктар бар. Алар бүгүнкү күнү келген, ал жерге орнотулган. Биз ойлойбуз, баары ийгиликтүү ачылып, иштеп буттарына туруп кетишет деп абдан ушуга үмүттөнөбүз да. Экономика министрлиги бул жааттан баарына жардамды берип атат. Мындан ары да берип келе бермекчибиз.
8: Абдан жакшы. Азызбек Абдыкаримович, мынакей эгемендүүлүктөн бери баягы Кыргызстан экономикасында кандай өзгөрүүлөр болуп атат, анан бүгүнкү күндө ушу өндүрүшкө мындай басым жасалып жатканы өзү эле эмнеден кабар берет, ушул багытта дагы айтып берсеңиз.
10: Эми Кыргызстан, кыргыз мамлекети бул эгемендүүлүктү алгандан бери экономикалык жактан кандай гана жолдорду басып өткөн жок. Биздин экономикабыз артка кеткен да мезгилдер болду, өсүштөр да болду. Акыркы жылдары биздин Кыргызстанда жыл сайын 100-дөн кем эмес ишканалардын ачылышы, андан сырткары чет өлкөлүк инвестициялар тартуу, жалпы инвесторлор менен иштөө боюнча бул жакшы жолго коюлду десек болот. Анткени жанагы азыр эле менин эфирлешим айтып кетпедиби, 300ге жакын ишкана ачылды, канча миңдей адам жумушка орношту депчи. Мен айтат элем, ушул мисалы быйыл 113 ишкана ачылса, улуттук статистикалык комитеттин маалыматына таянсак, бизде 11 миңге жакын жумуш орун менен камсыз болушат экен да. Бул жерде ошол канчалаган адамдын баягы жумуш менен камсыз болуп, үй бүлөлүк жана социалдык көйгөйлөр чечилет да. Ошондой эле жумушсуздардын саны дагы кыскарат демекчимин. Экинчиден, сиз берген суроо боюнча өндүрүш. Сөзсүз бизде ар бир мамлекеттен негизи экономикалык өсүштү жолго салыш үчүн сөзсүз өндүрүш болуш керек. Өндүрүш болбосо, анда биз эч кандай кирешени ала албайбыз да. Бизде мисалы өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мындан 2 жыл мурун Кыргызстан менен Өзбекстанда машина куруу заводу ачылган. Бул жерде азыркы күндө жакшы маркетингдик ходдор менен ошол чыгарылган автомашиналарды сатуу жакшы жолго коюлуп келатат. Ошондой эле бизде дагы көптөгөн инвесторлордун негизинде чоң-чоң ишканалар ачылып, биздин экономикабызга, ошол өндүрүштөр ачылып, биздин экономикабызга чоң пайдаларын алып келип атат десек болот да. Бул эми биз баягы экономикалык жактан алып караганда ар бир эле өлкө ушул эң биринчи ушул өндүрүштүк ишканаларды ачууну негизи жолго коюш керек да. Ошондой эле акыркы убактарда бизде быйыл мисалы айтып атпайбызбы, экономикалык өсүш былтыркы жыл менен жарым жыл менен салыштырганда 11.9% өстү депчи. Бул жерде ички дүң продукциянын да өсүшү болуп атат. Негизинен бул жерде ушул химиялык продукцияларды өндүрүү, фармацевтика. Мисалы бизде Кыргызстанда ушул фармацевтика боюнча мисалы буга чейин эч кандай баягы өздөрүнүн жумушун аткарып келишкен, бирок баягы өсүш жолун эч ким баягы баамдап келген эмес да. Акыркы мезгилдерде мисалы чет элден келген коноктор дагы байкап атышат, ушу бизде фармацевтика багытын өндүрсө болот экенинчи. Ошондой эле биз жалпы эл биздин мекендештерибиз дагы көбөйүп атышат, бул туризм багытын өндүрүү. Анан акыркы жылдарда бизде аябай дүркүрөп өсүп аткан бул курулуш багыты э. Ошондой эле бизде жана келген инвестицияларды мисалы биз баягы инвесторлор келди, инвестицияларды алдык деп айтып атпайбызбы? Алар каяк жака жумшалып атат бүгүнкү күндө? Мисалы жер алдындагы кендерди казып алууга жумшалып атат. Энергетикалык энергия камсыздоого кетип атат. Курулуштарды жана башка транспорт курулуштарын өнүктүрүүгө мисалы жанагы бизде чоң проект бар эмеспи? Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан. Эгерде азыркы күндө эми алынын курулушу жүрүп атат, эгерде ошол курулуштагы аяктап ишке кире турган болсо, анда биздин Кыргызстанда 100 эмес, бир жылда 2 эсе, 3 эсе дагы ишканалар атылышы мүмкүн, логистикалык борборлор курулушу мүмкүн. Эми эгерде биз ушундай баягы инвесторлорду тартып, өндүрүштөрдү жолго коюп, ушул келген инвестицияны туура пайдалансак, биздин экономикабыз өсүү гана жолунда болот деп айта алат элем да.
8: Абдан жакшы. Жогоруда айтылгандай, бул бир күндүк эле иш эмес, мурдатан эле долбоорлор даярдалып, азыр 2027 жылга ошо иштер жүрүп атат болуш керек, ошо азыркы күндө дагы. Анан Мелис мырза, жанагы өндүрүш көлөмүн агай белгилегендей жыл сайын өсүп атат, анан ишкерлердин мамлекет башчынын тапшырмасы менен мындай текшерүүчү эмес, мындай өнөктөш болгула деген тапшырма барго мамлекеттик органдарчы, анан сиздерде ишкерлер менен иш алып баруу, аларды колдоо, мамлекет башчынын тапшырмасына ылайык жанагындай мындай каржылык жактан колдоолор да жүрүп атпайбы? Ушул багытта дагы токтолуп кетсеңиз.
11: Туура, экономика министрлиги приоритеттүү түрдө бизнес чөйрөгө жардам берүү, аларга шарттарды түзүп берүү, жолун ачып берүү же кандайдыр бир бюрократиялык тоскоолдуктар болуп калса, аларды жоюп берүүгө ар дайым жардамын көрсөтүп келатат. Бир гана мындай кагаз иштерин жеңилдетүү эмес, андан башкары мындай чет жакка чыгарып, мисалы экономика министрлигинин астында атайын кыргыз экспорт деген ишкана бар, алар ушул биздин ишкерлер менен иштешип продукцияларын чет жака чыгарганга дагы абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат да. Мисалы жакында эле мына Польшага барып келди,
9: Польшада абдан менин оюмча жакшы байланыштарды, коммуникацияларды ошол чыгыш Европа мамлекеттерин бизнес чөйрөлөрү менен түзүп келди деп түзүштү, контакттарын алышты. Мындан сырткары ушундай иш-чаралар бул бир багытта кетет да, экспортко чыгаруу багыты. Андан сырткары орто жана чакан ишканаларды жеткиликтүү каржылоо ресурстарына жол ачып берүү. Бул дагы чоң. Мисалы, мына тигүү тармагындагыларга бүгүнкү күндө мындай буга чейин болуп көрбөгөндө эми болгон эмес, болгон эмес деп эле ачык эле айтыш керек, а то сындап атышат да, болбоду деп эле айта бересиңер депчи. Ошо болгон эмес. Ошондуктан пайызсыз кредиттер берилди да, берилип жатат бүгүнкү күндө. Ал жерде 6 миллиарддан ашты пайызсыз берилген кредиттердин саны. Бул тигүү тармагында ал жерде алгандар 80% жакын. 80 тигүү тармагында
12: пайызы.
9: Мөөнөтү алар 5 жылга чейин ооба. Абдан да жакшы колдоо болду деп ойлойм тигүү тармагына. Анан мындан сырткары мына фармацевтика жөнүндө сөз болуп калды. Фармацевтикага дагы жеңилдетилген насыялар буюрса берилип баштайт. Абдан жакшы шарттар менен бериле турган сумманын дагы көлөмү абдан жакшы. Бүгүнкү күндө биз 90% дары дармектерди чет жактан алып келебиз да. Биздин негизги максатыбыз азыр ушул дарыларды чет жактан эмес, өзүбүздүн ичибизде өндүрөлү. Бүгүнкү күндө технологияларды өзүбүздө болсун, сырттан алып келип, бул жерде өндүрүштү өз жолуна коёлу деп ошол максатта мына чоң өкмөттүн тескемеси кабыл алынды. Ал дагы буюрса жакын арада иштеп баштайт. Мындан сырткары жаңы стартап идеяларды колдоо дагы чоң колдоо, бул жаатта дагы жумуштар жүрүп жатат. Муну жана айтып атпадымбы, жана тигүү тармагын колдоо деп ошолор менен бирге кеткен бир долбоор бар да, жаңы идеяларды, стартап идеяларды колдоо. Андан сырткары айымдардын, аялдардын бизнесин колдоо деп өзүнчө дагы бир багыт бар да. Ал дагы ушул жалаң аялдардын ишкердикке болгон аттануусун колдоп, каржылоо маселесин аларга чечип берип, алар дагы бутуна туруп өндүрүшкө кирип же сервис болобу ошол жаатта да кетсе деген. Бул жаатта да жакшы жыйынтыктар бар. Анан жалпылап биз мына жаңы орто жана чакан бизнести 2030 жылга чейин өнүктүрүү чоң стратегиясы кабыл алынды. Ушул жакын арада коомчулукка жарыяланып презентацияланат. Ошол стратегиянын алкагында биз мисалы биздин ички дүң продукциянын 51% да ашты. Бул сервис түзөт да. Сервис. Кызмат көрсөтүү да. Ошондуктан ушул анын ичинде орто чакан бизнес, соода бүт бар отурат ушул жерде. Ошондуктан биз ушул жактан күчтүүлүгүбүздү мындан да күчөтөлү деп ушул программаны кабыл алдык да. Ушул программаны булардын фундаменти пайдубалы бекем болсун депчи. Сырткы азыр сырткы факторлор деп атпайбызбы, ар кандай бизге таасирин ал тийгизип атат сөзсүз түрдө. Ошондуктан ушул сырткы факторлорго дагы бекем тургула деп ушундай программа кабыл алып, ошол программанын алкагында абдан чоң иштер аткарылып баштайт да ушул 30-жылга чейин. Вот ушундай
12: абдан жакшы. Анан жанагы министрликте дагы ошо ишкерлер эфирге келгенде айтып калат, ушу экономика министрлиги мурдагы салыштырмалуу барсаң ошо атайын долбоору дагы кантип жазып, кантип алып барат деп коштойт турбайбы? Мисалы атайын адистер коштогон бөлүмдөр бар экен.
9: Туура андай бүт бөлүнгөн. Негизи экономика министрлиги 20-дан ашуун багыт боюнча иш алып барат да. Бул абдан чоң маанилүү министрлик болуп эсептелинет. Мен жана дагы бир долбоор бар, бул ак ниет ишкерлер деген. Ошондой да жакшы сонун долбоор бар да. Бул долбоорго кирүү үчүн атайын бир мындай талаптарга жооп бериш керек. Эгер ошол талаптарга жооп берип калса, ишкана ушул ак ниет ишкерлердин тизмесине кирип калса, ал мындайча айтканда ушунчалык жол ачылат деп койсок болот да, мындай өзүнүн өндүрүшүн эселеп көбөйткөнгө, өркүндөткөнгө таанууга абдан чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат. Ошондуктан мындайча айтканда алдыга жылуу бүгүнкү Кыргызстандын экономикалык шартында бардык мүмкүнчүлүктөрдү ачып берди.
12: Ишкерлер айткандай көмүскө иш алып барган такыр мындай пайдасыз болуп калды.
9: Эң пайдасыз болуп калганын мына 25-жылы сентябрда ачык эле көрсөттү. Мисалы буга чейин биздин тигүү тармагында Орусияга негизинен көп абсолюттук экспорттун көпчүлүгү тигүү тармагындагы Орусияга экспортолчу да. Анан алар бир мезгилде бардык документтер менен товарларды кабыл алабыз деп койду эле, биз ошол документтер менен камсыз кыла албай калдык.
13: Талапка жооп бере албай
9: калдык да. Ошонун айынан

0: талабына жооп берип товарларды тигүү тигилген товарларды экспорттоп атат да.
1: Ошо экспорт деп калдыңыз, абдан жакшы белгилеп атасыз да. Мына Азизбек Абдыкаримович, негизи азыр экспортко чыгам деген иш гана өндүрүүчүлөргө мындай артыкчылык колдоолор жакшы болуп атат да. Анткени баягы импортту көз карандысына азайталы деген маселе болуп атпайбы? Анан ушу экспорттун экономикалык жактан маанисине токтолуп кетесизби? Бул эмне үчүн мынчалык колдоолор болуп басым жасалып атат?
2: Эгерде биздин мамлекетибизде ички өндүрүүчүлөр ушул өндүргөн товарларын сыртка сатууда алар сөзсүз баягы эң биринчи алардын максаты бул пайда табуу да. Анан эгерде биздин ушул Кыргызстандын ички базарын камсыздап бүткөндөн кийин алар сөзсүз өздөрүнүн өндүргөн товарларын сыртка алып чыгыш керек. Сыртка алып чыгыш үчүн сөзсүз түрдө бул ар бир тиешелүү ошол мыйзамдык жол менен гана тиешелүү документтерди толтуруп алып чыгышат да. Бул жерде азыр айтып кетпедиби, баягы теневой экономика болбош керек депчи? Туура. Анткени баардык талапка жооп беришибиз керек да. Мисалы тамак аштарды биз сыртка чыгарыш үчүн биз сөзсүз бизде өзүбүздүн лабораториябыз болуш керек. Ошондой эле мына жеңил өнөр жай тармагында дагы өздөрүнүн тиешелүү талаптары болот. Эгерде ошол талаптарга жооп берсе сөзсүз биз товарларыбызды сырткы чет өлкөлөргө алып чыгып сатып алабыз жана сөзсүз ал жактан пайда табабыз да. Эми бул жеке ишкерлердин эң негизги бул максаттарынын бири. Ошол ишканаларды өнүктүрүү үчүн биз мамлекет кандай колдоо көргөзүшүбүз керек? Эң биринчи баягы налоговый бремя деп коет эмеспи? Эми ар бир ишкана түзүлгөндө дароо эле булар пайда ала алышпайт. Мисалы ар биринин өздөрүнүн жанагы бизнес пландары болот да. Ошолго жараша кайсыл убакта канча мезгилде кандай кылып алат өздөрүнүн пландарынын негизинде гана пайда алууга мүмкүнчүлүк болот да. Бирок аны мамлекет тарабынан да сөзсүз колдоо болуш керек. Бул ошол салык жактан дагы жеңилдиктер болуш керек. Ошондой эле баягы текшерүү жагынан дагы ченемдик укуктар болуш керек да. Анан ошол мамлекет тарабынан да колдоо болгондо ишкерлер дагы баягы аларга мүмкүн болушунча биз шарт түзүп берсек бул өндүрүш дагы жакшы жолго коюлат дагы. Бул сыртка сатуу боюнча жана ошол ишкана өнүксө бул ошол кайсыл жерде жайгашпасын алар сөзсүз баягы районго бир социалдык жактан бир жардам беришет да. Бул дагы ушул биздин мамлекетибиз үчүн биздин экономикабыз үчүн дагы бир чоң салым окшот деп айта алат элем да.
1: Абдан жакшы. Бул жерде баягы биздин ишкерлер жаратман өлкөнүн кайсы дүйнөнүн бурчунда болсо иш алып барышат го. Анан бул жана Мелис мырза белгилеп кеткендей ишкерлерди колдоп эле турса өздөрү да айтып аткандай баягы көмүскө пайдасыз болуп калгандан кийин бул жерде жанагы мамлекеттик колдоолор маанилүү экен да. Каржылыкпы, кандай болсо дагы.
2: Сөзсүз. Мисалы 2025 жылдан баштап бизде баягы жаңы салык кодексине өзгөрүүлөр кирпедиби? Ошондон баштап байкасаңыздар бизде экономикалык өсүш аябай жогорулады да. Бизде ошол экономикалык өсүш жогоруласа мамлекеттик бюджетке сөзсүз кирешелердин түшүшү дагы көбөйөт. А кирешелер түшкөндөн кийин мамлекеттик бюджетте акча каражаты кенен болот дагы. Мисалы мына мугалимдердин бюджеттик мекемеде иштеген кызматкерлердин айлык акысы жогорулап атат. Канчалаган социалдык объектилер курулуп атат да. Мисалы мектептер, бала бакчалар, ооруканалар курулуп атат. Ошондой эле дагы бир мамлекеттик маанидеги чоң чоң ишканалар курулуп атат. Бул ошол биздин экономикабыздын өсүп жатканын бир белгиси деп айтсак болот да.
1: Мелис мырза, жана айтып кетпедиңизби, жумушчу орундар жөнүндөчү? Мисалы 300 ишкана болсо 25 миңдей жумушчу орун дедиңиз да. Бул деген жөндөн жөн эле алынган мындай көрсөткүчтөр эмес да. Бул деген атайын долбоорлор, атайын эсеп менен чыккан да.
3: Биз жок, ал мындай жөндөн жөн эле мындай ойго келген санды айткан жокпуз да. Себеби ар бир ишкана менен иштегенде ал ишкер эсептеп чыгат, мага канча жумушчу керек. Бул могу жерде бирөө турса станоктон экинчи станокко экөө туруш керек, тетиги аягында бирөө болуш керек, анан чыгып атканда дагы үчөө болуш керек деп эсептеп чыгат да. Анан ушуну эсептегенде анан буларга тамак жасаганга бир эки киши керек. Так тамакка эки кишини плюс эки киши бул жумуш оруну, анан эки киши тиги охранада болуш керек деп эки киши, андан сырткары бир киши сөзсүз түрдө бир тазалап полдорду мындай жууп туруш керек деп дагы плюс деп ушинтип ушинтип эсептегенде бир ишкана менде 40 киши, мага 40 киши керек экен деп айтат.
2: кылып

0: бизнес проект түзүлөттөр негизичи.
1: Ошентип бизнес.
0: Анан ошол бизнес проектин ичинде штаттык түзүмдөр болот. Ошого жараша анан кийин бул.
1: Вот, анан биз ошол
0: айткан сандар келип чыгат.
1: Оо, бүт баарын чогултуп, анан бул ар бир бул жерде бир тирүү дегенди айткым келип атат да. Жөндөн жөн эле бир адам жазылып калган жок, тирүү адам. Вот, анан могу жерде мен айтайын. Бир нерсени унутуп калдым.
2: Ага, сиз кошумча.
0: Мен кошумчалай кетсем, бул жерде ошол Мелис мырза айткандай, бул ошол бизнес проектлер түзүлөт, штаттык түзүмдөр түзүлөт ар бир ишканага. Андан сырткары баягы ишканада иштеп баштагандан кийин ай сайын буларга эмгек акы төлөнөт да. Ошол эмгек акы төлөнгөндө бул жерде социалдык фондко, салык инспекциясына, ошондой эле райондук статистикалык комитетке отчеттер берилет. Форма 1Т деп коет. Ошол жерде канча кызматкер, канча жалпы кызматкер иштеди, алардын бир айдагы эмгек акысы, анан жалпы жылдын башынан берки келген эмгек акысы болуп туруп, баары эсептелет да. И ошол статистикалык комитеттин жанагы отчеттордун негизинде анан биз ошол маалыматтарды алып, анан элге жайылтабыз десек болот да.
2: Сөзсүз куру болбош үчүн айтып атабыз.
1: Бул деген бул далилденген орундар да, могу бүт баары биз айтып атпайбызбы мына 11 миңден ашуун
0: жумушу. Мисалы экономисттер, финансисттер биз ошол ар бир айткан цифрабыз, саныбыз сөзсүз биздин далил менен болуш керек да, баягы подтверждённый болуш керек да. Баягы жөндөн жөн эле айтып койгон бул андай болушу мүмкүн эмес деп айтам да.
1: Анан могул жерде дагы бир нерсени кошумчалай кетейин. Мына биз 113 ишкана бул жылы буюрса ачабыз деп атпайбызбы? Андан мындай ой калыптанышы мүмкүн, анда Кыргызстанда жылына 113 ишкана экен депчи. Жок, бул мамлекеттин колдоосу менен тикелей. Тикелей колдоосу менен бир кагазга жазып, мынтип мол-мол ишканалардын тизмеси деп биз өзүбүз мындай жардам берип жаткандагы ишканалардын саны да. Мындан сырткары толтура ишканалар ачылып атат. Орто, чакан, чоңураак деле ишканалар ачылып атат. Мисалы могу жерде мына жакында эле бир ишкер адам профнастилдерди чыгарган ишкананы ачты. Ал жерде бирок бул тизмеде жок. Мисалычы, бир чоң ресторан ачылды, бирок бул тизмеде жок. Мындан сырткары бир эжебиз 50'ге жакын жаңы тигүү, мындай десем, тигүү швеясын форматын өзгөртүп жаңы технологиялар менен 50'ге чыгарды, бирок ал бул жерде жок. Ушундайлар көп, ачыгын айткандачы. А так мындан башка көп ачылып атат. Бул биздин өкмөттүн тизмесине кирген эле чоң-чоң ишканалар да негизинен. А так мындан башка толтура ишканалар ачылып атат.
2: Негизи агай Мелис мырзанын сөзүнөн улам, азыр бизге инвестордун каражатынан дагы технологиясы маанилүү болуп калды окшойт. Кандай дейсиз?
0: Акыркы убактарда мисалы ошол бир инвестицияны тартыш үчүн тартууда дагы эң негизги бир бөлүктөр баягы талаптардын бири десек болот, жаңы технологияларды колдонуу менен жаңы бир продукцияны өндүрүп чыгуу. Эгерде мисалы азыркы күндө мисалы оңой эле болуп калбадыбы, Кытай сайтынан товарларды заказ кылып эле алып алганчы. А бирок ошол товарлар бизде Кыргызстанда өндүрүлүп, анан кийин өндүрүлсө анын сапаты жогору болот, туурабы? Ошондой эле бир товарды өндүрүш үчүн канчалаган канча жумушчу орундар иш менен канча адамдар ошол иш менен камсыз болушат, туурабы? Ошол адамдар иш менен камсыз болгондон кийин сөзсүз биздин мамлекеттик бюджетке акча түшөт. Ошол жумушка орношкон адамдардын баягы социалдык көйгөйлөрү чечилет да. Бул туура айтасыздар. Андан сырткары мисалы бир жаңы эле бир кызмат көрсөтүүчү бир ишкананы ача турган болсок, чет элдик инвесторлор менен чогулчу. Бизде бир ошол өзгөчө. Мисалы азыр талап да ошо базар шартында талап да ошондой болуп калды. Экинчиден ушул биздин жарандар дагы ушундай, мисалы бир жаңы товарды же бир кызматты сатып аларда кандай өзгөчөлүктөр бар экен деген суроону беришет да. И анын кайсы ошол өзгөчөлүктүн кандай оң жагы бар экен, кандай терс жагы бар экен депчи. Бул сөз ошол сатып алуучунун ошол жарандын чөнтөгүнө жараша болот да. Сөзсүз азыркы күндө эми бул сиз айткан, сиз берген суроо бул замандын талабы десек болот да. Эгерде мисалы кызмат көрсөтүүдө ошол эле курулуш тармагын азыркы күндө толтура түрлөрү бар. Жаңы баягы формалары, жаңы-жаңы расцветкаларды береді, туралы өңдерді береді. То есть бүгінгі күнде шол елді біз қызықтырып, жаңы технологиямен елді өзіске тартып алсақ болады да.
2: Ағай, мына мысалы үшін Бишкектегі таштан зауытты алалы. Қытайлар келді, соң жабдықтарды орнатып, ошол жерде үйретті әдістерді, анан қайра кетишті мына. Бұл дағы бір өзінше біз пайда көріп отқан нәрсе де.
0: Тура. Мысалы, ошол жақсы сұрақ болды. Ошол таштандыларды қанша ошол қанчалаған біздің экологияға зиян тигізіп тұрчу деген туралы қанчалаған бір шынша теріс жақтарын көрдік та азыр эми Кудайга шүгүр десек болот да биздин жарандарыбыз иш менен камсыз болуп атат жаңы продукциялар чыгып атат туурабы бул эми биздин баягы замандын илим технологиянын өнүккөнү десек болот да
2: Мелис мырза мынакей ушул таштанды заводунун эле мисалында да биринчи завод өзү ачылды эле андан кийин жанагындай катуу калдыктан бир кирпичтерди чыгарган ачылган атат мындай ушундай ишканаларга да өзгөчө мындай көңүл бурулуп атат окшойт э
1: ооба бул эң туура айтасың таштанды буга чейин негизи өнүккөн мамлекеттерде таштанды бул киреше алып келүүчү тармак деп эсептелинет бизде тилекке каршы мына былтыр эле ушуну түшүнүп баштадык да эми негизи оюбузда көп болгон көптөн мындай 15 жылдан бери эле
2: салып келатабыз
1: ошо кагаз жүзүндө сөз жүзүндө куруп салдык андай эле 5-6 мына иш жүзүндө мына былтыр ишке берилди абдан чоң жумуш жасалды бишкектеги таштанды маселеси акырындык менен ушуну менен таштандынын баалуулугун биз баалуулук берип баштайбыз да бугачы мисалы швеция бүгүнкү күнү таштандыны коңшу мамлекеттерден сатып алат жанында ошонун айынан анан чоң бизнес кылат да анан мен өзүм да францияда барып көрүп келдим чоң таштандыдан укмуш сонун нерселерди жасайт да
2: мисалы келтириңиз
1: мисалы могу парктарда отурган стульчиктерди анан парктарда жана балдар могу спорт аянтчаларынын да асты жумшак пластиктер барго ошондойлор сонун нерселер чыгат экен да бизден деле буюрса мына азыр курулуш материалдан баштап атат менин оюмча бара бара башка ар кандай ассортименттердин санын көбөйтөт деп мен ишенем
2: Мелис мырза жана сөзүңүз башында бүт аймактарды тизмектеп кетпедиңизби мынча ишкана ачылат мындай деп анан ошолор мындай кайсы аймакта мисалы кайсы жерде мүмкүн кирпич чыгарылабы же бир жерде хаб курулабы ушунда мындай кичине токтолуп кетсеңиз негизгилерине
1: туура бул жерде негизинен 13 ишканаларды облустар арасында мисалы 35 чүй облусунда 19 Жалал-Абад менен 19 Жалал-Абад менен Ош облустарында 6 Баткен облусу менен Талас облусунда анан Бишкек шаарында 4 Ош шаарында 7 анан Ысык Көл облусунда 10 ишкана анан бүгүнкү күнү жана жогоруда башын сөзүндө Азизбек агай айтып кетпедиби курулуш тармагы абдан дүркүрөп өнүгүп атат деп ошондуктан могул 113 ишкананын 43 курулуш материалдарын чыгаруучу ишканалар болуп эсептелинет то есть курулуш тармагы абдан мындай чоң суроо талаптар менен өсүп атат себеби мындай талап барган сайын канчалык бир тармак өнүксө ал сөзсүз түрдө бир экинчи тармакка таасирин тийгизип аны да кошо өзүнө алып кетет экен да мисалы бизде цемент цементин деле биз мурда цемент десе цементти деле элестетебиз да бирок анын дагы ар кандай класстагы сериялары бар анын мындай 600 дегендери бар экен мисалы бүгүнкү күндө бизде 600 деген цемент аны сырттан алып келет экенбиз биз ушинтип бул дагы биздин өлкөбүздө өнүктүргөнгө бир жаңы багыт да ушундай цементтин жогорку маркаларын чыгарууга анан тамак ашты кайра иштетүү жаатында 16 ишкана ачылат жеңил өнөр жайда 7 машине куруу 1 буюрса мына машине куруу боюнча айта кетчү нерсе мына азыр күйүүчү майдын баасын көрүп атабыз дүйнө жүзүндө кандай болуп атат бизде дагы баасы ушу кымбат болуп атат ошонун айынан элдер мына электромобилдерге өтүп жатат буюрса мына кыргызстанда дагы өзүнүн электромобиль заводу буюрса жакынкы айларда ишке кирет да вот ошонун ичинде машине куруу боюнча бир ишкана андан сырткары резина жана пластмасса буюмдарын өндүрүү 3 ишкана химия өндүрүш 1 жер семирткичтер жаатында фармацевтика боюнча бирөө, металлургияда экөө, анан таштандыларды сорттоочу заводдо бирөө.
2: Жакшы экен.
1: Ушундай ар тармактуу эмерек өндүрүү бар. Андан сырткары логистика тарабында 7, энергетика тармагында 20. Жалпысы 113.
2: Абдан жакшы. Асбек айым, мынакей, биз айтып атпайбыз, мисалы, инвесторлор, сырткы инвесторлор деп айтсак эле баягы жарандар деп ойлойт да, бул эми чет элдик ишкер, пайда бай, акчасы бар, келип акчасын салган ишкер. Анан сүйүндүргөнү жана ата мекендик өзүбүздүн инвесторлорубуз дагы көп бар экен. Бул жерде канча пайызы жүрөт? Анан ушул жерде баягы инвестор, инвестиция ушунун да маңызына кайрыла кетсеңиз, бул эми албетте пайда таба көрөм деп келген ишкер, бирок ошол эле учурда анын да пайдасын көрүп калып атабыз да.
0: Туура айтасыздар. Бул биздин ички инвесторлордун пайда болушу, же болбосо алардын көбөйүшү, бул биздин Кыргызстандын ички базарын алар изилдеп чыкты жана биздин жарандарга, биздин элге кайсыл өндүрүш товары керек экенин билип, анан кийин ошол биздин ички инвесторлорубуз пайда болуп көбөйүп атат да. Мисалы, буга чейин азыр деле мисалы биз сырткы инвесторлорду келгенде алып келгенде сөзсүз бир канча ошол иш кагаздарын толтурушубуз керек, туурабы? Бул жерде дагы толтура көйгөйлөр болушу мүмкүн. Ошондой эле ал инвесторлордун дагы ошол биздин мамлекет жөнүндө, алар дагы прежде алып келерден мурда алар биздин ушул мамлекет жөнүндө, биздин экономикабыз жөнүндө, биздин ушул жаратылыш жөнүндө алар сөзсүз изилдешет, окушат. Мисалы, ошол эле Баткенге же болбосо Ош областынын бир районуна инвестиция алып келиш үчүн энергетика тармагы, энергетикалык багыт менен кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, мыйзамдары кандай, ошондой эле ошол ишка курула турган ишкана жолго, темир жолго жакынбы, же автотранспорттук жолуна жакынбы, биздин өндүргөн товарыбыздын реализациясы кандай болот, ушул баардык тармакты, баардык жагын карап чыгып, экономикалык жактан эсептеп анан келишет да. Баягы инвесторлор десе эле кээ бирлери ойлошу мүмкүн, бир бизнесмен чыгып келип эле баягы ишкананы ачып койсо болот депчи. Жок, биринчи алар менен сүйлөшүү жүргүзүп, алар дагы өздөрүнүн эсептерин түзүп бүткөндөн кийин, анан эгерде аларга баягы бир канча убакта пайда таба турган болсо, анда макул болушат да. Эми бизде азыр биринчи баардык эле инвесторлорду, ошол ички сырткы инвесторлор сөзсүз баягы өздөрүнүн ишканасынын бир тарбагы, биринчи тарабы болбосо дагы экинчи тарабын өстүрүү, өнүктүрүүгө дагы баягы ошону өнүктүрүү үчүн дагы макул болушат да. Мисалы, эгерде мисалы ошол инвестор бизде Ош областынан цемент өндүрө турган болсо, бул жерде ал кошумча дагы бир багытын атышы мүмкүн да. Ошол цемент куюлуп атканда сөзсүз биз темир кошобуз, же болбосо жанагы эмне деп коебуз,
2: арматура,
0: арматураларды кошобуз, туурабы? Арматураларды кошо сатышы мүмкүн, же өндүрүшү мүмкүн. То есть бул жерде ошол бир эле багыт эмес, бир канча багыттар кошо кетет да. Эми биздин экономика бул бири бири менен ошол бир тармакты ала турган болсок, ал сөзсүз экинчи тармакты да, үчүнчү, төртүнчү тармакты дагы чапчып кетет да. Ошон үчүн бул ошол инвесторлор ошол биринчи ошол пайданы каяктан табат жана алардын ошол өндүргөн товарын сатуусу, реализациясы кандай болот, ошол жагына да көп көңүл бөлүшөт да.
2: Анага эмнедей болуп атпайбы? Мисалы, инвестиция азыр агымы көбөйүп, канча инвесторлор кезекке келип көп болуп атат да, өзүбүздүн ички инвесторлордун да көлөмүн айтып атат мына Мелис мырзачы. Эмнеге ушундай болуп атат? Эмнеге мурда деле ушундай кезекке болуп калган эмес?
0: Эми биздин президентибиз указ чыгарган, билесизби? Ошол биринчи инвесторлорго ыңгайлуу шарт түзүү боюнча. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, бизде баягы теневой экономиканын төмөндөшү, туурабы? Мисалы, ошол инвестор бизде өндүргөн товарын бул Кыргызстандын эле ичинен эмес, бул башка жакка да саткысы келет. Ошондуктан бул жерде баягы баардыгын ошол мыйзамдын чегинде өндүрүп, анан башка өлкөгө чыгарып сатуу. Эгерде баардыгы мыйзам чегинде болсо, бул бизде көрүнүп турбайбы, экономикалык өсүш болот. Экономикалык өсүш бар жерде сөзсүз инвесторлор кызыгып келет да. Бизде эми Кыргызстанда, Кыргызстанга баягы инвесторлор кызыгып келе турган өлкө деп айтсак болот да. Анткени бизде кин байлыктарыбыз бар, туризм бар бизде. Бизде ошол кызмат көрсөтүү багыттары кандай сонда? Мисалы, эгерде туризмди ала турган болсок, туризм менен кошо биздики кызмат көрсөтүү жагдагы аябай өсөт да. Ошондой эле дагы башка тармактарда тамак аш өндүрүү, то есть бул жерде баары бири-бири менен байланышта. Буга чейин мисалы ар кандай баягы мыйзам тарабынан мүчүлүшүктөр болуп келсе, бизде баягы салык кодексине мыйзам өзгөртүү кирди, анан президенттин указы чыкты ошол инвесторлор боюнча. Ошондон тартып коррупциянын азайышы, бюрократизмдин азайышы, мына ошонун баары тең бизде сырткы инвесторлордун келишине чоң сарт түзүп атпайбы?
2: Жана сиз сөзүңүздүн башында айткандай жөн келбейт, анализ жүргүзөт деп атпайсызбы? Анда анализ жакшы жүргүзүлгөн экен.
0: Айтып атпаймынбы, ошол бизде экономикасы өнүккөн мамлекетке сөзсүз инвесторлор келет да. Эгерде мисалы биздин экономикабыз артта калып же өндүрүшүбүз жок болсо, анда жардам катары гуманитардык жардамдар келиши мүмкүн, ар кандай жардамдар, же болбосо кредиттер келиши мүмкүн да. Бул жерде инвесторлор келгени бул биз үчүн жакшы көрүнүш десек болот. Бирок ошол биздин мамлекетибиз, биздин ошол жетекчилерибиз ошол инвестицияны дагы туура пайдаланышыбыз керек да.
2: Айтышат го, инвестор келерде канча пайда табам, мени эч ким тийбейби, анан бюрократияга албаймбы, ушундай маселелерди карап анан
0: сөзсүз ошол мыйзамдуулук жагы дагы сөзсүз болуш керек да.
2: Мыйзамдуу.
0: Эгерде мыйзам жагынан корголсо инвесторлор, аларга жакшы шарт түзүп берсе, сөзсүз анда айтып атпаймынбы, ошол бизге келе турган инвесторлордун саны көбөйөт да.
2: Мелис мырза, бул боюнча эмнелерди
1: абдан туура мына айтып атпайсызбы, эмне үчүн буга чейин мындай болгон эмес, инвесторлор кезекте турган эмес депчи? Жооп мындай да, ишеним болгон эмес. Буга чейин бийликке, буга чейинки бийликке ишеним болгон эмес. Ошондуктан бүгүнкү бийликке ишеним абдан чоң. Ишеним бар болсо, саясий стабилдүүлүк менен камсыздалып турса, инвесторлор келет. Сөзсүз келет. Мына мен 17 августтан баштап бүгүнкү күнгө чейин мына көчмөндөр, 6-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнда медиа штабта иштеп, ошол жерде бүгүн эле келдик. Мына айтайын дегеним, чет элдик мынчалык санда чет элдик туристтер Кыргызстанда болгон эмес. Мынчалык санда ушунчалык жыргап сүйүнүшүп бактылуу болушуп кетти. Ачыгын айтайын, ушул бүт кыргыз элин айткым келет, бактылуу болуп кетишти ошол туристтерчи. Тим эле бийлеп тиги биздин кыргыз бийлерине, ырларыначы, түшүнбөгөнүнө карабастан жан дүйнөсү ойноп атат, бийлеп атат да ал жердечи. Ушунчалык жыргашты
2: туризм
1: тармагы.
0: Бул дагы Кыргызстанды баягы жаржалоонун бир бөлүгү эмес да.
1: Ушунчалык мен көздөрүнөн байкап турдум, өзүм дагы англисче сүйлөшүп сурашып атты. Мына 214 чет элден медиадан келишти, алар менен абдан тыгыз байланышта болуп алып жүрдүк. Абдан мындай да ырахаттанып, ушундай да жер бар экен деп абдан бактылуу болуп кетишти. Эми мен айтайын дегеним, мына кырчын азыр эми жакшы чечим кабыл алган атат, буюрса кырчынды жылы бою иштей турган туристтик объект катары, субъект катары калып жатат да, буюрса. Ал мына Алтынбек Максутов мырза, башкы режиссер көчмөндөр оюнунун өзү да айтып атат, бул жакынкы арада таптакыр башка мындай форматта дагы өзүн көрсөтөт деп атат да. Ал жерге кирүү акылуу болот деп атат. Бул деген эмне деген? Мисалы Кыргызстанга тынбай туристтер келип баштайт да уже, мына келип булар уже мындай системдүү бир жолго түштү. Мисалы азыр мына чет жактан учуп келген учактарды карасаңыз, 60% кеминде 60% туристтер. Бул жака келип аткан учактардын ичиндечи. Ошолор келет, Каракулга барат, атайын кырчынга барат, жолдо баратып кырчынга кирип кетет. Сөзсүз бул ошондой бир объект болуп калат да. Ушундай кырчынга окшогон объекттер ар бир облусто болуш керек. Ар бир облуста, Таласта, Нарында, Баткенде, Жалалабадта, Ошто, булар бул чоң бир заводдун кирешесин алып келгендей субъекттерге айланат. Мисалы бизге Өзбекстандан эң көп туристтердин саны Өзбекстандан келет. Жай мезгилдеринде, кыш мезгилдеринде алар ысыктан качып салкынга келишет. Биз ошол эле тоолордун астында ошого окшогон кырчындай объекттерден сонун кылып камсыздап берип койсок мына сага. Кирешен мына өтө чоң перспектива, долбоор, мындан сырткары мына Алатоо резорт ачылып атат. Бул дүйнөлүк масштабтагы долбоор.
0: Мен да башынчалып кетсем болот да. Мисалы ошол эле кырчында айтып атпайсызбы? Мисалы мен канча жолу баягы жаңы ачылган биздин альтернативалык жол менен Жалал-Абад тарапка барып келдим да. Кочкор району, анан кийин Жумгал району, Тогуз-Тура району, анан Жалал-Абад Сузак району болчу. Анан сиз айткандай эле ошол жакта баягы бир чектөөлөр менен машиналарды коюп берет экен. Эртең менки 6:00 кечки 8:00 чейин машиналар жүрөт экен да. Анан ошол баягы көлдүн сезону болуп аткан убакта мен байкасам, ошол барып анан келатканда баягы биз экономисттер эмне санайбыз, санаганды жакшы көрөбүз, талдоону жакшы көрөбүз да. Анан мен ошол чынында эле байкасам, калп айтпайын, бир 50%ге жакын ошол жерде өткөн машиналардын 50%ге жакын ошол Өзбекстандык машиналар экен да. Анткени ошол самолет менен дагы келбестен ушу биздин жанагы жаңы альтернативалык жол менен дагы ушул биздин өзбек туугандар келип ошол биздин көлгө салып кетиши десек болот да. Анан эми өзүңүздөргө белгилүү, мисалы Казакстандан жыл сайын көлгө келет. Бул мисалы бул баягы көнүмүш адат болуп калды. Мындан мисалы 10 жыл мурун биз ушул туризм жөнүндө сөз кылганда чынында биз тартынчубуз да, анткени бизде туризм багыты жакшы өнүгө элек болчу. Азыр дагы прям аябай өнүгүп кетип айта албайбыз, бирок өнүгүү жолунда баратабыз да. Анткени көптөгөн ушул кызмат көрсөтүүчү ишканалар ачылып атат, ошол туристтик агентстволор, туристтик баягы мекемелер ачылып биздин Кыргызстанга келе турган ошол туристтердин саны жылдан жылга көбөйүп атат да.
2: Агай, ушул сөзүңүзгө эле аралчы да, мына эми ушунча мына дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын айтып калды Мелис мырза. Биз Кыргызстан дүйнөгө дүңгүрөп жарнама болуп дипломатиялык алака менен экономикалык алака айкалышкандай болуп атат да. Эми ушул мына бекер жарнама болдук, эми ушул нерселерди экономикабызга пайдаланып кетиш үчүн мына канчалаган президенттер келди, канча сүйлөшүүлөр болду, мындан аркы ушу экономикалык жагындагы байланыштарга кандай мамиле кылышыбыз керек?
0: Эң биринчи биз ушул экономикабызды баягы туристтерди мисалы тосуш үчүн биз өзүбүздүн маданиятыбыз болуш керек да. Эгерде маданият болбосо биздин бизге туристтер дагы келбейт, биздин экономикабызга бул да терс таасирин тийгизет да. Элестетиңиз, мисалы жанагы Африка өлкөлөрүнүн кээ бир жагындачы, мисалы барган туристтерди талап сабап кетип тонуп кетип атпайбы? Ошондой эле келген туристтерге өткөндө эле бир социалдык тармакта бир такси жөнүндө бир макала чыкты го, алдап акчасын алуу боюнчачы. Эгерде биз ошондой терс көрүнүштөр бизде көп болсо бизге туристтер келбейт, бизге жанагы инвесторлор келбейт да. Ошон үчүн эң биринчи биз маданиятыбыз жогору болуш керек. Эгерде маданиятыбыз жогору болсо, бизде өзүбүздүн ички өндүрүш ишканаларыбыз бар болсо, экономикабыз өссө, анан сөзсүз биз инвесторлор тартабыз да. Хоть канча көчмөндөр оюн өткөзүп, бирок бизде терс көрүнүштөр орун алган болсо, анда кечирип коюңуздар, биз анда эч нерсеге жетебиз же бир койгон максатты аткарабыз деп айтыш болор да. А бирок биз кыргыз эли, биз баягы шүгүр кылган, биз алдыга умтулган элбиз да. Сөзсүз бизде канчалаган дүйнөгө таанылган маданият кызматкерлери келди, канчалаган туристтер келди, канчалаган өлкө башчылары келди. Мен ойлойм, ар бир ошол барган, келип кеткен жаран ушу биздин Кыргызстан жөнүндө сөз кылып, Кыргызстан жөнүндө өздөрүнүн социалдык баракчаларына бир кичине макала жазса дагы биздин Кыргызстан реклама болот. Биздин туризм тармагы, биздин ошол экономикабызга инвесторлор келип, экономикабыз өсөт деп ойлойм да. Ага чейин эле ошо биздин туристтерден башка, сырткы инвестордон башка бизде Кыргызстан ген байлыгыбыз аябай, ген байлыктарыбыз кенен байбыз э. Биз ошол жанагы жер алдындагы ген байлыктарыбызды өзгөчө көмүр, түстүү металлдарды казып алып, туура пайдаланып, туура иштетсек, биз бул жактан дагы көптөгөн экономикалык жетишкендиктерге жетебиз деп айта алам да. Ошондой эле айыл чарба продукцияларын өндүрүү боюнча, кайра иштетүү боюнча заводторубузду дагы биз көбөйтүшүбүз керек, жандандырышыбыз керек.
2: 75 кайра иштетүүчү айыл чарба тарманы кайра иштетүү ишкана деп
0: атчу. Эгер ошолордун баары жакшы иштеп, өздөрүнүн баягы алдыга койгон максаттарына жетишсе, биз мен ойлойм биздин экономикабыздын өсүшүнө чоң салым кошот депчи.
2: Мелис мырза мындай.
1: Мен кош абдан актуалдуу темалар көтөрүлгөнүнө байланыштуу мына могу маданиятты өтпөйбү. Азыр эми бизге ошол сөзсүз бул биринчи кезекте маданият. Анан бул билимге дагы байланыштуу болуп атат да, ушул тилекке каршы ушул билим тармагына өтө чоң көңүл буруп билимди тереңдетишибиз керек да. Эгер билимибиздин сапаты жакшы болсо маданият өзү менен оңолот да. Билимсиз маданиятты оңдоо кичине
0: дагы бир жана Мелис мырза айтып кетпедиби, буга чейин бизде мисалы Кыргызстанда ушул таштандыларды кайра иштетип жакшы бир кайра экинчи продукцияларды алып атабыз депчи. Мисалы Мелис мырза деле чет өлкөгө көп чыккан, мен деле чет өлкөгө чыгып атам да, бизде ушул таштандыларды дагы таштагандын маданиятын билбейбиз, ишенесиздерби? Биз баарын эле аралаштырып салып коебуз. Мисалы башка өлкөлөрдө ушу бала бакчага барган балдар билет да, кайсыны кандай алып ташташ керек экенинчи. Биз дагы эгерде ошолордун баарын тең баягы туура колдонсок, Мелис мырза айткандай, бизде дагы ошол экинчи продукцияны, таштандыларды иштетип, кайра бир экинчи даяр продукцияны алсак болот да.
1: Анан сервисти жакшыртып, сапатын күчөтүшүбүз керек. Бул мен азыр туризмге тиешелүү айтып атам да. Англис тилди үйрөнүшүбүз керек. Англис тилди дагы деле болсо жакшы сүйлөй албайбыз. Англис тилди сонун сүйлөп үйрөнүшүбүз керек. Анан инфраструктураны жакшыртып койсок, мынаса туристтер өзү менен өзү агылып келе берет.
2: Жана айтылбадыбы, көлгө келген туристтер сиз айткандай саны көп болгондуктан эми ар бир ушу Кыргызстандын жаран ишкер болгон үйрөнө бериш керек дебеди? Ошо кандай кылып өзүнүн ишин жүргүзүш керек?
1: Ооба, биз даяр турушубуз керек. Ар бир кыргызстандык мына бүгүнкү күнү билимин тереңдетип, өз алдынча бүгүнкү күнү мына англис тилди үйрөнүп, ар бир үстө телефон бар.
0: Бизнес өнүктүрүн үйрөнүшүбүз керек да. Бизнести
1: тилди үйрөнүү абдан маанилүү экен. Абдан англис тилди үйрөнүш керек, себеби ал жерде көп чет элдик туристтер англис тилинде сурайт, анан биз тиешелүү жооп бере албайбыз, анан ымдашып моонтип кол менен түшүндүрүп атпайт депсет депчи. Ошон үчүн ушу урматтуу кыргыз эли англис тилге өтө көңүл, катуу көңүл буруп тилди үйрөнүңүздөр.
2: Анан Мелис мырза, мынакей жана сөзүңүздүн башында жакшы белгиледиңиз да, мисалы 300 ишкана мында канча жылдан бери кирди,
1: үчүнчү жылы буюрса
2: анан азыр мындай 2027 да кетип атат да иштер, чынбы? Азыр кош алып кетип атасыздар да. Ошол боюнча да мындай түздөн түз сизге тиешеси жок, бирок маалымат
1: бере кетесизби? План, бул боюнча план түзүлүп атат. 2030 жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүү программасы бекитилген. Анын жыйынтыгы боюнча биздин ички дүм продукциясын адам башына бөлгөндө кеминде 4500 АКШ доллары болуш керек. Бүгүнкү күндө биз азыр 3000 доллардан аштык, буюрса 4500 чейин чыгарып чыгарышыбыз керек. Бул деген абдан чоң амбициялуу план. Ошонун алкагында биз кантип чыгарабыз? Момунда ишканаларды ачуунун негизинде чыгарабыз да. 100 ишкана бул долбоору токтотулбайт. 27-нчи жылдагы, 28-нчи жылдагы бул долбоор уланта берилмекчи. Мен бир нерсени жана экологиялык таза продукциялар боюнча
0: жашыл экономика,
1: жашыл экономика, экологиялык. Мен өткөндө Суусамырда арабтар менен сүйлөшүп калдым. Алар айтат, халал талаптары менен жооп талаптарына жооп берген койлорду кармап экспорт жасайм десеңер, силерге чек жок дейт. Биз лимит койбойбуз силерге. Колуңардан келеби күнүнө 1000 кой экспортолуп алам. Биз алганга даярбыз.
0: Ан үчүн баягы бизде тиешелүү лабораториялар болуш керек. Чтоб чет өлкөгө ошол эт азыктарын экспорттоо үчүн.
2: Жакшы, ушундай бизге өнгөн убакыт сонуна чыкты. Рахмат сиздерге. Атайын келип мына кенен түшүндүрүп бердиңиздер. Ишиңиздер ийгилик болсун. Келип туруңуздар. Урматтуу каармандар, биз уктуруубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү конокторубуз болсо ушу Кыргыз экономика илим изилдөө университетинин экономика жана башкаруу кафедрасынын башчысы, экономика илимдеринин доктору, профессор Азизбек Бексултанов агай, ошондой эле экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Мелис Эржигитовтор болду. Программаны Мээрим Абдраманов алып бардым. Биз болсо мынакей эгемендүүлүк жана өнүгүү, жаңы завод, фабрика жана логистикалык хаптар, жалпы эле экономиканын аймагында сөз кылдык өнүгүү маселеси боюнча. Программаны Мээрим Абдраманов алып бардым. Режиссер Элдияр Эркинбек уулу болду. Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Саламатта туруңуздар.

0: Жаңылықты эфирден ұғып, социалдық тармақтардан көз салып тұрыңыз. Бірінші радионың Facebook, Instagram жана YouTube парақшаларынан ақырқы мағлұматтарды алып тұрыңыз. Бірінші радио ықчам жана тақ мағлұмат.
1: Қырғызстан заманбап технологияға ықтаған, ел аралық ережеден шықпаған, экономикасын ар тараптан күштөгөн, адал тирлик, асыл максатка үндөгөн өлкө. Уңгу жол кыргыз элин керектөөчү элден өндүрүүчү элге айланууга нускаган жол.
0: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз.
2: Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Биздин эл келгелибиз келгенде кебелбес дөөлөт курган эл. Келберсиген дүйнөгө кемибес наркты сунган эл. Эгемендик байрагын инчи кылып алган эл. Эс акылды туу кылып эзелден үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.
5: Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
6: Бишкекте саат 19.
0: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00 биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Бакыт Топаев, режиссёрдук пультта Элдияр Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Балыкчы көчүп коору карагече темир жолунун курулуш долбоорунун биринчи этабы толугу менен аяктады. Кыргызстан биринчи жолу КМШ мамлекеттеринин арасында 3D технологиясы аркылуу протез жазуу жолдорун колдонуу менен тажрыйба алмаша баштады. Эгемендүүлүккө 35 жыл таласта масштабдуу майрамдык иш-чара өтөт. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарды күтөбүз, биз менен бирге болуңуздар. Шанхай кызматташтык уюму үчүн Бишкек саммити жаңы багыттарды аныктаган маанилүү аянтча болду. Талдоочулардын баамында кабыл алынган Бишкек декларациясы уюмдун саясий диалог менен гана чектелбестен иш жүзүндө натыйжа бере турган механизмдерге басым жасоосуна жол ачат. Ошондой эле экономикалык кызматташтыкты күчөтүү, транспорттук, энергетикалык жана санариттик долбоорлорду кеңейтүү негизги багыттардын бири болуп калды.
1: Узап кеткен жумада эле расмий Бишкек эл аралык саясий диалогдун борборуна айланып, Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити жыйынтыкталган. Анда кабыл алынган чечимдер, атайын демилгелер жана сунуштар азыркыга чейин эксперттик чөйрөдө кызуу талкууланып жатат. Айрыкча дүйнөдөгү геосаясий чыңалуу күчөп турган шартта ШКОнун мындан аркы ролу кандай болоруна көңүл бурулууда. Шанхай кызматташтык уюму аскердик саясий багытты көздөбөйт. Уюмдун негизги принциптеринин бири талаш тартышты диалог жана дипломатиялык жол менен чечүү. Президент Садыр Жапаров да ШКУ плюс форматындагы жолушууда мамлекеттер кризисти күч колдонуу менен эмес, алдала дипломатиялык чара аркылуу жөнгө салууга умтулушу керектигин белгилеген.
2: Кыргызстан рассматривает многополярность.
3: Биринчиден, алдын алуучу дипломатияны өнүктүрүү зарыл деп белгилегим келет. Саясий пикир келишпестиктер кризиске, ал эми кризистер куралдуу терешүүгө айланып кете электе иш аракет кылууну үйрөнүшүбүз керек. Экинчиден, терроризмге, экстремизмге, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө жана трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө Бириккен Улуттар Уюму менен практикалык кызматташтыкты күчөтүү керек. Үчүнчүдөн, адилеттүү жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу, миллиондогон адамдар үчүн адилеттүүлүк билим берүү, саламаттык сактоого, заманбап технологияларга жана татыктуу жумушка жетүү мүмкүнчүлүгүнөн башталат.
1: Кыргызстан үчүн бул багыт өзгөчө мааниге ээ. Анткени өлкө коңшу мамлекеттер менен бир нече жылдан бери талкууланып келген чек ара маселелерин сүйлөшүү жолу менен чечүүгө жетишти. Эксперттер муну Борбор Азиядагы тынчтык жана туруктуулукту бекемдөөгө кошулган маанилүү салым катары баалап жатат. Бул тууралуу саясат талдоочу Куанычбек Исабековдун айткандары төмөндөгүдөй.
4: Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы чечилди дипломатиялык жол менен. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы чечилди. Бул Бириккен Улуттар Уюмунда дагы бул жөнүндө сөз болгон. Азыр ушул мааниде ушундай деңгээл менен чечилсе бул абдан жакшы. Мисалы, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу башталып атат узачы. Бул дагы бирден бир өтө факт жөнүндө иш жүзүндө көргөзүлгөн дипломатиялык жол менен ачылган. Анын үстүнө Кыргызстанга дагы бүткүл дүйнөлүк аренага чыкканга дагы экономикалык тупикте эмес, мындай океанга чыкканга дагы чоң өбөлгө маанилүү маселе чечилип атат.
1: Ошол эле учурда дүйнөдөгү коопсуздук чөйрөсү өзгөрүп, жаңы коркунучтар пайда болууда. ШКУ алгач терроризм, экстремизм жана сепаратизмге каршы күрөшүү максатында түзүлгөн болсо, бүгүнкү күндө уюмдун күн тартибине трансулуттук кылмыштуулук, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана башка чакырыктар да кирүүдө. Саммиттин жүрүшүндө коопсуздук багытындагы уюмдун борборлорун түзүү маселеси күн тартибинде болгон. Алсак коңшу Тажикстанда баңгизаттарга каршы күрөшүү борборун, ал эми Бишкекте болсо трансулуттук кылмыштуулукка каршы күрөшүү борбору иштеп баштайт. Бул эл аралык деңгээлдеги мекеме ишке кирүүгө толугу менен даяр деп билдирди биринчи радио эфиринде Кыргызстандын ШКУдагы координатору Алмаз Букалаев.
5: Имараты толук кандуу даяр болду. Өлкө башчыбыз так тапшырма берген, ал толук кандуу аткарылды. Бул борбор ишке ашууга даяр. ШКУга мүчө мамлекеттердин адистери, өкүлдөрү биргеликте ошол кылмыштуулукка каршы координациялоо, маалымат алмашуу иштерин бир багытта алып барып, ошол бир күч болуп, ошол жаңы чакырыктарга каршы аракеттенүүлөр, так иш-чаралар иштерин алып барышат.
1: Мындай шартта ШКУнун коопсуздук багытындагы механизмдерин өркүндөтүү зарылдыгы күчөп жатат. Анын ичинде уюм аймактык антитеррордук түзүмүн ишин жаңы чакырыктарга ылайыкташтыруу маселеси да көңүл борборунда, дейт коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбеков.
6: Акыркы кезекте жаңы коркунучтар бул наркотрафик, наркогруппалар, жанагы финансы сферасындагы уюшкан кылмыштуктардын биргелешкен таасири, мыйзамсыз курал-жаракты же ошолордун обороту, андан чыгары акыркы убакта мына киберкоопсуздугу, ошол киберкоопсуздугунун кибератакалары, андан чыгары жасалма интеллекттин колдонуп ошонун терроризм экстремизмге болгон спонсорлугу, финансирөөсү, ошогон жаңы ири кылмыштуулуктар чыгып, бүгүнкү күндө ошого каршы күрөшүүдө Шанхай кызматташтык уюму өзүнүн ушул бардык иш аракеттерин жасап атат.
1: Ал эми саммиттин дагы бир маанилүү жыйынтыгы ШКнын өнүгүүсүндө практикалык натыйжага багытталуу аракети. Талдоочулардын пикиринде Бишкек декларациясы уюмдун жаңы баскычка өтүшүнө түрткү болушу мүмкүн. Мындан ары жалпы саясий билдирүү менен чектелбестен туруктуу иштей турган институттарды күчөтүү, экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу башкы милдеттердин бири болуп калат. Бул жагынан Бишкек саммити Шанхай кызматташтык уюмунун келечектеги багытын аныктаган маанилүү саясий окуя катары бааланууда.
0: Балыкчы Кочкоруу Карагече темир жолунун курулуш долбоорунун биринчи этабы толугу менен аяктап пайдаланууга берилди. Тагыраагы бир этап Балыкчы Кочкор тилкеси курулуш иштери толугу менен бүткөн. Кыргыз темир жолу ишканасы өз күчү менен заманбап техникаларды колдонуп рельстерди төшөө жана жолду түздөө иштерин ийгиликтүү жыйынтыктады. Экинчи этап Кочкор Карагече Макмал тилкеси долбоорунун кийинки кадамы катары бул тилкенин курулушун баштоо пландалууда. Негизги максат Карагече кенинен көмүрдү Кочкор станциясына чейин унаа менен ташып келип, андан ары Бишкекке жана башка аймактарга поезд аркылуу арзан жана коопсуз жеткирүү болуп саналат.
7: Тейлону баштаганда мына эки вариантты биз тандадык. Көк менен Балыкчыдан чыгат. Балыкчыдан получается мына Сыргамышка чыкканда Балыкчыдан
8: Тоону көздөй
7: менен кетебиз да буюрса. Анан Тамчыга чейин 43 км. Бияка аэропорт, анан Асман жагына.
9: Белгилей кетсек, Балыкчы Кочкор Макмал темир жолунун Балыкчы Кочкор тилкесинде куруу иштери аяктап, ачылыш аземине быйыл 25-июлда президент Садыр Жапаров катышкан. Темир жолчулар өлкө башчыны куруу иштеринин жүрүшү менен тааныштырып, муну менен катар президент локомотивди башкарып көргөн.
7: Аэропорт, анан Асман жагына жасап, анан буюрса Чолпонтага жетпей, бир чоң станция куруп беребиз деп.
8: Мага деп үйрөтүп койбосуңарбы айдаганды локомотивди. Өмүрүмдө бүт айдап көрүпмүн. Эмне айдай элекмин? Айтайынбы? Самолет, вертолет, анан локомотив айдай элекмин. Мотоциклдан баштап, мопедден баштап. Белазга чейин айдадым.
9: Мамлекет башчы бул жолдун маанилүүлүгүн белгилеп жатып, мамлекет темир жолду өз күчү менен салып жатканын айтып өткөн.
8: Балыкчы Кочкор темир жолу 63 км аралыкта толугу менен аяктады. Курулуш учурунда бул жол менен 1 миллион кубметр жардыруу иштери жүргүзүлүп, 8 км тоо тилкеси тазаланды. Жолдун өзүнүн курулушуна 1 км үчүн 955 000 акш доллары сарпталды. Бул жолду баштаарда алыскы жана жакынкы кошуналарга конкурс уюштурганыбызда бул жолдун 1 км 4 800 000 акш долларынан баштап 6 800 000 акш долларына курабыз деп баалашкан. Биз кымбат экенине көзүбүз жетип, кыбыраган кырашат деп тобокелге салып өз күчүбүз менен баштаганбыз. Мына минтип 1 км жолду 955 000 эле доллардан бүтүрдүк.
9: Бул темир жол өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштыра турган Балыкчы Каракече Макмал ири стратегиялык долбоорунун алгачкы жана негизги кадамы болуп саналат. Кезинде түзүлгөн Балыкчы Кочкор Каракече темир жолун куруу мамлекеттик дирекциясынын алгачкы директору Марат Исаков аталган жолдун ички каттамдагы жүк ташуулардагы ордун белгилейт.
10: Темир жолдо азыр средствалар көбөйүп атат. Өзүлөрү мына Кочкорго жери салышты. Эң мындай арзан темир жол болду. Биз убагында ушу проект жасаганда техник экономик негиздерди обоснованиялар жасаганда 1 км 1 000 000 доллар болчу 98-жылы. А бүгүнкү күнү башка подрядчик тизилеп эле өзүлөрү салышып, президент Кочкордого жеткен темир жолдун ачылышында айтты 850 000 доллар болду. Аябай экономик жактан жакшы көрсөткүчтөр да ушу. Бул Кочкорго жери салынган темир жол биринчи этабы, экинчи этабы муну тез арада Кара Кечеге алып барыш керек да. Кара Кечеге Кызарттын белине ошол жерде көмүрдү ар жактан чоң КАМАЗдар менен ташып келип, поездге жүктөп алып келсе, бул жерге мына бүгүнкү күндө көмүрдүн баасы 6-7 000 болуп атат. Эгерде ушу темир жол менен келгенде бул 3 000 тегерегинде болот.
9: Аталган жол стратегиялык маанидеги Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун бир тилкеси. Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жол компаниясынын башкы директорунун орун басары Уланкулов биринчи радиого билдирген интервьюсунда бүгүнкү күндө бардык тилкелерде курулуш иштери активдүү жүрүп жатканын айткан эле. Азыркы мезгилде долбоордун негизги бөлүгү темир жол өтө турган бардык багыттарда айрыкча татаал жана маанилүү тилкелерде иш кызып, жумушчулар жана техникалар тыным албай иштеп жатат деген болчу.
11: Жер катман боюнча жалпы 27 миллион куб жер иштери аткарылды. Жалпы долбоордук көлөмдүн 48% түзөт. Азыр башкаруучу жана курулуш персоналынын жалпы саны 10500 адамдан ашкан. Ал эми долбоорду ишке ашырууга 6848 курулуш техникасы жана жабдуулары тартылган. Бизде белгиленген жумуш графиги түзүлгөн, ошол боюнча бир аз ашыруу менен жүрүп жатат. Негизги багыттар боюнча кеңири масштабта активдүү жүргүзүлүүдө. Негизи ошо белгиленген мөөнөттө бүтүрүүгө аракет кылып атабыз. Азыркы күндө маселе жок.
9: Маалымат караганда долбоордун алкагында жалпы узундугу 104 чакырымдан ашкан 29 тоннель куруу пландалган болсо, бүгүнкү күндө бардык негизги участоктордо, анын ичинен 27 тоннелде казуу иштери улантылууда. Муну менен катар көпүрө салуу, суу өткөрүү, жер иштери удаа эле жүрүү. Өлкөдөгү стратегиялык жана экономикалык мааниге ээ болгон темир жолдун курулушуна 20000 ашык адам жумушка тартылат жана Балыкчы Кочкор жолун куруу иштеринде азыркы кезде 9000 ашык жумушчу иштөөдө.
0: Кыргызстанда санэлеп сонду 2026 жылдын аягына чейин пилоттук тестирлөө пландалды. Мындай тапшырманы президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында өткөн виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларды өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 3-чү жыйынында берди. Кененирээк кийинки репортажда.
12: 5 сентябрда президент Садыр Жапаров виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларды өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 3-чү жыйынын өткөрдү. Анын жүрүшүндө Улуттук банктын төрагасы Алмаз Бакетаев Санарипсом долбоору туурасында маалымат берди. Ал бул процессте башка бир нече өлкөлөрдүн улуттук валюталарын санариптештирүү боюнча алып барып жаткан иштерге мониторинг жасалып жатканын айтып берди.
13: Хотел бы прежде всего отметить, что цифровые валюты центральных банков остаются относительно новым направлением.
14: Баарынан мурда борбордук банктардын санариптик валюталары салыштырмалуу жаңы багыт болуп саналарын, ага карата мамилелер дагы деле калыптанып жатканын белгилеп кетким келет. Эл ал валюта фонду белгилегендей санариптик валюталардын универсалдуу модели жок. Ал эми аны киргизүүнүн максатка ылайыктуулугу ар бир өлкөнүн өзгөчөлүгүн күтүлүп жаткан артыкчылыктары, чыгымдары жана мүмкүн болуучу тобокелдиктерди эске алуу менен бааланышы керек. Мисалы, Швейцарияда санарип валютаны финансылык институттардын ортосундагы эсептешүүдө колдонуунун дүң багытын өнүктүрүүгө басым жасалууда. Ошол эле учурда чекене санариптик валютанын зарылдыгы боюнча маселе мындан ары да баалоонун предмети болуп калууда. Канаданын банкы болсо чекене санариптик валютаны бир нече жыл изилдегенден кийин азыркы этапта аны чыгаруу үчүн жетиштүү негиздер жок деген тыянакка келип, бул багыттагы иштерди кыскартты. Ошол эле учурда санариптик валютанын мындан аркы өнүгүшүнө мониторинг жүргүзүүнү улантууда.
12: Эл аралык тажрыйбалар санариптик валюталарды өнүктүрүү бир жолку технологиялык чечим эмес, этап этабы менен ишке ашырылуучу ыраттуу процесс экенин көрсөтүүдө. Бул иштин жүрүшүндө борбордук банктар ар кандай гипотезаларды изилдеп, практикалык сыноолор аркылуу текшерүүдө жана алынган жыйынтыктардын негизинде реалдуу натыйжа бере тургандай багыттарды аныкташууда, деп кошумчалады Улуттук банктын төрагасы.
13: Именно такого подхода придерживается Национальный банк Кыргызской Республики при реализации проекта
14: цифровой. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Санарипсом долбоорун ишке ашырууда карманууда. Учурда биз Санарипсомдун мүмкүнчүлүгүн айрыкча мамлекеттик төлөмдөр чөйрөсүндө жана бюджеттик каражаттарды натыйжалуу пайдаланууну жогорулатууда көрүп жатабыз. Улуттук банк финанс министрлиги менен биргеликте биринчи жолу мамлекеттик санариптик бюджетти иштеп чыгууга жана ишке киргизүүгө даярбыз.
13: Разработки и внедрение создания впервые государственного цифрового бюджета.
12: Улуттук банкта маалымдалгандай, санарипсом улуттук валютанын 3-чү формасы болуп саналат. Ошондой эле санарипсом улуттук төлөм инфраструктурасы жана финансылык инфраструктура катары да каралат. Башкача айтканда, жөн гана улуттук валютанын 3-чү формасы боло турган платформа түзбөстөн, ошол эле учурда жаңы төлөм инфраструктурасы да калыптанып жатат. Санарипсом долбоорун улуттук банк технологиялык өнөктөштөрү менен бирге ишке ашырууда. Учурда санарипсомду долбоорлоо жана концепцияны тестирлөө этаптары аяктап калган. Виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларды өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 3-чү жыйынынын соңунда президент Садыр Жапаров Кыргызстанда Санарип Сомду 2026 жылдын аягына чейин пилоттук тестирлөөнү ишке ашырууну тапшырды.
15: Национальному банку Кыргызской Республики поручаю разработать базовую
16: Кыргыз Республикасынын улуттук банкына санариптик сомдун базалык платформасын иштеп чыгууну жана аны 2026 жылдын 31 декабрына чейин пилоттук сыноодон өткөрүүнү, ал эми 2027 жылдан баштап реалдуу режимде сыноодон өткөрүп, андан кийин этап-этабы менен улуттук деңгээлде жайылтууну тапшырам.
15: В реальных условиях с последующей поэтапным национальным развитием.
12: Ошондой эле жыйында виртуалдык активдер тармагын жөнгө салган мыйзамдык базаны жана салыктык жөнгө салууну өркүндөтүү маселелерин кароо тапшырылды. Муну менен катар коопсуздук жана тобокелдиктерге өзгөчө көңүл бурула турган болду. Биринчи радио Назира Мылдыкулова.
0: Быйыл эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган негизги майрамдык иш-чаралар 11-12 сентябрда Талас облусунда өткөрүлөт. Ага карата кызуу даярдыктар көрүлүүдө, бир катар объекттер курулуп, бир тобу оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Президенттин тапшырмасы менен жалпы 11 миллиард сомдук иштер аткарылууда. Кененирээк кийинки материалда.
17: Учурда Талас облусунда 20дан ашык долбоор ишке ашырылууда. Анын жарымынан көбү 11-12 сентябрь күндөрү ачыларын президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев билдирди.
18: Жалпы жонунан урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык бизде 1.11 миллиард сомго иштер жасалып жатат. Алардын мен негизгилерин айтып кете турган болсом, бул Манасурдо улуттук комплекстин толук реконструкциясы жана ал жерге жаңы курулуштардын курулушу. Бул ошол эле 2,5 миң кишилик трибуна, бул өзүнчө бир стадион болуп атат да почтичи. Анан өзүнчө конгресс холл, ал жерде баардык баягы бүгүнкү замандын талабына ылайык баягы чет өлкөлүк конокторубуз менен биргеликте эл аралык деңгээлде иш-чараларды өткөзгөнгө площадка даяр болду. Музей мисалы үчүн 400 квадраттан 1,5 миң квадратка чыкты дегендей коттедждер, гостиница, галерея көп нерсе курулуп атат.
17: Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев маалымдагандай, 11 сентябрда Таластагы балдардын оюн зоок борборудагы пайдаланууга берилет.
18: Андан сырткары Баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн зоок борбору. Бул Кыргызстандын уникалдуу долбоор. Нуржанов аллеясы менен жана мына азыр биз турган парк менен чогуу бир ансамбльда, бир локация болуп. Бул туризмдин өнүгүшүнө дагы экономикабызды күчтөйт, жумушчу орундар менен камсыздап. Экинчи жагынан туризмдин дагы өнүгүшүнө жакшы шарттар түзүлөт. Мына ушул долбоорлордун баардыгын тең президентибиз өзү бекитип, өзү акча каражаттарын бөлүп берип атат. Биз ордунда иш алып барып, баягы сапаттуу жасалышын көзөмөлдөп атабыз. Андан сырткары мына элдин канчадан бери көйгөйү болуп келген ушул фасоль маселеси. Атайын фасольду таңгактап, сорттоо анан экспорттой турчу завод курулуп атат. Аларга 200 миллион сом акча каражат берилди. Азыркы мен айтып өткөн Баластан менен Манасордогу эле 3,5 миллиард сомдой акча жумшалып атат да, 3,5 миллиардтан ашыгыраак. Беш таш эс алуу комплекси, бул деген уникалдуу долбоор. Бул Талас облусунун тарыхында болуп көрбөгөн, мурун кийин биринчи жолу аркан жолдор орнотулган жатат. Бул да болсо өзүнчө локация болуп, биздин Таласыбыздын өнүгүшүнө чоң бир шарттарды түзөт.
17: Мындан сырткары аймакта айыл чарбасын өнүктүрүү багытында дагы алгылыктуу иштер алып барылууда. Жашылча жемиштерди кайра иштетүүчү завод курулуп жатат, ага 320 миллион сом бөлүнгөн.
18: Бизде билесиңер, ылдыйкы зонада да помидор, перец, сафлер өстүрүп атышат азыркы учурларда, туурабы? Ошол дыйкандарыбыз кыйналбасын деп кайра иштетүү, алма, кара өрүк деген сыяктуу. Бир жагынан төбүр жакты иштетип алсак, ошо менен сельхоз бизде өскөн сырьёнун толук переработка калат экенбиз. Бул биринчи область болот, Кудай буюрса. Андан кийин мына билим жаатында президентибиздин колдоосу менен мына Акылман Талас мамлекеттик университети эми буга чейин болуп келген, азыр мына Кыргыз улуттук университетинин Талас облусунда филиалы болду. Кандай заманбап шарттары менен 5 кабаттуу жаңы университет курулду да, бул да президентибиздин мээнети жана бизге койгон талаптары, тапшырмасы.
17: Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев билдиргендей, жол салуу багытында дагы бир топ иштер алып барылууда. Жалпы 300 километрди түзгөн ички жолдор жасалып жатат.
18: Быйылкы эсеп менен биз почти бир 300 километр ички жолдор жасалып атат. Бул Талас Тарас Сусамыр жолу 93 километр, Чыңгыз Ааламына 26, Бешташка 17, Манасордогу 6, Талас шаарында 35 же жакындап калдык. Андан сырткары Нылды, Покровка, Чатпазар, Арал, Талдыбулак деген сыяктуу мындай комплексти чоңдорун эле атап өттүм да, бир учурда 67 социальный объектиде курулуш иштер жүрүп атат. Бул бала бакча, мектеп, маданият үй, спорт комплекстер. Мунун баары тең бир комплексни карап келгенде, мына 5000 орунду стадион курулуп атат. Эмне деген баягы курулуштар, мен ойлойм, булардын баары тең Талас облусунун экономикасын алдыга сүрүп чыгат, буйурса.
17: Келерки 3 жылдын ичинде Талас облусу Кыргызстандын экономикасын алдыга сүйрөгөн облустардын бирине айланарын президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев кошумчалады. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Кыргызстан биринчи жолу КМШ мамлекеттеринин арасында 3D технологиясы аркылуу протез жазуу жолдорун үйрөнүп, аны колдонуу менен тажрыйба алмашууну баштады. Буга байланыштуу 7-8 сентябрда Бишкекте биринчи жолу протездик жана ортопедиялык буюмдарды өндүрүүгө заманбап технологияларды колдонууга арналган эл аралык илимий практикалык конференция уюштурулган. Ага тажрыйба алуу үчүн Россиядан адистер келген. Теманын кабарчы Сулмас Кайымова улантат.
19: Программу, если я коротко скажу, до...
20: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемеси модернизацияланып, ага мамлекет тарабынан каражат бөлүнгөн. Анын алкагында Франциядан 3D технология салынган. Бул тууралуу аталган мекеменин директору Калысбек Шадыханов билдирди.
19: Биздин республикалык протездик буюмдар мекемеси модернизациясы башталды. Өкмөттүн планына кирип, өкмөттөн 100 миллион акча бөлүнүп берилди сомдо. Ошонун негизинде биз жаңы жабдыктарды, жаңы программаларды сатып алдык. Бул заводубуз 82 жылдан бери иштеп келе жаткан завод. Ушул модернизациянын планы негизинде бизде бул жерде ремонт өттү. Жабдыктардын ичинде ушул протездөөлөрдүн алдыңкы технологияларын биз сатып алдык. Бул Франциянын 3D принтери.
20: Кыргызстандын адистери 6 айлык окуудан өтүп, протездик ортопедиялык буюмдарды жасоодо заманбап технологияларды колдонуу боюнча тажрыйба топтогон. Эми алар окуудан алган билимдерин, жаңы практикалык тажрыйбаларын кесиптештери менен бөлүшүп, жаңыкмаларды иш жүзүндө колдонуп баштады.
19: Протезди жасоодо баягы бутка кийгизген жерин культа деп коет. Ошо культаны мурун мисалы биз гипстен жасап, кол менен жасап, аны бардыгын размерин алып, бүт баары ручной болсо, азыр болсо сканер тетип эле ошол программага киргизилет.

0: үйрөнүү азыр келип атат. Бул биздин деңгээлдин көтөрүлгөнү байкалып көрсөтүлүп турат. Анткени азыр Москвадан келди, Владивостоктон, Хабаровскиден. Россиянын билесиздер азыркы шартта өтө байларда да протесттер көп керек болуп атат. Жаңы жабдыктар менен ошого байланыштуу алардын технологиясы алдыга кетсе дагы мындай программа аларда жок.
1: Конференциянын өзгөчө мааниси тажрыйба алмашуунун активдүү жана демилгелүү түзүүчүсү катары аталган мекеменин адистери өздөрүнүн практикалык иштеп чыгууларын жана алдыңкы ыкмаларын көрсөтүп, 3D моделдөө менен 3D басманын мүмкүнчүлүктөрүн, өндүрүш процессине санарип технологияларды киргизүү тажрыйбасын ачык көрсөтүшкөндүгүндө болду. Мекеменин протез боюнча технологу Эрнест Казекенов буга чейин протездик ортопедиялык буюмдарды жасоодо гипс колдонулуп, бир протез жасоого убакыт көп кетсе, эми бул буюмдар жаңы заманбап ыкма менен тез арада жасала турганын айтты.
2: Буга чейин традиционный метод протезирования бул гипс менен иштөө. Биринчи гипс менен калп алып, анан кийин ал калпты куюп, калпка гипс куюп, анан кийин тоже көп убакыт алат эле, бир күндө бир операция алат элең да. То есть биринчи калпты алып, анан кайра гипс куюп, дагы гипсти кайра чыгарып, анан аны тачиштетип вручную, анан кийин дагы үстүнө примерочный гильза деп коет, ошону кылуу тоже убакыт алат эле да. Где то минимум ошо бул 4 эле операция, где то 3 күн занимать этет. Бир протез үчүн бизде бирин деледен ашык, азыркы учурда бир протезди 2 күн ичине койсоң болот.
1: Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар инновациялык чечимдердин практикалык жемиштерин өз көзү менен көрүп, технологиялык процесстерди терең талкуулап, кесиптик билимдерди алмашып, кызматташтыктын келечектүү багыттарын аныктоого мүмкүнчүлүк алды. Бүгүнкү күндө республикада 13240 ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жаранкатталса, анын 5000 бутунан протез менен камсыздалган. Бул боюнча ишкананын эмгекти жөнгө салуу боюнча инженери Нурбек Калматов токтолду.
3: Мурда 42-50 сааттын ичинде жасаган протездерди мына сатып алган оборудованиянын негизинде биз 8-9 саатка чейин кыскартуу маанайы жүрүп жатат. Бул дагы болсо тездетүү максатында культаны даярдаганда точный размерлерин алыш аябай оор, эсептеп эме алыш кыйын. Бул убакытты экономдойт. Модернизация алгандан кийин ар бир протезди жасоодо көңүл коюп, бул техника компьютер өзү уже даярдап, өзү куят. Негизинен бизде 13000 ашыгыраак инвалидтер катталган, алардын ичинен 5000 бут протездери учетко алынган.
1: Кыргызстан өз тажрыйбасын бөлүшүп, эл аралык кызматташтыкты жана протездик ортопедиялык жардам тармагындагы заманбап технологияларды өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Белгилей кетсек, илимий практикалык конференция 2 күнгө созулуп, 8 сентябрда жыйынтыкталат. Улмаз Кайомова, 1 радио.
4: 7 сентябрда Кыргыз Республикасынын баатыры, партиялык мамлекеттик ишмер Турда Кунусубалиев дүйнөдөн кайткан күн. Өрнөктүү өмүр сүргөн мамлекеттик ишмер 3 жылу Ленин ордени жана Эмгек Кызыл Туу Октябрь революциясы 1-чи даражадагы Манас ордендери менен сыйланган. Турда Кунусубалиев бүт өмүрүн өз элине, жерине кызмат кылууга арнаган. Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин 1-чи катчысы болуп дээрлик 25 жыл иштеп, өмүрүнүн соңку жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болуп 96 жаш курагында дүйнөдөн өткөн. Партиялык лидердин өлкөгө, элине жасаган эмгеги, даңазалуу өмүр жолу, ишмердүүлүгү тууралуу Зина Канкаипова.
5: Мындан 11 жыл мурун 1961-1985 жылдар аралыгында так 24 жыл 5 ай 24 күн Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары болуп турган Турда Кунусубалиев 2015 жылы 7 сентябрда 96 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Турда Кунусубалиев совет доорунда мамлекет башкарган учур кандай болгону тууралуу тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошов мындайча мүнөздөп өттү.
6: Совет өкмөтү өз алдынча Союздук Республика деп түшкөн менен биз ошол СССРдин бир субъекти катары толугу менен Москва баш экенбиз. Өз алдынча саясатта чыккан жүргүзүлгөн эмес. Ошол биринчи секретарлыгында Амосовтон баштап акыркы Масаевке чейин Москва чечим кабылдап, мамлекеттин ичинде туруп ошол Узубалиев өзүнүн жеке ишмердүүлүгүнүн аркасында Кыргызстандын аймак бүтүндүгүнө, экономикасынын өнүгүшүнө, өнөр жайдын өнүгүшүнө салым кошулган. Ал өшү демилген киргизип, жашын кой чарбачылыгын көтөрө алган суу сактагычтарды, мына токтогул суу сактагычы баш болгон канча суу сактагычтарды кандай пайда болорун, биз кандай жардам аларыбызды далилдеп бергенге жетишилган. Ушул сыяктуу ишмердүүлүгүн айтсак болот да, анан Борбор шаардык Ош шаарын көрктөндөргөнгө аракет кылган.
5: Турда Кунусубалиев менен үзөңгүлөш иштешип калган замандашы Кыргыз Республикасынын баатыры партиялык мамлекеттик ишмер Апас Жумагулов Турда Кунусубалиевдин өз ишмердигинде өзгөчө көрүү көрегөштүк жагын эске салды.
7: Туура сөйлөшөмө, бир ишмердиги жагынан, көрегөштүгү жагынан, билимдүү жагынан кандай иш болсо дагы чоң болобу, кичинекей болобу, абдан дайыма маани берген жагынан

0: бул кишиге бир кишини салыштырып болбойт да. Ошол совет доорундагы мүмкүнчүлүктөрдүн баарын абдан акылдуулук менен колдонгон бул киши. Ошол убактагы ЦК КПССге болобу, министрлерге болобу, катты жазганда, обосновать эткенде, далилдеп деңгээли, маселени терең билгендиги туура койгондугунан чечилген.
1: Учурунда өз оозунан сөзүнү угуп калган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, Жогорку Кеңештин экинчи депутаты Шамшыбек Медетбеков Турдакун Усубалиевдин ишмердиги даңазалуу өмүр жолу тууралуу биринчи радионун инсанат уктуруусуна курган маегинде өзгөчө 1980-жылдары Фрунзе шаарында ак мрамор жамынган кооз архитектуралык имараттар, гүл бактуу аллеялар, бир катар билим берүү жана социалдык мекемелер курулуп, өлкөнүн энергетика тармагын өнүктүрүү багытында жасаган иши тууралуу буларды айткан бар.
2: Турдак Усубалиев жетекчи болуп келгени өзгөчө энергетикага көңүл бурду да. Токтогу КЭСинин курулушу бүттү, ошол эле Куруп Сайдыкы бүттү, Шамалды Сайдыкы бүттү, Атбашы КЭСиники бүттү. Мына ушул сыяктуу КЭСтердин каскад. Анан ал эле эмес, ошол токтогул суу сактагыч курулуп, эми анын ар жагына Камбар ата бирдин проектисин жасап, Сары Жастагы кайра иштетүүчү комбинат ошол жерде курулушу башталып, бирок союз таркап кеткенден кийин токтоп калды да. Металлды кайра иштетүүчү комбинаттан бөлөк ошол жерге 3-4 КЭС да курулмак да.
1: Турдакун Усубалиев 1919-жылы 6 ноябрда Кочкор районунда туулган. 1941-жылы Фрунзедеги мугалимдер институтун аяктап, 1945-жылы Москвадагы КПСС борбордук комитетинде инструктор катары жогорку башкаруу мектебинде такшалган соң 1955-жылы Советтик Кыргызстан гезитинин редактору, 1958-жылдан партиянын Фрунзе шаардык комитетинин биринчи секретары болгон. Ошол эле учурда СССР Жогорку Совети жана Кыргыз СССР Жогорку Советине 28 жыл бою депутат болуп турган. Ошол кезде 1959-жылдан Кыргыз СССР Жогорку Советинин төрагасы да болгон. Анан 1961-жылдан Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары болуп турган. 1995-жылдан тартып өмүрүнүн соңку жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болгон. Өрнөктүү өмүр сүргөн мамлекеттик партиялык саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин кыргыз элине, өлкөсүнө жасаган эмгеги тууралуу ар дайым эскерип туруу керек дейт замандаштары. Биринчи радио Жинакан Кайыпова.
3: Бир жумага созулган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталды. Жалпы эсепте Кыргызстандын спортчулары жалпы 30 алтын, 29 күмүш жана 13 коло медаль жеңип алышты. Апта бою дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнөн келген спортчулар улуттук спорттун түрлөрү боюнча күч сынашып, көрөрмандар кызыктуу таймаштарга күбө болду. Мелдештер менен катар кыргыз элинин каада салты, маданияты жана көчмөндөрдүн мурасы да кеңири таандыкты. Жабылыш аземинен кийин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү кезеги Татарстанга өткөрүлүп берилди.
4: Дүйнө коомчулугунун назарын бурган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталды. Бир жума бою спорттун, маданияттын жана илимдин ордосуна айланган масштабтуу окуя 31 августта Бишкек шаарында жаңы курулган Бишкек аренада расмий ачылып, ага ондогон өлкөнүн президенттери катышса, жабылыш аземи Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында ири шоу концерт менен аяктады. Жабылыш аземге катышкан Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев бул күндөрү кылымдардын деми сезилгенин белгилеп, оюндардын ийгиликтүү өтүшү менен куттуктады.
5: Көчмөн дүйнө бул өзүнүн мамлекеттүүлүгү, дүйнө тааныму, нарк насили, акылмандыгы, искусствосу, адам менен табияттын эри шаркак жашоо маданияты бар улуу цивилизация. Бул күндөрү кылымдардын деми сезилип, күлүктөрдүн дүбүртү, комуздун күйүсү, балбандардын сүрүү, миңдеген адамдардын шаңы жаңырып турду. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ийгиликтүү өтүшү менен Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин атынан жалпы кыргызстандыктарды, оюндардын катышуучуларын жана бардык жеңүүчүлөрдү чын жүрөктөн куттуктайм.
4: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 3 негизги багытты камтыды. Спорт багытында улуттук оюндардын 42 түрү боюнча беттештер өтүп, акыл оюндары, ат оюндары жана темир билек балбандардын күч сынашы калктын бүйүрүн кызытты. Бул спорттук мелдештерде Кыргызстандын спортчулары жалпы 72 медаль алып, командалык эсепте алдыга чыкты. Анын 30 алтын, 29 күмүш жана 13 коло медаль. Экинчи орунду 64 медаль менен Казакстан алды. Анын 29 алтын, 3 орунду 34 медаль менен Россиянын спортчулары алса, 4-чү орун Иран жана 5-чү орунду Өзбекстан камсыздады. Беттештер Германдардын чоң колдоосу менен өттү. Өзгөчө көк бөрү, көк бар боюнча финалдык беттеш чоң кызыгууну жаратып, жыйынтыгы кыргыз спортчулардын ийгилиги менен аяктады. Мындай жеңишке кыргыз спортчулары чоң даярдык менен келгенин Манас Ниязов оюндун соңунда билдирген.
6: Оюн аябай эле оор болду, алар казак туугандарыбызга аябай жакшы даярданып кетти көрүңүздөр. Алар да күчтүү команда, таза оюн кылып, таза жеңишке жетти деп сүйлөшүп чыктык эле. Алла таалам каалап, көрдүңүздөр, таза кылып, таза жеңишке жеттик. Ошо жеңишке жетейли деп аябай даярданганбыз. Эки командадан жеңишке жетейли деп ошого эки команда тең бөлүнүп чыкканбыз.
4: Буга чейинки көчмөндөр оюндарынан өзгөчөлөнүп, бул жолу илимий тармак маанилүү бөлүк катары кошулду. Анын алкагында дүйнөнүн 40 жакын мамлекетинен илимпоздор биригип, көчмөн цивилизациянын тарыхы, мурасы, азыркы илимий түшүнүктөр жана келечектеги изилдөө багыттары талкууланды. Ал эми маданий багыт өзгөчө шаң менен кырчын жайлоосунда өттү. Бул үчүн атайын эки этно шаарча курулуп, ордолор орнотулуп, көчмөн элдин маданияты, салты, жашоосу, кол өнөрчүлүгү, тамак ашы көрсөтүлдү. Элдерди, түрдүү маданияттарды бириктирген этно маданий аянтча чет элдиктерди өзгөчө таасирленткен.
7: I love your culture. I love
8: Италиядан келгениме 3 гана күн болду. Бирок ушул вакытта эле Кыргызстандын эң жакшы жактарын көрө алдым. Элдин жан дүйнөсү бай экен. Оюндарды көрдүм, кырчында болдум.
7: Yeah, it's the first time I'm coming to Kyrgyzstan.
8: Кыргызстанга алгач кирип келдим. Атайын көчмөндөр оюндарын тандап алдым. Мага абдан жакты. Айрыкча маданиятыңар кызыктуу экен.
9: How do I feel? Fantastic. It's the first time happening here, but
10: Кыргызстанга биринчи жолу келдим жана бул жер мага абдан жакты. Элдин меймандостугу, маданияты жана улуттук тамак ашы өзгөчө таасир калтырды.
11: Баары укмуш экен.
12: Мага бул жер абдан жакты, жаратылышы абдан кооз экен. Кыргыз элинин маданияты менен жакындан таанышып жатам.
4: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ар бир кыргыздын көкүрөгүн сыймыкка толтурган чоң окуя болду.
13: Кыргыздар азаматсыңар деген сөздү эле угуп атабыз, анан кыргыз катары сыймыктанып, сүйүнүп кубанып атабыз. Өтө сонун деңгээлде ачылыштан баштап оюндар.
14: Ачылышында Манасчы чыктыго ошондо ушундай денеңди күрөптү, мен жүрөгүң аябай болот экен, анан кийин апчан жигиттер чыктыго, ошондо дагы өзүмдүн кыргыз экениме ушундай кубанып сыймыктанып кеттим да.
4: Көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эл аралык аренадагы масштабтуу ири долбоору. Быйыл Кыргызстанда өткөн оюндардын кезеги Россияга өттү. Көчмөндөр оюндарынын символу болгон суу көөкөрүн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Татарстандын раиси Рустам Минихановго тапшырды. Өз кезегинде Рустам Миниханов Кыргызстанда өткөн оюндар жогорку деңгээлде өткөнүн белгиледи.
15: Кырматлы Адылбек Алешевич, Адырлы дуслар, для нас большая честь сегодня принять проведение вот этих игр, которые здесь провели на самом высоком международном уровне.
4: Ошентип ааламга атын жар салган көчмөндөр оюндары жыйынтыкталды. Оюндардын жабылыш аземи Чолпон атадагы ат майданда болуп, салтанат чоң программадагы концерт менен коштолуп, дрон шоу тартууланып, фейерверк менен соңуна чыкты. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 ашык өлкөдөн 3000 спортчу катышты. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
3: Эми синоптиктердин эртең күнгө берген маалыматы менен таанышалыңыздар. Эртең 8-сентябрда Түнкүсүн Нарын областынын айрым жерлеринде, Ош областынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркөшү күтүлөт. Ош областынын дыйкан чыл аймактарында жана калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл Нарын областынын айрым жерлеринде, Чүй Ош Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркөшү күтүлөт. Чүй Ош Жалал Абад областарынын дыйкан чыл аймактарында жана Талас Баткен областарында жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31, Ош Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 14-19, күндүз абанын температурасы 31-36 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл областында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Нарын областында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу болсо, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2 градус суюктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 6-11 градуска барабар. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 31-33 градус ысык болсо, эртең Чолпон ата шаарында жаан чачын күтүлбөйт, батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 20-22 градус жогору. Урматы радиоочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын утуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Урмат Гүлбүй Үсөнова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссер пульт Элдер Эркинбек уулу иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттанасыздар.
16: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
3: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштоо, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы. Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн миңден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
17: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация, жасалма интеллект. Кыргызстан дүйнөлүк ойчалыкка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары, жаңы Кыргызстанды курууда илимдин милдети жана максаты. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү саат 10:35 өткөндө.
18: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдоколова. Урматтуу радио каармандары, бүгүн биз Кыргызстанда жаңгак өстүрүү, аны көбөйтүү, сактоо, изилдөө жумуштары жөнүндө сөз кылабыз. Маектешибиз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын илимий өндүрүш токой борборунун башкы илимий кызматкери, айыл чарба илимдеринин кандидаты, илимдин PhD доктору Арыстанбек Кулуев. Саламатсызбы Арыстанбек агай, биздин студиябызга кош келипсиз.
19: Рахмат, саламатсыздарбы.
18: Көп жыл айыл чарбасында токой кызматында иштедиңиз. Ошол эле учурда илим менен да алышып жүргөн турбайсызбы? Мына азыр негизинен илим менен кошо өндүрүштү алып жүргөн инсан экенсиз да. Анан эми кандайча илимди баштап калдыңыз? Эмне үчүн ушул эки ишти айкалыштырууну чечип калдыңыз?
19: Рахмат, урматтуу радио угармандар. Ошо союз маалында токой институтун Алматыда бүтүрүп, андан келип токой чарбада, Арсланбаб токой чарбасында ошол мастер лестен жетекчиге чейин ушул жерде иштеп 20 жыл ал жерде өндүрүштө иштедим да. Чындыгында сиз азыр туура суроо бердиңиз, илим жагына кайдан кызыктың дегенде, экинчи курстан илимий дипломный берет эле да илим жагынан ошондо эле мен кызыгып 20 жыл токой чарбада иштеп барып, андан кийин ушул башкы токойчу багымда кайтадан Алматыга барып туруп кандидаттыкты жактадым эле да. Академия наука жумушка келип, анан ошол жерде азыркы күндө токой тармагында жарымы 20 жыл өндүрүштө болсо 18 жыл илимде иштеп атам.
18: Айлана чөйрөнү, экосистеманы коргоо багытында көп эле илимий макалаларды жазып жүргөн экенсиз. Ошонун ичинен эми бөлүп алганда мына Кыргызстандагы жаңгак токойлорун изилдеп атасыз. Бүгүнкү программабызда ушул жаңгак токою, жаңгакты изилдөө, жаңгакты маңызын изилдөө, сиз генетикасына чейин изилдеп аткан адамсыз. Мына ушул жөнүндө сөз кылалы. Бул ишти качан баштадыңыз? Илимди адам жалгыз эле жасайбы, же болбосо мындай топ менен жасайсыздарбы, же баягы өнүктөштөр, Кыргызстанда, чет өлкөдө сиз менен санаалаштар, пикирлештер болобу?
19: Чет мамлекетте дагы өнүктөштөр болот. Илимдин өзү чынын айтканда жана сиз туура айтасыз, илим деген бир калыпта тура бербейт да, токойдун ичинде кыргызча айтканда толгон токой темада ичинде. Мен өзү чычырканакка кызыгып, чычырканакта дипломныйлар менен эле кийин анан ошол өндүрүшкө келгенде мен өзүм туулуп өскөн жерим Арсланбаб токой чарбасы болгондон кийин жаңакка дагы өптөн кызыгып калгам да. Себеби дегенде жаңак биз бир эле мен эмес, дүйнө жүзү тааныйт. Бизде өзү 1,230,000 гектар жерибиз, ал эми 6.4% түзөт да Кыргызстандын территориясында. Анан ошо токойлордун 4 бөлүгүнөн жана ийне жалбырактуу жана арча токойлору баткен жактарда, ийне жалбырактуу мунун Ысык Көл нарыныбызда, андан кийин муну Талас менен Чүй областарында жанагы суунун боюнда өскөндөр бул Чүйдө жана Таласта, анан эң башкысы биздин жана байыркы токойлорубуздун жаңак токойлору бул 631,000 гектар жер Жалал Абад жана Ош облусунда өзгөн токой чарбасында ушул кошулуп кетет да. Анан сары челегибиз бар, арсланбабыз бар, өзгөнүбүз бар, ушундай ошо байыркы токой болуп эсептегендигинен азыркы илимге кызыгып жана ошол азыркы жумушумду алып барып кызыгып докладтарымды дагы ошого эме кылганымдын себеби былтыр бир 2-3 жыл мурда Дрезден токой чарбасынын Германиянын илимий эмелери менен азыр быйыл дагы ошолорго барабыз жакында. Биз ошолор менен алака кылып калдык да илим жагынан. Биздин өзүбүздүн максатыбыз жана кыргыз жаңагы дегенге атын өзгөрткөндө, а так ошол жаңактын өзү латын тилинде Югланс регия деп айтылат. Бирок Югланс регия эгерде которуп дословный которуп келгенде ал падышанын мөмөсү деп, падышалар жейт, королдор жейт деген ушундай эме экен да. Анан грек жаңагы деп аталып калганынан ошого көрсө грек жаңагы эмес, кыргыз жаңагы десе да тиешеси бар экен. Себеп
18: буну эми кыргыз жаңагы деп атоо үчүн сиз илимиңизди
19: ошого бурдум да,
18: иштеп атасыз да,
19: ошого жактап. Эми чычырканакты калтырып эле анан жаңакка кызыгып кеткен жеримди эми айтып атомго, токойдо толгон токой темалар бар да. Анан өзүм мали туулуп өскөн жеримде кызыкканым дагы, анан эмнегедир бул деп союз малынан баштап келгенде көрсө бизде ошол даже 43 жылы келген Москва Сталин ошол чындыгында эле биздин токойлорго баалуу токойлор экен, баргылачы деп
18: согуш маалында
19: ал кезде согуш бүтө элек кезде Сталин ушундай 43 жылы 12 доктор наук, 3 академик Сукачев баш болгон бизге экспедиция жөнөттүрбайбы. Ал Каралма токой чарбасында штабты коюп, Каралма токой чарбасында ошондо 3 жыл ошо согуш маалында 3 жыл деген ошончо адамга акча бөлүп бөлөткөн деген бул чоң нерсе да.
18: Албетте.
19: Анан ошолордун жыйынтыгы боюнча мен сөздү эме кылганда алма, жаңак, токой, мындай бир токойлорду күчтүү, жакшы токой дүйнө жүзүндө жок экен деген таянакка келип, экинчиден эң баалуу таянагы бул илимий жанагындай реликтовый токой деп жазып кеткенде, эми орусча жазганда
18: булар илимий ишинин жыйынтыгы
19: китепке жарыялаган. Анан Санкт Петербургда ошо китеби чыккан экен, мен дагы ошону библиотекадан ошого кызыгып жанагындай карап көрүп, бизде ошол илимий жагы кызыккан жагы болот да, мурдан кандай болду экен деген.
18: 43 жылы келсе алар канча жылдагы изилдешкен?
19: Себеби анын жанагы биринчиден жанагы жердин кыртышынан, почвадан тапкан байыркы деген сөздү да, реликтовый деген сөздү ошондон тапкан. Экинчи Арнольд деген дагы профессор болгон экен, жанагы насекомыйлар деп коет, курт кумурскалардын жанагы ошол курт кумурсканы жанагы тоо таштын арасында сакталып калган алиги лед муздун ичинде ошондой жерлерде сакталып калган курт кумурскалардын ичинен баягы динозавр убактарына чейин тиешеси бар. Азыркы заманда андай курт кумурскалар жоктугун ал толук Арнольд деген профессор далилдеп берген да. Ошо кезде гербарийдей болуп калган. Анан андан китеп чыгып атпайбы, жана 49-жылы Санкт Петербургда ошол бир эле китеп экен өзү. Мен ошону кызыгып исторический жагын кызыгып карасам, андан кийин булар байыркы деген сөз ошондон чыккан экен. Эми байыркы реликтовый деген сөз болгондон кийин канча миллион жылдары бул жанагы мезозойский жанагы вулкандар болот экен, тоолор пайда болот экен, ошонун ичинде дагы ушул жаңактар болгон экен биздин кыргыз жергесиндечи. Эми муну дагы тактай турган изилдөө жүрөт буюрса, ал үчүн молекулярный генетический исследование деп коет бизде. Ошондой аппаратуралар көбүнчө чет мамлекеттерде бар, а бизде жана сырьё деп коет, мына өзүбүздүн эле ошол токойлордо. Ал эмнеден чыгат? Пыльцалардан чыгат. Пыльца деген чаңдашуу. Чаңдашуу суунунга тиет, суунун астында баткактар болот, баткактын жанагы көлдөрү, тоонун турган көлдөрүндө чыгып калышы мүмкүн деген өзүбүздүн оюбуз бар да, ал жасалган өзү. Швейцаристтер жасаган, башкалар, бирок кандайдыр бир эмелер менен алардын жыйынтыгы бизге эме кылбай атат да, 2000 жыл деп койгон да. Швейцаристтердин эмеси бизге 2000 жыл эмес, бул байыркы деп мурунку ошол Сукачев баштаган эмеге таянсак, ал деген байыркы болуп, анан аянты боюнча дагы 631 миң гектар токой, алма, алча жаңактуу бул дүйнө жүзүндө жок. Мындай табигый. Муну дагы эсепке алып көрүп, анан анда биздин кыргыз жаңагыбыз грек жаңагы мейли, кыргыз жаңагы байыркы болгондон кийин деп, анан Македонский илгерки заманда алып кетти, бирок анда факт болуп атпайбы? Жазуу түрүндө. Жөнөкөй эле ооздон оозго өтүп, эми бизде кыргыздар илгертен эле ооздон оозго өтүп, бизде жазуу түрүндө анча болгон эмес, бирок биздин байыркы нерселерибиз көп болгон.
18: Жанагы германиялык окумуштуулар менен жаңактын генетикасын изилдөөдө сиздер эми ишти кантип дагы тереңдетесиздер?
19: Молекулярный генетический исследование дегендерибиз, бир мынакей Германия менен азыр барганда сүйлөшө турган дагы жумуштарыбыз, аларга деле биз айтканбыз. Жана мен айтып атам, бизде материал бар, сырьё дегенде. Биз ошол жаңы токойлорду 2 жыл мурда барып, Дрезденден чоң профессорлор көрүп, алар айтты бизге, жаңакты бул мындай биз деле билебиз, Кыргызстандын жаңагы экенин деле биз билип жүрөбүз, бирок алмадагы, алма токоюнда, жапайы алмадагы Европага силерден таркаган биз таң калып отурабыз. Шундай чоң, мындай ийиндүү, чоң, жашы чоңдуу көрүнүп турат көз менен, бирок бурун барды изилдөгү жаш көз башка, ал эми мындай жана мен айтып атам, чаңдашуу жана муну сиз айткан туура, аларга келгенде кандай болот? Жана айттым го мен, көлдүн ичинде көлдөр көп бизде. 2000ден ашык көл бар Кыргызстан боюнча. Бирок ошо тоонун үстүндөгү көлдөрдө кандайдыр бир чаңдашкан ал биздин көзгө көрүнбөйт да. Бул эме менен көрүш керек да, жанагындай. Ошону генетиканы карай турган ошондой пробаны мисалы көлдө апарып, көлдүн эмелеринде жанагындай кайыктар менен коюлуп туруп, анан кийин водолаздар түшүп, водолаздардан түшүп туруп жанагындай жердин эмесин алат да, асты жагынан. Себеби эмнеге көлдө деп атканым, көлдүн түшкөн нерсе, сууга түшкөн нерсе көп миллион жыл болобу, мына ысык көлдө деле ошондой болуп атпайбы? Байыркы элибиз жашаган экен деген археологдордун табы, биздики дагы ошондой. Только пыльцага келгенде биз дагы ошондой кичине эме кылабыз да, молекулярный пыльцаларга. Ошого бир, анан дагы бир кызык жери, мурда бир илимий эмелер жүргөнкөн, жанагы биздин тоо таштарда көмүрлөр болот. Көмүр таш менен көмүр кошо болот да мына. Ошол көмүрлөрдүн арасында дагы сакталып калышы мүмкүн экен да.
18: Катмарлардын
19: арасында. Жанагы мен айтып атпаймынбы, жана Арнольд жанагы зыянкечти ошол убактагы миллион жыл деген сөздү ошол тоонун арасындагы муздун арасынан таап атпайбы? Ал кезде китепти жазганда ошондо. Эми мен молекулярныйды билбейм, бирок биз суранабыз да башка илимий мекемелерден. Ушундай бизге жардам бергенге эмеңер барбы деп. Анан биздин деле өзүбүздө деле биотехнология институту бар, жана башка институттарыбыз бар. Бирок эмнегедир биз өзүбүздүн эми токойчу болгондон именно ошо токойго жакын эмелер менен сүйлөшөбүз да.
18: Ушул жана сиз айтып аткан алманын деле, чычырканактын, эми биз бүгүнкү программада сөз кылып аткан жаңгактын деле мындай генетикалык банкын түзүүгө мындай муктаждык барбы? Ушуга канча маани беришибиз керек? Биз билгенде мына биотехнология институту ушул генетикалык банкын түзүп жүрөт өсүмдүктөрдүн, жан жаныбарлардын. Анан ушул иш мындай илимпоздор ошол бир эле лабораториядан барып изилдеп кете беребе негизинен алганда?
19: Абдан маанилүү. Эмне дегенде, жанагы редкий исчезающий виды растений деген темалар бар. Жоголуп кетип аткан жана пайда болуп калгандар да бар да. Биз токой боюнча өзүбүздүн жаңак токойлорубуздан биз мактана алганда, башка союздук 15 илгеркиде айтканда деле эң био ар түрдүүлүк биздин токойлорубуз ичинде. Ошон үчүн түр боюнча абдан көп да бизде. Анан сиз айтып аткан туура. Бизде, мен да ботаникалык бакта көп жыл иштеп келдим. Банк семян деп коет. Ошолор биотехнология институту менен биргеликте алып бардык аны. Банк семянсыз болбойт. Себеби бул жанагы уруктарды, жанагы ар бир табылып калган уруктарды биз сактайбыз. Анын гербарийи бар, анын жалбырактарын сактайбыз. Ботаникалык бак ошону жумуштар менен көбүнчө алып барат. Биотехнология жана банк семяндарды биз Королевский ботанический саттан бирге иштешип, алар менен дагы алака кылып калганыбызда, алар бизге банк семяндан ошо биотехнология институтуна жардам берген. Азыркы күндө ал жерде иштеп аткан өзүбүздүн специалисттерибиз бар, абдан күчтүү билет. Ошо жерде сакталат жанагылар. Сакталгандын түрү. Жок, жок, Кыргызстанда өзүбүздүн эле институт, өзүбүздү эле сакталып. Алар Британиядан эмне финансирует этип жардам берген да кичине. Ушундайларды кургула дегенде, эми жанагындай бир бирибиз менен байланыш түрдө болгон да. Ошон үчүн анда жерде Банкси мен керек жана гербарий керек эмне дегенде кээ бирки ошол өсүмдүктөр жоголуп кетсе дагы жанагы уруктан кийинки жылдар кайтадан пайда кылып эме кылса болот да. Ошон үчүн банк семян керек бизге.
18: Жакында эле силердин борбор эл аралык илимий конференция өткөрдү. Сибир академиясынан келишти, Урал академиясынан келди, эми Россияда академиясынын мындай филиалдары дагы өзүнчө академия болуп аталып бөлүмдөрү катары болот турбайбы. Анан сиз менен иштешип атканда кандай окумуштуулар бар деп кызыгып атам да.
19: Биздин Петр Алексеевич Ганн атындагы институт да ошол кишилерден баштап эле Токойдо жаңак боюнча ошол киши дагы изилдеген. Анда мурунку жана айтып атпаймынбы, Сукачевдор келип жаңак токойлорун кандай академиктер иштеген, жумуштарын алып барган. Анан азыркы мезгилде бизде Мамажанов Давлет аке бар, Жалал Абад облусунда биздин дагы центрибиз бар, илимий центр. Ошол жерде дагы Мамажанов Давлет аке көп жылдан бери кандидаттыкта ошол жерде жактаган жанагы жаңы формаларын, форма деген сөз жанагы жапайыдан алып чыгып туруп, ичинен күчтүү, жакшы, отбор хозяйственных ценных форм деп коет да. Токойдо андай толтура, бир эле жаңак деп коет, ал түрүнө көп болуп бөлүнүп кетет. Ошон чоңу болот, кичинеси болот, жана оңой колу менен чага тургандары болот. Ошондойлорду изилдеп чыккан бизде Мамажанов Давлет аке бар. Анда мурда Венгловский иштеп кеткен биздин эмеде, анын дагы көп китеп макалалары бар. Алар дагы иштеп, алардын аталары деле Токойдо иштеген экен көрсө, ошондуктан биздин Кыргызстанда дагы андан башка жаштардан азыр мен айта албайм, бирок жаштар дагы темаларды көбүнчө алат.
18: Жаңак сыртынан көргөн баягы жаңак токойдун ичинде түрлөрү бар
19: турбайбы? Түрлөрү көп,
18: баары окшош экен деп атпайбы?
19: Жок, жок, жок, ал жерден географический
18: жагынан. Мен ушундай ойлоп
19: жүргөм. Жок, жок, анын ичинен түрлү, бир сорт эмес, ал жерде форма деп көбөйүп кетет. Форма дегенден кийин ал мисалы сары челектин формасы болуп калат, Арсланбовдун формасы болуп калат, өзгөндүкү болуп калат. Ал форма көп, географический жагынан да бөлүп койсо боло берет. Анан чоңу болот, кичинекей болот, каңаты деп коет кыргызча, жанагы скорлупасы тонкий каңаты деп айтылат. Аны тергендер жакшы билет. Маңызы сарысы болот, кызылы болот, ошолдогонан бөлүнөт да, формага бөлүнөт. Бул сорт бир эле, бир эле. Форма деген ал көп болот, каалаганча ал бөлүнөт. Себеби чоң, анан мындай сүйрү деп коет, тоголок деп коет, уже артыкке. Аны эми только илимий жагынан гана ботаниктер жана систематиктер.
18: Бүгүнкү күндө мында жаңгак токоюн ошол жердеги тургундар, жарандар бөлүп алып, гектарларын анан багып карап, терип алып пайдасын көрүп жүрүшөт. Терилбей ар жакта такыр кол жетпеген, адам буту баспаган жактары барбы? Сиз ага чейин барып көрдүңүз беле, жокпу?
19: Мен барып көргөн эмес,
18: ошол жерде болуп,
19: ошол жерде туулуп чоңойгон үчүн, мен ошол жерде жайлоолордо деле чоңойгон үчүн ал жерди жакшы билем. Мисалы Дашман коругун бекеринен коюлган жок да. Дашман коругунда жана сиз айтып аткандай малдан жана адамдардан кичине эме кылып туруп, азыраак кире турган болсо, жаңак болгондон кийин астына түшөт. Табигый өзүнөн өзү өзүнө келет да. Ошондуктан эң көп эле мал кыйнап коет бизде. Бунун жолун деле акырын акырын ийге келтирип атабыз. Себеби аны айткым келип атканы, себеби мурда биз көп нерсе ошол жаңак терип, жаңактан адамдарыбыз 1 миллионго жакын адамыбыз ушул жаңактын буферный зоналарында жашайт биздин Кыргызстандачы. Ошол 1 миллионго жакын адамдардын баардыгы ошол жаңак болгон жылдары тим эле жакшы болуп эмелет, жаңак болбой калган жылдары да болот. Ошондо ал жерде калып калат. Эми бизде дагы бир жана анан коруктарды көбөйтүп, жана ошол жерде естественное возобновление дейт, ошол менен өзү көбөйөт. Ал эмнеден болот? Жанагы баадан дагы, экономикадан дагы эме кылат экен да. Мисалы 2-3 жылда жаңак абдан, 2-3 жыл мурда абдан жакшы болду, бирок жаңактын баасы абдан түшүп кетти. Бул жерде сиз айткан туура болду, элдер жаңакка көңүл бурбай да калды. Мындай да заман болот экен. Ошондон кийин биз байкадык, жанагы түшкөн жаңактар Токойдо калып калды. Ошолор жана табигый кайта өскөндөр болот да, бирок сиз айтып аткандай адам жетпеген жактарда ошол сакталып калды. Мен аны ошол жанагы илимий адамдарды алып келгенде именно ошондо кызыгып, жана Дрезденден келгендер. Ошондо Дашмандан бөрү көрбөс деген жерлери бар, дагы ошондой урочичалар бар да. Адам аз барат, анан жайлоонун өзү кичине жакыныраак жерлеринде, анан ошол жерде табигый өсүп турган жерлерин көрсөттүк анан алар бар экен деп.
18: Ошо илимий макалалар жазасыздар дейм сөзсүз. Ошонун дагы мындай эл аралык басылмаларга чыгышы дагы маанилүү, анткени бир эле Кыргызстандын ичинде эмес, башка илимий журт, дүйнөлүк илимий коомчулук дагы бул маалыматка эгедер болуп талкуулап өздөрүнчө окумуштуулар. Мына ошондон кийин барып баягы таанытуу, жайылтуу иштер максатка жакындай түшөт эмеспи?
19: Ошондой болот да. Ошон үчүн жанагы жаңгактын токойлорунда конференция болду. Жакында эле быйылкы жылда жазда 30 жакын башка мамлекеттерден, НПОлордон дагы көп мамлекеттерден келген 30 жакын Жалал Абадта конференция. Ошондо дагы биз даңазалап турганын айттык. Жаңгактын кандай кымбаттуу, кандай баалуу экендерин ошондой резолюция деген кабыл алганбыз. Андан кийин келип өзүбүздүн кечесисиз көрдүңүз, өзүңүз дагы катыштыңыз. Жанагы биздин Красноярскийден келген, башка академиктерден, башка академия науктардан келген,
18: Казакстандан,
19: ошолор бизди ошол жерде биз даңазалап, доклад окуп, ушундай экен дегенде андан кийин резолюцияда жанагы кошуну мамлекеттерден, ошондой эле башка чет мамлекеттерден келген илимий эмелер кабыл алып, туура айтып атат мына кыргыздын илимий кызматкерлери деп жана резолюцияларда чогуу кабыл алсак, анан аларга да даңаза кетет. Андан кийин биздин балдарыбыз илгертен РИНС деген российский индекс цитирование, андан да чыгып атышат. Андан дагы мына Скобус деген жакшы эмебиз бар, издание. Бул дүйнөлүк Скобуска мен өзүм чечерканагы менен бир эки жолу чыктым. Азыр эмкисинде ушул жаңак боюнча чыксакпы деген максат турат да. Ал башка мамлекеттердин учёнуйлары менен биргеликте чыксак, бизге мындай кыргыз өзүн жаңагы мен кыргызды жаңагы дей берсем болбой калат экен да. Германиялык учёнуйлар кошулуп мун чындап эле кыргыздын жаңагы десе анда дүйнөлүк
18: алгылыктуу болот
19: да. Дүйнөлүктөгү анда мына окумуштар кабыл алган экен, мына окумуштар кошо болгон экен, анда туура болгон экен деп алдыр деле жөнөкөй адамдар эмес, алар деле окумуштуулар. Алар дагы туура көрсө ошондо гана сиз айткандай мейли латын тилинде юглас регия боюнча эле кала берсин, бирок кыргыз жаңагы болсо деген максат коюп жүрөбүз да.
18: Чоң рахмат, илимий ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү уктурууда биз Кыргызстанда жаңгакты изилдөө, өстүрүү, сактоо, көбөйтүү темасында маек курдук. Студиябызда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын илимий өндүрүштүк токой борборунун башкы илимий кызматкери, айыл чарба илимдеринин кандидаты, илимдин PhD доктору Арстанбек Кулуев менен маек курдук. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
20: В Бишкеке 20:00. День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: Для трансграничных платежей межбанковские расчеты. На нижнем уровне розничный уровень – это уже граждане, это торговые площадки и платежные организации. И то, что мы сейчас до этого докладывалось, есть перспектива сюда интегрировать KGST. Если подробно остановиться о текущем статусе, мы завершили проектирование полностью цифрового СОМа. Это детальные технические спецификации, план проекта. Он включает в целом, как будет интегрироваться цифровой СОМ, каким образом будет разрабатываться безопасность. Все это проектная документация. Мы завершили также проверку концепции цифрового СОМа. То есть мы попробовали подключить коммерческие банки к платежной платформе цифрового СОМа с участием 6 банков.
1: Отметим, что Национальному банку Кыргызстана было поручено разработать базовую платформу цифрового СОМа и провести ее пилотное тестирование до 31 декабря. С 2027 года тестирование должно начаться в реальных условиях с поэтапным развертыванием системы по стране. Айдай Незаркулова, Беренче Радио.
2: Всемирные игры кочевников стали еще одной незабываемой страницей в истории Кыргызстана. 6 дней соревнований, культурных мероприятий и встреч представителей разных стран. 6 сентября в Чолпан-Ате состоялась церемония закрытия Всемирных игр кочевников. Кыргызстан подвел итоги игр и передал эстафету Татарстану, где в 2028 году пройдут следующие Всемирные игры кочевников. Подробнее в репортаже Каната Султакеева.
3: Шесть дней, десятки спортивных дисциплин, тысячи участников и гостей из разных стран. 6-е Всемирные игры кочевников завершились в Кыргызстане. Но, пожалуй, главное их достижение в том, что игры уже давно вышли за рамки обычного спортивного соревнования. Они стали международной площадкой, где встречаются спорт, культура, история и традиции народов мира. В этом году Кыргызстан вновь продемонстрировал, что может принимать мероприятия международного масштаба. Соревнования проходили на спортивных объектах Бишкека и Иссык-Кульской области, а культурная программа объединила артистов, мастеров и представителей разных народов. Особое место занял Кырчын. Здесь в дни игр традиционная культура стала частью большого международного события через музыку, этнографию, национальные виды спорта, ремесла и знакомство гостей с наследием кочевой цивилизации. Но за красивыми церемониями и яркими выступлениями стояла большая организационная работа. Безопасность участников и зрителей, медицинское сопровождение, транспорт, размещение гостей и подготовка спортивных объектов – все это стало частью масштабной подготовки Кыргызстана к играм. Именно об этом и об итогах 6-х Всемирных игр кочевников говорил на церемонии закрытия председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев. Глава Кабинета министров отметил масштаб проведенных соревнований и значение Всемирных игр кочевников для Кыргызстана.
4: Бул биздин жалпы жеңишибиз болду. Кадырлуу замандаштар, Кыргыз Республикасынын президенти, урматтуу Жапаров Садыр Нургожоев.
5: Сегодня, подводя итоги этих масштабных игр, особенно важно отметить их историческое значение для нашей страны. Как подчеркнул президент Садыр Жапаров на церемонии открытия, Всемирные игры кочевников — это мост, соединяющий историю и будущее. 12 лет назад игры зародились здесь, на Иссык-Куле. За это время они прошли в Турции и Казахстане и превратились в международное культурно-спортивное движение. Сегодня игры вернулись на свою родину уже в еще более масштабном формате, объединив представителей более 100 стран мира. И особенно символично, что 6-е Всемирные игры кочевников проходят в год 35-летия независимости Кыргызстана. Эти игры продемонстрировали силу и потенциал независимого Кыргызстана.
4: Цивилизация, которая кайрадан танып жатат.
3: Для Кыргызстана эти игры стали не только большим спортивным событием. Особое значение имела возможность показать гостям страны живую культуру, историю и наследие кочевой цивилизации. Говоря об итогах игр, Адылбек Асамалиев отдельно отметил значение Кырчына и международный интерес к истории и культуре кочевого мира.
4: Кырчын жайлоосу көчмөн дүйнөнүн жандуу энциклопедиясына айланды.
5: В эти дни мы стали свидетелями множества удивительных и захватывающих состязаний, которые объединили участников из разных стран. Урочище Кырчын в эти дни превратилось в живую энциклопедию кочевого мира, где история и традиции получили новое звучание. Всемирные игры кочевников стали также большой интеллектуальной площадкой. Ученые из разных стран мира широко обсуждали историю кочевой цивилизации, ее государственность, язык, культуру и мировоззрение.
3: Шестые всемирные игры стали не только спортивным событием, но и важной площадкой для международного общения. За соревнованиями следили гости из разных стран, а сама идея игр получила новое развитие. Ведь каждый следующий турнир – это возможность не просто определить сильнейших в традиционных видах спорта, но и рассказать миру о культуре и истории народов, для которых эти традиции являются частью национальной идентичности. И теперь эстафета переходит к следующему организатору. На церемонии закрытия символ Всемирных игр кочевников был передан Татарстану. В 2028 году именно Казань примет седьмые Всемирные игры кочевников. Принимая эстафету, раис Республики Татарстан Рустам Миниханов отметил высокий уровень проведения игр в Кыргызстане и рассказал о подготовке Татарстана к ВИК-2028.
6: Для нас большая честь сегодня принять проведение вот этих игр, которые здесь провели на самом высоком международном уровне. И, конечно же, мы будем обращаться к вам, учиться у вас. И мы видим, что здесь полное понимание. Мы разговаривали с нашими спортсменами. Все очень довольны. Сизга Бигзур Рахмат. Большое спасибо вам. И процветание братскому кыргызскому народу и республике. Бигзур Рахмат.
3: Передача эстафеты – это не просто символический момент церемонии. Она показывает, что Всемирные игры кочевников продолжают развиваться и постепенно становятся международным движением. И особенно символично, что следующей площадкой станет Татарстан. У Кыргызстана и Татарстана давние культурные связи, а теперь их объединит и проведение Всемирных игр кочевников. Но чтобы понять, насколько далеко за эти годы продвинулась идея игр, стоит вспомнить, с чего все начиналось. Всемирные игры кочевников были задуманы как площадка для сохранения традиционных видов спорта и культурного наследия кочевых народов. Автором и инициатором проекта стал Асхат Акибаев. Сегодня игры уже объединяют представителей десятков стран, а сама идея, родившаяся в Кыргызстане, получила международное продолжение. Автор и инициатор проекта Всемирных игр кочевников Асхат Акибаев вспоминает, с чего начинал идея, которая сегодня получила международное признание.
7: Первыми играми кочевников были именно игры Манаса, Чукотай-Наше, когда он собрал 29 народностей и провел именно эти комплексные, можно будет сказать, игры. И это тысячи лет назад наш предок, именно наш Манас, он провел первые игры кочевников. И мы сейчас проводим последующие игры. Если страна имеет возможность финансировать и продвигать свою культуру, свой спорт, они выходят на авансцену. А если страны не имеют возможности, то они незаметны. Поэтому мы создаем такие площадки, там, где даже малые народности этноса могут показать все лучшее.
3: Шестые всемирные игры кочевников завершились, но сама идея продолжается. Кыргызстан передал эстафету Татарстану, и уже в 2028 году новая глава этой истории будет написана в Казани. Из Иссык-Куля в Казань, из Кыргызстана дальше в мир. Всемирные игры кочевников продолжаются. Канат Султакеев, Биринчи радио.
2: Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, в Чолпан-Ате без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов, днем воздух прогреется до 22. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью составит 13-15 градусов, днем воздух прогреется до 33 градусов. И на этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
8: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
9: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
10: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
8: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
11: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөнүн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
12: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген. Биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
13: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандары жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле улуттук теле радио каналынын биринчи радиосунун түз эфирдеги 60 мүнөттүк жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу радио угармандар, биз жергебиздеги быйылкы өтө шаң менен болуп өткөн эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын алкагында мамлекеттиктин пайдубалы жөнүндөгү тема менен дагы бир жолу сиздердин алдыңыздарга чыгып атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү 1991 жылы кабыл алынган эгемендүүлүктүн декларациясы ошондон бери ушул элибиз үчүн кызмат өтөп келе жатат. Биз өзүбүздүн мурдагы союздук республикалардын катарынан чыккандан кийинки өзүбүздүн жолубузду таап, тандап, өзүбүздүн мамлекеттик символдорубузду, гербибизди, туубузду, кимибизди кабыл алып, андан башка бийликтин бүч бутактуу жолун аныктап, Egemendүүлүктүн күнүн белгилеп, бийлик буттактарын, президенттик бийлик, бул жогорку кеңешти, андан сот бийлиги болгон үч структура менен иштешип келе жаткан эл быйыл ушул эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын алкагында өзүнүн майрамын белгиледи. Өзүңүздөргө белгилүү, бизде үч маанилүү окуя болду. Бул көчмөндөрдүн 6-чы чакырылышынын оюну Чолпон Атада, экинчиси ШОС, Шанхай кызматташтык уюмунун биздеги болгон саммити 22 президенттин катышуусундагы, үчүнчүсү биздин эгемендүүлүктүн күнү. Эми өзүңүздөргө мурдатан социалдык тармактар аркылуу кабарлангандай, эгемендүүлүктүн күнү быйыл мурдатан биздин президент тарабынан кабыл алынган чечим боюнча жыл сайын ар бир областтын борборунда өтүп келе жатат. Быйыл Талас областында 12 сентябрда белгиленмекчи. Мына ушундай маанилүү даталардын алдында биз ушул 35 жылдыктын алкагында мамлекеттүүлүктүн пайдубалуу жөнүндө сүйлөшөлү деп бүгүн түз эфирге чыгып атабыз. Бүгүнкү түз эфирдин коногу Акматова Венера Сайпединовна. Өзүңүздөргө жакшы тааныс, кыргыздын бир саясат талдоочу окумуштуу кызы, филология илимдеринин доктору, профессор Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окуучусу. Венера, биздин эфирге кош келиңиз, саламатсызбы?
14: Саламатсыздарбы.
13: Жүрөгүм түшүп калды, кечигип калдым, ушул жерден жарым саат өзүм сүйлөйт экенмин деп. Эми сизге бул тема тааныш, кийинки учурларда ушул багытта мамлекеттүүлүктүн пайдубалында тегерегинде соц тармактарга өзүңүздүн пикирлерди дагы кенен жазып атасыз. Ошондуктан мен бүгүн сизди атайын суранып чакырдым. Ушул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгынын алкагындагы биздин мамлекеттүүлүктүн тегерегинде сөз козгосок болобу деп. Эми 35 жыл бул тарыхтын бир кылымдын үчтөн бир бөлүгүнөн ашыгырагы. Бул тарых үчүн кичинекей эле убакыт, бирок биз үчүн абдан бир чети көптөй сезилди. Себеби биз бир катар жолдорду басып өттүк. Өзүңүз айткандай, эгемендүүлүктү биз тынч жол менен кабыл алдык деп айтып жүргөнбүз. Бирок ошол эгемендүүлүктүн андан берки жолунда Кыргызстан бир катар окуяларга туш келди. Бул үч жолку революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби? Ушул нерсени бийликтин структурасын тандоодо, андан башка социалдык экономикалык реформаларды жүргүзүүдө. Мына өзүңүз билесиз, азыр 2040-жылга чейин мамлекеттик социалдык экономикалык өнүгүүнүн стратегиялык планынын алкагында иш жүрүп жатат. Кечээ эле биздин министрлер кабинетинин төрагасы белгиленди, биз 2 триллионго ички дүйнөлүк жыйын боюнча чыгып калдык. Ал эми ички өсүш 1 триллиондун тегерегине барып калды деп да мына ушундай көрсөткүчтөр бар. Анан эми сиз саясат талдоочу катарында ушул мамлекеттүүлүктүн пайдубалуу, ошонун бекемдиги, ушул күнгө чейин жеткен ушул структура кандайча пайда болду, мунун негизги критерийлери кандай болуш керек мамлекеттүүлүктү кармап туруш үчүн, ушунун тегерегинде сүйлөшөлү, эркин эле.
14: Рахмат, аябай орчундуу маселелерди айттыңыз, анан орчундуу суроо да койдуңуз. Өзүңүз жогоруда белгилеп кеткендей, бул эгемендүүлүк бизге өзүнөн өзү жеңил асмандан түшүп калгандай көрүнө берген менен, бул эгемендүүлүк чын айтканда тээ Манастан башталган, Манастан мурунку, анан кийинки муундун эңсеген, тилеген өзүнчө бир күчтүү, эркин, көз карансыз мамлекет болсок деген мүдөөлөрүнөн бери келе жатат да. Эгер ушул мүдөөнү ишке ашырууда эмне деген гана кыргыздардын каны төгүлгөн эмес, эмне деген гана кыргыздардын тиги өмүрү арналган эмес да. Андан бери эле 20-жылдарды алсак, 20-жылдарда дагы ушул Жусуп Абдрахманов башында туруп өзүнчө эркин, көз карансыз мамлекет болсок деген мүдөөлөрүн биз учурунда билген эмес экенбиз. Бирок кийин алардын жазып калтырган күндөлүктөрүнөн, эмгектеринен, баягы эгемендүүлүктү алган жылдары биз алар менен таанышууга мүмкүнчүлүк болгондон кийин көрдүк да. Мына ошол учурдан баштап эле мына 100 жыл деген бул оңой нерсе эмес. А 35 жыл деген тарых үчүн, бир мамлекет үчүн аз көрүнгөн менен, бул бир адамдын өмүрү үчүн аябагандай эле узун убакыт. Ошол адам 35 жылдын ичинде канчалык бакубат жашады, канчалык медициналык жактан жакшы бир камсыздандырууга жетишти, сапаттуу билим алдыбы, анын сөз эркиндиги кандай болду, адамдык бакубаты кандай болду деген суроолор үчүн 35 жыл баягы аябагандай эле чоң мөөнөт да. Албетте, биз 35 жылдын аралыгында мамлекеттик системада дагы президенттикти, андан президенттик парламенттик системаны, азыр болсо президенттик системаны башыбыздан өткөрүп атабыз. Бул жылдар ичинде аябагандай көп окуялар болду, көп саясий жүрүштөр болду. Эми бул мыйзам ченемдүү нерсе болчу да. Анткени туруктуу, кубаттуу мамлекет куруу дайым эле оңой эмес да. Мамлекетти түптөө дайым эле оңой эмес. Анан калса мамлекет менен жарандык коомдун, жалпы элдин ортосундагы мындай тең салмактуулукту кармап туруу дагы өтө чоң маселелердин бири болуп эсептелинет. Анан калса мындай көчмөндүн руху бар, анча мынча нерсеге ээлигип мындай өтө ашыкча эркин болуп кеткен биздей эл үчүн мындай мамлекеттик бийлик менен элдин ортосундагы тең салмактуулукту кармап туруу дайым эле жеңил боло бербейт да. Ар кандай сыноолорду алып келет. Мына ушундай учурда мамлекет кантип күчтүү болот, кантип ошол балансты, тең салмактуулукту кармай алат деген маселеде бул бүт дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү басып өткөн жол. Мындан бир аз убакытта эле Робинсон менен Аджем оглу экөө аябагандай чоң тиги фундаменталдуу иликтөө жүргүзүп, жана эмне үчүн айрым өлкөлөр бай, айрым өлкөлөр кедей, жанагы кууш өтмөк деген ушундай бир чоң эмгектерин жазышпадыбы? Ошол эмгектерде дагы белгиленет да. Негизи булар баягы дүйнөлүк баягы мамлекеттердин тарыхы басып өткөн жолду жыйынтыктап анан ойлорун синтездешти да. Бирок негизинен бул чындык. Бул кандай болот да? Бул мамлекеттик институттар күчтүү болуш керек. Мамлекеттик аткаруу бийлиги, сот бийлиги, жогорку кеңеш, анан албетте журналистика, сөз эркиндиги, сөз маданияты, медиа, мамлекеттик медиа жана эркин басылмалар бардыгы бул ар бири өз өзүнчө күчтүү болуш керек. Өз өзүнчө өзүнүн бир алдындагы милдеттери бар да, функционалдык милдеттери бар, өздөрүнүн ошол коомдо аткара турган алда коюлган мындай тапшырмалары бар. Ошол жагынан күчтүү болуш керек. Мына ушундай да анан бийликте дагы тең салмактуулук болуп турат, анан мамлекет менен элдин ортосунда дагы тең салмактуулук, кандайдыр бир баягы келишим, сакталат да, келишим бузулбайт.
13: Биз абдан жакшы нерсени белгиледиңиз. Баягы союздун карабагындагы бир тартипке, бир идеологияга баш ийип келген эл өз алдынчалыкка жеткенде жанагындай айрым бир өтө эркиндикке умтулган, демократияны өтө ашыкча пайдаланып ийген дагы учурларыбыз болду. Ошонун ичинде жана ички турмушубузда дагы бир топ жанагындай чаң тополоңдор боло түштү. Бирок баягы эл чайпалды, бирок төгүлгөн жок. Анан сиз абдан жакшы нерсени айтып атасыз, мамлекет менен элдин ортосундагы балансты кармап туруу. Эл толкуган көл, эл чалкып турат. Элди мамлекетке баш ийдирип кармап туруш үчүн мамлекеттин өзүнүн ишенимдүү атрибуттары, булактары иштеш керек. Бир сөз менен айтканда мыйзамдуулук сакталыш керек. Ал эми элдин биздеги жана бир жакшы нерсе кетти да, 35 жыл бул бир кылыбдын 1/3 бөлүгү деп айтып атабыз. Ошол 35 жылдын ичинде Венера Сапиновна, бизде жаңы муун пайда болду да. Бир адамдын 35 жылдык өмүрү, 90-жы жылы төрөлгөн бала 35'ке чыкты. Сиз абдан жакшы айттыңыз, ошол 35 жылдын ичинде төрөлгөн бала ал кандай тарбияланды? Баягы уядан эмнени көрүп түштү жерге? Анан учкан маалы келгенде азыр ошол муун ушул коомго өсүп турулуп өскөн ушул эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына туура кызмат өтөгүдөй акыбалга жеткен муунду биз тарбиялай алдыкпы? Сиз педагогсуз. Мен ушул нерсеге көңүлүңүздү бурайынчы. Ал эми жана мамлекет менен жарандуулуктун ортосундагы баланс жөнүндө дагы өзүнчө сүйлөшөлү.
14: Макул, мен бир аз ушул сөзүмдү жыйынтыктап коеюн. Негизи баягы мамлекет менен бийлик менен, бийлик аппараты, бийлик системасы менен элдин ортосундагы келишим бул конституция болуп эсептелинет да. А конституция эмне үчүн? Конституция жалпы тиги эл барып доошун берет да, ошого макул болупчу. Конституциянын кабылалуу эмес, конституцияда айрым өзгөртүүлөр киргизилсе дагы, ал референдум жолу менен киргизилет да. Аны бир жогорку кеңеш эле кабыл алып кое турган же бир адам кабыл алып кое турган нерсе эмес да. Ошондуктан ал башкы мыйзам, ал мыйзамга ошол карапайым адамдан тартып президентке чейин баары баш ийет. Ошону аткарат. Демек бийлик менен элдин ортосунда келишим болуп эсептелинет да булчу. Конституция. Ошондуктан конституциянын бардык беренелерин сактоого аракет кылышыбыз керек. Ошондо гана мыйзамдуулук болот, ошондо гана тартип болот, ошондо гана өнүгүү болот да. Ал эми 35 жылдын ичинде экинчи суроого келсек, биздин жаш муун эмнени көрүп өстү? Кыргызда жакшы сөз барго, уяда эмнени көрсө, учканда ошону алат деген. Демек биз деген баягы стратегия, мамлекеттин стратегиялык бир баалуулуктары болуш керек да. Мисалы үчүн күчтүү, кубаттуу, бакубат мамлекет үчүн кандай жаран керек? Кандай баалуулуктарды карманган, анан skills деп коет да, кандай көндүмдөр, колунан эмне келет да, эмнеге жөндөмдүү, кандай билими бар жарандар бизге керек да. Ушундай бир бакубат мамлекет болушубуз үчүн. Эгер ушундай маселени кое турган болсок, анда биз балдар бакчасынан тартып мектептерде жана жогорку окуу жайларында биздин билим системасынын акыбалы жана сапаты кандай болуп атат деген чоң суроо келип чыгат да. Негизи мамлекеттеги баардык реформаларды ушул мектептен башташ керек да. Балдар бакчасынан мектептен башташ керек. Мына биз акыркы учурларда уңгу жол, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деген аябай жакшы баалуулуктарды элибизге жайылткыбыз келип атат да. Бирок биз ошону мектептен, балдар бакчасынан башташыбыз керек да. Анан дагы бир маселе коомдо, социалдык тармактарда маселен жанагы фейктердин маселеси аябай курч маселе болуп атпайбы? Бул нерсе мына ар бир адамдын дагы мамлекеттин дагы жоопкерчилиги деген нерсени алып чыгат да. Анткени ал эгерде жоопкерчиликти албай эле жашынып алып бир жаман нерселерди жаза берсе, бул ал бир эле адамга жаман болбойт. Ал ошону карап отурган канча миңдеген жаштарга таасирин тийгизет да. Биз ошондой көз караштан мамиле кылышыбыз керек да. Биздин ар бир сүйлөгөн сөзүбүз, элдин алдындагы адамдардын ар бир жүрүм туруму, жасаган жорук жосуну, жазганы, айтканы, мунун баары бул тиги кийинки муунга таасирин тийгизет деген ар бир адамдын жоопкерчилиги болуш керек, мамлекеттин жоопкерчилиги болуш керек да. Мына карасаңыз, убакыт бат эле өтөт, ушуларды көрүп өсүп аткан бала 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин кандай бала, кандай инсан болуп өсөт? Ошол инсанда жакшылык менен жамандык ажырап туруш керек да адамдачы. Бул жакшылык, бул жамандык деп. Бул эң чоң баалуулук категориялары да. Жакшылыкка да канча бир жакшылык кирет, жамандыкка да канча бир жамандык кирет. Демек адам ошону так ажырата билиши керек да. Бул кандай адам мыйзамды сактаган, мамлекет үчүн кызмат кылган, эл үчүн кызмат кылган таза адам? А кандай адам болсо, тескерисинче ошол жалпы элдин ырыскысын урдаган коррупционерби, же болсо мамлекетти сыйлабай, мыйзамды сыйлабай, элди сыйлабаган инсанбы? Эл так ажыратып билиш керек да.
13: Сиз эл менен мамлекеттин ортосундагы келишим, бул биздин баш мыйзамыбыз, конституция аркылуу болуш керек деп жакшы белгиледиңиз да. Ал эми эмелеги өзүңүз айтып аткан адамдын жоопкерчилигине, анын жанагы көз карашына, жанагындай жалган нерсеге пикир жазганына, же болбосо туура жазганына, деги эле туура жүргөнүнө, туура эмес жүргөнүнө биз кандай кылып координация кылышыбыз керек? Ким аны мониторинг жасайт? Кайсы күч менен биз ошол нерсени бул туура эмес деп токтотобуз? Албетте коомдук пикир бар, бизде андан башка ырычаг жок деп эсеселет да. Кээде өзүнүн билгенин эле кылып атат деп. Туура сиз айткандай конституция бар, демократия бар, адам укугу деген пакт бар, адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилигин коргоп турган бизде мыйзамдар бар. Ал эми адам өзүнүн милдетине келгенде кээ бир учурда коом ошол адамдын коомго кошуп аткан салымын координациялай албай калгандай сезилип кетет мага.
14: Ооба, туура айтасыз. Негизи багы маселен мектеп курагындагы балдар эмне кызыкчылыктар менен жашап атат, кандай максаттары бар алардын, андан кийинки курактагылардын кандай баалуулуктарды карманат деген маселелерде албетте бизде деген президенттин алдында стратегиялык изилдөөлөр институту бар. Бул мына ушул институттун түздөн-түз милдети да бул. эл какып баратат, кандай баалуктарды карманган жарандарыбыз көйдү деген.
15: Жанагы мониторинг ошолор жасаш керек.
14: Ошолор жасаш керек. Бул бир, андан кийин илимдер академиясы бар, анан бизде университеттер бар, университеттерде атайын изилдөө борборлору бар. Ошолор мезгил-мезгил менен өздөрүнүн бир социологиялык изилдөөлөрүн жүргүзүп, анан бир конкреттүү багыт алыш керек, жол болсо кайсы жерге түзөтүүлөрдү киргизиш керек, 5 жылдан кийин кандай болот, 10 жылдан кийин кыргыз адамы кандай болот деген нерселерди биз өзүбүз так билишибиз керек да.
15: Ушул жерден биз жанагы азыркы адамдарды тарбиялоодогу жана сиз көбүсү айтып аткан 90-жылы төрөлгөн баланын бүгүнкү күндө 35 чыккан инсандын жоопкерчилиги жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөлү деп атам да. Себеби сиз айткандай, ооба, биз тынч турмушта төрөлдүү, алар эгемендүүлүктүн даамын татты, адам укугу деген эмне экенин билди, демократия дегенге таянып жашады. А ошол эле учурда сиз айткандай, ал билим сапат, адамкерчилик сапат эмне болду? Анан ушул жерге келгенде биз сиз экөөбүз дайыма сүйлөшүп жүргөн улуттук идеология, уңгу жол, башкача айтканда элдин тээ атам замандан бери келе жаткан көөнө салты, санаасы, вазипасы, киргизишкен эрежеси, мына ушул нерсени толук сактай алган муун болуп тарбияландыбы же жокпу деп атам да.
14: Ушул сурооңузга жооп бериш үчүн бизде баягы иденттүүлүк э?
15: Ооба.
14: Улуттун иденттүүлүгү, жарандын иденттүүлүгү деген бул кадимки эле мынакей идентификация, иденттүүлүк, сен кимсиң деген сөз да, булчу жөнөкөйлөштүрүп айтсакчы, сенин тегиң ким, сен кимсиң, тилиң кандай, сенин мекениң кандай, жериң кандай, элиң кандай деген эле сөз булчу, сен кимсиң деген суроого жооп берет да булчу. Анан бул деген сөз адам ушул биздин жаштар, биздин ошол кыргыз инсаны ушул мамлекет менен сыймыктана турган болуш керек да. Анан жөн эле сыймыктанбастан ушул мамлекет менен өзүнүн келечегин байланыштыра алыш керек да. Мен ушул мамлекет менен бактылуу боло алам, ушул мамлекет менин бакубат жашап өзүнүн кесиптик жактан, эгерде мен жакшы окусам, мыкты адам болсом, аябай эмгектенип изденсем, мен дагы мыкты карьера жасай алам ушул мамлекетте, э? Мындай коррупция жок, мыйзам сакталат. Демек менин келечегим бар ушул мамлекетте деген ишеним болуш керек да. Биз идентүүлүк дегенде эле биз жарандын сен мекениңди сүйөсүңбү же сүйбөйсүңбү, элди сыйлайсыңбы же сыйлабайсыңбы деген эле биз ошол жоопкерчиликти түртө беребиз да. А чындыгында биз ошол инсандын жоопкерчилигин алган мамлекеттик институттар тиги
15: адамга ишенимди жарата билиш керек.
14: Ишенимди жарата билиш керек. Адам бар рухий, адам рухий жаныбар да. Адамдын руханияты болуп турбаса, анда мындай адам болуудан калат эмеспи? Анан жашоо болгон үмүтү да өчөт да. Ошондуктан адамга өздөрү сезбейт, бирок ар бир күнүндө, мисалы үчүн дүкөнгө барса деле, мектепке барса деле, же сулуулук салонуна барса деле, ошол жерде кандайдыр бир кепилдиктер болуп туруш керек да. Мен ушул жерден укугум корголот, мен бакубат болом, менде мындай коопсузмун, мына келечегим бар ушул мамлекетте деген мындай ишенимдер болуп туруш керек. Ошол ишеним, ошол таяныч адамды анан мындай жаратман кылат, адамды бактылуу кылат да. Бул адамдын түпкү аң сезиминде ошондой. Көп адамдар байкабайт, бирок ал адам ошону менен жашайт, чынын айткандачы.
15: Мен сиздин эсиңизге дагы бир жолу баягы садовничий менен жанагы япониялык окумуштуунун аңгемелешүүсүнө чукулдап баратабыз да биз.
14: Тайсак Икеданын э философтон.
15: Мына ушул ишенимди жаратууда уундар ортосундагы байланыш кандай? Жанагы сиз айтып аткан ишенимди бериш үчүн баланын башында турган атасы же энеси ал бекем таяныштагы ишенимде болсо, анан балага ошол нерсе өтөт да. Ошол эле сиз айтып аткан жанагы стратегиялык институт момундай деп көзгө сайып бизге монитор менен муну көргөзүш керек. Мына момундай нерселер бар бизде. Келечекте идеал мол, ал эми коомдун начар жагы, бош жагы, орусча айтканда слабый жагы мына момундай болуп атат. Анан ошол жерге келгенде ошол муундар ортосундагы байланыш бизде кандайдыр бир деңгээлде мындай бир кайдыгерлик, жөн салып эле мындай мамиле кылып коюу дегенге кыргыз эли чукулураак элбизби деп да ойлончу болдум да. Кандай дейсиз?
14: Бул маселе дагы акыркы жылдары
15: жаштар эмне болсо буйурганын көрөт, окуйт, маңдайына келгенин көрөт деп коебуз биз кыргыздарчы. Ал эми ошо жаштардын үстүнөн түшүп карап турган улуу муундун милдети негедир пастап кеткендей сезилет.
14: Туура айтасыз, бул аябай чоң маселе болуп калды да биздечи. Анткени баягы нускалуу аксакалдары болбосо болбойт да. Ар бир коомдон өзүнүн кадыр барктуу бэкграунд деген түшүнүк бар, басып өткөн жолу таза. Басып өткөн жолу ошол башкаларга, жаштарга үлгү боло турган аксакалдар, улуу курактагылар болуп турушу керек алчы. Эми ушул көз караштан алганда бизде мен капа болбосун, совет мезгилинде туулуп өскөн ал доор, ал мезгил, ал система, ал идеология такыр башка болчу да.
15: Ооба да.
14: Авторитардык система болчу. Анан ошол системада калыптанган муун ошондон эле чыкпай койду да. Жана сепарация деген түшүнүк бар саясатта, анан психологияда. Сен ошол өткөнүңдү кесип, киндигиңди кесип, сен жаңы доорго, жаңы доордун чакырыктарына трансформация болуп, ошого жараша өзгөрүп кетишиң керек да. А бизде көбүнчө эле ошону менен калып калышты дагы. Анан алардын түшүнүгүндө мамлекет да бул абстрактуу, мамлекет деген бир кандайдыр бир башка алыстагы бир адамдын тагдырына кандай болсо дагы өзүн билген жасаган нерсе сыяктуудай кабыл алышат да буларчы. Анан ошондуктан бул муунда конформизм, келишүүчүлүк, анан кошоматчылык көп да. Анткени алар ойлойт да, жок, мамлекет өзү билет баарын депчи. Өзү чечет эмне чечсе да. Менин тагдырымды да, өмүрүмдү да мамлекет биле берет деп ойлошот да. Мен бир ачык чындыкты айтып коеюнчу, а кийинки муун антип ойлонбойт. Анткени кийинки муун бул биз деген демократиянын элементтерин, шаарданын шапатасын сезип калган эгемен Кыргызстандын жарандары, кийинки муун алардын түшүнүктөрү, алардын баалуулуктары такыр башка. Ошондуктан экөөнүн ортосундагы чоң ажырым пайда болуп калды дагы. Анан баягы улууга урмат, кичүүгө ызат, тең салмактуулук бузулуп калды да биздин коомдочу.
15: Ушул жерде мен сиздин эсиңизге баягы Хиросима менен Нагасакиге бомбаны таштагандан кийинки Япониянын жаштарынын жапыр чет өлкөлөргө чыгып кетип дүйнөлүк өндүрүштүн баардык практикаларын үйрөнүп, анан кайра өзүнүн мекенине барып кызмат өтөөсү менен Япония кайра бутуна турду деп атпайбызбы? Электроника боюнча дүйнөлүк биринчи орунга чыкты. Мына ушул жерде жанагы сиз айтып аткан бул мамлекет деген жанагы бир муун үчүн өзүн өзү билген, баарын башкарган, баарына жооптуу бир аралчанын башында турган дөңчөдөй болуп сезилип турат да. Ал эми жанагы Япониянын жаштары бул мамлекет деген биздики экен, менин өлкөм экен, бул менин мекеним үчүн, мен ошон үчүн башка өлкөгө баратам, ошого кайра келип мен өзүм курушум керек экен деген сезимге ошолор жеткен да. А бизде кечирип коюңуз, тынч нерседе тынчтыктын баркын биз көп билбей калгандай сезилебиз.
14: Туура айтасыз, мен дагы жанагы жогоруда сөзүмдү да биздин турмуш менен тастап кетейинчи. Маселе мындай да, сен кетип баратып эле таштанды, жөн эле ыргытып кете бергендер бар да. А бул аябай кандай чоң жоопкерчисиздик да. Анан ушул жер, ушул эл, ушул мамлекет, ушул меники деген сезим жок болгон үчүн адамда ал булгай берет ал жерди, бирөөнүкүндөй көрөт да, башка бирөөнү, ал мамлекетке тиешелүү деп көрө берет да. Андан кийин жол болсо, биз курулуш жасап атса, же кирпичин урдап кетет, же кумун урдап кетет, же цементин урдап кеткендер болот да. Анткени адам ойлойт да, ал бул бирөөнүкү депчи. Бул меники, ушул жерде менин укум тукум жашайт, ошолор үчүн бир жакшынакай имарат болсун деген сезим болбойт андай адамдачы. Акырын аны урдап кете берет өзү. Мисалы үчүн тиги колхоздун алмасына кирип урдабаган адам жок, бирок аны бир адамдын оюна келген эмес да. Бул деген бирөөнүн эмгеги, бирөөнүн эмгеги ошого тийбеш керек. Бир алма болсо да, чөп болсо да тийбеш керек. Бул баарыбызга тиешелүү жалпы деген түшүнүк болгон жок да. Анан ушундай баалуулук менен өскөн адамдар анан биздин эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында анан бул мамлекетти болушунча өзүнө мындай бөлүп, өзүнө ким колунан келсе ошончо көбүрөөк урдап кетейин деген түшүнүктө жашашты да. Эми бул чындык да. А биз болсо кийинки муун жок, андай эмес. Бул ушул мамлекеттин мына кичинекей бир абасы дагы, суусу, ташы дагы бул биздики деген сезимдерди бар, ушул сезимдер менен жашаган адамдар бар, и ушул адамдарды биз көйөтүшүбүз керек да. Ошондо анан кийин бул мамлекет үчүн кызмат кылат. А сиз жогоруда айтып аткан, мисалы жана Япон жаштары ал ошол мекенин өнүктүрөйүн деп болбосо батышта же Америкада калып кетишсе болмок да.
15: Ооба,
14: ал кезде ал жак аябай бакубат жашап аткан
15: жур болчу. Жан баып кетсе болмок.
14: Жок, кайра келип алар бүт күчүн ошол өзүнүн мамлекетин бутуна тургузайын деди да. Чындыгында эле дүйнөдө бул эле Кытай, ошол эле Япония, бул жакта Сингапур, баардыгы эле эң кичинекей жана Африкадагы жана Ботсвана деген эң артта калган өлкөнү деле ошол өзүнүн өлкөсүндө чоң реформаларды жасап өлкөсүн мындай бай өлкөгө айландырый дегендердин баардыгы бул сырттан күчтүү жана университет бар эмеспи, ошолордон бүтүп келген жаштар да. Эмне үчүн? Анткени ал башка элдин кандай жашап атканын көрөт, салыштырат, көзү ачылат, тажрыйбасы көбөйөт да, дүйнө көз карашы байыйт, анан ошону ал өзүнүн өлкөсүнө алып келет. А мындай адамдарда мындай урдап алсам, кичине болсун да ошол жерден жеп алсам деген түшүнүк болбойт. Ал анткени ошентип калыптанган да. Көрдүңүзбү? Биз ушундай инсандарды көөтүшүбүз керек, ушундай система түзүшүбүз керек да. Саясий да, коомдук дагы, билим берүүдө да ушундай система түзүшүбүз керек.
15: Эми жакшы жактарын айтканда, биз бүгүнкү күндө 35 жылда өзүбүздүн мамлекетибиздин пайдубалын түптөдүк буюрса. Социалдык экономикалык өнүгүү жакшы, баардык атрибуттарыбызды кабыл алдык, эл аралык уюмдарга мүчө болуп турабыз. Конституциябыз иштеп атат, мыйзам албетте баягы жаңыланып өзгөрүп туруш керек, бул нерсе кетип атат. Эми ушул мамлекеттин жанагы бекемдигин камсыздоодогу ар бир адамдын жоопкерчилиги. Жанагы сиз айтып атпайсызбы, таштанын таштап кетти экен, бизде бир кадыресе көрүнүштөй сезилип кетет депчи.
14: Бул өтө чоң жоопкерчилик.
15: Ал эми жанагы башка өлкөдөгү көчөсүнө кыз жатпаган тарбияны көрүп келген жаштар ал бул жерге таштанды таштабайт. Ал эми биз ошол жалпы маданиятка кантип жетишебиз деп атам да.
14: Ушул
15: кимиз жетишпей атат. Бир карасаң жолдор салынып атат, мектептер салынып атат, ипотека кетип атат, социалдык турмуш кетип атат. Адамдын руханий тарбиясы жөнүндө белсенип кириш албай жаткандай сезилебиз да.
14: Туура айтасыз. Чынын айтканда биз өзүбүздүн мамлекетибиз менен сыймыктанабыз, өзүбүздүн өлкөбүз. Биз канчалык ар кандай өйдө төмөн жолду басып өткөнүбүз менен биздин жетишкендиктерибиз болуп атат. Биз эң дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөр менен тең ата саясий мамилелерди жасаганга жарап калдык. Өзүбүздүн бүт бардык өзүңүз айткандай мамлекеттик атрибуттарыбыз, өзүбүздүн жерибиз, элибиз бар, өзүбүздүн бирок дайыма мындай жакшыртып туруш керек да, дайыма өнүктүрүп өстүрүп туруш керек,
15: жаңылап
14: жаңылап туруш керек. А бул ушул процессте мындай болот да, жанагы критикал синкинг, кичине акыл эстүү, күмөн саноосу көбүрөөк адамдар болот да коомдочу. Башкача айтканда, муну башкача кылып чечсе болот да деген ойдогу адамдар болот. Ошолордун ойлорун, пикирлерин баспаш керек да.
15: Пайдаланыш керек.
14: Пайдаланыш керек. Мына азыр коомдо дароо эле бир маселе чыкса эле биздин коом экиге бөлүнүп кетет. Байкасаңыз, конфронтация болуп эле эки фронт болуп калат.
15: Ушулдун оюңду жоголуп кетирчү. Мен ушул жерге келгенде баягы өзүм жакшы көргөн политология деген илимге кайра таянгым келип атат да. Жана сиз айтып атпайсызбы, жанагы бул маселени мындайынан карап дагы, мындайынан кылып дагы чечсе болот деген варианттар менен аналитикага иштеген адамдарда мына ушул нерсе бизде могу саясат таануу илими, анан саясий маданият бизде аксагандай сезилет. Политология жаң илим биз үчүн, Кыргызстан үчүн. Бизде саясат таануу илимдин докторлору, кандидаттар, мына өзүңүз деле профессорсуз, биринчирээк эле чыккан окумуштуулардын небаш да. Эми ушулар ошол нерсени талдап туруучу күчкө ээ болуш керек. Ошол эле философтор, ошол эле социологдор, ошол эле эксперттер. Биз эксперттерге аябай муктажбыз азыр, чынын айтканда кайсы тармак болсо дагычы. Анан кудайга шүгүр ушундай бир айрыкча, биз кээде сынды мен журналист катары көбүрөөк угабыз. Ай, силерде бир беш эксперттиңер бар тиги үйдүн алдында, кайсы үтүктү сайсаң деле, телевизор сайсаң деле ошолор чыгып сүйлөй берет деп айтып калышат да.
14: Туура айтасыз.
15: Ал эми ошол аналитикалык бир бизге армия керекпи дейм да.
14: Эң туура айтасыз. Ушул аябай байкалат, биздин мындай медиа мейкиндикте аябай байкалат да. Анан мунун баардыгы эле жоопкерчилик деген бар да. Мисалы үчүн мен бүгүн ушу келип өзүмдүн ойлорумду, билимимди, көргөн билгенимди бөлүшүп аткандагы бул менин парзым чынын айткандачы. Ошол менден кийинки муундун, элимин, жеримин астындагы парзым да. Мен ушундай түшүнөм да.
15: Бөлүшпөй эле жанын багып сумканы асынып, айлыгын алып жүргөн сиз кептенген мугалим канча экенин билесизби?
14: Демек алар өздөрүнүн профессор, өздөрүнүн окутуучу, өздөрүнүн устат деген макамдарына толук туура келбейт атам дачы. Эгерде ал туура келиш үчүн анда биз ушул коомубуз үчүн биз дайыма жигердүү болушубуз керек да. Анан жогоруда мен эме деп калбадымбы, экиге бөлүнүп кетет депчи. Анан аябай бири бири менен кызыл чеке болуп кетишет. Мунун жакшы жагы да бар да, бирок жаман жагы жанагы агрессия орун алып калып атат да. А чындыгында агрессивдүү эмес, конструктивдүү жакшынакай ойлорду айтып эле, жакшынакай ойлорду ортого салып эле коом өз үчүн бир жыйынтыктарды чыгарып алса болот. Андай коомдор бар, андай коомдор ошого жетсек болот. Ал үчүн элдин жана сиз айткандай рухий саясий маданияты керек. А элди эч убакта мындай саясий апатияга алып барбаш керек да. Бизде дагы бир ушундай биздин эл аябай жигердүү болуп кетип, анан элдин ошол жанагы демин басыш үчүн саясат деген жаман нерсе дегендей бир тенденциялар кетпедиби? А чынында жок, ал саясат биздин турмуш, ал күнүмдүк эле турмушубуз, биздин ошол өлкөбүзгө болгон мамилебиз, коомубузга болгон мамилебиз да. Ал саясат маселен Америкада алдыңкы университеттерине өтүш үчүн сен бир эми мурунку скиллстериң карайт да, ошондо сен кандай бир саясий жүрүштөргө катыштыңбы, саясий бир акцияларга катыштыңбы, ал сөзсүз каралат. Андан кийин ал жерде сөзсүз түрдө ошондой бир эмелер, лекциялар уюштурулат, анан өзүнчө бир саясий биримдик күчтөрдү түзсө дагы аларга уруксат берет. Андан алар жабыркабайт. Жабыркабайт. Тескерисинче элдин саясий маданияты өсөт, жигердүүлүгү өсөт. Мынакей бизде акыркы учурларда шайлоого барбаган элдердин саны көбөйбөдүбү? Бул чынын айтканда мамлекеттин келечеги үчүн коркунучтуу көрүнүш. Анткени эл кайдыгер да? Эл өзүнүн жашоосуна кайдыгер, өзүнүн турмушуна кайдыгер. А тиги шайлоого баруу бул чоң саясий маданият болуп эсептелинет да. Ошон үчүн өзү жашаган айылдын мектебине, ошол эле сейил багына, таза суусуна, ажатканасына, мончосуна адам кайдыгер болбош керек да. А бул чоң саясат. А биз чоң саясат десе эле партиялардын ортосундагы шайлоодогу эле атаандаштыкты түшүнүп алабыз.
15: Шайлоону түшүнөбүз.
14: Ооба, түшүнүп алганбыз. А чындыгында ошол сен өзүңдүн жериңди бакубатташтыр деген нерсе бул саясат да. Мына элге ушуларды биз туура жеткиришибиз керек да. Анан пикир айтканда деле эркин пикир айтуу бул сөз деле бирөөнү кордоо, кемсинтүү, бирөөнү мындай жок кыл, камаа деген сөз эмес. Ал ошонун эле ордуна сен жакшы бир жаратмандык, жакшы ойлорду айтса болот да адам. Бир ошондой кылып кабыл алышыбыз керек, мына эркин пикир деп ошондойду кабыл алышыбыз керек. Дагы бир ушул социология, философия боюнча 20-нчы кылымда аябай күчтүү окумуштуу бар да, Эрик Фром деген. Ошол Эрик Фромдун эркиндиктен качуу деген бир аябай күчтүү эмгеги бар. Эркиндиктен качат адам. Адам качан эркиндиктен качат? Адам жоопкерчиликти алгысы келбейт да өзүнөчү. Жоопкерчиликти алгысы. Эй, саясат менен ишим жок, эмне кылса өзү кылсынчы, өзү билсин, өздөрү чечип атат го деген бизде адамдардын пайызы аябай көп да. Бул аябай чоң жаңылыштык. Көрдүңүзбү? Демек ал адам, анда сен жакшы медицинаны күтпө анда, жакшы сапаттуу билимди күтпө анда, балаңды анда миграцияга жибере бер анда, бул жердин мындай гүлдөп өнүгүшүнүн сага кереги жок экен да деген сөз да. Ушундай алып түшүнүш керек биздин адамдар. Мында эч кандай бузуп жарыучулук дагы, агрессия дагы эч нерсе жок. Бул болгону биздин элдин саясий маданияты өнүксүн, рухий маданияты өнүксүн деген эле түпкүлүктүү ойлотулар.
15: Сиз айткандай жанагы эркиндиктен качып аткан адамдардын жанагы жоопкерчиликти менүүсүмө алгысы келбеген адамдардын саны биз кашкаган эле чындыкты ачык айталы бизде абдан көп.
14: Көп э.
15: Эмне болсо ошо болсун деген адам көп. Анан биз кантип өнүгөбүз? Баягы кыргызча кыргызбайчылык кылып атсак деген суроо келип такаласың да.
14: Жанагы инсандык деградация бар го. Инсандын өспөй калуусу, жашоосунда бир мотивация жок болуп кетет, эптеп-септеп күн көрүп калат. Мына ушунун баардыгы ошол апатиядан, жоопкерчиликсиздиктен пайда болот да, ушунун баардыгычы. Эч убакта ошол кичинекейинен балдар бакчасынан тартып жоопкерчиликке үйрөтүшүбүз керек. Өзүбүз жашап аткан жерибиз үчүн, өзүбүз жашап аткан адамдардын чөйрөсүндө жашайбыз да биз. Ошолордун ичиндеги ар бир инсандын жоопкерчилигин үйрөтүшүбүз керек. Биз айтабыз дайыма, Японияда балдар мектебин өзү тазалайт экен, э? Каралачы булар кичинекейинен эле балдар бакчасында дагы өзү отурган столду алып барып ордуна коет экен, өзүнүн столун, идиштерин баарын өзү жууйт экен деп суктанабыз. Бул эмне үчүн? Бул ошонун баланын жоопкерчиликтүү болсун. Өзү жашаган чөйрөгө кайдыгер болбосун деген тарбия бул.
15: Биз Венера Софиевна, биз айтып атабыз. Жок, балага пол жолдурууга болбойт, ал баланын укугуна кирип, милдетине кирбейт. Жок, мугалимди ишенбиликке чыгарууга болбойт. Деген беркиндей да көз караштарыбыз чыгып кетпедиби? Мына жана сиз көбүсү айтып аткан демократияны пайдаланып аткан укугубуздун биздикинен ашынып кеткендиги да.
14: Биз ошондо айтып, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Биз бир чектен бир чекке ооп кеткен бир багы жана камгактай болгон көз караш болуп атпайбы? Мисалы үчүн карасаңыз, субботник деген аталыш советтик мезгилде болуптур, баардыгы жапыр тазалап өзүнүн жашаган жерин да. Бирок ошол эле маданиятты сен башка атап туруп эле ошону колдонсоң, сен өзүң баскан турган, өзүң жашаган жерди эле тазалайсың да. Бул анын эмнеси жаман анынчы? Атайын бир акцияларды уюштуруп, өзүң жашаган аймактын баарын тазалап чыгуунун эмнеси жаман?
15: Эми ошонун баары биздин өзүбүздүн элибизде туубаса бар нерселер эле да. Мисалы үчүн сиз айтып аткан акция бул мурдакы эле ашар. Бир айылда бир там салынса болгон күчтүү алдуу жигиттердин баары келип туруп ошол тамды эртең менен баштап түштүккө чейин коюп салып кетип калчу. Баары. Бардык эл келчү. Кемпир авышка да келчү сумкасын көтөрүп алып ошол жерге тиги бир борсогун нанын көтөрүп алып. Мына бул биздин элдин менталитетиндеги жакшы нерселер да. А тилекке каршы биз өткөндү чанып кеткен жерлерибиз да көп таптар.
14: Биз баягы эме деген түшүнүк барго, жанагы дагарадагы, тазиктеги кир сууну төгөм деп баланы кошуп төгүйдү деген түшүнүк бар эмес беле. Биз ошондой кылып ар бир улут
15: чыпагын алам деп көзүн чукуп салып атат.
14: Өзүнүн, ошону айтсаңыз, өзүнүн жашоосундагы салттарды жаңыртам, жакшыртам деп отуруп, өзүнүн жакшы салттарын дагы төгүйгөн учурлар болуп атат да. Жаманды жакшыртыш керек, бирок жакшысын төкпөшүбүз керек да.
15: Кээде минтип ойлоном да. Жана сиз айтып аткандай, макул 90-жылы төрөлгөн бала 35-ке чыкты. Мурдакы улуу муундун эми адамдын турмушун ушундай жаратып коюптур Кудай Таала. Улуу муундун көзөтүп кеткенден кийин ушуларга жанагы сиз экөөсү айтып аткан элдик салтты, сананы, эрежени ким үйрөтөт дейм да. Азыркы муун ушул асыр 35-ке чыккан муун кийинки балага ошол элдик ада салтты айта алабы экен?
14: Өзү негизичи бизде улуттар дайыма дүйнөнүн алдыңкы трендтерине умтула берет да. Алдыңкы трендте ооба сөзсүз умтулуш керек, замандан артта калбаш керек. Бирок элдин уникалдуулугу өзүнүн маданиятын, өзүнүн салт санасын, руханиятын канчалык деңгээлде сактап калгандыгында да. Маселен ошол эле жапандарга бүт дүйнө суктанат, э? Анткени жапандар өздөрүнүн бүт маданиятын сактап калган. Ошол эле учурда бүгүнкү дүйнөдөгү эң алдыңкы демократиялык түзүлүштү кабыл алган парламентаризм, эң алдыңкы ошол тиги сынчыл ойломду кабыл алган, билим берүүдөгү иштөөдөгү стилди кабыл алган эл да. Биз ошондойго алышыбыз керек да. Биздин коомчулукта дагы капа болбоңуздар, бирок мен ачык айтайын, элдик салтты сактайм десе эле ошону менен эле кучактап, ошону менен эле калып калат. Анан ошону эле жаңычыл болом дегендер такыр мындай элдик биздин жакшы салт санаабыздан артта калып эле жаңы нерселерди эле ошо жактап, ошону эле колдоп калат да. Жок, экөөнү айкалыштырып, экөөнү бүгүнкү заманбап трансформация кылып, жаштарыбызга ошондой нукта беришибиз керек да. Мисалы үчүн Манасты окутканда, бир эми дагы сөзүм куруу болбосун, Манасты окутканда биз ошол Манастын дооруна барып албастан, Манастагы баалуулуктарды биз бүгүнкү заманга ылайыкташтырып балдарга берсек, балдарга жугат ошол нерсе, кызыктуу да болот. Анан ошондон бир нерсе алып көз ачылат да.
15: Мына ушул жаш муунду тарбиялоодо эми азыркы келечектеги Кыргызстандын жүгүн мойнуна көтөргөн муунду тарбиялоодо Башка эл эмне кылып атат болду экен? Окумуштуу катарышчылар менен кабарыңыз барбы? Кошун өлкөлөр, башка алдыңкы өнүккөн өлкөлөр ушул өсүнүн муунун тарбиялоо боюнча бир жаңы бир нерселер барбы ушуларда?
14: Сөзсүз түрдө бар. Алыс кетпей эле биз мына казактардын тажрыйбасын эле алсак болот. Негизи мамлекетте бардык реформалар билим берүүдөн башталыш керек да. Эгерде сен өзүңдүн жарандарыңа жакшы баалуулуктарды сиңирсең, авирди сиңирсең, жоопкерчиликти сиңирсең, анан ага жакшы билимди берсең, жакшы тажрыйбаны берсең, скиллсти, анан ошолор анан келип туруп, анан кайсы тармак болсун тартып кетет да. Мисалы үчүн тиги казактарда булар дароо

0: Мамлекеттик түрдө мамлекеттик программа менен мамлекет каржылап, мамлекеттик ушуну стратегиялык максатта атайын мектеп мугалимдерин жибет окуткан. Андан сырткары жогорку окуу жайларында бүгүнкү күндө англис тилинде лекция окулат, бүтүндөй дүйнөдөгү алдыңкы билим эмне десе ошого интеграция болду да булар. А биз болсо дагы деле бир бутубуз, советтик система бир бутубуз, азыркы заманбап система болуп дагы деле чайналып, дагы деле бир беткей болуп анын натыйжада билим берүүнүн сапаты.
1: Бизде ошондой башка жактын тажрыйбасын алган тажрыйба барбы? Практика көзгө көрүнбөйт, туурабы? Мен бир нерсени айтайын ба, жанагы
0: Чопай аке менен сөзүн бүтүрүп коюнчу. Себеби мындай да, бизде мисалы үчүн Америка университети бар, Борбордук Азия университети бар, Манас Түрк университети бар, бирок ал башка мамлекеттер менен баягы 50-50 кылып түзүлгөн, келишим менен түзүлгөн же жеке менчик университеттер да. Бирок биздин мамлекеттин өзүнүн улуттук күчтүү университети болуш керек да. Өзүнүн. Мисалы үчүн ар бир мамлекеттин өзүнө сыймыктана турган бир эң флагман күчтүү университети болот. Муну атайын стратегиялык максатта ошол келечектеги президенттерди, келечекте спикер, премьер-министрлер ушул жерден чыгат деген максатта мамлекет өзү ошол жака теги акчасын салып ушундай университеттерди өнүктүрөт. Мисалы үчүн Кытайда дүйнөлүк 20-лыкка кирген эки университети бар. Чинхуа анан Пекин улуттук университети. Ал университетке өтүш дагы аябай оор. Ал университетке өтүп сиз бүтсөңүзчү, сизди кайсыл жерге болсон жумушка жеңил эле алат. Мына ушундай багыттар болуш керек да. Мисалы Гарвард, Кембридж, Оксфорд да ошондой болуп түптөлгөн да. Биз ошондой бир мамлекеттик улут сыймыктана турган биздин университетибиз болуш керек да.
1: Бир нерсе эсиме түшүп атат. Биз сизге өзү жакшы билген президент тарабынан кабыл алынган 2020-жылдагы кыргыз жараны концепциясы. Чынара Эсенгул деген бизде бир жакшы кызыбыз бар да, эксперт, писник жетектеп жүрөт. Бул эл аралык фонд экен. Бир жолу ошол менен сүйлөшүп отурсак, казактар келип биздин кыргыз жараны концепциясынын долбоорун актайлап алып кетишти. Себеби аларга эмне кереги бар дейм да, мисалы үчүн биздин кыргыз жараны жөнүндөгү биздин концепциянын аларга эмне кереги бар деп ойлоносуң да. Алар жанагы сиз экөөбүз айтып аткан идентүүлүк деген маселени өзүнүн элине пайдалануу үчүн кылышты да. Анан ошондой ойлоносуң да, буларда изденүү бар экен депчи. Буларда адамдын жан дүйнөсүн изилдеген социологиялык илим күчтүү экен деп ойлоносуң да.
0: Түшүкбай аке, чынын айткандачы, бизден сонун идеялар, сонун максаттар бар да. Мисалы үчүн уңгу жол, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик бул деле аябагандай жакшы программа. Кыргыз жараны бул да жакшы программа. Кыргыз идентүүлүгү, кыргыз жаранын идентүүлүгү бул да аябай жакшы мүдө. Анан кийин ысырап корчулукка каршы ыйман жылы деп белгиленип, ысырап корчулукка каршы атайын президенттин жарлыгы чыккан бул да аябай жакшы программа. Бул деген жөн эле программа эмес, кыргыздын чыккан идеялары да булчу. Ошол өнүсөм, кантсем өнүгөм, кантсем бакубат эл болом, бир абийирде эл болом деген мүдөөлөрү да, идеялары да булчу кыргыздын. Бул аябагандай жакшы. Бирок тилекке каршы ошол канчалык деңгээлде ишке ачанын кыргызга канчалык деңгээлде жетип атат? Ушул суроо болуп атат да биздечи. Ушул суроо болуп атат.
1: Эмне үчүн кээде ойлоносуң да, кээде ардынасың. Эмне үчүн бирдемеси эле биз Кембриджди мисал кылабыз, Госпортту мисал кылабыз, Гарвардды мисал кылып калабыз. Аларда эмне башкача баштап адамдар иштейби деп ойлоносуң да. Сиз айткандай, биздин өзүбүздүн мозговой негизги борбордук өзүбүздүн университетибиз болуш керек. Ошол жерде биздин мозговой центрибиз болушубуз керек, мындайча айткандачы. Анан кечээ күнү көчмөндөрдөгү жанагы улакчы командалардын ойногонун көрүп отуруп бир нерсеге ыраазы болдум да. Жанагы сиз экөөбүз айтып аткан тетиги Атилладан баштап, тетиги Гундардан баштап, андан Барсбектен баштап, андан ортодогу 150 кылымдын баарын таштап жүрүп отуруп Саян Алтай тоолорунан бери кыргыз бир эле нерсени жоготпоптур. Бул ат оюну. Бул биринчиден зарылдык болгонусу керек көчмөн элдин турмушун. Экинчиден ат менен шыктанып, ат менен жашаган. Мына ошол ат биздин бүгүнкү күнгө чейин жетти. Бүгүн көк бөрү боюнча мына кечээбиздин команда биринчи орунга алды. Мына ушул сыяктуу эскини пайдаланып жаңыга алып келүү Ал эми азыркы күндө өзүңүз билесиз, ат спортунун кандай чеберлери чыкты. Жиги топка деген

0: Өзбекстан балдары кандай аттын төрт аягына кирип жасап атат. Мына ушундай нерселер да. А ошол эле учурда жанагы жаңычылдык, жаңычылдык. Анан эми окумуштуу катары бир суроо сурап калайын. Жанагы адамдын жан дүйнөсүн изилдеген социология илими жөнүндө кандайсыз? Бизде ушул тармак аябай күчтүү деп айта аласызбы?
1: Бизде мындай да.
0: Ошол эле эмтүлүктү, ошол эле көз карашты, ошол эле саясий маданиятты, ошол эле жүрүм-турумдун маданиятын изилдөөдө бизде ушул аксаган илимдин тармактары көбүрөөкпү дейм да.
1: Туура айтасыз, анткени педагогика менен психологиянын мындай базалык принциптери, базалык принциптери, методологиясы, методикасы бул чын айтканда батыштыкы да, биздики. Мисалы үчүн орустуку, а орус адам менен кыргыз адамынын экөөнүн дүйнөсү, жүрүм-туруму, дүйнө кабыл алуусу, менталитети, бир сөз менен айтканда мынтип бул такыр башка да. Ошондуктан биз кыргызды изилдешибиз керек да. Кыргыздын психологиясын изилдешибиз керек. Кыргыз 5 жашта кандай болот? 10 жашка чыкканда кандай болот? Кыргыздын эркеги 18 жашканда кандай болот, э? Аялы кандай болот?
0: Ошону
1: изилдешибиз керек да.
0: Биз убакыт келбедиби? Эмне кылып аттың анан ушундан беричебиз? Жана сиз айткандай тигил гуманитардык илимдердин көбүнүн методикасы батыштыкы болсо, а биздин өзүбүздүн каны жаныбызды, менталитетибизди, генибизди изилдөөгө мезгил келбедиби?
1: Келди. Мисалы үчүн мени бул нерсе да аябай ойлондурат да, чын айткандачы, бул кыргыз адамы мени дайыма эле ойлондурат. Мен убакыт аз калып атат, бир нерсени айтпай кетсем арманда кетип калбайын. Ат боюнча мен да ат жылкыны аябай жакшы көрөм. Жылкыны көргөндө менин дагы энергиям көтөрүлүп кетет, аябай кубанып тим эле эргип кетем. Жана Бишкек аренанын ачылышында дагы эң сонун нерсе аттардын чуркашы болду, э? Андан кийинки салбурунду айтпай эле коеюн, андан кийинки көк бөрүнү караңыз. Бул эми кыргыздын руху, дени, жаны, дүйнөсү ушундай бир сонун нерселерден турат деген нерсе да. Муну өнүктүрүшүбүз керек, муну таштабашыбыз керек. Бирок ошол эле учурдачы мындай нерсе бар да, мына ушул эле жерде карасаңыз, мына жогоруда сөзүбүздү дагы бир тастыктайлычы. Ошол нерсени уюштуруунун логистикасы деген бар, э? Уюштуруу деген бар. И анан ошол жерде мындай ирети менен кесек менен кирип көрөт деген нерсе бар. Анан көрүп рахаттанып, бактылуу болуп, э? Шунчалык бир мотивация алып, жакшы бир чоң иштерди жарайм деп, анан адам жакшынакай болуп, мындай коопсуз чыгып кетиш керек да ошол жерден. Э, ушул маселе болуп атат да биздечи.
0: Бар. Э, мен да байкадым ошол нерсени.
1: И анан мисалы үчүн мен аябай баргым келет, бирок жанагы түртүштү, жанагы тартышты көрүп менде кооптонуу болот
0: дешет экен. Жөлөшмөйдү.
1: Жөлөшмөйдү көргөндө.
0: Жанагы посттон өтүүнү.
1: Мен корком чын айтсам.
0: Посттон эми зыңкыйып бир катарга силип туруп эле билетти көргөчө өтүп кетсе болот да, э? Шаршар басып эле, туурабы? Сөзсүз жөөлөшүп ал жерде.
1: Ооба, анан уюштурууда дагычы биздин баардыгы көк бөрүнө сүйөт бизини. Жананы албай бул жети дубандан келет. Ушунда канча эл келет деп туруп анан логистика жасаш керек да. Анын баарын онлайн каттаса эле адам саны чыгып калмак да. 50 000 100 000 келет. А, анда 100 000 ылайыктаган жер керек экен бизге деген логистика болуш керек эле да. Көрдүңүзбү, мындай кандай сонун жагыбыз бар да? Ошону айрым-айрым жерлерибизди оңдоп койсок элек.
0: 6 000 убакыт калды. Анан эми биз кийинки учурларда чынын айтканда мына сыймыктанып айтып аткан 3 окуя жөнүндө сиздин оюңузду жыйынтыктоо катары билгим келет да. Биринчиден Бишкек аренага бардың, э, Венера?
1: Ооба, бардым.
0: Экөөбүз сүйлөштүк. Шоустун жүрүшүн көрдүңүз, э?
1: Көрдүм.
0: Президенттерди Бишкек аренадан көрдүңүз.
1: Интересно.
0: Анан эми көчмөндөр оюнун көрдүңүз. Ушул боюнча пикирлер.
1: Аябагандай чоң ири окуялар болуп атат. Кут болсун, э, жергебизге. Албетте жакшы жактары менен кемчиликтер да болот. Аны айтсак ага терикпей, аны кийинкисинде оңдогонго аракет кылыш керекпиз. Бишкек аренанын ачылышында дагы биздин бир көчмөндөрдүн бир улуу рухун дагы бир жолу көрсөттүк. Андан улай көчмөндөр оюну уланып кетти. Көчмөндөр оюнунда да эмне деген бул экзотика болду чын айтканда дүйнөгө, э? Чын айтканда эмне деген укмуш эл экенбиз биз. Ошондо тоону кучактап жашаган бул тоодой мүдөөлөрү, тоодой эрки бар, тоодой руху бар эл экенбиз да. Мен сыймыктанам. Албетте айрым кемчиликтер болот, эми аны бара бара оңолот да. Ал эми ШОС болсо, ШОС боюнча да мен бир канча макала жаздым, интервьюларды бердим, эл аралык басылмаларга дагы Шостагы чоң масштабта болду. Албетте биз сыймыктанабыз. Мисалы үчүн Шостун курамында ядролук державалардан баштап дүйнөдө экономикасы жагынан дагы, элинин саны жагынан дагы аябаганда күчтүү державалар бар да. Кантке менен бүгүн Кытай, Индия, Россия, Пакистан, Шостун карамагында. Бул дүйнөлүк тартипти аныктаган мамлекеттер. Биз ошондой мамлекеттер менен бир столго отуруп, ошол дүйнөлүк саясатка аралашып, өзүбүздүн дагы ойлорубузду, ошол жерге өзүбүздүн ойлорубузду айтып атканыбыз дагы бул аябагандай чоң жетишкендик. Эми кийинки Шосто, кийинки дагы бир ушундай эл аралык жыйындарда Борбордук Азиянын өзүнө көбүрөөк концентрация болуп, азыркы кезде Борбордук Азиянын ресурстары, суу маселеси боюнча дагы бир чоң бир демилгелер бизден чыгат го деп үмүттөнөм. Суу боюнча тиги Такаев айтты Казакстандын президентичи, бирок муну биз дагы күчтүүрөөк кылып көтөрүшүбүз керек. Анткени Орто Азияда, Борбордук Азиядагы суу ресурстары жагынан эң алдыда турган өлкөбүз да биз.
0: Ага, биздин президент.
1: Анан бул жакынкы аралыкта мөңгү, таза суу, тиги эгинди суугара турган суу, бул жакынкы аралыктарда аябай чоң маселе болот да. Ошон үчүн биз азыркы күнүбүздө эле эмес, алдыбызга карап туруп, ушул маселени дагы иштеп чыгып, бул маселе орчундуу дагы бир программалар менен, демилгелер менен, дагы бизнес долбоорлору менен коюлат деп ишенем да.
0: Сөзүбүздү жыйынтыктаганда ушул 35 жылдыктын алкагындагы биздеги жакшы жүрөктү кубанткан нерселер болду. Мунун баарын сиз айткандай майда чүйдө кемчиликтердин баарын кайра-кайра эзип санай бергенде болбойт. Иш бар жерде кемчилик болот. Бишкек аренанын ачылышын ачылып көргөндөн кийин анан мен ойлодум, Байкуш филармония бизге түткөн экен, чыдаган экен депчи. Филармония менен операдан башка эч нерсебиз жок эле да. Ал эми Бишкек арена бүгүнкү күндө бир уникалдык нерсе болду. Анан көчмөндөр оюну боюнча бир нерсе айтылды. Ушул көчмөндөр оюну аркылуу Кыргызстан өзүнүн кадыр баркын дүйнөлүк олимпиадалык олимпиадага катышуу менен сактап калса болот экен. Биз ушуга умтулушубуз керек. Бул көчмө кыдырып эле
1: мынте
0: берген шерине болбош керек. Дүйнөлүк олимпиадага киришибиз керек да ушул боюнча.
1: Анан Дүшөкбай аке мындай да, мисалы үчүн Алтын Ордонун биз түздөн-түз мураскорубуз деп казактар жарыялап жибербедиби? Алтын Ордонун мураскору биз деле болчубуз да. Биз да болчубуз да. Мисалы мен ичим атышып калды да, демилгени алдырып ийскенибизгечи. Демек биз деген ойлонушубуз керек экен да. Мына көчмөндөр оюн биздин брендибиз болуп калды.
0: Ооба.
1: Мисалы үчүн дүйнөдөгү үч көчмөн болсо, биз монгол, казактар анан тиги калмактар, калмактар эми бирок кичине эми азыраак болуп турат. Анан ушул брендти биз өзүбүзгө алып калдык. Демек бул дагы жаратман баштан чыкты да бул идея. Биз ушундай идеяларыбызды дагы өнүктүрүшүбүз керек экен, дагы өстүрүшүбүз керек экен.
0: Жанагы ойлончу нерсе көп эле болуп калды, көп нерсени түрттүк азыр.
1: Бул эмечи?
0: Жанагы айтматы
1: баардыгы. Биз сүйүнүп эле деп сүйүнүп эле эйфория болуп калбай, дагы алдыга максаттарды коюшубуз керек экен.
0: Быйылкы жылы өтүп кеткен Чыңгыз Айтматов атындагы форумдун жыйыны бул дүйнөлүк дагы ушул нерсеге айланыш керек. Мына көчмөндөрдү биз олимпиадалык дүйнөлүк олимпиадага кирсек, жана башка.
1: Ошон үчүн Дүшөкбай аке, экөөбүз кандай сонун сунуштарды айтабыз дайыма эфирден ийм. Ошолорду угуш керек да.
0: Убакыт бүтүп калды. Келип, ушул жерден ушундай бир жакшы ой пикириңизди бөлүшкөнүңүз үчүн мен сизге чын дил менен ыраазычылык билдирем. Урматтуу биздин угармандар жана көрөрмандар, сиздердин назарыңыздарда саясат талдоочу, филология илимдеринин доктору, профессор Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окуучусу Акматова Элинара Сапиденина болду. Дагы бир жолу сизге чоң ыраазычылык, саламатта болуңуздар.
2: Баткен области. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Элине ак эдил кызматы. Өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян.
3: жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Канкаипова. 7-сентябрь Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик партиялык саясий ишмер Турдахун Усубалиев дүйнөдөн кайткан күн. Бул жолу Инсанат уктуруусуна мамлекеттик партиялык саясий ишмер 23 жылга жакын Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары кызматында турган Кыргыз Республикасынын баатыры, 3 жолу Ленин, Эмгек Кызыл Туу, Октябрь революциясы, Достук жана биринчи даражадагы Манас ордендери менен сыйланган тарых илимдеринин кандидаты Турдахун Усубалиевди эскерүү үчүн студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, Жогорку Кеңештин экинчи депутаты Шамшибек Медетбековду студиябызга чакырдык. Саламатсызбы?
6: Саламатсызбы.
5: Кош келиптирсиз. Турдахун Усубалиевичтин дүйнөдөн өткөн күнү 7-сентябрь. Турдахун Усубалиевичтин адам катары калыптанышы.
6: Турдахун Усубалиевич 1919-жылы Кочкор районунда 6-ноябрда туулган, туулган күнүн белгилеп жүрөбүз. Кочкор айылы болчу, ошо Кочкор айылынын батыш тарабында Теңдик деген айыл бар. Мындай карапайым кишилердин үй бүлөсүндө туулган. Эми Саездун баягы чен менен алганда карапайым, бирок бул кишилердин ата бабалары, чоң аталары Калыгул бай уулу кыргыз элине абдан белгилүү Сарбагыш уруусунан чыккан Калыгул уулуя деп элибизде айтып жүрүшөт. Ошол кишинин урпактары болот Инсан. Андан кийин баягы совет өкмөтү болуп, ошол убакта атасы Усубалы колунда баар, бардар жерде өскөн киши болот. Анан эми союз баарын байларды кулакка тартып, мал жанын алышып, жерин алышып, ошентип баарыбыз тең болуп калдык да. Ал убакта эми 19-жылы бизде совет өкмөтү келдик, ошонун алдында туулуп, анан совет өкмөтү келип айылдык мектепти бүтүп эле ал убакта Бишкекте биринчи мугалимдер институту ачылган. Ошо мугалимдер институтунун тил факультетине кирип 41-жылы ошону аяктаган. Анан айылдагы эле ошол Кочкор районунда Кумдөбө айылында мектеп болгон, ошол мектепте завуч болуп иштеген.
5: Директордун окуу тарбия иштери
6: боюнча орун басары. Ооба, ошол жерде сабак берип, ошол убакта партиялык жетекчилер Кочкор районундагы баягы балага көздөрү түшүп, көрүнүп, анан партиялык жумушка алышат. Ошол жерде агитация жана пропаганда бөлүмүнүн башчысынын орун басарлыгына. Ошондо 41-жылы ошол жумушка алат. Андан кийин көп өтпөй Фрунзеге, Кыргызстан Компартиясынын борбордук аппаратына инструктор кылып алышат. Ошол жерде анча мынча иштегенден кийин 43-жылы Москвага жогорку партиялык мектепке жиберет. Партиялык мектепке жиберишет. Союзмагында кийин коомдук илимдер академиясына ошонун базасында окууга алышат. Ал жерде 45-жылга чейин окуп бүтөт. Окуп бүткөндөн кийин ошол ЦК КПСС'тин жетекчилери ал убакта мына Сталин ошол мамлекет жетектеп турган ЦК КПСС'тин биринчи секретар болуп турган. Согуш убагында, согуш бүткөн убакта кыргыз улутунан чыккан жаш жигит ошол убактагы партиялык мектепти жакшы бүтүргөндүгү үчүн кайра Кыргызстанга жибербей борбордук аппаратта Москвада ЦК КПСС'тин борбордук аппаратында иштесин деп
5: 10 жыл иштеген турган.
6: 10 жыл 55-жылга чейин иштеген. 10 жыл ошол жерде Сталиндин мектебинен өткөн да. Андан кийин Хрущев келип калды, Хрущев менен иштешкен. Ошол жерде дагы ЦК КПСС'те агитация жана пропаганда бөлүмүндө атайын ошол массалык маалымат каражаттары боюнча сектор болгон, өзүнчө бөлүмчө отделин астында. Ошол жерде инструктор болуп иштеп, ошо Орто Азияда Кавказ чөлкөмүндөгү массалык маалымат каражаттарын баягы куратору болгон да. Ошол жерде ошол Москвада туруп ошол секторда кызмат өтөгөн.
5: Анан 55-жылы Кыргыз СССРына кайра келип,
6: ооба, ошол
5: анан Совет Кыргызстан
6: газетасына редакторлукка
5: жана иштеген ишине байланыштуу болду.
6: Ооба, ошо жактан такшалып, эми Москва деген ЦК КПСС деген чоң мектеп да. Ошол жерден эле Советтик Кыргызстанга редакторлук кызматты иштеген да. Андан көп өтпөй
5: Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетине.
6: Ооба, борбордук комитетине.
5: Анан кийинки орчундосу бул 58-жылдан 61-жылга чейин Кыргызстан Компартиясынын Фрунзе шаардык комитетинин биринчи секретары болду. Бул дагы чоң жооптуу иш болуш керек.
6: Бирөө мүчөсү болгон.
5: Ушул учурда шаарды жетектеп турган 3 жылдын ичинде кандайдыр бир өзгөчө бир эмгеги барбы?
6: Бул шаар боюнча мына Турдакусов сөзү айтып берчи да, өзүнүн китептеринде дагы эскермелеринде жазылган, өзүнүн дагы айтып бергени бар да, мен өз оозунан уктум эле. Мына ошол биринчи секретарь болуп жумушка келгенде шаарга, шаардын жетекчиси болуп келгенде Москвадан комиссия келип калыптыр. Комиссия келип, ошол комиссияны мындай азыркы деңгээлдеги бүт шарттары үйдүн ичинде бир да мейманкана жок экен да бизде. Бара турган жерлерин баары тең эшикте экен, жууна турган жери муздак суу, ысык суу,
5: кажетканасы да жок.
6: Анын баары тең эшикте экен. Анан ошондон кийин абдан бир чоң ойго келдим дейт да, эми бир республика СССРдин 15 союздук республикасынын бир республикасынын борбору болсок. Москвада жашап, окуп, иштеп көнүп калды да.
5: Эки жакты көрүп келди.
6: Эки жакты көрдү Москвада 10 жыл жашаш. Анан ошол биринчи кезекте мен ушу элиме шарт түзүп беришим керек деп ушул Бишкек Фрунзе шаарынын канализациясын проектисин жасата баштадым.
5: Ошол убакта жок экен,
6: э? Ошол убакта жок экен да. Ошол биринчи эң канализацияны баштаткан Турдакусов Алиевич болгон да. Баштатып, пландатып, ал убакта мына темир жолдун ылдый жагы эле болчу дейт. Темир жолдон ары талаа болуп,
5: талаа болчу дейт.
6: Мына ошол экин деп баштап, анан ТЭЦтин дагы эмесин баштатканда, ошо ысык суу болсун,
5: жылуулук
6: болсун, баягы электр энергиясы дагы болсун шаарда деп, ошол ТЭЦтин курулушун
5: ыңгайлуулуктар болсун деп.
6: Ыңгайлуулуктар болсун деп. Ошол шаарда мына кийин Кыргыз Республикасын жетектеп турганда Фрунзе шаарына көңүл бурганга, жанагы көп курулуштарды курганга, ошол
5: шаардын жетекчиси болуп турган учурдагы ойлонуп жүргөн ойлору башында бышкан турбай, э? Анан 1961 жылдан 85 жылга чейин мынчалык узак мамлекетти башкарып туруу үчүн
6: мамлекетти башкаргыча шаар партиясынын биринчи секретары катары, анан депутат катары Кыргыз СССР жогорку кеңешинин да төрагалык
5: бир эле учурда шаардын башчысы
6: шаарды башкарып, анан баягы сессия убагында
5: Кыргыз СССР жогорку советинин төрагасы болгон.
6: 59 жылдан 61 жылга чейин ошо мэр болуп турганда депутат катары ошол дагы орунду ээлеген да. Көпчүлүк муну билбей айтылбай
5: жүрөт, эле салбайт. Эми жана узак жылдар мамлекетти башкарган фонунда булар анчейин эле
6: биографиясында деле көп жок да.
5: Ошо биринчи эл арасында айтымга калган биз дагы советтер кызматкерлери жөнүндө же кандайдыр бир ошол учурда Турдакусов Алиевич менен үзөңгүлөш партиялык кызматтарда иштеген инсандар менен пикир алышып калганда эске алып, андагы Фрунзе да, Фрунзе шаарынын борбордук көчөлөрүндө ак мрамор имараттарды куруу жөнүндөгү долбоор мына ушул кишинин көрсөтмөсү дейсизби, жетекчилиги менен мындайча айтканда эки жактан барып көрүп келген идеясын ишке ашыруу, кыялын ишке ашыруу болгон деп айтып жүрөт. Бул жөнүндө эмне билесиз? Бул 80-нчи жылдар да?
6: Ооба, 80-нчи жыл баягы 70-нчи жылдын аяктарына 80-нчи жылга
5: бул киши көрүнүп калган.
6: Бул киши ошол биринчи секретарь болуп бизде болгону бир 6 жолу чет мамлекетке чыгыптыр. Кыргыз СССРнын жетекчиси катары болгону 6 жолу чет өлкөгө командировка
5: алыптыр. Алыскы чет өлкөгө?
6: Алыскы чет өлкөлөргө. Ошонун ичинен Италияга барыптыр. Италияга барып, барганда эле ошо бизде дагы Кыргызстанда мрамор курулуш таштары көп, ошол экини иштете турган жабдыктарыбыз жок деп, эң биринчи барганда эле ошол экиге мен барсам, көрсөм деп, себеби Италия деген дүйнөдөгү эң алдыңкы орунда турат да ошол таштарды иштетүү, курулуш таштарында мрамор, гранит, ушул таштарды. Анан ошол заводко жетиштип барып, ошол жерден бир таш кесе турган аппаратта жабдыкты Кыргызстанга сүйлөшүп, бул жерден акчасын төлөп берип, анан бияка алдырып келип, келгенде келери менен тиги заказ берип кетти да жабдык иштете турган. Анан келери менен бул жерден геологдорго тапшырма берип, ошондой ташты тапкыла, издегиле,
5: кайсы жерде
6: курулуш үчүн кайсы жерде бар деп, мына Лейлек районунда эң биринчи геологдор, менимче ошол Токтогул кесинин ачылышындабы ошол жерге звонок этишкенде телефон чалышкан. Турдакусов Алиевич, биз ошо мрамор кенин таптык деп, Лейлек районунда таптык деп ошол жерде кабарлашканда, Ошо жерди анан биринчи иштете башташкан да. Анан кийин токтогулда чычкан мрамор кени табылды. Бул ак үй, көк үйдөгү жана мраморлор, театрлардагы мраморлордун баары тең ошол токтогулдун эми мрамору.
5: Азыр Айбери.
6: Ооба.
5: Айчүрөк, кадимкилер, ак үйдүн өзү.
6: Тарых музейи.
5: Ошол ансамблдын баары могу. Чүй проспектин, Кожомкул атындагы спорт сарайы.
6: Ушулардын баары.
5: Филармония.
6: Булар ушулардын баарын эми саясмагында планга киргизиш үчүн Москвадан уруксат алчу да. Кадимкидей ушуну уруксат алып, анан кийин акча бөлдүрүп, анан салганда ушулардын баарын. Тарых музейин уруксат беришпей, финансирование ачпай, анан Лениндин 100 жылдыгына биз ушул Ленин атындагы музей ачышыбыз керек деп 79-жылы ачканда Ленин музейин, азыркы тарых музейин, кооз имараттары эле да ошол мына биздин азыркы Ала Тоо аянты түндүгү дагы, түштүгү дагы бүт баары мрамор, өзүнчө бир ансамбль да.
5: Атайын ойлонган долбоор экен да бул.
6: Атайын ошол бир жактан айтып калчу, ишке ашпай калган шаар боюнча бир эмесин айткан. Мисалы жанагы азыр Манас атабыздын эстелиги болуп калды, ошонун алдында чоң трибуна бар. Трибунадан түштүктү карай караганда агропом Чыңгыз Айтматовдун, Чыңгыз Сөрөкулушунун эстелиги турган жерде мындай арка бар да, ачык ортосу.
5: Босогодой болуп турган.
6: Босогодой болуп турат да. Ошондон ары тоого чейин мына Эркиндик бульвары сыяктуу, албатта Дзержинский бульвары эле. Ошол сыяктуу ошол аркадан караганда ар жактагы тоо көрүнгүдөй, ошол жерге чейин ошол бульвар бак шак кылып ошол тоого чейин жеткирбеш
5: керек турбайбы?
6: Имарат эметпей, ошол аркадан караганда жерек илдим турбайбы? Ошол жакча, ошол тарапка орто сайдын үстүнө чейин эл эс алып, басып, балдар ойдой турган мындай бульвар деген план киргизип.
5: Шаардын өпкөсү да болмок экен да.
6: Азыр
5: эмне проблема болот да, шамалдын огу торолуп калып.
6: Ошол аркылуу тилерден тоодон шамал да келип турмак.
5: Шаардын өпкөсү болмок да.
6: Ооба, ооба. Өпкөсү болмок да, мына азыркыдай мүмкүн проблемалар болмок эмес да. Ушул план бекиген дейт, ушундай план. Анан кийин эмнегедир эми эгемендүүлүк алдык, анан чар жайыт имараттар салына баштады, курулушта менчик өттү бүт баары тең. Ошол мына азыркы ыплас абанын таза эмес болгону ушуга байланыштуу, тү жерден шамал келбей калды. Мурун болсо аларча келген шамал тазалап турчу,
5: аралап турмун,
6: аралап өтпөйтчү.
5: Негизи өзү эле шаардын планында ошондой болот экен да, шамалдын огун эсепке алат экен да. Шамалдын огу сөзсүз кайчылаш болуп батыштан чыгышка, чыгыштан батышка деп
6: тазалап кетиш керек.
5: Ошол шамалдын багыты кандай болот, алдын ала изилдеп туруп анан ошого жараша эмелек айткандай ачык болуш керек экен да. Бул жөнүндө бир катар ардегерлер кейип кетип жанагы билесизби, эл чарбасынын көргөз өзмөсү орусча ВДНХ деп коет го, окуучуларыбыз ошону таанайт да. Ошону дагы бул дагы шаардын өпкөсү болчу депчи, көбүнчө жашылданып бак шактуу болуп.
6: Мен ошол жерге бүт архитекторлорду, курулушчуларды, ошо министрлерди чогултуп алып, ушуну өзүчө бир чогулуш өтүп ошол жерден көргөзгөм. Мына моуреки жерден караганда тоо көрүнүп туруш керек, ушул жер бульвар болуш керек.
5: Балким эгерде чын эле план түзүлгөн болсо, архитектуранын архивинде бардыр жана долбоорчу.
6: Мүмкүн бар.
5: Эми шаар деген түбөлүктүү нерсе болбойт, улам кайра куруп жасал. Эгерде чын эле экологиялык жактан ушул борбор шаарыста жашаган элдин ден соолугу үчүн пайдалуу долбоор болсо, экономикабыз оңолуп кетсе, аны деле жасап коюш кыйынга турбайт болуш керек.
6: Ооба, ооба.
5: Бирок жакшы, өтө кызыктуу долбоор экен.
6: Ооба, өтө кызыктуу да. Эми бул кишилер аябай мындай масштабтуу ойлонушкан да. Бир эки жыл, беш жыл эмес, булар 10 жыл, 15-20 жылдык, 50 жылдык кылып ойлонушкан да. Ошондой план кылып коюп, анан ошол планды ишке ашыштын аракет кылышкан.
5: Эми Турдакын Нусубалиевич бүтүндөй өлкөнү башкарды да. Биз жана бир учурда партиянын Фрунзе шаардык комитетинин төрагасы болуп калган үчүн шаар жөнүндө сөз муну бурулуп кетти да. Жалпы эле Кыргызстандын экономикасын олуттуу курулуштар деле айталычы мындай бүтүндөй жашообуз үчүн. Эми бирөөлөр айтышы мүмкүн, ал өзүнүн иши болгондо депчи. Эми бирок иши болгондо да аны кандай аткарды, анын өзүңүз айткандай түбөлүктүүлүгү, келечектүүлүгү мындай канчалык ошонун мындай терең ойлонулганы убакыт өткөн сайын жакшы көрүнүктүү боло баштайт экен да. Ушундай учурларына токтолду.
6: Мына Абдысүйүркулов агайыбыздын эмгегин айтып жүрүшөт. Ошол премьер-министр катары Ош Бишкек жолунда курулганда өзүбүздүн
5: курулушу Турдакул Мусубалиевичтин учурунда аягына чыккан.
6: Ооба, ооба, ооба. Ошолекени айтсак болот. Агыши дагы ошол элестетип көрүңүз. Ташкент аркылуу эмне деген алыстык. Мындай бир сөздөр болсо керек да, түштүк менен түндүктү түс байланыштырган жол жок болгондон кийин бул чыгым көп болот. Андан көрөк түштүк Кыргызстанды бир автономиялык область кылып Өзбекстанга же Тажикстанга кошолу.
5: Башында ошондой эмес беле? Кайра да козголгон.
6: Дагы козголуптур да ошол маселелер. Ошондой деген дагы сөздөр болгон экен да. Турдак Сувалиевич жетекчи болуп келгени өзгөчө энергетикага көңүл бурду да. Себеби энергетика
5: бул анын башында токтогул кесирби?
6: Токтогул кесират. Основной баягы өндүрүштүн дагы кайсы мамлекет болбосун энергетика эң бир орчундуу орунду ээлейт да. Ошого көңүл буруп мына токтогул кесинин курулушу бүттү. Токтогул кесинин курулушу бүттү. Ошол эле Куруп сайдыкы бүттү, Шамалды сайдыкы бүттү, Атбашы кесиники бүттү. Мына ушул сыяктуу кестердин каскад. Анан ал эле эмес, ошол токтогул суусуна, токтогул суусуна суу сактагыч курулуп, эми анын ар жагына Камбар ата бирдин проектисин жасап ошону курабыз. Себеби сууну эффективдүү пайдаланыш үчүн кубаттуулугу менен токтогул кеси. Камбар ата бирди курабыз, ошондо жанагы
5: нарынды ошол жерден бууп туруп анан тоонун арасынан
6: тиги коңшулаш мамлекеттерге жазында сууну бере беребиз деген дагы бир планы эми ал ишке ашпай калды. Бирок мына азыркы бийлик ушуну аягына чыгабыз деп аракет кылып атат. Бул аягына чыгып калса, бул дагы чоң Кыргызстан үчүн чоң жетишкендиктердин бири болот да.
5: Ушул эле Турдакул Мусубалиевичтин учурунда болгон деп геолог агайыбыз айтып калар эле, чаткалды дагы суу сактагычка айландырып Өзбекстанга өткөрүп берүү жөнүндө сөз болгон депчи. Бул дагы аябай опурталдуу.
6: Бул дагы опурталдуу, бул чечилип калган маселе экен да. Ошол убактагы Өзбекстандын биринчи секретары Рашидов, член политбюро,
5: саясий
6: бюро, КПСС'тин саясий бюросунун мүчөсү, саясий бюронун мүчөсү кошумча бийлик да, бийлик. Ошол жерде бир кайча 12-14 кишинин бирөө СССР дагы. Анан ал киши биз пахтанын өндүргөндү көбөйтөбүз, бизге суу жетпей атат. Мына мобуреки жерде чаткал деген өрөөн бар. Ошонун тоонун арасында бир жак тоону тосуп туруп эле өрөөндүн баарын суу сактагыч кылабыз дагы, ошол жерге кес салабыз.
5: Элдин баарын көчүрөбүз.
6: Элдин баарын көчүрөбүз. Анан биз пахтанын өндүрүшүн көбөйтөбүз деп коллегалардын баарын, москвалыктарды макул кылып койгон да. Анан ошол экени угуп калып Турдак Сулиевич ошол жерди биринчи токой чарбасына корукка айлантып, корук деметкенге болбойт экен да.
5: Кол тийгенге.
6: Кол тийгизгенге болбойт. Ошентип тиги Москванын алдында, ЦК КПСстин алдында муну эметкенге болбойт деп сактап калганда да, ошентип чаткалыбызды сактап калганда.
5: Бул
6: деген ажайып сонун жер. Эгерде элестетип көрүңүз, ошол жерде суу сактагыч болуп калса, суу сактагыч суу чоң көлөмдө сакталган жердин абасы да өзгөрүлөт да.
5: Климат өзгөрөт.
6: Климат сөзсүз түрдө өзгөрөт да. Чаткал эле эмес, Сөңкөлдү дагы сактап калган.
5: Сөңкөлдү
6: дагы. Сөңкөлдү дагы ошол жерден канал аркылуу аны дагы Өзбекстанга биз пахтаны көбөйтүш үчүн Сөңкөлдү дагы бергиле деп Сөңкөлдөн канал салат экен дагы.
5: Долбар.
6: Биздин Сөңкөлдү агызып Өзбекстанга жеткирип, анан алар пахтанын эмесин, жайытын, жерин кеңейтишет экен да. Мына анда дагы биринчи Брежневге кирип, бул маселе да чечилип калган болуп калыптыр да, дагы макулдашылып, анан Брежневге кирип, жумушчу комиссия түздүрүп, ошонун ичинде СССР Илимдер Академиясынын президенти кошо жумушчу топтун мүчөсү экен. Ошол министр энергетика, суу чарба министри ушулардын баарын алып келип, вертолетко салып, Сөңкөлдү алып барып көргөзүп, кандай ажайып кооз жер экенин. Эгерде ошол экинчи суунун баарын алып кетсе, кийин экологиялык бир катастрофа болушу мүмкүн деп, ошонун баарын ошол келген комиссия көргөзүп, түшүндүрүп, Биздин Илимдер Академиясында чоң бир кеңешме уюштуруп өткөрүп, ар кайсы республикадан баягы специалисттерди чакырып ошол тармак боюнча. Ушулар келип, анан жакшы кат даярдашып, баягы жумушчу топтун жыйынтыгын даярдап, анан политбюродо карап, анан токтотушканда бул маселе сөңкөлдү дагы алып кетебиз деген аракеттер болгон. Маанилүү курулуштардан Сары жастагы чоң комбинат, кайра иштетүүчү комбинат ошол жерде баяндалган, курулушу башталган. Курулушу башталып, бирок союз таркап кеткенден кийин токтоп калды да. Турдаш Сойлевич курулушун баштап, бүткүл союздук курулуш деп ал убакта ошондой бир
5: эркиндүү курулуш деген.
6: Эркиндүү курулуш деген бир ураам менен курулчу да. Ошонун Сары жас ошого кирген да, себеби ал жерде кайра иштетүүчү комбинат, ошол жерде металлды кайра иштетүүчү комбинаттан бөлөк ошол жерге 3-4 ГЭС да курулмак да, гидроэлектростанция. Ошол токтоп калды да.
5: Анан сөз кылбадыкпы, токтогул кеси дагы бул киши иштеп турган учурда бүткөн бул союз учурундагы эркиндүү чоң курулуштардын бири болгон. Токтогул кесинин курулушу менен Турсунбек Чыңгышевдин айтканына караганда Кара Көл шаары пайда болду.
6: Ооба, ооба.
5: Бирин экин эле баягы бир айылдай болгон эл жашаган менен кийин бул кадимкидей калаа шаар
6: болду да. Ошол жерден энергетиктер чыкты да.
5: Энергетиктердин
6: шаары болуп өстү да. Андан бөлөк таш көмүр полупроводниковый завод.
5: Жарым өткөрүштөр
6: заводу. Бул абдан уникалдуу завод болгондо, мына азыркы күндө ошол жанагы жарым өткөргүчтөр дүйнө жүзү боюнча дефицит болуп атат да.
5: Тартыш.
6: Тартыш болуп атат. Азыр мына Кытайда чыгат экен, анан Америкада. Мына азыр баасы абдан өстү да. Эгерде биздин ушул таш көмүр жарым өткөргүчтөр заводу бүтүп калганда, биз дүйнөгө жарым өткөргүчтөрдү сатып коюп эле ошо менен абдан бай мамлекетке айланмакбыз да. Мына ушул чоң курулуш тилекке каршы аягына чыкпай калды да. Ошо бүтүп калганда ошол жерде заводду жылыта турган трубаларынан бери салынып бүтүп калган эме кийин бүтпөй калды да, аягына
5: чыкпай.
6: Азыр талкалап трубаларын кесип, убагында эгемендүүлүк алганда ушуга япондуктар келип кызыгыта жүргөндө, мен мына өкмөт иштеп жүргөндө ошо уяктан келип кызыгып ошону иштетелик деп көп аракет кылышты. Башында ПИСАК деген бир программа келди, ошол өндүрүштү завод фабрикалардын баарын талкалады да, атайын акча берип ошол завод фабрикалардын баарын бүт баарын талкалады. Мына убагында эми эгемендүүлүктү жаңы алып, биз көпчүлүк жетекчилер түшүнүшкөн жок да, ошого алдырып биз көп өндүрүштү талкалап алдык.
5: Жоготуп
6: ошонун ичине ошол таш көмүр жарым өткөргүч заводда кирип калды да. Ошол жерде бир өзүнчө бир ошондой көз карандылык кыла турган бир программа ишке ашса керек да убагында. Ушундай заводдор абдан эле көп да. Мына Кажы Сайда дагы ошо полупроводниковый завод, механический завод, электротехнический завод деп ошол жерде дагы чиптер чыкчу союздун убагында. Тиги таш көмүрдүкү ошонун абдан чоң эле да, өзү иштетип Менделеевдин системасынын
5: таблицасындагы
6: элементтери 90% бизде бар да, Кыргызстанда. Биз бай мамлекетпиз.
5: Жаратылыш ресурстары.
6: Жаратылыш ресурстары. Ооба. Ошол убакта мына кумтөр кени ачылган. Ошол убакта кумтөр алтын кени, геологдор запасын бүт баарын аныктап чыгышканда канча тонна запас бар, уже тиги запаска коюшуп, канча тонна запасы бар деп кумтөрдүн иштешине Турдаш Сойлевич да каршы чыккан. Иштете турган болсок, биздин кадрлардын колунан келет. Мына казарман Тогузтороодо
5: Макмал
6: алтын комбинатындагы мына ушул жерде иштей турган бизде алтынды өзүбүз иштетели деп ошого аябай каршы чыккан да. Өзүбүз иштеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошого жетет. Биздин кызматкерлер дагы мына бизде атайын тоо факультети бар, ошол жерден тоо кен факультети бар болчу мурун. Политехникалык институттун алдында факультет, ошол жерде кадимкидей тоо кен адистерин даярдачу. Мына ошондон чыккан. Андан бөлөк ошо Тогузтороодо макмалды иштеп жүргөндөр өзүбүз иштетели, бирок азыр эртерээк кое туралык деп ушул киши аябай каршы турду, бирок угушкан жок. Мына кумтөрдү бердик, бөлөктөргө пайдасы жок болду да.
5: Чубактын кунундай чубалып ушуларга чейин арман болуп атат.
6: Ооба, арман. Эми кеч болсо дагы биз иштетип атабыз, мына азыр кандай пайдасын көрүп атабыз. Мен дагы бир эме эсиме келди. Биз студентпиз. 79-80 жылдары. Анан бир күнү филармонияда иштеп атабыз. 81-жылы, 82-жылы бизде студенттерди баягы тазалап деген тилекенге суббота күндөрү чыгарчу да, субботник дегендей мындай деп.
5: Бүтүп атты эле курулушу.
6: Курулушу бүтүп, тазалоо жумуштары жүрүп атканда биз студентпиз. Мен байкаганым мындай костюм, шым, галстук, анан бутунда мен ошол күзүндө курулуш отрядка барып, анан анчам чакча таап келип, мен Цумдан Чолпон фабрикасы тиккен бир туфли сатып алдым эле да. Жакшы туфли да. Абдан подошвасы, баягы импортный туфлиден кем эмес. Мен кийип калдым. Анан бутун карасам ошо Чолпондун туфлиси экен да. Мен ошол Турдак Сувалиевичтин бутунан Чолпон фабрикасы тиккен
5: өзүнүн
6: чыккан туфлини кийип жүргөнүн эметтим да, көрдүм. Анан бул биринчи секретардагы ушул өзүбүздөн чыккан туфлини кийет турбайбы, мен шумдук туфли алган экенмин деп мен өзүмчө ыраазы болгом да. Ошол мына бизде Чолпондон кадимкидей экспортко да чыкчу.
5: Бул кишилер легенда, мындайча айтканда кыргыздар айтым кеп деп коет го. Минткен экен, анткен экен деген шыпшынып айткан сөз көп. Чармачыл чөйрөдө алардын дагы ушул чармачылыгына бир өзгөчөлүгүнө көңүл бурган учурлар жөнүндө дагы көп угуп калабыз. Эң эле кеңири тараганы бул Рамис Рыскуловду машинасына салып алып деп мындай чармачыл чөйрөдө көп айтат да. Ошончо ал киши эми көчөдө басып келатса таанып, анан токтотуп туруп машинасына салып алып, анан айланып сүйлөштүр да. Эмне керек, эмне сурайсыз менден, каалаганыңызды айтыңыз, сизге шарт түзүп берейин десе, ал киши дагы башкача киши да. Отмуш Турдак Нусвалиевич, сизге чоң рахмат, жакшы сүйлөштүк, мен каалаганым эле азыр мени машинаңыздан эле түшүрүп коюңузчу деп жүрөгү кысылып кеттир да. Эми башка киши болсо кабыл алуусуна жете албай жүргөн канча киши бар, мага тиги үй бер демек, дагы эмне бер демек. Ал кишинин ушундай эми баладай жүрөгү ак киши экенчи. Турдак Нусвалиевич, баарына рахмат, мени машинаңыздан жерге түшүрүп коюңузчу дептир депчи.
6: Кызылып кетсе
5: керек. Эми сүрүп алат да ошончо кишини.
6: Эми Турдак Нусвалиевичтин убагында биздин өзгөчө маданият абдан апогейине жетти да. Ошол убакта көптөгөн артисттерибиз, эжелерибиз, агайларыбыз эсирдин эл артисттери болушту. Чыңгыз Төрөкулович 50 жашында социалисттик эмгектин баатыры болду. Бул жаш деп член политбюролор каршы болушуп бербейбиз депчи. Турдак Сулайевич өзү Черненко ошол убакта ошол маданият ошол тейлеген секретар экен ЦК КПСС-тин. Ошого кирип, себеби ал агитация пропагандада Москвада иштеп турганда Турдак Сулайевичтин жетекчиси болгон. Ал кийин секретар ЦК болду. Анан Брежневке чейин киришип, Чыңгыз Төрөкуловичтин баатырлыгын макул кылдырып 50 жашында алып берген да. Ошого дагы кошкон салымы бар. Ушундай эмелер абдан көп болгондо, өзгөчө театрга, опера театрына, биздин кыргыз драм театрына, орус драм театрына абдан көңүл бурган.
5: Асан Канжымак Матвеевич Кыргыз Республикасынын баатыры, мына быйыл 100 жылдыгы белгиленип атпайбы? Асан Канжымак Матвеевич эми баягы өзүнүн сценарийин бул эки киши ишке ашырчу экен да. Чыныгы үнү бар, чыныгы адамдарды, анан бирөө кийлигишкен го, баланы жаны ырдатып кой деп. Ошондо анда мен ошону ырдатып бере элем, мен кеттим деп Азербайжанга кетип калыптыр. Эми байланыштары бар да, коллегалар менен байланыш, ошол жакта иштеп атып, анан газетага чыгып калган го Асанкан Жумакматов кайсы бир эме чыгарманы сахнага алып чыкты депчи. Анан Турдак Нусвалиевич ошол убакта кызматка келип калат экен. Эмчин Асанкан Жумакматов биздин кыргыз ал жакта жүрөт деп кайра алдырып кел, анан карамолдору сыпатындагы оркестрде иштеп калган экен. Өзү айтып атат мынычы, биздин архивде ал киши 70 жашка чыккандагы бир нече маек бар экен. Ушундай учурда болгон экен да. Азербайжанга барып иштеп кетип калгандан кийин чакырып алганы.
6: Мына мындай фактылар мен билгенден дагы бар да. Мына биздин эле азыркы белгилүү композиторубуз Мурат агайыбыз Бегалиев. Бегалиев дагы Москвадан консерваторияны бүтүп, анан ошол жерде иштеп калат. Ошол жерде иштеп, өзү музыка жазат. Музыка жазып, бир күнү Турдак Сулайевич чогулушка барып Москвага. Анан Россия мейманканасында туруп, жуунуп, эметип атса радиодон ошол Мурат Бегалиев Кыргызстандан деп бир жазган симфониясын берип атыптыр да. Анан жазып алат фамилиясын, Мурат Бегалиев ким деп келет. Анан Мурат Бегалиев ким деп тапшырып,
5: издетет.
6: Издетет. Анан Москвада иштейт экен, ошол консерваторияны бүтүптүр, таланттуу жигит экен деп информация келет, анда чакырткыла дейт. Анан муну Муратбек Алиев агайып сөз айтып атат да, анан чакырткыла дейт, анан учуп келдим. Келип приемныйда отурам дейт. Атайын Турдак Сувалиевичтин тапшырмасы менен чакырат да. Анан биринчи секретардын приемныйында отурам дейт. Чачым желкеме жеткен москвич, музыкант кирдим дейт. Кирсем, тиякты сурап, биякты сурап, кандай бүттүң, каякта иштеп атасың деп баарын сурап, жайма жай отуруп. Анан эми сен элиңе, жериңе кел, кызмат кыл десе, менем келсем, квартирам жок дептир. Анан квартира беребиз деп, мына дом торговлюден 3 комнатты квартираны ошол жерден бөлүп берип, келе кой, ошол убакта үйлөнүп калыптыр. Келгиле дагы ошого жашагыла деп чакырып өзү. Ошол убакта Конучалова эжебиз министр ошого дайындап, анан мен ушул жака келгем дейт. Кудай билмек дейт, мен Москвада калат билем, чет өлкөгө кетип калат билем деп Мурат ага өзү айтып берген да ошону.
5: Бул ошо мурдагы саясий лидерлердин жөсө мамлекет башчыларынын бир улуттук кадрларды өстүрүүгө өзгөчө бир мамилеси да. Исхак Разаков жөнүндө да ушундай сөз абдан көп айтылат да. Аны үчүн бирөө айткан жок, алар өздөрү айтат. Мени минти окут деле, мен окуп атсам барып кабар ал деле деп ушундай бир кадимкидей издеп.
6: Мурат агай деле өзү айтып жүрөт да ушуну. Анан мен ушундай болду беле деп Турдак Сувалиевичтен сурасам, ооба болгон дейт. Болгон, мен ушу Москвада жуунуп атып, ошол радиодон угуп калып, ошо издетип таптырып алып келгем дейт да. Андан бөлөк мына биздин оперный ырчыбыз бар, Сейиталиев деген агайыбыз, эсрдин эл артисти. Анан Токтоналы Сейиталиев. Ал агайыбызга квартира бөлүп берет. Анан чакырат приемго. Келип, анан сизге ушундай эмгегиңизди баалап, квартира бөлүп берип атабыз деп куттуктап. Анан эми мына бул шаардын телефону жолдошуңузга чалып, сүйүнчүлөп коюңуз деп кабинетинен айтыптыр. Муну тиги Токтоналы агайыбыз Турдак Сувалиевичтин 90 жылдыгын өткөрүп калдык, анан 90 жылдыгында ошо куттуктайм деп ушуну айтып берген да ушуну. Эми сүрү бар да биринчи секретары. Рамис агай сыяктуу ал дагы тердеп коркот.
5: Калтаров.
6: Анан үйдү бурадым дейт, бурап. Алло десем эле келинчегим, ай сен каякта жүрөсүң деп кыйкырды. Кыйкырса о көтөр ыңгайсыз болуп, өзүмдү өзүм жоготуп эмне деп сүйлөнүмүн бе? Ай артын айтып, мен ушу биринчи секретардын кабинетинде Турдак Сувалиевичтин жанында турат, бизге квартира берди десе, ай калпайтпачы эменин баарын айтып атасың.
5: Ишенбей
6: о көтөр, ишенбей тим эле ак тердеп кургап, анан айтсаңыз болду, эми анан үйгө барганда сүйлөшөбүз деп мени кичине баягы эметип тынчтандырып, чай куюп берип, кел суу ичиңиз деп суу куюп берип, анан чай берип, анан ошентип узаткан деп ушул киши айтып берген да. Карасаңыз эми квартира берип, анан үйгө айтып коюңуз десе,
5: бул мамлекетчил болуу, терең ой жүгүртүү жөн нерседен болбосо керек да. Мисалы үчүн азыр тарыхтан ар кандай оомалуу төкмөлүү учурлар болду да, анан заманга жараша адамдын психологиясы да өзгөрөт экен да. Бирок негизги эң бир өзгөрбөй турган туруктуу кызыл сызык, бул адамдын табигый түп тамыр экен да. Баягы совет доорунда көбү тамырдан ажырап калган да. Ал эми ошо жана Турдак Сувалиевичке чейин Абдыкерим Сыдыковдан баштагандачы, булар кыргыздын санжирасын, тарыхын, салтын кошо ала жүргөн. Ошон үчүн руху бекем болгонбу деген мага ой келди да. Анткени мына бир айга чукул мамлекетти түптөгөн кыргыздын даңазалуу уулдары жөнүндө тарыхчылар, көргөнү билген айтор ошол кишилер жөнүндө көп маалыматы бар адамдар менен баарлашууга туура келип атат. Анан ушундай ой кетти да, ушул жагынан кандай эле алар, мисалы үчүн азыркылар бизде резюмени берет, 2 диплом барбы, 3 диплом барбы, анан мен айтып аткан тамырдан ажырап кеткендери көп да. Керек болсо тилин билбей калгандар көп да. Биз ошон үчүн жана мамлекетибиз улам чайпал болуп солку улатабызбы дегенде ой кетет. Азыр эми үчүн жана нарктуулук жөнүндө, улуттун өзөгүнө кайтуу жөнүндө көп маселе болуп атат да. Мына биздин улуу муундагы деп коелчу, кыргыздын саясий лидерлери, мамлекет башчыларынын көкүрөгүндөгү эң терең орноп турган түпкү тамырынан ажырабаган. Ушул жагынан кандай эле бул киши?
6: Бул кишинин эми ата бабасы Орманкан дагы ата бабалары болуп калат да.
5: Ак сөөк.
6: Сарбагыштын төрт уулу бар да. Төрт уулунун эң кичүүсү Манап дегенден да. Ошо жана кыргыздын манапчылык институту. Орустарда дворянство деп коет эмеспи? А кыргыздарда ошол Сарбагыштын Манап деген уулунан Манап караганда.
5: Бул улуттун маданиятын алып жүрүүчүлөр.
6: Улуттун маданиятын алып жүрүүчүлөр. Ошол өзүнүн туугандарына жол көргөзүп, ошо туугандарына жардам берип, туугандарын бутуна тургузуп, туугандарын душмандан коргоп сактаган кишилерге Манап деген титул берилчү да.
5: Ички маданияты.
6: Ички маданияты.
5: Алардын тамак жегенден баштап, кийингени, сүйлөгөнү.
6: Ооба. Кыргыздардын абдан чоң бир институт болгондо, кийин эле бүт баарын талкалап, партиядан чыгарып ошондой убактар болгондо. А бул кишинин андан кийин ошол эле маалда Калыгул Олуй атасы. Мына биринчи секретарь болуп Чейрек кылым башкарды Кыргызстанды. Мына көлгө барайтып, келайтып Калыгул Олуй атанын күмбөсү Карой айылында да. Ошо Карой айылына токтоп, Куран окуп, анан ошореки күмбөстү карап тур деп, ошол жерде бир кишиге кичине тыйым берип, ушуну тазалап тур, ушуну карап
5: тур. Чупун эле карап тур деп.
6: Карап, Куран окуп тур деп, ар өткөндө, бери өткөндө токтоп, ошол киши менен жакшы тааныш болуп, кабар алып турчу да. Анан кийин Калыгул атанын күмбөсүн өзү тургузду, 200 жылдыгын өткөрдү да, чоң деңгээлде. Аскар Акаевич президент болчу. Эгемендүүлүк 94-жылы өткөрдү.
5: Көкүрөгүндө
6: сыймыктуу ошону күмбөсүн жасатып, чоң Куран окутту да. Аскар Акаевич катышты. Жер жерлерден Кыргызстан төрт бурчунан келип коноктор катышып Куран окутуп, ошол жерде эстелигин ачып, анан Токмокто Манап бийдин эстелигин тургузушту. Түз атасы да Турдак Сойдештин биздин да түз атабыз Манап. Токмокто автовокзалдын жанында абдан жакшы чырайлуу эстелик.
5: Бакиев
6: барып ачты. Сарбагыш жер деген жер Чүй, Кемин, Ысык Көл району, көлдүн көпчүлүгүндө сарбагыштар турганда. Анан ошондо Турдак Сойдештин сүйлөгөн сөзү бар да. Биз ата бабалардын каада салтын, үрп адатын эч качан унутпашыбыз керек деп. Биз кыргыз эли ошол ата бабалардын каада салты күчтүү экенинен, биз кыргыз болуп сакталып мына эгемендүү мамлекетте жашап атабыз деп айткан сөз бар да. Мурунку тарыхыбызды билишибиз керек, ата бабаларыбыздын үрп адатын билиш керек, жети адатын билиш керек деген сөз да.
5: Кыргыздын эң терең бир эле суроо менен анын тегин дагы, анын мүмкүнчүлүгүн дагы, кайсы элдин уулусуң деген эле суроо менен, кайсы атанын баласысың деген суроо менен эч кандай лабораториянын да кереги жок да. Мындай айтканда япондорго суктанып жүрбөйбүзбү? Япондорго суктанабыз, бирок кыргыздын андан кийин калбаган чоң баалуулугу бар да. Бирок жаман жери, жеңил жанагындай бир убактылуу мандатка ээ болуш үчүн колдонуп атканын аябай жүрөгүм ооруйт да. Кээде туугандашы салтты колдоп аткан экен десең эле түбүнөн барып шайлоо бүткөндөн башкача болуп калат да. Ушул нерселер анан ошол совет доорундагы мамлекеттин биринчиси болуп атат да, башкармасына чейин эле кеңседе отуруп башкарбай элдин арасында жүргөнү.
6: Турдак Сойдоевичтин мындай институту абдан жакшы эле да. Мына ушу көз өткүчө 96-га чыгып кайтыш болду. Кайтыш болгуча мисалы Лейлекте же Токтогулда же Таласта башкармасы ким болсо ошонун аты, атасынын атына чейин, фамилиясына чейин билчү.
5: Барганда ал.
6: Элестетип көрүңүз, канча калкоз, сапкоз бар республика боюнча. Лейлекте мисалы башкармаларды аты жөнү менен, отчествосу менен айтчу да. Баланча баланча иштеп турганда мындай жетишкендиктер болгон деп, фамилиясы, атасынын аты жөнүндө институтунда болчу да.
5: Ошо кыдырып барып анан көзмө-көз жолугуп жүргөндө деп ойлойм да, анткени азыр кагаз отчетти окуган жетекчилерчи таанымайт да албетте.
6: Ал киши.
5: Кайсы жерде кандай суу акчы, кайсы жерде кандай жаратылыш ресурсу бар, кайсы жерде канча дың жер бар, ою түзүн.
6: Бүт баарын. Мына ал киши мисалы райкомдун эле биринчи секретарлары менен сүйлөшүп, же обком биринчи секретари менен сүйлөшүп чектелбей, мисалы ноокатта тамак өндүргөн чарбанын башкармасына сүйлөшүп турчу экен. Маалымат алып, кандай эмне жетишкендик, эмне кемчилдик бар деп чарбанын жетекчисине чейин телефон чалып, ал акыбалын сурап, кызыгып, эмне проблема болуп атканын билип турганда.
5: Кыйын учурда калыптанды балалыгы. Кыйын учурда адис катары калыптанды, ачка ток болду. Өлкөнүн кыйын учурларында тарыхта эмне болсо, ар бир мезгилдин өзүнүн баатыры болот дейт го. Мына ошол мезгилди эл менен кошо көрдү да бул кишичи. Бирок кийинки биз коммунизм болот деп күтүнүп аткан жыргал учурда болду да. Ошол убакта да болду. Анан бул киши эмне жеп, эмне ичче эле, кандай кийинче эле дүйнө куруп, үй салып дегендей өз үчүн жашаган эмнеси бар айылда же бул жакта?
6: Бул киши абдан таза жасады да, дүйнө күткөн жок, байлык күткөн жок. Өмүрүнүн акырына чейин ошо элге, мамлекетке арнады да. Кочкордо салган атасынын үйү бар.
5: Балалык өткөн
6: жок. Огородто ошол эле үй, 4-5 комнатасы бар кичинекей үй, жепирей экен азыр эми. Жөнөкөй жупун үйү да, ошол жерде бир тууган жээни турат. Тигинин музей катары жанында өзүнүн үйү бар, ошо бир огороддун ичинде да.
5: Шаарда
6: бул жерде бул мамлекеттик резиденцияда берген үйү бар. Мурунку жетекчилерге мыйзам менен ошондой берилген да. Анан ал үйүн небереси алып калды, небереси жанына өз үй салып алды. Андан бөлөк бул кишинин байлыгы жок да. Бул байлык кыметкен жок. Мемуар жазды, китеп жазды. Байлыгы ошол да.
5: Мен ойлогом да совет доорундагы Усубаевке чейинкилер эле жанагындай партиянын идеологиялык курмандыгы болуп, партиядан чыгып, кызматтан алынып, мисалы үчүн кайсы гана жетекчисин албай эле аягы тагдыр аянычтуу бүтөт да. Анан мен бул кишини андай эмес деп ойлочумун. Анан өмүрбаянын карап отуруп бул кишиде да болгон экен да
6: бул. Ооба, бул кишиге да репрессияга кабылган.
5: Кайсы жылы?
6: 84-жү жылы кызматтан, биринчи секретарлык кызматтан алгандан кийин бул кишини партиядан чыгарышып, абдан көп кыйноолорду өткөн. Бир 4-5 фактыны жазышканда, ошонун бирөө Кубакы жолу. Мурун балыкчы аркылуу жол жүрчү да, кийин Кубакыдан түз Кочкорго өтөт да. Ошондо бир 45 километрге жакындайт.
5: Жол кыскарат.
6: Жол кыскарат да. Анан ошо атасына тез барып келиш үчүн ошол жолду салдырды деп. Тиги резиденцияда турганда ошол жакта магазиндер бар экен да. Кийим заказ берет, идиш аяк тигилер заказ берет. Ошолордон бекер тамак алчу, бекер колдончу магазинди деп жазышкан да. Анан ушул сыяктуу дагы бир 2-3 фактысы бар. Партиядан чыгарып койду. Москвага жазып, партиядан чыгаргандарды, арыз тигилерди карашат да. Ошолорго жазып, ошол жерден комиссия жиберишип, ушул жазган эменин бири дагы далилденген эмес. Мисалы, Кубакы жолун салдырды, мына канча экономия. Азыр элестетип көрүңүз, 45 Кочкорго барыш үчүн мына 2 сааттын тегерегинде жетет. Жүк ташыгандар канча экономия. Ошол жерден көмүр ташып келип атат, жүк ташып атат, Кытайдан товар ташып атат. Ошону эле тиги 45 километрге көбөйтүп койсоңуз, 53 жылда эмне деген экономия болду. Анан берки магазин эметкендер боюнча ар бир коробка чай алса, носки же бир бөтөлкө суу алса, ошонун баарынын квитанциясы бар экен да. Төлөндү деп квитанциясын алып, бүт баарын көргөзүп.
5: Так.
6: Так.
5: Булар көзүнөн корчу деп билчет.
6: Так, бүт баарын. Ошондо дагы Турдак Сулалиевич биринчи секретарь кесинде кандай жүрсө,
5: солк этип койбойт.
6: Солк эткен жок да, эч кандай. Бир мындай кээ бирөөлөр ошол партиядан чыгарып эметсе, чүнчүп, бул киши дайым тиги Эркиндик бульвары менен библиотекага барып, ошол жерде иштеди да. Ленин атында библиотекада, азыр Алыкул Осмонов атындагы тепканада. Ошол жерде консультант болуп өзүнүн кабинети бар. Болчу экен, ошо кабинетке барып, эртең менен саат 9:00 барып, 8:30, кечки саат 5:30-6:00 кайра портфелин көтөрүп
5: бул депутат болгонго чейин, жогорку кеңеште
6: депутат болгонго чейин ошол жерде иштеп жүрдү да.
5: Ыразаковдун саясий тагдыры жана жогоруда айтып атпайсызбы, баардык эле совет доорундагы кыргыз лидерлеринин бири катары аянычтуу бүткөн. Эми ал убакта ал кишини каралоого катышкандардын түрдүү учурлары айтылып жүрөт. Турдакын Усубалиевичти да ушуга айыптап жүргөн пикирлерди угуп калууга болот да.
6: Ушундай каралоо пикирлер бар да, бирок убагында бул маселе боюнча көп журналисттер да Турдак Сулалиевичтен сураган. Турдак Сулалиевич, дайыма мен Искак Разаковичтин окуучусумун деп, ал киши менин устатым деп белгилеп жүрчү да дайыма. Мени ушу Кыргызстанга жетекчилик кызматка коюп, редактор кылып, анан ЦК партияга алып, бөлүм башчы кылып, Фрунзе шаардык партия комитетинин биринчи секретары кылганга жөн эле кишини алып келип койгойчу эмес. Фрунзе шаарынын биринчи секретары Кыргызстан Компартиясынын бюро мүчөсү болгон. Мен дайыма устатым катары, анын окуучусу катары өзүмдү көрөм деп дайыма айтып жүрөт да. Бул сөздү таздыктаган ошол Искак Разаковичтин кызы, мына Москвадан BBC радиосунун бир кабарчысы барып интервью алып, ошол атам дайыма айтчу: Турдакынсу Алиевич, менин окуучум жанагы эл туура эмес айтып атат, бизди кайраштырып атат деген сөздөрдү айткан деп өзү оозунан берген интервьюсу да бар да. Ошон үчүн Турдакынсу Алиевич дайыма Искак Разаковичтен кабар алып, Искак Разаковичти каза болгондо

0: Birin birin сыйлап, birin birin кадырлап жүргөндө ошо барган жеринен иске караса акып кайсы жерге кошко барса оштон тозуп алып, нокотко барса нокоттон тозуп алып, эликке барса да эликтен тозуп алып сый көрсөтүшүп, турдакын суу дейиштин көрсөтмөсү менен жакшылап сыйлап анан Москвага узатып жүрүшкөндө бул турдакын суу дейиштин өзүнүн оозунан чыккан кеп да.
1: Эми мындай залкар чоң кишинин өмүр жолун бир отуруп сүйлөшүп бир уктурууга сыйдырыш эч мүмкүн эмес да. Бир айрым айрым бир үзүл кесил элестүү учурларды камтыганга аракет кылдык. Бирок ошонун баары изилденип, жанагы сиз айтып аткан келтирилген мисалдын баарын экономикалык негиздемеси менен да, социалдык багыты менен дагы башка маселелери менен атайын илим изилдөөлөр болдубу, болуп жатабы, болушу керекпи дегиле, анткени 100 жылдыгы белгиленди. Мааракеге белгиленгенде ал жерде баягы ал кишинин тарыхтагы ордун белгилөө, атын түйлүккө калтыруу деген маселелер бар. Мына ушул жагынан кандай иш болду?
0: Турдакул Сулейч өзү дайыма айтчу эле да, мага мамлекеттен эч нерсенин кереги жок депчи. Менин бир эле максатым бар. Ушул мен басып өткөн жолду, мен кылган эмгекти ушул жаштарга жетсе экен депчи. Субалиев ушуну жасап кетиптир деп жетпей, ушу мен жасаган иштерди кандай метод менен жасадык, кандай кыйынчылыктар болду, ошолорду үйрөнүп, анан кийин ошондой кыйынчылыктардан өтүш үчүн ошо менин эмгегимди колдонсо экен,
1: сабак
0: болсо экен деген айткан, дайыма айтып жүрчү да ушуну.
1: Ошон үчүн жазат жана.
0: Ооба, ошон үчүн китепти жазып, атын түлкү калтыруу боюнча биздин эски аянтыбыздын аты бүгүнкү күнү берилген. 100 жылдыгын өткөрүп атканда ошол убактагы президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков филармонияда айтты эле, ушул Бишкектин бир районунун атын беребиз деп. Бирок тилекке каршы берилбей калды да. Ич мекенинде эстелиги турат. Нарын областынын борборунда эстелиги коюлду. Анан эми Бишкекке дагы ошол эски Субалиев атында аянт болуп калды. Ошол жерге биз ылайыктап бир эстелик ылайыктап атабыз. Илимий жактан изилдөө, ушул турдакул Субалиевдин эмгеги боюнча диссертация жазып аткандар бар. Эгемендүү Кыргызстандын жогорку кеңештин депутаты катары артында мыйзам чыгаруу боюнча дагы чоң из калтырды да. Мисалы, биринчиси орус тил биздин конституцияга официалдуу катары ошол мыйзамдын автору Турдакул Сулейевич. Экинчи дайыр эмгектеринин бири суу боюнча, мейли ирригациялык каналдар болобу, ошол көп суубуз Казакстанга кетет, сууну товар катары болуш керек деп мыйзам кабыл алганда Турдакул Сулейевич депутат катары. Анан дайыр мыйзам бизде убагында уран иштеткен жерлерде бизде хвостохранилищелер бар да, ошол эле Мингушта, ошол эле Майлысайда, бөлөк жерлерде да бар да. Ушуларды программага киргизген, мына ошол иши азыркы күндө келип аткан жана гранттар ошо Турдакул Сулейевичтин эмгеги да.
1: Бүгүн Инсанат уктуруусунда мамлекеттик партиялык саясий ишмер, 23 жылга жакын Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретари кызматында турган Кыргыз Республикасынын баатыры, 3 жолу Ленин ордени, Эмгек Кызыл Туу, Октябрь революциясы, Достук жана биринчи даражада Манас ордендери менен сыйланган тарых илимдеринин кандидаты Турдакул Сулейевдин тарыхта калган издери тууралуу студиябыздын мейманы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, Жогорку Кеңештин экинчи депутаты Шамшибек Медетбековдун маегин уктуңуздар. Уктурууну даярдап алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
2: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле, картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
3: Адам жашоосун алга сүргөн айкындык илимде. Илим өнүксө, өлкө өнүгөт. Ачылыштар арбын болсо, элдин турмушуна тутка болот. Ириде илимге маани берүү уңгу жолдун талабы.
4: саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарга кечке Кыргызстан маалымат.

0: талдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссёру Элдияр Эркинбек уулу, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, эгемендүүлүк жана өнүгүү, жаңы завод, фабрика жана логистикалык хаптар биздин темабыз ушул. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасында өнөр жай тармагын өнүктүрүү башкы багыттардын бири болууда. Мамлекет башчынын тапшырмасына ылайык, быйыл жыл соңуна чейин өлкө боюнча 113 жаңы өнөр жай ишканасын ишке киргизүү пландалган. Баарыбызга белгилүүндөй эле жыл сайын 100 ишкана кирип атат. Ачыла турган ишканалар тамак ашты кайра иштетүү, жеңил өнөр жай, курулуш материалдарын өндүрүү, машина куруу, фармацевтика, химия жана тоо-кен өнөр жай сыяктуу стратегиялык мааниси бар тармактар экени белгилүү. Биз ушул багытта сиздерге бүгүн кенен маалымат бермекчибиз. Атайын адаттагыдай эле конокторубузду чакырдык. Кыргыз экономикалык илим изилдөө университетинин экономика жана башкаруу кафедрасынын башчысы, экономика илимдеринин доктору профессор Азизбек Бексултанов агай келди. Саламатсызбы?
1: Саламатсыздарбы.
0: Ошондой эле экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Мелис Эржигитов келген. Саламатсызбы?
1: Саламатсыздарбы.
0: Сунушубузду кабыл алып, атайын убакыт бөлгөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандар, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. 0502 392190, 0312 392190. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып атабыз. Суроо, сунуш, пикир калтырыңыздар, телефон чалыңыздар. Кандайдыр бир сиздер жакта дагы бир ишкана ачылып жатса же эгемендүүлүккө карата кандайдыр пикириңиздер болсо дагы чалыңыздар, жазыңыздар. Биз октурубузду баштай берели. Мелис мырза, алгач сизге берсек сөздү, мына айтып атабыз. Негизи бул башталган иштер 100 ишкана деп мерчемделген атайын долбоор бар. Өзүңүз билесиз, анан кайсыл аймактарда жайгашкан, кайсы жерде негизги тармактарды камтып атат, канчасы уже иштеп баштады эле, канчасы жакында ишке берилет, ушу боюнча маалыматтар менен бөлүшүп кетсеңиз.
2: Рахмат. Жалпы жөнүндөн айта турган болсок, 100 ишканалар долбоору бул жылы 3-жыл катары менен иш жүзүгө ашырылып атат. Бул ишканалардын ийгиликтүүлүгүн мына убакыт көрсөтүп атат деген айтайын деп атам да. Мисалы 2024 жылы республика боюнча 102 ишкана ийгиликтүү ишке берилген болчу. Алардын баары бүгүнкү күндө иштеп атат. 2025 жылы жалпы республика боюнча 119 ишкана кирилди, ишке берилди, эксплуатацияланып атат. Учурда абдан ийгиликтүү жана бул жылга карата план 113 ишкана. Ошондо 3 жылды кошо турган болсок 330 ишкана болот жаңы. Бул эми анан жалпы түзүлгөн жумуш орундарынын саны 25 000-30 000 тегерегинде болот. Ушул ишканалардын алкагында да.
3: Ушу 300 алкагында.
2: 300 ашуун ишканалардын алкагында ушу 25 000-30 000 ортосунда ишканалар жумушчу орундары түзүлөт. Анын 2 жылдыгын жыйынтыгы боюнча түзүлүп, алар ийгиликтүү иштеп жатат бүгүнкү күнү. Анан мындан сырткары инвестициялар тартылып келүүдө. Ушул ишканалардын алкагында мисалы былтыр 720 миллион АКШ долларын тегерегинде инвестициялар тартылган. Мур 24-жү жылы да 800 миллиондон ашуун тартылган. Ошондо бул жылкы бул жылга азыр акыркы саны чыга элек. Эми себеби жылдын аягына чейин ишканалар даярдыгына жараша ачылат да. Анан жалпыланган сумма өзгөрүп кетүүсү мүмкүн. Бирок биз ойлоп атабыз 1 миллиарддан ашат деп. Ошондо түз ушул 3 миллиардка дээрлик жакындап калат экен да, ушул жалпы ишканалардын тартылган инвестициялардын көлөмү. Анан бул жерде биз үчүн абдан кубанычтуу кабар, бул 70% ата мекендик инвесторлор. Ушул түзүп аткан ишканалардын башында түптөп аткандардын чуркап капитал таап инвестицияларды чет жактан алып келгендердин ошо 70% өзүбүздүн эле ата мекендик кишкерлер.
3: Абдан жакшы.
2: Абдан жакшы да. Ушул анан эми бул жылы эгемендүүлүк жылына карата жаңы ишканаларды ишке берүү аз эмине азыр кызуу даярдык жүрүүдө. Мына биз бул жылкы эгемендүүлүктү Талас шаарынын Талас облусунда белгилейбиз деп чечилген да. Белгилеп ошол жакта чечилген. Ошого карата мына жалпы 113 ишкананын арасынан 6-сы айта кетчү нерсе, 6-сы бүгүнкү күндө ишке берилип, эксплуатацияланып атат алар. Ийгиликтүү. Андан сырткары 60 өнөр жай ишканасы ошол эгемендүүлүк күнүнө карата, ушул сентябрдын 11-12-лерине жалпы республика боюнча эшиктерин ачып, иштеп баштайт да. Ал эми мындай аймактарга бөлө турган болсок, алардын ичинде Бишкек шаарында, анан Баткен облусунда 4-төө, Бишкек шаарында 3-төө, Баткенде 4-төө, Талас облусунда 5-төө, Ош шаары менен Ысык Көл облусунда 2-ден, Ош облусунда 9, Жалал Абад облусунда 5, Нарын облусунда 4 жана Чүй облусунда 26 ишкана. Булардын ар кандай, көлөмү ар кандай. Мисалы 500 орунга чейин жумушун түзгөн ишканалар болуп эсептелинет да. Мисалы Токмокто абдан чоң текстилдик хаб дагы ишке берилген атат.
3: Ушул 31-ний.
2: Ушул ооба. Ушул жак эгемендүүлүк күнүнө карата да. Ал жерде 2 нөмөт менен иштесе, ушул 500ге чейин адам жумуш менен камсыздалат да. Ал жерде абдан чоң текстилдик тканды жана кездемени өңүн өзгөртүп, ага жаңы дизайн берүү боюнча жабдыктар бар да, заманбап жабдыктар бар. Алар бүгүнкү күнү келген, ал жерге орнотулган. Биз ойлойбуз, баары ийгиликтүү ачылып, иштеп буттарына туруп кетишет деп абдан ушуга үмүттөнөбүз да. Экономика министрлиги бул жааттан баарына жардамды берип атат. Мындан ары да берип келе бермекчибиз.
3: Абдан жакшы. Азбек Абдыкаримович, мынакей эгемендүүлүктөн бери баягы Кыргызстан экономикасында кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Анан бүгүнкү күндө ушу өндүрүшкө мындай басым жасалып жатканы өз эле эмнеден кабар берет? Ушул багытта дагы айтып берсеңиз.
1: Эми Кыргызстан, кыргыз мамлекети бул эгемендүүлүктү алгандан бери экономикалык жактан кандай гана жолдорду басып өткөн жок. Биздин экономикабыз артка кеткен да мезгилдер болду, өсүштөр да болду. Акыркы жылдары биздин Кыргызстанда жыл сайын 100 кем эмес ишканалардын ачылышы, андан сырткары чет өлкөлүк инвестициялар тартуу, жалпы инвесторлор менен иштөө боюнча бул жакшы жолго коюлду десек болот. Анткени жанагы эле азыр эле менин эфирлешим айтып кетпеди, 300ге жакын ишкана ачылды, канча миңдей адам жумушка орношту депчи. Мен айтат элем, ушул мисалы быйыл 113 ишкана ачылса, улуттук статистикалык комитеттин маалыматына таянсак, бизде 11 миңге жакын жумуш орун менен камсыз болушат экен да. Бул жерде ошол канчалаган адамдын баягы жумуш менен камсыз болуп, үй бүлөлүк жана социалдык көйгөйлөр чечилет да. Ошондой эле жумушсуздардын саны дагы кыскарат демекчимин. Экинчиден, сиз берген суроо боюнча өндүрүш. Сөзсүз бизде ар бир мамлекеттен негизи экономикалык өсүштү жолго салыш үчүн сөзсүз өндүрүш болуш керек. Өндүрүш болбосо анда биз эч кандай кирешени ала албайбыз да. Бизде мисалы өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мындан 2 жыл мурун Кыргызстан менен Өзбекстанда машина куруу заводу ачылган. Бул жерде азыркы күндө жакшы маркетингдик ходдор менен ошол чыгарылган автомашиналарды сатуу жакшы жолго коюлуп келатат. Ошондой эле бизде дагы көптөгөн инвесторлордун негизинде чоң-чоң ишканалар ачылып, биздин экономикабызга, ошол өндүрүштөр ачылып, биздин экономикабызга чоң пайдаларын алып келип атат десек болот да. Бул эми баягы экономикалык жактан алып караганда ар бир эле өлкө ушул эң биринчи ушул өндүрүштүк ишканаларды ачууну негизи жолго коюш керек да. Ошондой эле акыркы убактарда бизде быйыл мисалы айтып атпайбызбы, экономикалык өсүш былтыркы жыл менен жарым жыл менен салыштырганда 11.9% өстү депчи. Бул жерде ички дүң продукциянын да өсүшү болуп атат. негизинен бул жерде ушул химиялык продукцияларды өндүрүү, фармацевтика. Мисалы бизде Кыргызстанда ушул фармацевтика боюнча мисалы буга чейин эч кандай баягы өздөрүнүн жумушун аткарып келишкен, бирок баягы өсүш жолун эч ким баягы баамдап келген эмес да. Акыркы мезгилдерде мисалы чет элден келген коноктор дагы байкап атышат, ушу бизде фармацевтика багытын өндүрсө болот экенинчи. Ошондой эле биз жалпы эл биздин мекендештерибиз дагы көп болуп атышат бул туризм багытын өндүрүү. Анан акыркы жылдарда бизде аябай дүркүрөп өсүп аткан бул курулуш багыты э. Ошондой эле бизде жана келген инвестицияларды мисалы биз баягы инвесторлор келди, инвестицияларды алдык деп айтып атпайбызбы? Алар каяк жака жумшалып атат бүгүнкү күндө? Мисалы жер алдындагы кендерди казып алууга жумшалып атат. Энергетикалык энергия камсыздоого кетип атат. Курулуштарды жана башка транспорт курулуштарын өнүктүрүүгө мисалы жанагы бизде чоң проект бар эмеспи? Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан. Эгерде азыркы күндө эми алынын курулушу жүрүп атат, эгерде ошол курулуштагы аяктап ишке кире турган болсо, анда биздин Кыргызстанда жүз эмес, бир жылда 2 эсе, 3 эсе дагы ишканалар ачылышы мүмкүн, логистикалык борборлор курулушу мүмкүн. Эми эгерде биз ушундай баягы инвесторлорду тартып, өндүрүштөрдү жолго коюп, ушул келген инвестицияны туура пайдалансак, биздин экономикабыз өсүү гана жолунда болот деп айта алат элем да.
3: Абдан жакшы. Жогоруда айтылгандай, бул бир күндүк эле иш эмес, мурдатан эле долбоорлор даярдалып, азыр 2027 жылга ошо иштер жүрүп атат болуш керек, кошо азыркы күндө дагы. Анан Мелис мырза, жанагы өндүрүш көлөмүн агай белгилегендей жыл сайын өсүп атат, анан ишкерлерди мамлекет башчынын тапшырмасы менен мындай текшерүүчү эмес, мындай өнөктөш болгула деген тапшырма барго мамлекеттик органдарчы, анан сиздер да ишкерлер менен иш алып баруу, аларды колдоо, мамлекет башчынын тапшырмасына ылайык жанагындай мындай каржылык жактан колдоолор да жүрүп атпайбы? Ушул багытта дагы токтолуп кетсеңиз.
2: Туура, экономика министрлиги приоритеттүү түрдө бизнес чөйрөгө жардам берүү, аларга шарттарды түзүп берүү, жолун ачып берүү же кандайдыр бир бюрократиялык тоскоолдуктар болуп калса, аларды жоюп берүүгө ар дайым жардамын көрсөтүп келатат. Бир гана мындай кагаз иштерин жеңилдетүү эмес, андан башкары мындай чет жакка чыгарып, мисалы экономика министрлигинин астында атайын кыргыз экспорт деген ишкана бар, алар ушул биздин ишкерлер менен иштешип продукцияларын чет жакка чыгарганга дагы абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат да. Мисалы жакында эле мына Польшага барып келди. Польшада абдан менин оюмча жакшы байланыштарды, коммуникацияларды ошол чыгыш Европа мамлекеттеринин бизнес чөйрөлөрү менен түзүп келди деп түзүштү, контакттарын алышты. Мындан сырткары ушундай иш чаралар бул бир багытта кетет да, экспортко чыгаруу багыты. Андан сырткары орто жана чакан ишканаларды жеткиликтүү каржылоо ресурстарына жол ачып берүү, бул дагы чоң болуп эсептелинет. Мисалы мына тигүү тармагындагыларга бүгүнкү күндө мындай буга чейин болуп көрбөгөндөй эми болгон эмес, болбосо болгон эмес деп эле ачык эле айтыш керек, а то кээ сындап атышат да, болбоду деп эле айта бересиңер депчи. Вот эми болгон эмес. Ошондуктан пайызсыз кредиттер берилди да, берилип жатат бүгүнкү күндө. Ал жерде 6 миллиарддан ашты пайызсыз берилген кредиттердин саны. Бул тигүү тармагында ал жерде алгандар 80% жакын. 80 тигүү тармагында
3: пайызы.
2: Мөөнөтү алар 5 жылга чейин ого абдан да жакшы колдоо болду деп ойлойм тигүү тармагына. Анан мындан сырткары мына фармацевтика жөнүндө сөз болуп калды. Фармацевтикага дагы жеңилдетилген насыялар буюрса берили баштайт. Абдан жакшы шарттар менен бериле турган сумманын дагы көлөмү абдан жакшы. Бүгүнкү күндө биз 90% дары дармектерди чет жактан алып келебиз да. Биздин негизги максатыбыз азыр ушул дарыларды чет жактан эмес, өзүбүздүн ичибизде өндүрөлү. Бүгүнкү күндө технологияларды өзүбүздө болсун, сырттан алып келип, бул жерде өндүрүштү өз жолуна коёлу деп ошол максатта мына чоң өкмөттүн тескемеси кабыл алынды. Ал дагы буюрса жакын арада иштеп баштайт. Мындан сырткары жаңы стартап идеяларды колдоо дагы чоң колдоо бул жаатта дагы жумуштар жүрүп жатат. Мон жана айтып атпадым жана тигүү тармагын колдоо деп ошолор менен бирге кеткен бир долбоор бар да. Жаңы идеяларды, стартап идеяларды колдоо. Андан сырткары айымдардын, аялдардын бизнесин колдоо деп өзүнчө дагы бир багыт бар да. Ал дагы ушул жалаң аялдардын ишкердикке болгон аттануусун колдоп, каржылоо маселесин аларга чечип берип, алар дагы бутуна туруп, өндүрүшкө кирип же сервис болобу ошол жаатта да кетсе деген. Бул жаатта да жакшы жыйынтыктар бар. Анан жалпылап биз мына жаңы орто жана чакан бизнести 2030 жылга чейин өнүктүрүү чоң стратегиясы кабыл алынды. Ушул жакын арада коомчулукка жарыяланып, презентацияланат. Ошол стратегиянын алкагында биз мисалы биздин ички дүң продукциянын 51%-дан да ашты. Бул сервис түзөт да. Сервис. Кызмат көрсөтүү да. Ошондуктан ушул анын ичинде орто, чакан, бизнес, соода бүт бар отурат ушул жерде. Ошондуктан биз ушул жактан күчтүүлүгүбүздү мындан да күчөтөлү деп ушул программаны кабыл алдык да. Ушул программаны булардын фундаменти пайдалуу бекем болсун депчи. Сырткы азыр сырткы факторлор деп атпайбызбы ар кандай. Бизге таасирин ал тийгизип атат сөзсүз түрдө. Ошондуктан ушул сырткы факторлорго дагы бекем тургула деп ушундай программа кабыл алып, ошол программанын алкагында абдан чоң иштер аткарылып баштайт да ушул 30-жылга чейин. Вот ушундай.
3: Ушундай. Абдан жакшы анан жанагы министрликте дагы ошо ишкерлер эфирге келген айтып калат, ушу экономика министрлиги мурдагы салыштырмалуу барсаң ошо атайын долбоорлу, долбоорда кантип жазып, кантип алып барат деп коштойт турбайбы? Мисалы атайын адистер коштогон бөлүмдөр бар экен.
2: Туура, туура. Андай бүт-бүт бөлүнгөн. Негизи экономика министрлиги 20-дан ашуун багыт боюнча иш алып барат да. Бул абдан чоң маанилүү министрлик болуп эсептелинет. Мен жана дагы бир долбоор бар, бул ак ниет ишкерлер деген. Ошондой да жакшы сонун долбоор бар да. Бул долбоорго кирүү үчүн атайын бир мындай талаптарга жооп бериш керек. Эгер ошол талаптарга жооп берип калса, ишкана ушул ак ниет ишкерлердин тизмесине кирип калса, ал мындайча айтканда ушунчалык жол ачылат деп койсок болот да. Мындай өзүнүн өндүрүшүн эселеп көбөйткөнгө, өркүндөткөнгө таанууга абдан чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат. Ошондуктан мындайча айтканда алдыга жылуу бүгүнкү Кыргызстандын экономикалык шартында баардык мүмкүнчүлүктөрдү ачып берди.
3: Ишкерлер айткандай көмүскө иш алып барган такыр мындай пайдасыз болуп калды.
2: Эң пайдасыз болуп калганын мына 25-жылы сентябрда ачык эле көрсөттү. Мисалы буга чейин биздин тигүү тармагында Орусияга негизинен көп абсолюттук экспорттун көпчүлүгү тигүү тармагындагы Орусияга экспортолчу да. Анан алар бир мезгилде бардык документтер менен товарларды кабыл алабыз деп койду эле биз ошол документтер менен камсыз кыла албай калдык. Талапка жооп бере албай калдык да. Ошонун айынан себеби көмүскө да болчу ачыгын айткандачы. Ошондуктан азыр эми ошол көмүскөдөн чыгуу процесси ошол өтө чоң түрткү берди. Анан жыйынтыктар жакшы. Ар колдоолор болуп атат. Ар кандай мындай оң жактан, сол жактан деген соккуларга карабастан биздин тигүү тармагы абдан ийкемдүү экен. Ал жерде биздин 90% өзүбүздүн эжелерибиз, карындаштарыбыз иштешет. Алар абдан ийкемдүүлүктү көрсөтүп, бүгүнкү күндө ошол оор кырдаалдарга карабастан замандын талабына жооп берип, товарларды тигилген товарларды экспорттоп атат да.
3: Ошо экспорт деп калдыңыз, абдан жакшы белгилеп атасыз да. Мына Азбек Абдыкарович негизи азыр экспортко чыгам деген иш кана өндүрүүчүлөргө мындай артыкчылык колдоолор жакшы болуп атат да. Анткени баягы импортту көз карандысына азайталы деген маселе болуп атпайбы? Анан ушу экспорттун экономикалык жактан маанисине токтолуп кетесизби? Бул эмне үчүн мынчалык колдоолор болуп басым жасалып атат?
1: Эгерде биздин мамлекетибизде ички өндүрүүчүлөр ушул өндүргөн товарларын сыртка сатууда алар сөзсүз баягы эң биринчи алардын максаты бул пайда табуу да. Анан эгерде биздин ушул Кыргызстандын ички базарын камсыздап бүткөндөн кийин алар сөзсүз өздөрүнүн өндүргөн товарларын сыртка алып чыгыш керек. Сыртка алып чыгыш үчүн сөзсүз түрдө бул ар бир тиешелүү ошол мыйзамдык жол менен гана тиешелүү документтерди толтуруп алып чыгышат да. Бул жерде азыр айтып кетпедиби, баягы теневой экономика болбош керек депчи? Туура. Анткени баардык талапка жооп беришибиз керек да. Мисалы тамак аштарды биз сыртка чыгарыш үчүн биз сөзсүз бизде өзүбүздүн лабораториябыз болуш керек. Ошондой эле мына жеңил өнөр жай тармагында дагы өздөрүнүн тиешелүү талаптары болот. Эгерде ошол талаптарга жооп берсе сөзсүз биз товарларыбызды сырткы чет өлкөлөргө алып чыгып сатып алабыз жана сөзсүз ал жактан пайда табабыз да. Эми бул жеке ишкерлердин эң негизги бул максаттарынын бири. Ошол ишканаларды өнүктүрүү үчүн биз мамлекет кандай колдоо көргөзүшүбүз керек? Эң биринчи баягы налоговый бремя деп коет эмеспи? Эми ар бир ишкана түзүлгөндө дароо эле булар пайда ала алышпайт. Мисалы ар биринин өздөрүнүн жанагы бизнес пландары болот да. Ошого жараша кайсыл убакта канча мезгилде кандай кылып алат өздөрүнүн пландарынын негизинде гана пайда алууга мүмкүнчүлүк болот да. Бирок аны мамлекет тарабынан да сөзсүз колдоо болуш керек. Бул ошол салык жактан дагы жеңилдиктер болуш керек. Ошондой эле баягы текшерүү жагынан дагы ченемдик укуктар болуш керек да. Анан ошол мамлекет тарабынан дагы колдоо болгондо ишкерлер дагы баягы аларга мүмкүн болушунча биз шарт түзүп берсек бул өндүрүш дагы жакшы жолго коюлат дагы. Бул сыртка сатуу боюнча жана ошол ишкана өнүксө бул ошол кайсыл жерде жайгашпасын алар сөзсүз баягы районго бир социалдык жактан бир жардам беришет да. Бул дагы ушул биздин мамлекетибиз үчүн биздин экономикабыз үчүн дагы бир чоң салым окшойт деп айта алат элем да.
3: Абдан жакшы. Бул жерде баягы биздин ишкерлер жаратман өлкөнүн кайсы дүйнөнүн бурчунда болсо иш алып барышат го. Анан бул жана Мелис мырза белгилеп кеткендей ишкерлерди колдоп эле турса өздөрү да айтып аткандай баягы көмүскө пайдасыз болуп калгандан кийин бул жерде жанагы мамлекеттик колдоолор маанилүү экен да. Каржылыкпы, кандай болсо дагы.
1: Сөзсүз. Мисалы 2025 жылдан баштап бизде баягы жаңы салык кодексине өзгөрүүлөр кирпедиби? Ошондон баштап байкасаңыздар бизде экономикалык өсүш аябай жогорулады да. Бизде ошол экономикалык өсүш жогоруласа мамлекеттик бюджетке сөзсүз кирешелердин түшүшү дагы көбөйөт. А кирешелер түшкөндөн кийин мамлекеттик бюджетте акча каражаты кенен болот дагы. Мисалы мына мугалимдердин бюджеттик мекемеде иштеген кызматкерлердин айлык акысы жогорулап атат. Канчалаган социалдык объектилер курулуп атат да. Мисалы мектептер, бала бакчалар, ооруканалар курулуп атат. Ошондой эле дагы бир мамлекеттик маанидеги чоң ишканалар курулуп атат. Бул ошол биздин экономикабыздын өсүп жатканынын бир белгиси деп айтсак болот да.
3: Мелис мырза, жана айтып кетпедиңизби, жумушчу орундар жөнүндөчү? Мисалы 300 ишкана болсо 25 миңдей жумушчу орун дедиңиз да. Бул деген жөндөн жөн эле алынган мындай көрсөткүчтөр эмес да. Бул деген атайын долбоорлор, атайын эсеп менен чыккан да.
2: Биз жок, ал мындай жөндөн жөн эле мындай ойго келген санды айткан жокпуз да. Себеби ар бир ишкана менен иштегенде ал ишкер эсептеп чыгат, мага канча жумушчу керек. Бул могу жерде бирөө турса станоктон экинчи станокко экөө туруш керек, тетиги аягында бирөө болуш керек, анан чыгып атканда дагы үчөө болуш керек деп эсептеп чыгат да. Анан ушуну эсептегенде анан буларга тамак жасаганга бир эки киши керек. Так тамакка эки кишини плюс эки киши бул жумуш оруну, анан эки киши тиги охранада болуш керек деп эки киши, андан сырткары бир киши сөзсүз түрдө бир тазалап полдорду мындай жууп туруш керек деп дагы плюс деп ушинтип ушинтип эсептегенде бир ишкана менде 40 киши, мага 40 киши керек экен деп айтат.
1: бизнес проект түзүлөт да негизи.
2: Ошентип бизнес.
1: Анан ошол бизнес проекттин ичинде штаттык түзүмдөр болот. Ошого жараса анан кийин бул. Вот,
2: анан биз ошолор
1: айткан сандар келип чыкты.
2: Оо, бүт барын чогултуп, анан бул ар бир бул жерде бир тирүү дегенди айткым келип атат да. Жөндөн жөнөлө бир адам жазылып калган жок, тирүү адам. Вот, анан моо жерде мен айтайын бир нерсени унутуп калдым.
3: Ага, сиз кошумчалай.
1: Мен кошумчалай кетсем, бул жерде ошол Мелис мырза айткандай, бул ошол бизнес проектлер түзүлөт, штаттык түзүмдөр түзүлөт ар бир ишканага. Андан сырткары баягы ишканада иштеп баштагандан кийин ай сайын буларга эмгек акы төлөнөт да. Ошол эмгек акы төлөнгөндө бул жерде социалдык фондко, салык инспекциясына, ошондой эле райондук статистикалык комитетке отчеттер берилет. Форма 1Т деп коет. Ошол жерде канча кызматкер, канча жалпы кызматкер иштеди, алардын бир айдагы эмгек акысы, анан жалпы жылдын башынан берки келген эмгек акысы болуп туруп, баары эсептелет да. И ошол статистикалык комитеттин жанагы отчеттордун негизинде анан биз ошол маалыматтарды алып, анан элге жайылтабыз десек болот да.
3: Сөзсүз куру болбош үчүн айтып атабыз.
2: Сөзсүз куру болсун. Бул деген бул далилденген орундар да, могу бүт баары биз айтып атпайбызбы мына 11 миңден ашуун.
1: Биз мисалы экономисттер, финансисттер биз ошол ар бир айткан цифрабыз, саныбыз сөзсүз биз далил менен болуш керек да, баягы подтверждённый болуш керек да. Баягы жөндөн жөн эле айтып койгон бул андай болушу мүмкүн эмес деп айтам да.
2: Анан могул жерде дагы бир нерсени кошумчалай кетейин. Мына биз 113 ишкана бул жылы буюрса ачабыз деп атпайбызбы? Андан мындай ой калыптанышы мүмкүн, анда Кыргызстанда жылына 113 ишкана экен депчи. Жок, бул мамлекеттин колдоосу менен тикелей. Тикелей колдоосу менен бир кагазга жазып, моунтип, мол-мол ишканалардын тизмеси деп биз өзүбүз мындай жардам берип жаткандагы ишканалардын саны да. А мындан сырткары толтура ишканалар ачылып атат. Орто, чакан, чоңураак деле ишканалар ачылып атат. Мисалы могу жерде мына жакында эле бир ишкер адам профнастилдерди чыгарган ишкананы ачты. Ал жерде бирок бул тизмеде жок. Мисалычы, бир чоң ресторан ачылды, бирок бул тизмеде жок. Мындан сырткары бир эжебиз 50'ге жакын жаңы тигүү, мындай десем, тигүү швеясын форматын өзгөртүп жаңы технологиялар менен 50'ге чыгарды, бирок ал бул жерде жок. Ушундайлар көп, ачыгын айткандачы. А так мындан башка көп ачылып атат. Бул биздин өкмөттүн тизмесине кирген эле чоң-чоң ишканалар да негизине. А так мындан башка толтура ишканалар ачылып атат.
3: Негизи агай Мелис мырзанын сөзүнөн улам азыр бизге инвестордун каражатынан дагы технологиясы маанилүү болуп калды окшойт. Кандай дейсиз?
1: Акыркы убактарда мисалы ошол бир инвестицияны тартыш үчүн тартууда дагы эң негизги бир бөлүктөрдүн баягы талаптардын бири десек болот, жаңы технологияларды колдонуу менен жаңы бир продукцияны өндүрүп чыгуу. Эгерде мисалы азыркы күндө мисалы оңой эле болуп калбадыбы, Кытай сайтынан товарларды заказ кылып эле алып алганчы. А бирок ошол товарлар бизде Кыргызстанда өндүрүлүп, анан кийин өндүрүлсө анын сапаты жогору болот, туурабы? Ошондой эле бир товарды өндүрүш үчүн канчалаган канча жумушчу орундар иш менен канча адамдар ошол иш менен камсыз болушат, туурабы? Ошол адамдар иш менен камсыз болгондон кийин сөзсүз биздин мамлекеттик бюджетке акча түшөт. Ошол жумушка орношкон адамдардын баягы социалдык көйгөйлөрү чечилет да. Бул туура айтасыздар. Андан сырткары мисалы бир жаңы эле бир кызмат көрсөтүүчү бир ишкананы ача турган болсок, чет элдик инвесторлор менен чогулчу. Бизде бир ошол өзгөчө. Мисалы азыр талап да ошо базар шартында талап да ошондой болуп калды. Экинчиден ушул биздин жарандар дагы ушундай мисалы бир жаңы товарды же бир кызматты сатып аларда кандай өзгөчөлүктөр бар экен деген суроону беришет да. И анын кайсы ошол өзгөчөлүктүн кандай оң жагы бар экен, кандай терс жагы бар экен депчи. Бул сөзсүз ошол сатып алуучунун ошол жарандын чөнтөгүнө жараша болот да. Сөзсүз азыркы күндө эми бул сиз айткан, сиз берген суроо бул замандын талабы десек болот да. Эгерде мисалы кызмат көрсөтүүдө ошол эле курулуш тармагын азыркы күндө толтура түрлөрү бар. Жаңы жаңы-жаңы баягы формалары, жаңы-жаңы расцветкаларды берет турабы, өңдөрдү берет. То есть бүгүнкү күндө ошол элди биз кызыктырып, жаңы технология менен элди өзүбүзгө тартып алсак болот да.
3: Агай, мына мисал үчүн Бишкектеги эле таштан заводду алалы. Кытайлар келди, сонун жабдыктарды орнотуп, ошол жерден үйрөттү, адистерди, анан кайра кетишти мына. Бул дагы бир өзүнчө биз пайда көрүп аткан нерсе да.
1: Туура. Мисалы, ошол жакшы суроо болду. Ошол эле таштандыларды канча ошол канчалаган биздин экологияга зыян тийгизип турчу эле туурабы? Канчалаган бир ушунча терс жактарын көрдүк да. Азыр эми Кудайга шүгүр десек болот да, биздин жарандарыбыз иш менен камсыз болуп атат, жаңы продукциялар чыгып атат, туурабы? Бул эми биздин баягы замандын илим технологиянын өнүккөнү десек болот да.
3: Менис мырза, мынакей ушул таштанды заводунун эле мисалында да, биринчи завод өзү ачылды эле, андан кийин жанагындай катуу калдыктан бир кирпичтерди чыгарган ачылган атат, мындай ушундай ишканаларга да өзгөчө мындай көңүл бурулуп атат окшойт э.
2: Ооба, бул эң туура айтасың. Таштанды буга чейин негизи өнүккөн мамлекеттерде таштанды бул киреше алып келүүчү тармак деп эсептелинет. Бизде тилекке каршы мына былтыр эле ушуну түшүнүп баштадык да. Эми негизи оюбузда көп болгон, көптөн 15 жылдан бери эле
3: салып келатабыз.
2: Ошо кагаз жүзүндө, сөз жүзүндө куруп салдык андайлардын 5-6-сунчу. Мына иш жүзүндө мына былтыр ишке берилди, абдан чоң жумуш жасалды. Бишкектеги таштанды маселеси акырындык менен ушуну менен таштандынын баалуулугун биз баалуулук берип баштайбыз да. Бугачы мисалы Швеция бүгүнкү күнү таштандыны коңшу мамлекеттерден сатып алат. Жанында ошондой анан чоң бизнес кылат да. Анан мен өзүм да Францияда барып көрүп келдим. Чоң таштандыдан укмуш сонун нерселерди жасайт да.
3: Мисалы
2: келтиресиз. Мисалы могу парктарда отурган стульчиктерди, анан парктарда жана балдар могу спорт аянтчаларында асты жумшак пластиктер бар го, ошондойлор сонун нерселер чыгат экен да. Бизден деле буйурса, мына азыр курулуш материалдан баштап атат. Менин оюмча бара-бара башка ар кандай ассортименттердин санын көбөйтөт деп мен ишенем.
3: Менис мырза, жана сөзүңүз башында бүт аймактарды тизмектеп кетпедиңизби? Мынча ишкана ачылат эмне деп, жана ошолор мындай кайсы аймакта мисалы кайсы жерде мүмкүн кирпич чыгарылабы, же бир жерде хаб курулабы, ушунда мындай кичине токтолуп кетсеңиз негизгилерине.
2: Туура, бул жерде негизинен жүрүнүш ишканаларды облустар арасында мисалы 35 Чүй облусунда 19 Жалал-Абад менен 19дан Жалал-Абад менен Ош облустарында 6дан Баткен облусу менен Талас облусунда, анан Бишкек шаарында 4-төө, Ош шаарында 7-төө, анан Ысык Көл облусунда 10 ишкана. Анан бүгүнкү күнү жана жогоруда башын сөзүндө Азизбек ага айтып кетпедиби, курулуш тармагы абдан дүркүрөп өнүгүп атат деп. Ошондуктан могул 113 ишкананын 43 анын курулуш материалдарын чыгаруучу ишканалар болуп эсептелинет. То есть курулуш тармагы абдан мындай чоң суроо талаптар менен өсүп атат. Себеби мындай талап барган сайын канчалык бир тармак өнүксө, ал сөзсүз түрдө бир экинчи тармакка таасирин тийгизип, аны да кошо өзүнө алып кетет экен да. Мисалы бизде цементтин деле, биз мурда цемент десе цементти деле элестетебиз да, бирок анын дагы ар кандай класстагы сериялары бар, анын мындай 600-дүк дегендери бар экен. Мисалы бүгүнкү күндө бизде 600-дүк деген цемент анын сырттан алып келет экенбиз. Биз ушинтип бул дагы биздин өлкөбүздө өнүктүргөнгө бир жаңы багыт да, ушундай цементтин жогорку маркаларын чыгарууга. Анан тамак ашты кайра иштетүү жаатында 16 ишкана ачылат. Жеңил өнөр жайда 7, машине куруу 1. Буюрса мына машине куруу боюнча айта кетчү нерсе, мына азыр күйүүчү майдын баасын көрүп атабыз, дүйнө жүзүндө кандай болуп атат. Бизде дагы баасы ушу кымбат болуп атат. Ошонун айынан элдер мына электромобилдерге өтүп жатат. Буюрса мына Кыргызстанда дагы өзүнүн электромобиль заводу буюрса жакынкы айларда ишке кирет да. Ошонун ичинде машине куруу боюнча бир ишкана. Андан сырткары резина жана пластмасса буюмдарын өндүрүү 3 ишкана, химия өндүрүш 1 ишкана, жерсемилткичтер жаатында. Фармацевтика боюнча бирөө, металлургияда экөө, анан таштандыларды сорттоочу заводдо бирөө.
3: Жакшы экен.
2: Ушундай арт тармактуу эмерек өндүрүү бар. Андан сырткары логистика тарабында жетүү, энергетика тармагында 20. Жалпысы 113.
3: Абдан жакшы. Асбек айым, мынакей, биз айтып атпайбыз, мисалы, инвесторлор, сырткы инвесторлор деле айтсак эле баягы жарандар деп ойлойт да, бул эми чет элдик ишкер, пайда бар, акчасы бар, келип акчасын салган ишкер. Анан сүйүндүргөнү жана ата мекендик өзүбүздүн инвесторлорубуз дагы көп бар экен. Бул жерде канча пайызы жүрөт? Анан ушул жерде баягы инвестор, инвестиция ушунун да маңызына кайрыла кетсеңиз, бул эми албетте пайда таба көрөм деп келген ишкер, бирок ошол эле учурда анын да пайдасын көрүп калып атабыз да.
4: Туура айтасыздар. Бул биздин ички инвесторлордун пайда болушу, же болбосо алардын көбөйүшү, бул биздин Кыргызстандын ички базарын алар изилдеп чыкты жана биздин жарандарга, биздин элге кайсыл өндүрүш товары керек экенин билип, анан кийин ошол биздин ички инвесторлорубуз пайда болуп көбөйүп атат да. Мисалы, буга чейин азыр деле мисалы биз сырткы инвесторлорду келгенде алып келгенде сөзсүз бир канча ошол иш кагаздарын толтурушубуз керек, туурабы? Бул жерде дагы толтура көйгөйлөр болушу мүмкүн. Ошондой эле ал инвесторлордун дагы ошол биздин мамлекет жөнүндө алар дагы алып келерден мурда алар биздин ушул мамлекет жөнүндө, биздин экономикабыз жөнүндө, биздин ушул жаратылыш жөнүндө алар сөзсүз элешет, окушат. Мисалы, ошол эле Баткенге же болбосо Ош областынын бир районуна инвестиция алып келиш үчүн энергетика тармагы, энергетикалык багыт менен кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, мыйзамдары кандай, ошондой эле ошол курула турган ишкана жолго, темир жолго жакынбы, же автотранспорттук жолуна жакынбы, биздин өндүргөн товарыбыздын реализациясы кандай болот, ушул баардык тармакты, баардык жагын карап чыгып, экономикалык жактан эсептеп анан келишет да. Баягы инвесторлор десе эле биз кээ бирлер ойлошу мүмкүн, бир бизнесмен чыгып келип эле баягы ишкананы ачып койсо болот деп. Жок, биринчи алар менен сүйлөшүү жүргүзүп, алар дагы өздөрүнүн эсептерин түзүп бүткөндөн кийин, анан эгерде аларга баягы бир канча убакта пайда таба турган болсо, анда макул болушат да. Эми бизде азыр биринчи баардык эле инвесторлорду эле ошол ички сырткы инвесторлор сөзсүз баягы өздөрүнүн ишканасын бир тарбагы, биринчи тарабы болбосо дагы экинчи тарабын өстүрүү, өнүктүрүүгө дагы баягы ошону өнүктүрүү үчүн дагы макул болушат да. Мисалы, эгерде мисалы ошол инвестор бизде Ош областынан цемент өндүрө турган болсо, бул жерде ал кошумча дагы бир багытын атышы мүмкүн да. Ошол цемент куюлуп атканда сөзсүз биз темир кошобуз, же болбосо жана эмне деп коебуз,
3: арматура,
4: арматураларды кошобуз, туурабы? Арматураларды кошо сатышы мүмкүн, же өндүрүшү мүмкүн. То есть бул жерде ошол бир эле багыт эмес, бир канча багыттар кошо кетет да. Эми биздин экономика бул бири бири менен ошол бир тармакта ала турган болсок, ал сөзсүз экинчи тармакты да, үчүнчү, төртүнчү тармакты дагы чапчып кетет да. Ошон үчүн бул ошол инвесторлор ошол биринчи ошол пайданы каяктан табат жана алардын ошол өндүргөн товарын сатуусу, реализациясы кандай болот, ошол жагына да көп көңүл бөлүшөт да.
3: Анагай, мындай болуп атпайбы? Мисалы, инвестиция азыр агымы көбөйүп, канча инвесторлор кезекке келип көп болуп атат да, өзүбүздүн ички инвесторлордун да көлөмүн айтып атат мына Мелис мырзачы. Эмнеге ушундай болуп атат? Эмнеге мурда деле ушундай кезекке болуп калган эмес?
4: Эми биздин президентибиз указ чыгарган, билесизби? Ошол биринчи инвесторлорго ыңгайлуу шарт түзүү боюнча. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, бизде баягы теневой экономиканын төмөндөшү, туурабы? Мисалы, ошол инвестор бизде өндүргөн товарын бул Кыргызстандын эле ичинен эмес, бул башка жакка да саткысы келет. Ошондуктан бул жерде баягы баардыгын ошол мыйзамдын чегинде өндүрүп, анан башка өлкөгө чыгарып сатуу. Эгерде баардыгы мыйзам чегинде болсо, бул бизде көрүнүп турбайбы, экономикалык өсүш болот. Экономикалык өсүш бар жерде сөз инвесторлор кызыгып келет да. Бизде эми Кыргызстанда, Кыргызстанга баягы инвесторлор кызыгып келе турган өлкө деп айтсак болот да. Анткени бизде кен байлыктарыбыз бар, туризм бар бизде. Бизде ошол кызмат көрсөтүү багыттары кандай сонда? Мисалы, эгерде туризмди ала турган болсок, туризм менен кошо биздики кызмат көрсөтүү жагы дагы аябай өсөт да. Ошондой эле дагы башка тармактарда тамак аш өндүрүү, то есть бул жерде баары бири-бири менен байланышта. Буга чейин мисалы ар кандай баягы мыйзам тарабынан мүчүлүшүктөр болуп келсе, бизде баягы салык кодексине мыйзам өзгөртүү кирди, анан президенттин указы чыкты ошол инвесторлор боюнча. Ошондон тартып коррупциянын азайышы, бюрократизмдин азайышы, мына ошонун баары тең бизде сырткы инвесторлордун келишине чоң сарт түзөт беле.
3: Жана сиз сөзүңүздүн башында айткандай, жөн келбейт, анализ жүргүзөт деп атпайсызбы? Анда анализ жакшы жүргүзүлгөн экен.
4: Айтып атпаймынбы, ошол бизде экономикасы өнүккөн мамлекетке сөзсүз инвесторлор келет да. Эгерде мисалы биздин экономикабыз артта калып же өндүрүшүбүз жок болсо, анда жардам катары гуманитардык жардамдар келиши мүмкүн, ар кандай жардамдар, же болбосо кредиттер келиши мүмкүн да. Бул жерде инвесторлор келгени бул биз үчүн жакшы көрүнүш десек болот. Бирок ошол биздин мамлекетибиз, биздин ошол жетекчилерибиз ошол инвестицияны дагы туура пайдаланышыбыз керек да.
3: Айтышат го, инвестор келерде канча пайда табам, мени эч ким тийбейби, анан бюрократияга кабылбаймбы, ушундай маселелерди карап
4: анан сөзсүз ошол мыйзамдуулук жагы дагы сөзсүз болуш керек да.
3: Мыйзамдуу.
4: Эгерде мыйзам жагынан корголсо инвесторлор, аларга жакшы шарт түзүп берсе, сөзсүз анда айтып атпаймынбы, ошол бизге келе турган инвесторлордун саны көбөйөт да.
3: Мелис мырза, бул боюнча эмнелерди кошо?
2: Абдан туура мына айтып атпайсызбы, эмне үчүн буга чейин мындай болгон эмес, инвесторлор кезекте турган эмес депчи? Жооп мындай да, ишеним болгон эмес. Буга чейинки бийликке ишеним болгон эмес. Ошондуктан бүгүнкү бийликке ишеним абдан чоң. Ишеним бар болсо, саясий стабилдүүлүк менен камсыздалып турса, инвесторлор келет. Сөзсүз келет. Мына мен 17 августтан баштап бүгүнкү күнгө чейин мына көчмөндөр, 6-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнда медиа штабта иштеп ошол жерде бүгүн эле келдик. Мына айтайын дегеним, чет элдик мынчалык санда чет элдик туристтер Кыргызстанда болгон эмес. Мынчалык санда. Ушунчалык жыргап, сүйүнүшүп, бактылуу болушуп кетти. Ачыгын айтайын, ошол бүт кыргыз элин айткым келет, бактылуу болуп кетишти ошол туристтерчи. Тим эле бийлеп, тиги биздин кыргыз бийлерине, ырларыначы, түшүнбөгөнүнө карабастан, жан дүйнөсү ойноп атат, бийлеп атат да ал жердечи. Ушунчалык жыргашты.
3: Туризм
4: тармагы. Бул дагы Кыргызстанды баягы жаржалоонун бир бөлүгү эмес да.
2: Ушунчалык мен көздөрүнөн байкап турдум, өзүм дагы англисче сүйлөшүп сурашып аттым. Мына 214 чет элден медиадан келишти, алар менен абдан тыгыз байланышта болуп алып жүрдүк. Абдан мындай да ырахаттанып, ушундай да жер бар экен деп абдан бактылуу болуп кетишти. Эми мен айтайын дегеним, мына кырчын. Азыр эми жакшы чечим кабыл алган атат, буюрса кырчынды жылы бою иштей турган туристтик объект катары, субъект катары калып жатат да, буюрса. Ал мына Алтынбек Максутов мырза, башкы режиссер көчмөндөрүнөн өзү да айтып атат, бул жакынкы арада таптакыр башка мындай форматта дагы өзүн көрсөтөт деп атат да. Ал жерге кирүү акылуу болот деп атат. Бул деген эмне деген? Мисалы Кыргызстанга тынбай туристтер келип баштайт да уже. Мына келип, булар уже мындай системдүү бир жолго түштү. Мисалы азыр мына чет жактан учуп келген учактарды карасаңыз, 60% кеминде 60% туристтер. Бул жака келип аткан учактардын ичиндечи. Ошолор келет, Каракулга барат, атайын кырчынга барат, жолдо баратып кырчынга кирип кетет. Сөзсүз бул ошондой бир объект болуп калат да. Ушундай кырчынга окшогон объекттер ар бир облусто болуш керек. Ар бир облуста, Таласта, Нарында, Баткенде, Жалалабадта, Ошто, булар бул чоң бир заводдун кирешесин алып келгендей субъекттерге айланат. Мисалы бизге Өзбекстандан эң көп туристтердин саны Өзбекстандан келет. Жай мезгилдеринде, кыш мезгилдеринде алар ысыктан качып салкынга келишет. Биз ошол эле тоолордун астында ошого окшогон кырчындай объекттерден сонун кылып камсыздап берип койсок мына сага.
3: Кирешен
2: мына өтө чоң перспектива, долбоор, мындан сырткары мына Алатоо резорт ачылып атат. Бул дүйнөлүк масштабтагы долбоор.
4: Мен да башым чалып кетсем болот да. Мисалы ошол эле кырчында айтып атпайсызбы? Мисалы мен канча жолу баягы жаңы ачылган биздин альтернативалык жол менен Жалал Абад тарапка барып келдим да. Кочкор району, анан кийин Жумгал району, Тогуз-Тура району, анан Жалал Абад Сузак району болупчу. Анан сиз айткандай эле ошол жакта баягы бир чектөөлөр менен машиналарды кое берет экен. Эртең менки 6:00 кечки 8:00 чейин машиналар жүрөт экен да. Анан ошол баягы көлдүн сезону болуп аткан убакта мен байкасам ошол барып анан келатканда баягы биз экономисттер эмне санайбыз, санаганы жакшы көрөбүз, талдоону жакшы көрөбүз да. Анан мен ошол чындап эле байкасам калп айтпайын бир 50%ге жакын ошол жерде өткөн машиналардын 50%ге жакын ушул өзбекстандык машиналар экен да. Анткени ошол самолет менен дагы келбестен ушу биздин жанагы жаңы альтернативалык жол менен дагы ушул биздин өзбек туугандар келип ушул биздин көлгө салып кетишти десек болот да. Анан эми өзүңүздөргө белгилүү мисалы Казакстандан жыл сайын көлгө келет. Бул мисалы бул баягы көнүмүш адат болуп калды. Мындан мисалы 10 жыл мурун биз ушул туризм жөнүндө сөз кылганда чынында биз тартынчубуз да, анткени бизде туризм багыты жакшы өнүгө элек болчу. Азыр дагы прям аябай өнүгүп кетти деп айта албайбыз, бирок өнүгүү жолунда баратабыз да. Анткени көптөгөн ушул кызмат көрсөтүүчү ишканалар ачылып атат, ушул туристтик агентстволор, туристтик баягы мекемелер ачылып биздин Кыргызстанга келе турган ошол туристтердин саны жылдан жылга көбөйүп атат да.
3: Ага, ушул сөзүңүзгө эле арылчыда мына эми ушунча мына дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын айтып калдым. Элис мырза, биз Кыргызстан дүйнөгө дүңгүрөп жарнама болуп дипломатиялык алака менен экономикалык алака айкалышкандай болуп атат да. Эми ушул мына бекер жарнама болдук, эми ушул нерселерди экономикабызга пайдаланып кетиш үчүн мына канчалаган президенттер келди, канча сүйлөшүүлөр болду, мындан аркы ушу экономикалык жагындагы байланыштарга кандай мамиле кылышыбыз керек?
4: Эң биринчи биз ушул экономикабызды баягы туристтерди мисалы тосуш үчүн биз өзүбүздүн маданиятыбыз болуш керек да. Эгерде маданият болбосо биздин бизге туристтер дагы келбейт, биздин экономикабызга бул да терс таасирин тийгизет да. Элестетиңиз мисалы жанагы Африка өлкөлөрүнүн кээ бир жагындачы мисалы барган туристтерди талап сабап кетип тонуп кетип атпайбы? Ошондой эле келген туристтерге өткөндө эле бир социалдык тармакта бир таксист жөнүндө бир макала чыкты го, алдап акчасын алуу боюнчачы. Эгерде биз ошондой терс көрүнүштөр бизде көп болсо бизге туристтер келбейт, бизге жанагы инвесторлор келбейт да. Ошон үчүн эң биринчи биз маданиятыбыз жогору болуш керек. Эгерде маданиятыбыз жогору болуп жогору болсо, бизде өзүбүздүн ички өндүрүш ишканаларыбыз бар болсо, экономикабыз өссө, анан сөзсүз биз инвесторлор тартабыз да. Хоть канча көчмөндөр оюн өткөзүп, бирок бизде терс көрүнүштөр орун алган болсо, анда кечирип коюңуздар, биз анда эч нерсеге жетебиз же бир койгон максатты аткарабыз деп айтыш болор да. А бирок биз кыргыз эли, биз баягы шүгүр кылган, биз алдыга умтулган элбиз да. Сөзсүз бизде канчалаган дүйнөгө таанылган маданият кызматкерлери келди, канчалаган туристтер келди, канчалаган өлкө башчылары келди. Мен ойлойм, ар бир ошол барган, келип кеткен жаран ушу биздин Кыргызстан жөнүндө сөз кылып, Кыргызстан жөнүндө өздөрүнүн социалдык баракчаларына бир кичине макала жазса дагы биздин Кыргызстан реклама болот. Биздин туризм тармагы, биздин ошол экономикабызга инвесторлор келип, экономикабыз өсөт деп ойлойм да. Ага чейин эле ошо биздин туристтерден башка, сырткы инвестордон башка бизде Кыргызстан ген байлыгыбыз аябай, ген байлыктарыбыз кенен байбыз э. Биз ошол жанагы жер алдындагы ген байлыктарыбызды өзгөчө көмүр, түстүү металлдарды казып алып, туура пайдаланып, туура иштетсек, биз бул жактан дагы көптөгөн экономикалык жетишкендиктерге жетебиз деп айта алам да. Ошондой эле айыл чарба продукцияларын өндүрүү боюнча, кайра иштетүү боюнча заводдорубузду дагы биз көбөйтүшүбүз керек, жандандырышыбыз керек.
3: 75 кайра иштетүүчү айыл чарба тарманы кайра иштетүү ишкана деп атчу.
4: Эгер ошолордун баары жакшы иштеп, өздөрүнүн баягы алдыга койгон максаттарына жетишсе, Биз мен ойлойм, биздин экономикабыздын өсүшүнө чоң салым кошот депчи.
3: Мейс мырза мындай.
2: Мен кош абдан актуалдуу темалар көтөрүлгөнүнө байланыштуу мына могу маданиятты өтпөйсүзбү? Азыр эми бизге ошол сөзсүз бул биринчи кезекте маданият. Анан бул билимге дагы байланыштуу болуп атат да, ушул тилекке каршы ушул билим тармагына өтө чоң көңүл буруп билимди тереңдетишибиз керек да. Эгер билимибиздин сапаты жакшы болсо маданият өзү менен оңолот да. Билимсиз маданиятты оңдоо кезинде
4: дагы бир жана мээс мырза айтып кетпедиби, буга чейин бизде мисалы Кыргызстанда ушул таштандыларды кайра иштетип жакшы бир кайра экинчи продукцияларды алып атабыз депчи. Мисалы Мелис мырза деле чет өлкөгө көп чыккан, мен деле чет өлкөгө чыгып атам да, бизде ушул таштандыларды дагы таштагандын маданиятын билбейбиз, ишенесиздерби? Биз баарын эле аралаштырып салып коебуз. Мисалы башка өлкөлөрдө ушу бала бакчага барган балдар билет да, кайсыны кандай алып ташташ керек экенинчи. Биз дагы эгерде ошолордун баарын тең баягы туура колдонсок, Мелис мырза айткандай, бизде дагы ошол экинчи продукцияны, таштандыларды иштетип кайра бир экинчи даяр продукцияны алсак болот да.
2: Анан сервисти жакшыртып, сапатын күчөтүшүбүз керек. Бул мен азыр туризмге тиешелүү айтып атам да. Англис тилди үйрөнүшүбүз керек. Англис тилди дагы деле болсо жакшы сүйлөй албайбыз. Англис тилди сонун сүйлөп үйрөнүшүбүз керек. Анан инфраструктураны жакшыртып койсок, мынаса туристтер өзү менен өзү агылып келе берет.
3: Жана айтылбадыбы, көлгө келген туристтер сиз айткандай саны көп болгондуктан эми ар бир ушу Кыргызстан жаран ишкер болгон үйрөнө бериш керек дебеди? Ошо кандай кылып өзүнүн ишин жүргүзүш керек?
2: Ооба, биз даяр турушубуз керек. Ар бир кыргызстандык мына бүгүнкү күнү билимин тереңдетип өз алдынча бүгүнкү күнү мына англис тилди үйрөнүү, ар бир үстө телефон бар.
4: Бизнес дөнүп турууну үйрөнүшүбүз керек да.
2: Бизнес тилди үйрөнүү абдан маанилүү экен. Абдан англис тилди үйрөнүш керек, себеби ал жерде көп чет элдик туристтер англис тилде сурайт да, анан биз тиешелүү жооп бере албайбыз, анан ымдашып моинтип кол менен түшүндүрүп атайын деп эсептепчи. Ошон үчүн ушул урматтуу кыргыз эли англис тилге өтө көңүл, катуу көңүл буруп тилди үйрөнүңүздөр.
3: Анан Мелис мырза, мынакей жана сөзүңүздүн башында жакшы белгиледиңиз да, мисалы 300 ишкана мына канча жылдан бери кирди,
2: 3-чү жылы буюрса,
3: анан азыр мындай 2027 да кетип атат да иштер, чынбы? Азыр кош алып кетип атасыздар да. Ошол боюнча да мындай түздөн түз сизге тиешеси жок, бирок маалымат бере кетесизби?
2: План, бул боюнча план түзүлүп атат. 2030 жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүү программасы бекитилген. Анын жыйынтыгы боюнча биздин ички дүм продукциясын адам башына бөлгөндө кеминде 4500 АКШ доллары болуш керек. Бүгүнкү күндө биз азыр 3000 доллардан аштык, буюрса 4500ге чейин чыгарып чыгарышыбыз керек. Бул деген абдан чоң амбициялуу план. Ошонун алкагында биз кантип чыгарабыз? Момунда ишканаларды ачуунун негизинде чыгарабыз да. 100 ишкана бул долбоору токтотулбайт. 27-чи жылдагы, 28-чи жылдагы бул долбоор уланта берилмекчи. Мен бир нерсени жана экологиялык таза продукциялар боюнча
4: жашыл экономика,
2: жашыл экономика, экологиялык. Мен өткөндө Сусамырда арабтар менен сүйлөшүп калдым. Алар айтат, халал талаптары менен жооп талаптарына жооп берген койлорду кармап экспорт жасайм десеңер, силерге чек жок дейт. Биз лимит койбойбуз силерге. Колуңардан келеби күнүнө 1000 кой экспорттолгон, биз алганга даярбыз.
4: Ал үчүн баягы бизде тешерүү лабораториялар болуш керек. Чтоб чет өлкөгө ошол эт азыктарын экспорттоо үчүн.
3: Жакшы, ушундай бизге өлгөн убакыт сонуна чыкты. Рахмат сиздерге. Атайын келип мына кенен түшүндүрүп бердиңиздер. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Келип туруңуздар. Урматтуу каармандар, биз уктуруубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү конокторубуз болсо ушу Кыргыз экономика илим изилдөө университетинин экономика жана башкаруу кафедрасынын башчысы, экономика илимдеринин доктору, профессор Азизбек Бексултанов агай, ошондой эле экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Мелис Эржигитовтор болду. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым. Биз болсо мынакей эгемендүүлүк жана өнүгүү, жаңы завод, фабрика жана логистикалык хаптар, жалпы эле экономиканын аймагында сөз кылдык өнүгүү маселеси боюнча. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым. Режиссер Элдияр Эркинбек уулу болду. Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Саламатта туруңуздар.

0: Биринчи радионун эфиринде үй-бүлө бекем болсо коом бекем жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй-бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
1: Өлкөбүз бейишти кооз, асман тиреген тоолор, берметибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
0: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй-бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо. Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй-бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо коом бекем жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет: Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
3: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Иран Ормус кысыгы толугу менен жабылган билдирди. Трамп Нью-Мексиконы жаңа
1: 10 детей не достигают минимальных уровней владения.
2: Кытайдын ири рыногуна чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми атамекен

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек.